שזהו בחינת השתוות הצורה. ג. בחינת אמונה, שזהו הפירוש בה חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות באופן כללי, הוא להגיע להפרט הזה שהוא אמונה, שאז יכול לקבל אמונה שלמה. נמצא שכל עבודתו הוא אך להגיע לזה. אולם לפני ג' בחינות הנעל יש בחינה הנוהגת באופן כללי אצל כלל ישראל, וזה ממש בחינה ראשונה שמתחילים לחנך את האדם בתורה ומצוות, שהוא שכללות העולם צריכים לדעת בשביל איזה צורך הם צריכים לשמור את התורה ומצוות, והוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חס ושלום לא יקיימו את התורה ומצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים לאמרה זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל. כלומר, עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר, שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. הוא מביא רש"י דרשת חז"ל, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שקפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא מפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש. אולם צריכים לדעת שהגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו לעשות הכל. וכמו כן אנו מצינו שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב,
נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש האלשך הקדוש, לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם. וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו, כשאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל, תמורת צריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה אנשים רחמניות בישלו ילדיהם. נמצא, בכדי למלות את הרצון לקבל, שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע, שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיע, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו אר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את האר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב א' בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הב', שהוא צריך לקיים תורה ומצוות, בכדי שהמאור שבא מחזירו למוטב. שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא ייהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה. כנעל, שבא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע. בזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב ועונג שבהשגחתו התברך, בבחינת טוב ומטיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל התברך, אין לשאול מה אכפת לבורא שאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום?
הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין בגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה בגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סיטרא אחרא בשורש נשמתו של האדם שגרם את הבגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר ברוך שאמר והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב היומר, יאבד יום היוולד בו, והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך לחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה האב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת, שהוא אמר לי שהוא אוהב אותך ואת הפועלים שלך, לכן הוא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. לכן אם אתה תפטר אותו לא תהיה לו ברירה, אז הוא יהיה נאלץ ללכת למקום אחר. אבל אני מבקש ממך טובה, שאל תגיד לו שאני הייתי אצלך וביקשתי ממך שאתה לא תיתן לו לעבוד אצלך. אחרת, מה הוא יגיד? איך אבא יש לו לב אכזרי על בנו? זאת אומרת שאין הוא יכול להבין בזה שאני משתדל לפטר אותו מעבודה שזהו לטובתו. כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו, מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי, שהוא משתדל עבורי רק לטובתי? ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות, שהשם שולח לאדם מצב של ירידה, כלומר מהמצב שהיה מקבל פרנסה. הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא
שזרקו אותו מהעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו. בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה. וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות, לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון. כלומר, שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית, ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו. אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו. ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער. או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם. אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, גם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך לכוון, זה אינו בידו. ורק הקדוש ברוך הוא בלבדו, הוא יכול לעזור על זה. וזהו ההבדל בין עבודה כללי, השייך לכלל, ולעבודה פרטית.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא נגד השכל, נגד השגחת הבורא כביכול, הכל יכול להיראות הפוך, אבל יש פה תהליך שהוא מוכרח להיות, ואם אנחנו פה צמודים בינינו, מבקשים עבור החברים, עוזרים זה לזה, אנחנו יכולים לצלוח.
1: כן, אנחנו רואים שככה במשל המיוחד הזה, רואים שבמשל המיוחד הזה שהרבש מתאר, שנוח לנו, באמת נוח לנו במצב שאנחנו נמצאים, רגילים אולי אפילו, אז רק דרך הפרעות, ככה כמו שהאבא בא לבעל הבית ואומר לו שיפטר את הבן שלו כדי שיוכל לקבל, למצוא פרנסה יותר גדולה, אותו דבר ככה הבורא כלפינו, מנענע אותנו, מזיז אותנו, אפילו שלא נעים לנו. נמשיך.
2: נעבור לשיעור מתאריך 25/3/2003. בבקשה.
3: מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? האמת שכלל ופרט הם שווים. אנחנו גם כן לומדים את זה מהמבנה הכללי של המציאות, שכל המציאות היא 10 ספירות, ככה בזון, נרן חי, אין חוץ מזה כלום, הכל מרוכז והכל בתוך המבנה הזה של 5 בחינות, או 5 ספירות, או 10 ספירות, וכל פרט מהם גם כן בעצמו כלול מ10, וכל פרט דפרט שוב ל10 מתחלק, וכך כל אחד ואחד, וחוקים שקובעים התנהגות של 10 ספירות כלליות, הם אותם החוקים שהם קובעים התנהגות של 10 ספירות פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, אני הוויה לא שיניתי, שיות כי וו כי הוא בכל מקום בצורה אחידה ומושלמת, ואין חלק קטן שבבריאה, שהוא יתנהג בצורה אחרת מכל הבריאה. זה מה שמדובר במרחב הרוחני, איפה ששולטת הכוונה על מנת להשפיע. ששם זה היוד כי וו כי וכל הדברים, כי היוד כי וו כי זה הכלי שנמצא באור חוזר, ברצון להשפיע, במסך ואור חוזר. מה שמקנה כן, הרצון לקבל בעצמו, הוא נחשב כנקודה, ועליו כבר יש חוקיות אחרת. הוא מרגיש את ההנהגה מהאור העליון כחושך ויסורים. וגם כן בהתפתחות, שאנחנו לומדים על ההתפתחות של האדם הפרטי, איך שהוא עובר מהתלהבות הראשונה להכרת הרע, ומהכרת הרע ועושה טוב, ואחר כך עובר מחסום ונכנס לעבודה האמיתית, את אותו שלבים, אותם השלבים צריכים לעבור כל הציבור, כל הכלל, וגם בזה אפשר ללמוד גם לכלל וגם לפרט אותו דבר. כמו שאומר בעל הסולם, שיש יחידים שעוברים את כל השלבים האלו משך כל ההיסטוריה בהתפתחות הפרטית שלהם, וכל הכלל בעצמו הוא עובר גם כן ההתפתחות הזאת בצורה פרטית שלו. הכללית שלו.

0: יש שאלות? בעצם מאמר, לעומת המאמרים בדרך כלל שלנו, לא כל כך מביא בעיות מיוחדות, כן?
1: בעמוד 278, בהתחלה, אותה לב, גל ישראל מעבדים אותו לשמור תורה ומצוות, בכל פרטי הזה, בקוויה, על כוונה של אהבה עצמית, ועשו בלתרות האלה שצריכים לעבוד לשמה שהוא בעמדת הישראל.
0: בעמוד ריש עין חט כתוב כאן סדר העבודה. סדר העבודה הוא בכלל לא של בעל הסולם. זה סדר העבודה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הוא כותב שיש סדר בהשגה הרוחנית שגם פרט וגם כלל עוברים, שהשלב הראשון, כמו שהוא כותב כאן, כלל ישראל, מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקיה על הכוונה לאהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. אלה שיעבדו ויתנו הגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמם. זה מה שבעצם עכשיו מלמדים אותך. אתה נמצא עכשיו כאן. הגעת לגמרי חילוני, ללימוד הקבלה, בגלל שהיה אכפת לך לגלות מה טעם בחיינו, כן? ואכפת לך. אתה רוצה לגלות את הטעם שלך בחיים, שחיים שלך נראים לך נטולים מכל הטעם, מכל המטרה, אין בשביל מה לחיות, כל התענוגים שאני מעסיק אין בהם טעם, כך נתנו לך כבר מהשמיים ההכנה הזאת. היו יכולים לתת תנאים אחרים, שהיית נהנה באיזשהו עשב כמו פרה כל החיים שלך, ולא היית זקוק יותר לכלום, ראית פרות על הדשא, כל הזמן ככה אוכלות ולא עשות, לעשות ואוכלות. וככה היית גם עושה. אלה מה? נתנו לך חיסרון יותר גדול. שהייתה התחלת לחפש. העסף הזה לא טוב לי, אני צריך משהו מיוחד. משהו מיוחד הזה אתה רוצה כדי למלא את אותו רצון לקבל. לא כמו לפרה, אלא קצת יותר גדול. אבל אותו רצון לקבל. ועכשיו, כדי לפתח אותך, צריכים לתת לך כל מיני עיירות מלמעלה, התענוגים כאלה קטנים מלמעלה, קצת חושך, קצת אור, קצת כל מיני כאלה הבדלים, כדי לגדל את לטפח את הרצון לקבל. אבל שוב, רצון לקבל, כמו שבאת ואתה בתקווה למלות את הרצון לקבל שלך, כך אתה עכשיו ממשיך. זה נקרא שמלמדים את התורה על כוונה על מנת לקבל, כן? לתועלת עצמם. זה שלב הראשון. שיהיה כלי. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לשיעור הראשון בקבלה עם הרצון קטן שנתנו לנו מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים הרצון הזה לפתח, לעשות אותו יותר גדול. וזה שלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בהתפתחות האגו שלנו. קודם זה היה מספיק רק לתענוגים בימיים שבעולם הזה, וכסף, כבוד, מושכלות. ועכשיו אנחנו צריכים גם כן לפתח את הרצון לקבל לרוחניות. אני רוצה לבלוע רוחניות. לא יודע מה זה, אבל אני רוצה שזה יהיה שלי. רכוש שלי. אחרי שהתפתח הרצון לקבל טוב, גדול לרוחניות, אחר כך אפשר לשנות אותו כבר, לתקן אותו, שיהיה מה לתקן, קודם שיתפתח. וכאן, בהתפתחות הרצון לקבל, בדרך כלל יש מכשול. שאדם, מפני שלא רואה בדיוק את התענוגים, אז הוא לא כל כך רץ קדימה, אלא מסתפק במועט, מה שנקרא, נעשה פתאום צדיק. הוא לא כל כך רץ לרוחניות. רוחניות לא מגולה, אז בטח שקשה לדרוש אותה. ויכולים כאן להמתין כמה עשרות שנים או כמה מאות שנה, עד שבאמת נפתח את הרצון לקבל הנכון כדי להתחיל לתקן אותו כבר. הנכון הכוונה שיהיה ככה במידה הגמורה לרוחניות, שיהיה אגואיסט במלוא המילה. לא רק לעולם הזה שירצה לבלוע את העולם הבא. זה קודם כל צריכים לעשות. זה בעל הסולם מתאר גם כן בצורה מאוד יפה בהקדמה לספר הזוהר. שהרצון לקבל האמיתי לא נגמר ברצון לקבל של העולם הזה אלה, ברצון לקבל של העולם הבא. ואז מתחילים רק לתקן אותו. אחרת מה יש לך לתקן? לתקן יחס שלך לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, לזה אנחנו, זה רצון לקבל לבימיות, לגשמיות. אותו אנחנו לא צריכים לתקן. זה בכלל, זה שיתקנו כל מיני האלה שמתעסקים בדיאטה, או בחינוך יפה, או ירוקים ששם תנו לחיות לחיות, כל מיני כאלה. אנחנו לא מתעסקים ביופי הזה. הנה, אנחנו צריכים קודם כלי רוחני, שיהיה גדול, שיהיה מופרז, ואחר כך שיהיה מה לתקן אותו, להתחיל לתקן. ואדם שלא מגיע לגמר הכלי הזה, לרוחניות, לא נותנים לו בכלל להתחיל לתקן, אין מה לתקן אותו. לכן זה השלב הראשון שלנו. ואותו אפשר באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה. שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות וגם אני ארצה אותה. כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא התפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים ומוכנים ממש להשקיע ולתרום ו... אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל. רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות, אין לי ברירה אחרת. ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה, או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבית כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות? בשביל מה כדאי? מה זה בדיוק רוחניות וכן הלאה? זאת בעיה. לכן אנחנו בונים איזה מפעל שאנחנו נעסוק בהפצה, נראה איך האנשים אחרים גם כן רוצים, שהם הביאו לנו כמה שיותר ברוב עמדת המלך, כמה שהם התפעלו, זה אנחנו נתפעל וכן הלאה. שיהיה לנו קשר עם כל כך הרבה אנשים, שגם כן הם מחשיבים את המטרה שלנו, זה נותן לי חיזוק, אחרת על מה אני יכול לסמוך, מה יש לי ברוחניות, שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו. לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא, מביא לי סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו, ממש. ככה זה, כן.
2: מתי ואיך למדים ילדים לעשות מצוות במילת להשפיע במקום לתאר את עצמו, מה השלב או הקו, הסף, שעוברים בתוך...

0: הורה לילדים, להתחיל ללמד אותם בצורה הזאת.
1: מתי מתחילים ילדים לחנך אותם שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע במקום בעל מנת לקבל? קודם כל, אתה רואה איך אתה בונה משפט. זאת אומרת, קודם כל אני צריך שיהיה לי ילד שיקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. ואז אני בא אליו ומלמד אותו שיקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. כן? נו, אנחנו צריכים לדון, ככה לעיין במשפט הזה, ולראות האם יש לנו בכלל דבר כזה. אתה אומר, מתי? אני שואל, האם יש לך דבר, יש לך מציאות כזאת? בדרך כלל אנחנו נתקעים במציאות מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שהקהל מקבל חינוך, וחינוך הזה, בגלל שהוא חינוך של דומם דקדושה, אז הוא משאיר אותם בצורת הדומם כל הזמן, כל החיים, שפעולות גשמיות עושים, ופעולות רוחניות מלמדים אותם לא לעשות. אלה תעשה בגשמיות מה שצריך. זהו. ויותר מזה, בכלל אל תיגע. זה טוב, בגלל שאז אדם מחזיק בחינוך שלו, זאת אומרת, בשמירת התורה ומצוות, מה שנקרא, אנשים מלומדן, איך שלימדו אותם, כך הם עושים, וחושבים שזה תורה, זאת תורה וזה מצוות. וככה הקהל מתקיים ושומר על עצמו כדומם ויכול לשמור ככה על עצמו עוד מיליונים שנה. כך גם כן מתקיים להבדיל קהל של סינים, של הודים, אלה לקחו איזושהי פילוסופיה של האומה וכל הזמן חיים בתוכה ושומרים עד כמה שהחברה שתהיה סגורה ומלוכדת סביב הרעיון הזה, וככה חיים. אנחנו רואים גם כן תרבויות מאוד עתיקות שעדיין שומרות על עצמם, וברוך השם, מה שיכולות להגיד על עצמם, אנחנו גם כן מיוחדים. מתי באמת צריכים לבוא לילדים ולהתחיל לחנך אותם? חינוך הרוחני הוא הולך לפי חוק הרוחני, שאין כפייה ברוחניות. הנער על פי דרכו. חנך את הנער על פי דרכו, זאת אומרת, שאם באמת כבר מוכנים בני אדם לחינוך הרוחני, התפתחו בצורה הדרגתית דרך דומם צומאי החי והגיעו למדבר שבתוכם, אז בהחלט אפשר לחנך אותם להיות המדבר, שיש איזה הכנה. ואם לא, לא. איך אפשר את זה לעשות? בעל שם טוב עשה את זה בצורה מאוד ברורה, כדוגמה בשבילנו. הוא יסד חינוך החסידי. זאת אומרת, בכל מקום הוא הגדיר לימוד פנימיות, קצת, לכולם. לכולם. פתאום כולם מתחילים ללמוד שיש עולמות רוחניים, יש חמישה עולמות, יש נרן חי, שיש נשמה, יש עליות, ירידות, האדם צריך להתקשר לזה. נו, כל החסידות באמת מלאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא כתב, הוא לא, בעצמו לא כתב אף ספר, התלמידים שלו. הם כתבו

התלמידים שלו היו מקובלים גדולים, אדמו"רים גדולים, הראשונים. הם כתבו המון ספרים בסגנון כזה. ועל ידי זה הם רצו מתוך העם, שנתנו את החינוך הזה שנקרא חסידות. ממילה חסד, לפי המטרה, למשוך אותם לתכונות הבינה. אז חשבו שעל ידי זה הם יכולים לצוד, כן? למשוך מהעם אלו שהמילים האלו, החינוך הזה, הספרים האלו ישפיעו עליהם ויעניינו אותם. זה בחוכמה גדולה עשו. ואז באותה תקופה באמת באותה תקופה הם עשו תיקונים גדולים מאוד. תיקונים גדולים מאוד הם עשו. זאת שיטה שעכשיו גם כן צריכה להיות כדוגמה בשבילנו. הרי אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. הם עשו לתקופה שלהם, זאת אומרת לרמת ההתפתחות, הרצון לקבל שבדורנו, שבדור שלו, והצליחו בזה. היו המון מקובלים, עשו המון תיקונים. הדור היה עדיין בהתפתחות מסוימת, לא סופית. ושבעל השם טוב והאדמו"רים החסידים הראשונים עשו את התיקונים, הם הצליחו באמת להרים רמה הרוחנית של הדור בהרבה. אבל אחר כך, מפני שאנחנו מתפתחים, ההתפתחות הכללית היא ממשיכה, והרצון לקבל גדל, וכבר רמת החינוך החסידית שלהם כלפי הדור שגדל בעוד 100-150 שנה, הוא כבר לא היה מספיק. בעל שם טוב חי במאה ה-16-17. אז השיטה הזאת כבר לא הייתה מספקת לרצון לקבל שגדל. וכבר הרצון לקבל הזה שגדל באנשים בדור, כבר אחרי 150 שנה, נגיד אחרי בעל שם טוב, הם התחילו כבר לסלף את השיטת בעל שם טוב. זאת אומרת, זה לא היה מספיק בשבילם כדי לתקנם. לא שמישהו אשם, אלא ככה זה חוסר התיקון של השיטה. שיטה הייתה פועלת יפה מאוד בזמן שלו, ואחרי זה, ובאמת החסידות התחילה להפוך להיות מין איזה מין, במקום איזה שיטה רוחנית, שיטה עממית. זה ככה, ככה הולכים, ככה עושים, ככה מתנהגים. זאת אומרת, נשאר מחסידות סך הכל סמלים חיצוניים. גם בהם יש הרבה חוכמה, וכדאי ללמוד אותם, כי המקובלים האלו הגדולים, בעל שם טוב ותלמידיו, הם הכניסו בתוך הסמלים האלה כל מיני רמזים. הם רצו על ידי כל מיני כאלו סימנים ושמועות ומילים ואגדות וכל מיני מה שהם עשו, מה שהם פיתחו, מה שהם כתבו. הם רצו אחרי כל מיני האמצעים האלה למשוך האנשים שכבר מוכנים לתיקון, למשוך אותם אליהם ולעשות מהם קבוצות מקובלים. איזה מין הפצה כזאת. מאוד חכמה, מאוד מיוחדת. כי תראה, סך הכל הם פנו לעם שהיה כולו דתי, והם הכניסו, הם הצליחו להכניס לתוך התנהגות הדוממת שלהם משהו חי, משהו רוחני. זה לא פשוט, זה כוח אדיר, מה שבאמת הוא איכשהו שימש בו.

אז בימינו זה כבר לא ילך. כאן צריכה להיות שיטה אחרת. הוא גם כן לא, הוא גם כן הסתיר כביכול שזה חוכמת הקבלה. וקרא לזה בכל מיני שמות אחרים, חסידות, פנימיות התורה, אבל פחד ממילה הקבלה, כי התנגדות הייתה גדולה מאוד. כן, גם המתנגדים מצד הליטאים, כן? וגם משם היו מקובלים גדולים, רק שהם היו מתנגדים לשיטה הזאת. האגרא הוא ענק לעומת כל ה... זאת אומרת, גם זה באותה רמה כמו בעל שם טוב, זה פשוט, בוא נגיד, כף ימין ושמאל, איך אפשר להגיד, איכשהו בהתנהגות או בשיטה, אבל שניהם קדושים. אבל לזמן מה הוא עשה תיקון עצום בעל שם טוב. עד שבאמת רצון לקבל התגבר, זאת אומרת, גדל לרמה אחרת, יותר גבוהה ממה שהחסידות, מה שהם עשו, הם עשו נגיד תיקון לדרגת ג' של רצון לקבל. ושהוא גדל לרצון ד', אז השיטה פשוט הפסיקה להיות כשיטה המועילה, היא הפכה להיות גם כן שיטה עממית. זהו. ואז בעל סולם כותב שאנחנו הגענו כבר לדור האחרון, כאילו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות תיקון. לכן, כשאתה שואל מאיזה שנה אפשר לחנך את הילדים, אז יש ילדים בגיל 40 ו-50, וזה גם כן ילדים, זה פשוט לפי ההתפתחות, התקרבות לרוחניות, שאולי מגיעים, אולי לא, ויש כאלה שיש להם חוש והכנה מגיל 5 או 10. האגרא, אותו גאון מווילנה, הוא בגיל 9-10 כבר היה בקי ממש בכל התורה, הוא הרגיש את הפנימיות שלה. הוא בגילאים כמו בחור שם, מגיל 13-14-15, הוא כבר היה מקובל. הוא כבר היה מקובל. זאת אומרת, זה לא תלוי בגיל. רק מה שאני רציתי להגיד, שכמו אם אתה שואל מאיזה שנה ומאיזה גיל להתחיל לחנך את הילד קבלה, אז הייתי אומר שכמו שבעל שם טוב הגדיר את הלימוד הכללי של החסידות באומה, ועל ידי זה קירב לעצמו אנשים הראויים לתיקון, וכבר עשה מהם גדולים, רוחניים, אנשי השם. אז כך אנחנו, על ידי ההפצה כללית של הקבלה, צריכים להשתדל למשוך אלינו אנשים שהם גם כן ראויים לתיקונים, ואיתם יחד לעשות את העבודה שלנו. זה בעצם השיטה השיטה הזאת היא לא מהיום. אני חושב שבאותה שיטה גם כן פעל משה רבנו. היו לו סך הכל מי היה לידו, שהוא ברח שם לסנה וחזר ומה, מי היה שם? אהרון היה לידו ומי היה? עד שהוא לאט לאט במדבר אסף את התלמידים מכל הכלל האומה, שכולם היו שם, והוא גם כן על ידי ההפצה הכללית הזאת של התורה, כן? של החוכמה הזאת, משך את האנשים שהם היו יותר ראויים ומהם עשה תלמידים. זה, אין שיטות אחרות. פשוט השיטה הקודמת כביכול נראית לנו שהיא נופלת, אבל היא נופלת בגלל שרצון לקבל גודל, וצריכים להמשיך אותה שיטה רק ברמה אחרת, יותר פנימית, יותר חדה, עם פנייה בהתאם לרצון שעכשיו פועל באנושות. אבל שיטה זה אותה שיטה.

0: לתת אור כללי, שעליו כבר ימשיכו נשמות מיוחדות, ואז לתת להם שיטה הפרטית, האישית. כן. אין חילוקי דעות בין בעל שם טוב לאגרא. זה לא חילוקי דעות. זה תראה, זה שני שיטות שהם מתחברים בגמר התיקון. זה כמו בית שמאי ובית הלל. זה אף אחד לא פוסל את השני בעצם. רק ושניהם צודקים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. רק השאלה היא, איך להגיד, זה מסוג הנשמות יותר נכון אולי להגיד. אני עוד מתקשה לבטא את זה. אני רואה שלא יוצא. תראה, אתה רואה, על בעל שם טוב כבר היום התחלתי קצת להגיד, קצת יצא. אז זה בהתאם שתתקדמו. אני לא יודע איך לבטא. קשה, זה בעיה להוריד את זה. זה לא שיטות שונות, האגרא למד וכתב וייסד בקבלה לא פחות מבעל שם טוב, אבל איך להגיד? השיטה שלו זה שיטה ליחידים. ליחידים. גם כן היו לו המון תלמידים, הרבה תלמידים גדולים, מקובלים גדולים, ליטאים. לא שליטאים מתנגדים לקבלה. אין דבר כזה. מי מתנגד מהגדולים האלו שהיו חיים לפני 400 שנה, כמו הגר"א ובעל שם טוב, איזה התנגדות? אלה זה, זה, זה, נגיד שזה שני שיטות. אנחנו נלמד שזה בכלל לא, אפילו זה לא, נברר פעם. לא נוגע בינתיים לנו. שקצת מתרוממים רואים שזה אותו דבר. כן.
1: ההתנגדות הזאת לקבלה שהייתה תמיד, מה היא נובעת?
0: התנגדות לקבלה הייתה נובעת ממקובלים, מאוד מאוד נזהרים מלפרק את הקהל, מהגנה שיש לו כשהוא דומם. תתאר לעצמך, אם אתה נגיד לוקח עדר, כבשים, שיש רק כלב אחד יכול לסדר לך 1,000 כבשים בשורה, והם ירוצו אחריו. אין שום בעיה, נכון? ראיתם את זה? כן? אין שום בעיה. כן? אחד חי, ואלו, גם כן 1,000 חיות כאלה קטנות, ומסתדרים. כן? זהו. תאר לעצמך שאתה פתאום נותן ל-1,000 כבשים האלו זריקה, ומעלה בהם רצון לקבל. והם מתחילים להיות יותר מתוחכמים. ומה תעשה איתם? כבר אין לך כלב שיסדר אותם, וגם אדם לא יכול לסדר אותם. אתה צריך כבר כוחות מיוחדים שלא יברחו, שלא יעשו שום דבר, שלא יעשו גם כן איזה תקלות, ואיזה לא יזרקו את עצמם מהצוק, ולא ישרפו את עצמם, ולא יגרמו איזה מהפכות ומלחמות, ולא ישמידו את עצמם. זה כבר בעיה גדולה. אז יותר טוב שיהיו עדר, ולאט לאט נתקדם. בשביל מה לנו את הקפיצות האלו? וזה חינוך נכון, שמקובלים סידרו את החינוך הזה של הדומם, תורה ומצוות, שתורה זה נקרא ספר תורה שלנו, ומצוות זה נקרא מה שאתה שם עושה ברכות וכל מיני דברים. הם סידרו את זה, והם אמרו, זה שומר את העם, ובאמת זה שומר, אתה רואה שזה שומר. ואם יוצאים מגדר הזה, כבר בעיה, כבר צריך לתת תיקונים, שאם אתה יוצא מהגדר הזה, ונעשה יותר חכם, שנגיד החוכמה שלך, יש לך אמונה, יש לך איזה ביטחון שאתה לא תברח ולא תעשה נזק לעצמך ולאחרים, שבאמת היציאה שלך לדרגה יותר גבוהה, היא תהיה מבוקרת ולשם תיקון. ולכן החינוך של העם, שזה חינוך מאוד מאוד מיוחד, מאוד חכם, והיו הרבה מקובלים שהתנגדו מן הסתם לתת לעם בכלל חוכמת הקבלה. זה יכול להביא לכאלה תקלות שאנחנו לא נדע איך להתגבר עליהן. אלא לאט לאט חיפשו פה ושם תלמידים, וככה בצורה נסתרת למדו איתם, וכך התקדמו. והיו מקובלים כנגדם שאמרו, לא, אנחנו צריכים קצת יותר להתקדם, יותר ללכת, בוא נעשה קצת, נהיה קצת יותר מהפכנים. והיו כאלה והיו כאלה. במשך הדורות, עד מאה ה-19, כל הגדולים, גם אלו שהיו בעד התפשטות הקבלה, וגם אלו שהיו נגד התפשטות הקבלה, הם כולם היו בהשגה הרוחנית. עד זמן השלה, מתי זה השלה? 700. לא יודע, עד זמן השלה הקדוש, רבי אומר, שלא היה אף אחד שכתב ספר ללא ממקור הרוחני. אחר כך זה התחיל לירידה, ירידת הדורות. כבר כתבו חלק מההשגה, חלק לא מההשגה. זאת אומרת, כל אחד היה בהשגה, אבל כבר היו ככה בירידה קצת. הרצון לקבל גובר יותר והרוחניות היא פוחתת. אבל בכל זאת, רק תבין שכל המחלוקות האלו וכל ההתנגדויות האלו, זה לא ברמה שלנו. זה פשוט, הייתה להם אחריות לשמור את העם. ואם תשאל אותי, אז אני גם כן נגד סתם ככה לשפוך חוכמת הקבלה לדתיים. אם היה לי היום אפשרות לתת לכולם מהם חוכמת הקבלה, לא הייתי עושה את זה. לא הייתי עושה את זה. כי אין לי כנגד זה שום ביטחון שהם עכשיו התחילו להיות פרועים, חילונים, ובכלל לא יודע באיזה צורה, שכנגד זה הם ילכו בדרך המתוקנת, שלאט לאט הם יקבלו את הכוח, ההתפתחות, בצורה מועילה וטובה ובאמת זה יהיה לעלייה רוחנית, ושלא ישפיע עליהם בצורה כזאת פראית, שמי יודע מה יקרה עם האומה בעוד 20 שנה. אני לא יודע, זה צריך להיות מישהו ענק, שיכול להרשות לעצמו דברים כאלה. אמנם, לפי מה שבעל הסולם כביכול עשה, אז הוא לא פחד מזה. אבל אהוב, זה לא אני. אני בהחלט, אני חושב שאנחנו יכולים ללכת, אני מרגיש את עצמי בטוח ללכת עם חילונים. כי כאן זה בהחלט, קודם כל, אין יותר מה לקלקל כל כך. אני מבין? ואז אני איכשהו יכול להביא תיקון למי שרוצה, שיטה, להסביר, ללכת איתם. אבל לדומם בקדושה, זה בעיה מאוד גדולה. זה קל מאוד להגיד, בוא נעשה, נהפוך. זה לא פשוט. הם שומרים על איך שלא תגיד, לא חשוב, אבל הם שומרים על איזה מסגרת האומה, על איזה מין צביון שלה. ולשבור את זה, מי יודע למה אתה גורם. זאת אומרת, אני לא מרגיש את עצמי חכם לעשות דברים כאלה. אלא לעשות ידיעה, זאת אומרת, לגרום שידיעת חוכמת הקבלה וגדלות שלה ומה היא עושה לבני אדם, שזה יהיה יותר נפוץ, כן? שאנחנו נוכל להפיץ את זה בצורה יותר ברורה לכל האומה, שגם מהם יבואו ללמוד, ויש ביניהם כאלה ללמוד שנמצאים בצורה ממש ממורמרים ובחוסר שקט נפשי ורוצים למצוא ולהתקדם. ישנם כאלה, אני מכיר אותם. אז בצורה כזאת, כן, לאט לאט זה יהיה. אבל בכל זאת, צריך מאוד להיזהר עם זה. לכן, אם אני שומע או מרגיש מהגדולי הציבור החרדי, נגיד שיגידו משהו אליי, שיתנפלו עליי, אני מרגיש שהם צודקים. אני מרגיש שהם צודקים. הם צריכים לשמור על הכלל הזה. ואין צורה אחרת לשמור עליו.
1: רואים שכמה שאנחנו מנסים להחפיץ, ואפילו אנחנו גרים בתוך המקום שלהם, זה לא מתפשט החוצה. כלומר, שיש פה איזה משהו שקורה משחק, שזה לא יקרה. אז שאלה בכלל אם זה חשבון שמקובל, אני מנסה להפיץ, מה שיקרה, יקרה.
0: לא, אני מעדיף להפיץ חוכמת הקבלה איפה שרק אפשר, בצורה לגמרי לא מכוונת לכל העולם, במיוחד ודאי שזה ליהודים, כי זה צריך להיות, החלק הזה של הבריאה צריך קודם לבוא לתיקון, ואחר כך להיות אור לגויים, אבל בין היהודים לחילונים, ואת הדתיים, חרדים במיוחד, אני ממש נזהר מלנגוע בהם. אני לא מרגיש את עצמי בתפקיד לעשות מהפכות. באמת. לעשות הפצה לקבלה, כן. אבל לעשות עם העם ככה מה שאני חושב, אני לא בטוח במה שאני חושב. אני, זאת אומרת, כלפי הדתיים יש לי באמת, אני חושב על בטוח שהם צריכים עדיין להישאר בצורה כזאת. זאת אומרת, לא שלי יישאר בצורה כזאת. אם יצאו מהם, זאת אומרת, אם יגדל הרצון לקבל יותר מהמסגרת שלהם ויפרוצו מעבר לגדר איפה שהם עכשיו מגודרים בקיום תורה ומצוות הדוממים, אז כבר בסדר גמור. אבל לא אני גורם לזה. זה צריך לבוא מבפנים. הרצון לקבל שיגדל יותר מהחינוך שלהם. ואז הם יפרוצו ויצעקו, איפה אנחנו, בשביל מה חיים, ומה התורה ומצוות האלו שלנו, הם לא מכסים את הרצון לקבל שלי, אנחנו רוצים באמת לדעת בשביל מה לחיות, ובשביל מה חיים, ובשביל מה מקיימים והכל. אם זה יפרוץ בצורה כזאת, כן? שוב, מה טעם בחיינו, אולי בצורה שלהם, לא כמו שחילוני שואל, הם ישאלו גם כן על תורה ומצוות וחיים שלהם, מה טעם בחיינו. כמו שחילוני שואל מתם בחיי, בחיים שלו. כן? אז אדרבה, בבקשה. אבל לפני שהם צועקים בצורה כזאת, לפני שהרצון לקבל גדל בצורה טבעית ושבר את המסגרת שלהם, אסור לי לבוא ולעשות את זה בצורה מלאכותית. זה מה שאני מרגיש. אני אומר לך פשוט, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, בשום פנים ואופן אני לא הולך לעשות שם אפילו סתם חוגי קבלה. יש כאלה שעושים. אבל כאלה שעושים, דווקא הם עושים את זה בצורה שאיזה חסידות ולא קבלה. ולכן זה מותר, ואין להם התנגדות. כי הם לא מדברים על ניתוק מהחינוך הדומם. הם מדברים על איך לחזק את החינוך הדומם. ואף ראש הקהל שם, אם כך גדול שם רב או אדמור, לא מתנגד. יש כאלה חוגים הרבה בקבלה, בפנימיות התורה, בכל הסוגים שם בבני ברק נגיד. ואין התנגדות אליהם. כי הם לומדים בשיטה כזאת שזה רק מחזק את החינוך. רק מוסיף איזה מין טעם עוד קצת. אז כולם בעד. מה שאם כן, אם הייתי נכנס עם קו שמאל, אין? שזה כבר ביקורת על כל דבר, אז מיד היו שוברים אותי. זה, ובצדק. כתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. אם הוא עדיין עיוור, אם אין לו התפרצות הרצון לקבל כל כך גדולה, שהוא ילך רק למלות אותו בצורה הפרועה, האגואיסטית, לא חשוב, אבל זה מה שבוער בו וקובע התנהגותו. אם אין לו את זה, לסתם הוא ככה, ככה. אז למה שאתה תקשיל אותו? אתה מוסיף לו רצון לקבל משלך? מי אתה? איך אתה יכול לעשות את זה? זה נקרא כפייה. שאתה כופה את הרצון לקבל שלך על רצון לקבל שלו, זה נקרא כפייה ברוחניות. יש ילד קטן שרוצה לשחק בצעצועים, אתה פתאום בא אליו, שובר לו צעצועים, ואומר, לא, בוא נעשה משהו אמיתי. איזה אמיתי? הוא לא מבין מה זה אמיתי. בשבילו זה האמת. המשחקים שלו הקטנים. אתה רוצה לעלות אותו, אני רוצה שאתה תהיה גדול, שם יש לך מכונות גדולות, דברים גדולים. הוא אומר, אבא, אני רוצה את ה... מה עם האוטו שלי? למה שברת לי אותו? אתה מבין? זהו. זה נקרא כפייה. אז איך אני יכול ללכת אליהם ולעשות דבר כזה? זה פשוט אסור. אלה באמת בעל הסולם כותב שבכל זאת זה בעיה שגם גדולים שלהם וגם לא גדולים, זאת אומרת, שהם ממש עזבו את כל העיסוק בחוכמת הקבלה, ושזה באמת, ובזה גורמים כל הצרות שבעולם. נו, אתה רואה שלא עלה בידו גם כן לעשות שום דבר, וכמה שרב שלי רצה באיזושהי צורת להגדיר את חוכמת הקבלה בין החרדים, זה גם כן לא, עדיין לא עלה. אנחנו צריכים לחכות בכל זאת. זה צריך לבוא משני הצדדים, דרך הקהל החילוני, דרך השמועה בכל העולם, דרך האור מקיף שאנחנו מעוררים על כולם, מצד אחד ומצד שני הרצון לקבל שגודל בהם. ואנחנו רואים איך משנה לשנה הוא גודל, איך הוא פורץ, איך כבר הוא לא מחזיק אותם במסגרת הדתית, אלה צריכים כסף וצריכים כבוד וכל מיני סימנים כדי לתת לאדם פיצוי שישאר בתוך הגדר הזה, ועוד משרות ועוד כל מיני דברים, אחרת אם כולם יברחו, ואתה צריך לתת להם שכולם ישבו וילמדו ולא ילכו לצבא וזה וזה וביטוח לאומי וכל מיני זה מאוד אתה מבין, עכשיו קח משהו מזה הכל התפרק. זאת אומרת, הרצון לקבל הוא כבר גודל וגודל וגודל משנה לשנה, ואז יבוא הפתרון. אבל עכשיו, שאתה תלך להוסיף להם מרצון לקבל שלך, למה אתם לא לומדים? למה זה ככה? זה נקרא כפייה. אני ניסיתי כך לעשות קצת, וראיתי שבאמת זה לא הדרך.
2: Есть ли это, мое, что мы опять же, опять же,
0: שיטת, מה ההבדל בין שיטת בעל שם טוב ושיטת בעל הסולם? אני לא חושב שיש הבדל. בעל הסולם כותב על זה, שהוא, קודם כל, אין לו מה לחלוק על בעל שם טוב, זה מקובל אלוקי, ענק. אנחנו פשוט, אין לנו משהו שהוא כתב, אני רק תלמידים שלו, אבל בכלל מה שהוא עשה ואיזה תיקונים שעשה, הם גדולים מאוד. אבל לזמנו רק זה פעל, ובעל הסולם כותב על זה. אין הבדל בשיטה. זאת אומרת, מה זה בשיטה? אין לבעל הסולם שיטה איך לבוא לקהל, ואיך עכשיו להפיץ בקהל חוכמת הקבלה. לבעל שם טוב הייתה שיטה. בעל שם טוב באמת עשה שיטה. הוא לקח חוכמת הקבלה, הוא הלביש אותה בחסידות, בסמלים חיצוניים, ובכל מיני סיפורים, ובכל מיני תקסים, ועשה טיפול, איך להגיד, אני לא רוצה להשתמש במילה פסיכולוגית כאילו בעם, שיש אדמו"רים, ואתה יכול לבוא אליהם ולבכות, והם יעזרו לך, ויגידו, לא נורא חיים, כי יהיה לך טוב, תחכה, צריך סבלנות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עשה ממש מערכת שדרך זה שהעם סבל, כמו שכאן אמרו, שזה היה באמת בתקופה שהיו פוגרומים ומאוד סבלו אנשים, אז דרך השימוש בעזרה, בצורה כזאת עממית, בימית, הוא הכניס להם ממש איזה ידיעות על העולם העליון, על השיטה שאפשר להגיע, שאפשר על ידי זה לעשות משהו. לבעל הסולם לא הייתה שיטה כזאת. זאת אומרת, שמצא איזה לבוש על חוכמת הקבלה כדי להחדיר אותם לעם. אין לו את זה. גם לנו אין. אנחנו הולכים עם השיטה עצמה בצורה גלויה, ועוד כמה שיותר גלוי. ואני חושב לא יכול להיות בימינו כבר איזה מין לבוש. כי אם תעשה לבושים הפוך, אתה תראה לא אמיתי. כי אנחנו נמצאים באמת כבר, אנחנו כבר באים לרצון לקבל שהוא גדל כבר באמת בצורה כזאת שכבר לא סיפורים ולא אמונה איזשהו מין וכלום, לא, אין בו. אלא אנחנו צריכים למצוא שפה מיוחדת לאנשים בתוך שפת הקבלה, שהם פשוט יבינו את המסר שלנו. הלבוש כן יהיה על שפה, על שפת הקבלה, אבל לבוש כזה שרק אדם יתחיל לשמוע. כי אם אני אומר לו רצון לקבל, הוא לא מבין אותי. מסחור חוזר לא יודע מה זה. נשמה הוא חושב שאיזשהו, שזה משהו לא כמוני, שזה כלי וכן הלאה. אז זאת אומרת, אנחנו נצטרך למצוא הסבר, בוא נגיד. זה לא לבוש, זה יותר הסבר. כזה שזה מתאים לתפיסה של הקהל שלנו. אבל לבושים כאלה, כמו שבעל שם טוב עשה, אני לא חושב שהם יועילו היום, ובאמת, בגלל זה הם התבטלו. לא נראה לי שיכול להיות איזו שיטה דומה לשיטת בעל שם טוב. אבל עשה באמת דבר מאוד מיוחד. זאת אומרת, מה הוא עשה? אפשר להגיד כך, מה כל השיטת החסידות? הוא הסתיר את המלכות והגדיל את הבינה מידת החסד, שכך צריכים להתייחס אחד לשני, שכך צריכים בכלל לשאוף לזה. וצורת הקבלה, שיטת הקבלה, היא לגלות את המלכות, את הרצון לקבל וללכת אליו ולטפל בו, אבל לעמך זה לא מתאים. אז הוא קצת הסתיר את המלכות בתוך בינה, וכך עשה את זה כלפי חוץ שזה חסד. ובאמת עמך היה מאוד זקוק לזה, וקיבלו את זה. אבל אלה שאחרי זה ראו שהרצון לקבל שלהם הוא דורש את התיקון, אלה כבר באו אליו ומהם הוא עשה מקובלים. כן.
1: מה ההבדל בין מקובל גדול למקובל פחות גדול? שניהם נמצאים בעולם.
0: מה ההבדל בין מקובל גדול ומקובל קטן? אתה יודע, לא יודע מה להגיד. יש חשמלאי שיודע איך לחבר חשמל, אבל הוא יודע שיש חשמל, וחשמל הזה מגיע מתחנה, והוא עובר בחוטים, ואם אני חבר מנורה, אז מנורה פתאום יש שם התנגדות, והתנגדות תחמם את האלקטרונים, ויש פליטת פוטונים, וזה, זה, זה. זה כל אחד יכול להגיד לך, כן? זהו. ויש אנשים שבשבילה מושג חשמל, זה איזה גלים, ויש איזשהו דברים ש... לא יודע, עד כמה שאני יודע יכול לספר על זה כמה שעות, אבל יש כאלה שבכלל זה... נו, אז יש ויש. מה? ויש ילד קטן שהוא יודע שאם הוא לוחץ על הכפתור, אז המנורה פתאום נעשה אור. גם כן משתמש בחשמל. אתה אומר מקובל גדול, מקובל קטן. ידיעת הסיבות לדבר שכבר אתה רואה אותו, עד כמה שאתה יודע סיבות יותר נעלות, יותר גבוהות, יותר נסתרות, אתה מקובל יותר גדול. כל אחד רואה את המנורה שהיא דולקת. אבל מה זה? ככה בעולם שלנו. אנחנו רואים את העולם הזה. מה זה נקרא מדען? שהוא יודע סיבה לתופעה.
1: אבל ההגעה לרמות היותר גבוהות, זה לא
0: הגעה שכלית. אז אם אתה שואל אותי, זה אותה שאלה שעכשיו אמרתי, אני לא יודע איך להתנהג עם הקהל הזה, אני לא יודע זה, אני לא יודע זה. יש מקובל יותר גדול, שיודע סיבות, שמתוך הסיבות הוא כן בטוח שהוא זה יעשה זה, אבל לפחות יש לי סכר להגיד שאני לא יודע. ויש כאלה דברים שאין לי סכר. זה הכל תלוי בדרגה. זה לא כניסה לרוחניות או הרגשה רוחנית, זה לא נותנת לך מיד שום דבר. זה לא... לאט לאט אתה משיג יותר ויותר, ורק בהתאם לדרגה, מה זה? אז זה הבדל. וחוץ מזה, זה תלוי מסוג הנשמה. לעשות כזה דבר כמו בעל שם טוב, למצוא את הטכניקה הזאת חיצונית, איך לעשות את זה, רעיון פנימי שהתלבש בדיוק בכזה לבוש החיצוני והכל, זה לא לעומתו אגרה, לא פחות בדרגה. אבל שיטה הזאת הייתה בכלל לא מקובלת אצלו.
1: בעל הסולם כותב שדווקא חורבנות בעולם וכל הנזקים באים מאלה שלומדים תורה ולא מחפשים את הזה. אבל, עכשיו ככה, השאלה היא כזאת. למה, מה צריך לקרות כדי שבכל זאת לא שנלך להפיץ שם, אלא שאולי נסכים לקבל את אלה שכן באים וכן רוצים וכן דופקים לנו בדלת מהעולם הדתי? מה צריך לקרות כדי שיהיה מהפכה כזאת?
0: שאלה נכונה, זאת אומרת שאני אומר שאנחנו, אסור לנו בינתיים להפיץ את חוכמת הקבלה בין הדתיים החרדים, והסברתי למה, עכשיו שאתה שואל, ואם יש מהם כאלו שרוצים לבוא אלינו וללמוד. אני לא חושב שאנחנו צריכים גם כן לעשות את זה, ושוב מאותו טעם. כי ברגע שמישהו מהם בא אלינו ומצטרף ולומד, בזה אנחנו מתחילים לשבור את הגדר שלהם. כי הוא כבר נעשה ככבשה בלונדינית שם, או איך להגיד, כן, לבנה או שחורה, לא חשוב איך, כן? בעדר שלו, וזה בולט, וזו דוגמה לא יפה ולא טובה יכולה להיות לאלה שבכלל לא מרגישים בזה צורך. ופתאום מסתכלים עליו, וזה שוב, הוא עושה בהם כפייה. זה דבר אחד. דבר שני, מפני שכאן זה פשוט כוח הפוליטי. העניין של בעל שם טוב, שיסד את החסידות להמון העם, זה היה גם כן מפני שפחד מהתנגשות ממש עם הליטאים. זה רבי סיפר על היסטוריה הזאת לי הרבה. הוא ידע את הדברים האלה ממש ואהב את זה ככה להחזיק בזה. והוא אמר שחלק גדול מהעבודת בעל שם טוב בקהל, שאיחד מסביבו ממש מיליונים, זה פשוט שפחד שיהיה כוח גדול לאלו שמתנגדים לזה, כי בעצמו היה צריך רק את החדר שלו. אתה מבין? ולא את העם. מה הוא יעזור לעם? ייתן להם עוד כמה נאומים יפים וירגיע אותם. זה בכלל לא הייתה כוונתו, כמו שחושבים החסידים האלה. שבעל שם טוב בא כדי לעזור לעם קצת, לעבור יותר יופי, לעבור יותר בקלות את תקופת הפוגרומים האלו. זה, זה, מה, זה, זה בורא שולח איסורים, ומה, ובעל שם טוב בא ומחפר עליהם וככה. לא. כן.
2: העניין הוא כזה שבעל הסולם לא נותן לנו הרבה מקום לספקות. הוא אומר, דווקא אלה שלומדים ומתעורר אצלם הרצון ולא נותנים להם תשובה לזה, זה הנזק הכי גדול שיכול.
0: אז אני רוצה להגיד לך, כמו שבעל שם טוב פחד מליטאים או ממתנגדי הקבלה, שהם פשוט בצורה פוליטית, כן, דרך ממשל או משהו, והיו שם מקרים כאלה והרבה, כן? שהם ישפיעו על על השיטה שלו ולא ייתנו לו לעשות תיקונים כאלה ולגדל את המקובלים, כן? אז גם אני אותו דבר, אני לא רוצה ללכת אליהם ולא רוצה לקבל מהם אף אחד, שאני מפחד שהם יכולים דרך שלטון ודרך כל מיני האמצעים אחרים לגרום לנזק. ברוך השם יש קבוצה ולומדים ויש הפצה, רק לא בקרב שלהם, אז אני מסתפק. זהו, כי ברגע שאני אתחיל לקבל אפילו אחד מהם ויבואו אליי ללמוד, גמרנו. כבר אני נכנס איתם בהתקוטטות. בשביל מה? זה לא, זה לא, זה לא המטרה שלי בכלל. הם בקהל שלהם ואני בקהל שלי. אין לנו ברירה. ואני חושב שלא שאין ברירה, זה, זו הדרך בינתיים של התפתחות. אנחנו לא צריכים להיות ממתקני העולם. אני צריך, אם אני יכול לתת איזה פתרון לאלה שכבר מוכנים לתיקונים, זה התפקיד שלי. לזרס את ההתפתחות, זה לא אני. וגם אתה, שאתה בא לאדם ומתחיל לעורר בו רצון לקבל, וזהו, אתה עוזר בזה שום דבר, שום דבר. מקלקל. אנחנו רק לאלה שבאים עם שאלה, מה טעם בחיינו, צריכים לספק להם שיטת התשובה. טעם עוברו כתוף השם, זה הכל. צריכים להיזהר מזה. כן.
3: אתה יודע את הדוגמה על החשמלאי והילד, ומי שמבין עכשיו מה עובר בחשמל. אז באמת, כמו שגדי אמר, אם השגה זה דבר רגשי, אז איך אתה צריך כלי להחזיק פה את ההבחנות האלה, שאתה מחזיק הכל ברגש. אתה צריך כאילו ספר שמבנה לצד זה. אתם אומרים שהשגה היא גם לא דבר שכלי, אני לא מבין כאילו את ה... איפה אתה מחזיק את זה, את הסיבות, את ה...
0: אני לא יודע מה אתה אומר. אם אתה שואל אותי איזו שאלה, ואני צריך לתת לך תשובה, אני לא הולך לשכל שלי אף פעם. אני צריך לחיות את השאלה הזאת בתוכי, להרגיש איך שהיא חיה בי, לראות את התשובה בצורה רגשית, איך שאני מקבל עליה תשובה, ולהעביר אותה במילים ובשכל כבר לבושים אליך. אני לא יכול לענות לך מתוך השכל. אני אגיד לך עוד יותר. לא רק שמתוך השכל אני לא יכול. השכל אתה תרגיש עוד מעט שזה דבר שנעלם. מה שאתה יודע היום ייעלם לך, מחר פתאום אתה תהיה בבלבול, מחרתיים שוב אתה תהיה באיזושהי הבנה אחרת. השכל הוא טוב רק כדי להעביר את התשובה הרגשית בצורה שאחר השני החיצון יכול לשמוע. אני אף פעם לא... יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהן. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת מהן, שאני לא יכול להרגיש עליהן תשובה. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוכי זה רק רגש. אתה שואל שאלה, אצלי זה אותה שאלה, עוברת איזה מין טרנספורמציה, איך להגיד? שינוי, בוא נגיד, כן. היא מתהפכת לשאלה רגשית שלי. לא כמו שאתה שואל. ואז עליה אני מקבל תשובה רגשית משלי, בדרגה שלי, ומעביר לך אחר כך כמה שאתה יכול, כמה שאתה מסוגל, כמה שאני מסוגל לבטא. זה גם כן, זה בעיה. רבי שלי לא ידע לבטא שום דבר. תשמע מה ש... איך שהוא מדבר. היו אנשים ש10-20 שיעורים היו באים לשמוע אותו, בשיעור העשירי או 15 היו שואלים אותי, תגיד לי, באיזה שפה הוא מדבר? אתם יכולים לשאול את החבר'ה שאני הבאתי לו, הם כולם ברוך השם עדיין חיים. כמוך, תל אביבים, שידעו עברית היטב, הם לא הבינו שהוא מדבר עברית. לא פעם ראשונה, בפעם חמישית או עשירית שהם יהיו. אתה מבין? מכל שכן, אחרי שאתה יודע, כבר מתחיל להתרגל. זה היה כזה סלנג. חצי מילה, לא בהקשר עם מילה השנייה, וכל המשפט הוא יכול להיות בשני משפטים אחורה או קדימה, לפני או אחרי, שאתה... זה ממש היה בצורה כזאת ש... ואני כבר לא מדבר ביטויים של יידיש וארמית בפנים ומה שאתה רוצה. אני כבר רגיל אליו, זה משהו אחר. אבל מה אני רוצה להגיד, שזה לא שייך לדרגה. זה לא שייך לדרגה. לכתוב הוא כתב. אבל בעל פה לא ידע לדבר בכלל.
3: אז מה ההבדל, כאילו, מה ההבדל בין אדם שהוא מתחת למחסון לאדם למקובל במובן הזה, שאני לא יודע ברגשות שלי איך להסתכל על התמונה, שאני לא רואה תמונה, שהכל מובן.
0: אתה על הרגשות, הרי אנחנו בעלי רגשות. בסך הכל מה שיש בי זה 5 חושים. ושכל לפנח את מה שאני מרגיש. שכל רק מסביר לי מה אני מרגיש. סיבה מה אני מרגיש. אני מרגיש חם או קר או לחץ או רעש או איזושהי מין התפעלות אחרת. מישהו עושה לי טוב, מישהו עושה לי רע. שכל רק נותן לי סיבה לזה. למה אני מרגיש כך? ועוזר לי, אם כך, לתקן את ההרגשה שלי ליותר טובה. שכל הוא משרת לרצון לקבל. הוא עוזר לרצון לקבל להגיע למצב יותר קומפורט, יותר טוב. זה הכל. אבל חמישה חושים, זאת אומרת רגש, בזה אנחנו חיים. עד כמה שנראה לנו שאנחנו בעלי חוכמה ודעה וכל מיני, שום דבר. זה הכל רק רגש. אז מה שאנחנו מדברים בינינו, זה גם כן, אנחנו מעבירים אחד לשני רגשות, רק מלובשים בתוך איזה מין נוסחאות שכליות. כי רגש אחד לשני אנחנו לא יכולים להעביר. רק בצורה מאוד כזאת לא ברורה, זה... ואז, ובשכל יש כאלה מקובלים שידעו להלביש את הרגשות בשכל, ויש כאלה שלא ידעו. זה לא שייך להשגה. יש המון מקובלים שכתבו רמזים, ובקושי אפשר להבין את הרמזים. אולי הם רצו לכתוב לא רמזים, אולי רצו לכתוב דברים טובים. וברורים נדמה להם, אבל זה... אתה יודע כמה מיליונים היו שלא כתבו בגלל שלא ידעו לכתוב נכון, ברור. לא ידעו לבטא את עצמם. בעלי השגה גדולים מאוד. לא סתם הוא כותב שם שרבי שמעון אמר לאבא אבא לכתוב, שאבא אבא ידע לגלות בסתר וכן הלאה. זה... נו, נלמד משהו, כן.
4: למה קיימת נוסחה סיפית אחת ולא הרבה, כי הרבה סוגי נשמות... אתה אומר שרגש הוא אחד, אבל נוסחאות סיפיות הרבה יש כדי להעביר. ולמה קיימת נוסחה סיפיה אחת, סיפית אחת?
0: רגש זה נקרא כלי הרוחני. רצון לקבל הוא לא נמצא בגוף. אפילו אצלנו בגוף. תן לי איפה, איזה מקום שנמצא שם רצון לקבל. שאני אחתוך את המקום הזה, יציא אותו מהגוף, וגוף יישאר בלי רצון לקבל. רצון לקבל בכל הרמות שלו, דומם, צומח, חי, מדבר, הוא ממלא כל הגוף. הוא נמצא בכל תא, בכל אלקטרון, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל עבר, בכל מה שאתה רוצה. אבל איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא. הוא כביכול כבר מימד אחר, הרוחני, לא גשמי. נגיד כמו הגוף שלנו, יש בתוך הגוף שלנו עוד כזה גוף אחד, ערפל כזה, לא יודע איך להגיד, שהוא רצון לקבל. והוא מקבל התרשמות, דרך, כביכול דרך כל החושים שלנו. אני לא רוצה להתעמק בזה מספיק כך. אז עליו אנחנו מדברים, על הכלי הזה, רצון לקבל, שמקבל איזה הרגשה, מהמילוי. הרצון לקבל קיים ליד השכל, קיים ליד הרצון לקבל, כדי לעזור לו להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, רצון לקבל מפתח את השכל, כדי שהשכל יעזור לו להרגיש ממה הרצון לקבל סובל. או כדי לעזור לו להבין מאיפה אפשר יותר ליהנות. זאת אומרת, שכל מיועד לשרת לרצון לקבל, למילוי יתר. תמיד. זה תוספת לרצון לקבל. איך שרצון לקבל יתמלא יותר. אם רצון לקבל ממולא לגמרי, הוא לא צריך שכל. יש לו מה שהוא רוצה. אם יש לו קצת פחות ממה שהוא בעצמו, כבר הוא מפתח את השכל. הוא מחפש מאיפה להשיג מה שחסר לו. וכך מתפתח המערכת שנקראת שכלית. מה שרצון לקבל מרגיש בתוך עצמו, רק הוא מרגיש. ואפילו שיש עוד מישהו שמרגיש משהו, אני לא יכול להרגיש במקומו בכלי שלו, והוא לא יכול להרגיש בכלי שלי. איך אנחנו יכולים להעביר את הרגשות שלנו? דרך השכל. רגשות אי אפשר להעביר. זאת אומרת, אני צריך להסביר לשני, ההתפעלות שלי, החיסרונות או תענוגים שלי, בצורה שכלית. לא. כי לרגש עצמה אין מילים, זה אור. ומילים לרגש זה כבר התפעלות הכלי, רצון. ולרצון הזה אני צריך לתת כל מיני סימנים, או במידות, או באותיות, ואז סימנים האלה אני אוכל להעביר לשני. לכן יש הרבה שיטות איך להעביר אחד לשני איזה ידיעה.
5: איך יכול להיות שמישהו במסלול האישי אינדיבידואלי שלו שעובר משהו יכול אחר כך להיכנס לאיזה מצב רגשי או לנסות להזדהות עם איזה מצב רגשי של מישהו אחר שהוא יותר במסלול אינדיבידואלי שלו?
0: לא יכול. טוב, חבר'ה, אני מצטער, זה באמת... היום גם כן לא יצא לנו ללמוד, כן? היום גם כן לא ילמד.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
7: שיעור מעניין מאוד, כללי, הרבה כל מיני נתונים שנותנים לנו טעמים לגבי חוכמת הקבלה, ההתפתחות שלה, כל התקופה של הבעל שם טוב, הצורה שבה ניסו להעביר את זה, הצורה שלא יכלו להעביר את זה, למה, ו... כן, צריך להאזין לדברים, וגם על ידיהם למשוך את המאור המחזיר למותה.
8: מאוד מורגש חזק, איך, לא יודע, ככה לי הייתה התרשמות שכאילו בשנים האחרונות שלנו עם כל הסיריות וזה, כאילו כן יש פה איזה צורת מימוש שממש הותאמה לנו, ויש לנו עכשיו את ההזדמנות להיות כמו שמתוכנן מלמעלה, וזה רב...
9: מרגישים באמת חוד החנית, ואף פעם לא היה מצב כזה של חוכמת הקבלה שמתפרסת לכלל, אבל באותו הזמן כל כך ברור ברורה הדוגמה של לשים מכשול בפני עיוור, וזה לא רק האנשים שעוד לא התחילו ללמוד, זה גם אנחנו. כמה פעמים רב אומר לנו, אם הייתם יודעים כאילו את המטרה הסופית, הייתם בורחים מפה מהר. אבל בדיוק בשביל זה יש את הפתרון של העשיריות ושלנו, ושכאילו יש בפנים איזושהי מוכנות לזה שזה יהיה מאתגר ומעניין, וזהו, אין דבר יותר חשוב באמת להגיע לדבר המיוחד הזה.
10: שלומי כתב, ראש העשירייה שלנו, אין כפייה ברוחניות. אנחנו מעוררים את השאלה בינינו, מה הטעם בחיינו? מזה שהבורא עורר בנו את הנקודה שבלב, לא נותנת לנו מנוחה. והביא אותנו לבני ברוך, ללמוד מהרב שלנו, לקבל ממנו את ערך התיקון, להגיע לדבקות בבורא, דרך לימוד בחברה שלנו, ולממש בינינו. על כל הפשעים תכסה אהבה, ולעשות כל שבכוחנו להגדיל בינינו

0: את האהבה, על פני הרצון לקבל שהבורא מגדיל בינינו, בהתאם להשתוקקות, לאהבת החברים שאנחנו מייצרים בינינו, ולעבוד בזה במסירות נפש ממש. וישראל הוסיף, ככל שנדאג יותר להתקדמות הרוחנית של החברים, כך נבנה בינינו חיסרון משותף להשפעה ולדבקות בבורא, ומתוך החיבור הזה נוכל לבקש יחד מהבורא את כוח התיקון. עוד כמה דברים אני אוסיף, דיבר גם על 10 ספירות, על כלל ופרט שווים, שבעצם אותו חוק שפועל מלמעלה עד למטה, אני הוויה לא שניתי כל הזמן, אותם חוקים, ולא צריך להתבלבל בין העבודה הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה, העבודה שלי בתוך הקבוצה, כי בפועל בסוף זה על אותם דברים. בסוף הוא דיבר על הגר"א ועל בעל שם טוב, על הלימוד של יחידים ולימוד של בעצם המוני, שהוא שמעתי פעם ראשונה שהוא בעצם עשה בעצם את המנהגים, אבל הוא לא לימד אותם קבלה, שזה היה חידוש בשבילי. הוא דיבר על השכל, שהשכל הוא בעצם נולד בשביל לשרת את הרגש, והרגש שלנו זה בעצם הכלי שלנו להתפתחות, זה הרצון לקבל בעצם, וכשהוא סובל אז הוא מפתח את השכל מסביבו בשביל לשפר את מצבו.
1: כן, ממש שומעים יחס מאוד מיוחד של רב להפצה של חוכמת הקבלה, לא לשבור, לא ליצור מצב של כפייה, להביא לכאן, הוא אומר, שיטה מאז ימי משה רבנו, את מי שהנשמה שלו רוצה, את מי שבאמת משתוקק, ודווקא לא לפתוח את הדבר הזה. מאוד התפעלתי גם מהרגישות של רב, מה זה נקרא לענות על שאלה, זה ממש כאילו בתור מרצה, מה זה נקרא לענות על שאלה של תלמיד, איך אתה חייב להעביר את זה דרך עצמך, ולא לתת תשובה שכלית. פה המון עקרונות מאוד חשובים להפצה.
2: כן, גם קיבלתי הרגשה עד כמה זה חשוב לא לזרז את ההתפתחות הפרי בתוך קליפה, אם אפשר להגיד כזו דוגמה, כן, שאם בן אדם עדיין לא מוכן והוא צריך לעבור איזשהו שלבים התפתחות, אנחנו לא לוחצים עליו, ואז מה מקבלים מזה לעשירייה? אולי אותו דבר אפילו. אפילו אם חבר באיזשהו מצב או באיזשהו שלב, אנחנו לא לוחצים על אף אחד, אנחנו רק בונים עלייה כללית, ורוצים לכל אחד מקום להצטרף לזה, ומתייחסים לאחד את השני עם רגישות גדולה, ככה כדי לתת לכל אחד מקום להתפתח.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, בבקשה לשבת, אנחנו מתחילים את החלק החברתי שלנו, ומה הנושא אתם יודעים? כנס, נכון, אבל מה בדיוק בתוך הכנס? בונים חיסרון ותפילה. ומה למדנו עכשיו בשיעור? מה רב אמר? שהכל תלוי ברצון שלנו. איך אנחנו נבנה חיסרון הנכון? איך? רב אמר שאם אנחנו נמצאים בסביבה שהיא בהרדמה, אנחנו צריכים או להחליף את הסביבה או לשנות. יש לנו עכשיו כנס, יש אפשרות לשנות. איך לשנות? מה אמר רבש? שאדם שמתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, זאת אומרת התיקונים, מגיע למה? מגיע להכרת הרע, שהוא שום דבר לא יכול לשנות ברצון שלו, ואז זה מה שנקרא התורה מתשת את הכוחות של האדם, ואז בא השלב השני, המאור שבא מחזירו למוטף. אז אנחנו מגיעים כבר לחיסרון שאנחנו צריכים לקבל את המאור מהתורה, ולא סתם באים ללימוד, אלא בשביל לתקן הדרה שלנו, וזה אנחנו מקבלים רק מתורה. ואז אומרים, שאנחנו צריכים להגיע למה? לאמונה. ולא סתם לאמונה, אלא לאמונה שלמה. בשביל מה אנחנו צריכים אמונה שלמה? שואל רבש, נכון? ואנחנו מבינים שאם יש לנו הכרת הרע, ואנחנו לא יכולים לתקן אותו, אז אנחנו צריכים להגיע לעומק הלב, שזה ייגע בלב שלנו עד כדי כך, שאנחנו נבוא לתפילה. בלי תפילה אנחנו לא נגיע לאמונה שלמה, שבכל המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו נפנה לבורא, שהבורא יהיה אותו המקור שיכול לשנות אותנו, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. אנחנו לא יוצאים סתם לכנס האזורי שלנו, אלא בשביל להגדיל אותו החיסרון שלא קיים בכלל. הוא קיים רק בפרט, בעבודת הפרט, שכל אחד מאיתנו יכול לתת את המעמד שלו, בזה שהוא מבין שבתפילה שלו תלוי עד כמה שהוא ידליק את החברים סביבו, עד כמה שהוא ישנה את הסביבה בפעולה שלו. וזה תלוי ממש בכל אחד מהכלי העולמי שלנו.
1: ולכן באמת הכנס בנוי על פי התפילה, על פי המאמר של רבש, סדר ישיבת התוועדות, שאנחנו יודעים שיש לנו בהתחלה, אם מסתכלים על תפילת 18, אז רואים, שיש לך בהתחלה גדלות הבורא והחשיבות שלו, אז אותו דבר בכנס אנחנו מקדישים את היום הראשון לגדלות הבורא ולגדלות החברים, גדלות החברה, גדלות הדרך. ביום השני אנחנו מעלים את התפילה, עושים את הבירורים על מה אנחנו מתפללים, מה חסר לנו, מה צריך להוסיף, ואז אנחנו מעלים מן. וביום השלישי, היום האחרון של הכנס, אנחנו כבר בורא.

0: הודיה, קיבלנו תשובה על התפילה, התפילות נענו, הגענו לחיבור, גילינו בינינו את הבורא, ואנחנו יוצאים למדרגה חדשה, שמחים ומאושרים אחרי הכנס. אנחנו היום מתמקדים בחלק האמצעי של הכנס, בבירורים ובתפילה. אבל בכל זאת הייתי רוצה להקריא כמה מילים שרב אמר, שיעזרו לנו לעשות את הבירורים האלה ביחד. הוא דיבר על איך שאנחנו, איך שהוא מקשיב לשאלות של חברים. ואנחנו יכולים לקחת את זה גם כן כיחס למה שחברים אומרים בסדנאות, שאלות שהם שואלים. רב אמר ש... הכל עובר בצורה רגשית. רגע, אני אנסח את זה, לקחת את זה ממקום קצת יותר אחורה. הוא אומר ככה, יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. זה העניין. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל זה רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוך, תוכי, זה רק רגש. ככה אנחנו צריכים להתייחס למה שהחברים אומרים. ויהיה לנו עכשיו סדנאות, ובואו נשתדל ככה לשמוע את החברים. להרגיש אותם, בתוך תוכנו את מה שהם אומרים. ואנחנו נקרא עכשיו קטע, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כל החומרים, הקליפים, דברי רב, זה הכל מתוך החומרים באתר הכנס. כמו תמיד אנחנו יודעים, רב ממליץ ללכת לאתר הכנס ולעבור על החומרים. אז מומלץ מאוד. אז בקטע מספר 5 מדברי רב באתר הכנס, בחלק של בונים חיסרון ותפילה, רב אומר כך, אנחנו מבינים שאם לא האור המקיף שפועל עלינו ויכול להביא לנו את תכונת ההשפעה, את גדלות הבורא, אין לנו שום סיכוי להגיע לפעולת ההשפעה בעצמנו. אז אנחנו מבינים שרק העלאת חיסרון ותפילה יכולה לעזור לנו. כי על ידי הפעולות שאנחנו עושים יחד, ועל ידי זה שאנחנו מתחייבים לציבור לסדר את הדברים, אנחנו זקוקים לכוח העליון. ואז אך ורק אם נקבל אותו, נוכל להשפיע, נוכל להתחבר. נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא. נוכל באמת לחשוב על עשיית נחת רוח לו. וכל זה מתוך הכרת הגדלות. בואו נצא עכשיו לסדנה. 6 דקות. בואו נבנה ביחד תפילה. תפילה שתביא אותנו להשפעה לגילוי הבורא. רב אמר לנו עכשיו בקטע, שרק אם נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא. ובאמת נוכל לחשוב על עשיית נחת רוח לבורא. אז בואו נבנה עכשיו ביחד תפילה, שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. 6 דקות.
1: מהשיעור הזה אני יוצא עם חשיבות מאוד מאוד גדולה לחלק של החברה בהתפתחות של האדם, של הסביבה. ואז הייתי דווקא מרגיש עכשיו שאת החיסרון הזה, שתהיה חברה חזקה, שתהיה לנו השפעה הדדית אחד על השני, ש... מתוך זה כל חבר פה יקבל ממש נחיצות מאוד מאוד גדולה, יותר גדולה מכל דבר אחר בחיים, להשיג את המטרה, להשיג רוחניות. בצורה אגואיסטית, לא חשוב. אנחנו צריכים להגיע לזה בהתחלה, שרוחניות יהיה הדבר הכי חשוב לנו בחיים, by far. אז נבקש מהבורא שיעורר כל חבר וחבר פה, דווקא לבנות את הסביבה, לרצות שתהיה סביבה כזאת, שגורמת לכל אדם שחפץ לנחיצות לרוחניות.
2: כן, כמו ששמענו בתחילת השיעור, שלא נהיה במצב כזה שאנחנו עסוקים לכל עשב, כמו פרה. שממש רב דימה את זה למצב שכל הזמן בחיים שלנו אנחנו רק רוצים למלא את הרצון לקבל שלנו וזהו. אלא אנחנו רוצים משהו יותר מזה, הערך של הרוחניות. ממש הוא ככה, זה מה שיופיע, זה מה שימלא את שדה הראייה שלי. וזה מה שאנחנו צריכים לתת דוגמה ככה לחברים, וזה מה שאני רוצה שבחזרה זה ישפיע עליי. צריכים לחזק ככה את החברה.
3: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, חווים את כל החוויות, ו... נקשר אותם יחד בעזרה משותפת בעשירייה, ככה שבאמת המאור המחזיר למוטב יגיע אלינו בצורה הכי איכותית, כמותית, ונפרוץ בתפילה.
4: הייתי מנסה להפיק את המרב דווקא מהמילה אזורי, הכנס האזורי. תסתכלו כמה חברים, כמה עשיריות יושבים פה מסביב. יש לנו פה אפשרות להפיק את החשיבות דווקא מהסביבה המיידית שלנו. והתפילה היא שנשתמש בכוח הזה, כי זה כוח להתקדמות, לחשיבות המטרה, ליכולת שלנו להיות באמונה, להיות בהשפעה. וזה כאילו מרגיש שעוד לא, זה ממש שוכב ליד, ומחכה שנשתמש בזה.
5: כן, זו שאלה שכתובה בצורה רגשית, אבל היא מאוד שכלית, כי בתכלס אנחנו מבינים שתפילה זה עבודה שבלב, אז אני מאוד התחברתי למה שחזי אמר, שצריך לעבוד עם כל אחד לאט לאט צובר את התפילה שלו, ולאט לאט היא עולה יותר ויותר, ונראה לי שהדבר הכי נכון הוא בעצם לייצר... לחזק אחד את השני, שכל אחד יוכל לקחת עוד צעד אחד קדימה ועוד יותר להתפלל ועוד יותר ללכת עם הרגש שנבנה בו ולדרוש, שזה הדבר הכי הגיוני שיש לעשות.
6: שלומי כתב, אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו מהמאור מחזיר למוטב ולעורר את האהבה בינינו בכל הכוח, כדי שנהיה בהשפעה כמוך. אני, כן, ממשיך את התפילה הזאת, שאנחנו נקבל מהבורא את השכל ואת הרגש, לשים את עצמנו כל הזמן רק תחת השפעת העשירייה, ממש תחת העשירייה, ולשרת את החברים, ולעורר את החברה, אם נראה לנו בכלל שהיא ישנים, ולעשות כל מה שאפשר כדי שהבורא יעזור לנו, ודווקא מתוך החיבור שלנו בעשירייה תתרקם לנו התפילה הנכונה בלב, שהבורא יעזור לנו בהכנת הכלי הזה.
7: תעזור לנו לבנות כזאת סביבה, להיות כזאת סביבה לאחד את השני, שמביאה לכל אחד, לכל חבר, רצון גדול, רצון ענק לרוחניות, להידמות אליך, ושכנס אזורי ייתן כוח לכל החברים סביב העולם, שהוא יתעורר גם רצון את הגדול לאחד, לכולם, שנהיה סביבה, שאנחנו נהיה כלי, שכל אחד שהוא דבוק בו, הוא ממש יכול לעלות במדרגות תמיד ולהתקרב אליך.
8: תודה רבה.
1: שהבורא יקבל תפילתנו, את החיסרון שיש בכל החברים, יקבץ את זה לכלי אחד, ויכוון אותנו נכון למטרה.
2: כן, עכשיו נמשיך להחזיק בתפילה הזאת.
8: כן, חברים יקרים, עכשיו שמענו את קבוצת מיקוד עם חיים, התפעלנו עד כמה שחברים על ידי התפילה שלהם מעלים את הרוח לפנות לבורא, התפילה האמיתית, וראיתי בעשיריות גם התפעלות, ובואו עכשיו נבדוק האם התפללנו נכון. נראה עכשיו קליפ של הרב, מה זה נקרא להתפלל. בואו ככה נבחין האם התפללנו נכון, האם התפילה שעכשיו העלינו לבורא היא הנכונה. קליפ מספר 10, בבקשה.
9: להתפלל זה נקרא לבקש כוח, כוח השפעה, כוח חיבור, זה נקרא להתפלל. זאת אומרת, לפני זה אתה צריך לבדוק האם יש לך כוח הזה. אחרי שאתה בודק ורואה שאין לך כוח הזה, אז אתה פונה לבורא בבקשה שייתן לך כוח הזה. הבקשה הזאת נקראת או תפילה או מן. שאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זאת נקרא תפילה או עלת מן.
0: כשאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זה נקרא תפילה או מן. בקטע מספר 3, בדברי הרב באתר הכנס, באותו מקום, הוא אומר לנו ככה: אני צריך להתקשר לחברים ויחד איתם לברר מה זה נקרא חיסרון להשפיע לבורא. איך אנחנו מגיעים לזה שחסר לנו, או חיסרון ללא חיסרון שכאילו חסר לנו, ואז אנחנו מבקשים מהבורא שייתן לנו. אנחנו רוצים שיחסר לנו רצון, חיסרון להשפיע לבורא. למה אפשר לדמות את זה? תתאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, ואין לך אליו שום רגש. ואז אתה פונה לבורא שהוא ייתן לך רגש לאותו ילד. ודאי שזה לא פשוט. אבל אתה נמצא כאן במעגל חברים, ועל ידי האור העליון שפועל עלינו, אתה יכול לבקש, והבורא מחכה לבקשתך, ויעשה לך את החיסרון הזה. ואז תרצה להשפיע נחת רוח לו. תרצה להשפיע לו. ואז, עם הנטייה הזאת, להשפיע לו, אתה כבר תהיה קשור אליו. ותתחילו להרגיש זה את זה. במידה שתרצה להשפיע לבורא באמת, תתחיל לגלות אותו. יש לנו כאן תיאור לא פשוט. תאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, אין לך שום רגש אליו, ואז אתה פונה לבורא שייתן לך רגש. אז ככה אנחנו. כולנו רצון לקבל, אגואיזם, ואנחנו מנסים להכניס לתוכנו ילד זר, שאין לנו, אפילו יש לנו רגש אליו, אפילו רגש שלילי, אבל אנחנו רוצים להכניס אותו, אנחנו רוצים לאמץ אותו. והדרך היחידה לעשות את זה, זה להתפלל, כי בטבע שלנו זה בלתי אפשרי. אז בואו נבנה ביחד עכשיו תפילה לבורא, שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר הזה, לתכונת ההשפעה שזרה לטבע שלנו. בואו נבנה ביחד תפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לאותו ילד זר, לתכונת ההשפעה. בואו ניקח לזה 5 דקות. בבקשה.
2: תעזור לנו להרגיש ממש שיהיה לנו חיסרון, לחיות מתוך החיסרון של החברים. ממש ככה, תוציא אותי מעצמי, מהמחשבות על עצמי.
3: אותו אבא שקיבל את הילד הזר ומבקש מהבורא שייתן לו רגש כלפיו, הוא כנראה זקוק מאוד לחשיבות, מה הוא ירוויח מכל העניין הזה של אם יהיה לו את הרגש או לא יהיה לו את הרגש, איך הוא יתמדד בכלל בתוך המשפחה אם לא יהיה לו את הרגש. ולכן הוא נזקק לזה, ואז הוא מתפלל. צריך לחזק בנו את חשיבות אותו הילד, לעשות לעצמנו שטיפה טובה בינינו, ואז יהיה צורך ברגש כלפי הילד.
10: אם אנחנו משתדלים כמה שאפשר להתחבר בינינו, אז הבורא דואג, כמו במאמר שקראנו, דואג לפטר אותנו מהעבודה ולהראות לנו כמה אנחנו לא מחוברים, כדי שיהיה לנו חיסרון חדש כל פעם להתחבר בינינו יותר. אז רק נשתדל להתחבר, והתפילה תבוא כבר על המאמצים האלה.
4: אם קצת שמים לב, קצת מבקשים מהבורא לראות, אז רואים איך החברים שנמצאים לידך כבר עושים את זה, ואז הקנאה והתאווה משתלטים, והילד של השכן כבר החליף עבודה והוא כבר משחק עם אוטו אמיתי ולא אוטו צעצוע, וזהו, שזה יעזור לנו לצאת מעצמנו.
5: כן, אם ניקח את הדוגמה של הילד, אם הילד הזה כשהוא יהיה גדול הוא יהיה אדם מפורסם, הוא מקובל גדול, הוא אדם חשוב מאוד באנושות, אז כן יהיה קל כביכול להשקיע בו, לאהוב אותו, להעריך אותו. אז אותו דבר גם אנחנו צריכים שאנחנו נרגיש איזה זכות גדולה קיבלנו בזה שקיבלנו את החיסרון המיוחד הזה, את הרצון המיוחד הזה, וצריך בכל הכוח ממש להמליך אותו עלינו, להגדיל אותו עלינו, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו, לשרת את הבורא. ודווקא, כמו ש... עוד הפעם חזי אמר, הגדלות של, של חיסרון, של תכונת ההשפעה, להזריק את זה אחד לשני, מפה נוכל לגדל את הילד.
6: כן, ותיתן לנו את השכל ואת הרגש, לזכור שילד הקטן הזה, או היזר הזה, תכונת ההשפעה, אנחנו יכולים לגדל את זה רק ביחסים בינינו, הכל רק בתוך העשירייה, ושדווקא מתוך הקשר בינינו והמאמצים המשותפים להגיע לאהבת חברים, אז אתה תגלה לנו קצת את ה... כמו שמיכאל אמר, את מה שאנחנו צריכים לתקן, תגלה לנו, תפתח בנו את חוש הכרת הרע, שנתחיל למאוס ברצון לקבל שמפריע לנו, ודווקא להעדיף את תכונת ההשפעה, שממש תעזור לנו להשתוקק לזה.
7: תעזור לנו להשתקק לזה, תעזור לנו להשתקק להיות במילים ורצונות ונטיות של חברים, ככה שיהיה בינינו זרימה אחת, שתעזור לנו שכל אחד ירגיש שהוא שייך לדרך שלך, ותמיד תעזור לנו לחזור לכיוון הנכון, שמאמצים שלנו לא יהיו סתם, אז תעזור לכל חבר.
1: תעזור לנו להיות רגישים לחברים ולהשתוקק למלא אותם, כי בהם נמצא חיסרון להשפעה, רק בהם זה יכול להתקיים.
8: כן, חברים, איך להגיע ביחד לתפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר, לתכונת ההשפעה. זה כמו שבדוגמה שרבש מביא לנו, כן? מיכאל עכשיו אמר בקבוצת המיקוד, שבשביל שאבא יבקש מקום עבודה חדש לילד הזה, שהוא ירצה להחליף את הבעל הבית שאוהב אותו כבר, ויש לו משפחה כבר, לא מספיק לו את כל מה שהיה לו, ואבא מבקש שהילד ימצא בעל הבית חדש שיוכל להרוויח. ואנחנו צריכים להגיע לתפילה ממש לבורא, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים. אנחנו לא יכולים להחליף רצון, אבל לחיסרון לזה כן יכולים להגיע. איך? על ידי ההכנה שלנו. אנחנו עכשיו מתכוננים לכנס מאוד מאוד מאוד חשוב לנו, שהוא יכול לשנות לנו את החיסרון, להעלות אותנו בדרגה. בואו נראה עכשיו קליפ של הרב, איך צריכים להתכונן לכנס, עם איזה חיסרון צריכים להגיע לכנס, עם איזה תפילה. בבקשה, קליפ מספר 3.
9: זה ממש תפילה יפה, מה שכותב רבש, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, להכיר בזה בכל העצמות שלנו, שאנחנו מאוד רוצים את המטרה להגיע לדבקות בבורא, זאת אומרת להיות המשפיע, כל אחד יחד עם כולם, ולהידבק בזה דווקא בהשתוות הצורה, בהשתוות התכונה הזאת של להשפיע לבורא, ואז את זה רק אנחנו מבקשים. ובוודאי שאם לא, אם הבורא לא ייתן לנו, אנחנו עבודים. זה מה שאנחנו צריכים להרגיש, שאחרת עבודים. אז יש כאן מצב שאין לנו מה לעשות יותר. אנחנו הגענו לסוף. אם לא ייתן, עבוד אני. ואם לא ייתן לי חיבור, עבוד אני. אם לא ייתן לי דבקות בקבוצה, עבוד אני. זה מה שאני מבקש. אני רוצה להיות דבוק בהם, כדי בכל כוחי לתמוך בהם, במה שהם רוצים. אני רוצה לשרת אותם, אני רוצה להשפיע להם, אני רוצה לעזור להם להשיג את המטרה. לי לא חשוב מה אני, אלא אני רוצה את זה. לזה הגעתי, לשם זה באתי עכשיו לכנס שלנו, כדי לתמוך בהם, להשיג את המטרה, ולי אני לא רוצה שום דבר, רק שאני אבצע את זה ויהפוך להיות אפס ממש.
0: כן, אז יש לנו בכל העולם חברים שכבר הפכו את עצמם לאפס ממש, שממש הפכו את עצמם לכלי שרת בידי החברה והבורא, והם מכינים לנו כנסים בהמון המון מקומות בעולם, ואין ראוי מהחברים האלה באמת לספר לנו מה קורה אצלם, לתת לנו התפעלות ממה שמכינים לנו. היום אנחנו נרצה לשמוע כחלק מההכנה לכנס האזורי את החברים מאזור דרום ישראל שיספרו לנו על ההכנות שלהם לכנס. אז בבקשה, בואו נעבור אליכם.
11: שלום חברים, שלום לכל הכלי עולמי שלנו. אנחנו בדרום ישראל, מאילת עד קריית גת, מתכוננים כולנו לכנס. באזור שלנו, בדרום ישראל, יש קרוב ל-200 חברים וחברות. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את הכנס ביד מרדכי. זה קיבוץ במזרח הדרום. אז אנחנו נתכנס שם כולנו ביחד. כל יום אנחנו צפויים לקבל יותר מ-120 חברים. בינתיים אנחנו כולנו מצוותים לצוותי העבודה, וכל הצוותים עובדים, ומשתדלים לשלב, מה זה משתדלים? אנחנו משלבים את כל החברים שלנו מכל העשיריות. מה שהדבר הכי מיוחד בכל ההכנות האלה לכנס, זה שאנחנו רואים כבר יותר חברים, קצת, יוצאים קצת מהעשירייה ורואים את כל החברים באזור, ומכולם אנחנו מקבלים כזה כוח וכזאת התפעלות, כי רואים שכולם משתוקקים להגיע לאותה התפילה שדיברנו עליה לפני שתי דקות, ששמענו מהרב. כולם רוצים להגיע לתפילה שאם הוא לא יעזור לנו, אנחנו עבודים. וכולם משקיעים את כל הכוחות שלהם בשביל להגיע לתפילה הזאת. בשביל להגיע לכנס שיאחד את כל הלבבות שלנו, ללב אחד, ויחד איתו אנחנו נצעד לעבר הבורא. לחיים, תודה רבה, ושיהיה לנו המשך הכנה מוצלח לכולם, וכנס שמח ומחבק ואוהב. לחיים, תודה.
0: לחיים חברים, ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ומידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות היא שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות ובכדי להגיע להפרט הזה שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה, הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שהאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה לבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לו אמונה אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ומידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע שאם יש לו אמונה כבר יש לו שלמות. והתשובה היא, כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה, שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם זהו לטובת האדם, וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן, מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע

מבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות כדי שיתנו לו טוב והעונג הוא כלים דה השפעה. מה שאין כן, בכלים דה קבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם, וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקראת המלכות בשם אילנת טוב ורע. כנ"ל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו יתברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו בעל מנת להשפיע, אין הוא יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע בשכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצומצמת מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבורא יתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות, הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה המכונה להשיג כלים דהשפעה. אחרת אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שהרע הנקרא רצון לקבל לעצמו יחזור למוטב, כלומר שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע. ומטרם שהאדם בא לידיעה זו שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו למה נקראת התורה תושייה, משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו חש בראשו יעסוק בתורה, חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם, כלומר שלפעמים היא סמה דחיי, סמה חיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סמה מוות. ואמר שעניין סם רפואה הוא רפואה למי שהוא חולה, מה שאין כן אדם בריא שיקח סמי רפואה הוא יחלה. זאת אומרת שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא לפי זה יש לפרש שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה
בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו, התורה מתשת כוחו של אדם. פירוש, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת הדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות. ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות. ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע. כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודע לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח הנקרא רצון להשפיע, שזהו בחינת השתוות הצורה. ג', בחינת אמונה, שזהו הפירוש, בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות באופן כללי, הוא להגיע להפרט הזה שהוא אמונה, שאז יכול לקבל אמונה שלמה. נמצא שכל עבודתו הוא אך להגיע לזה. אולם לפני ג' בחינות הנעל יש בחינה הנוהגת באופן כללי אצל כלל ישראל, וזה ממש בחינה ראשונה שמתחילים לחנך את האדם בתורה ומצוות, שהוא שכללות העולם צריכים לדעת בשביל איזה צורך הם צריכים לשמור את התורה ומצוות, והוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חס ושלום לא יקיימו את התורה ומצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים לאמרה זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל. כלומר, עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר, שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם.

מביא רש"י דרשת חז"ל גם לרבות את אבותיהם ואימותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שכפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא מפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש. אולם צריכים לדעת שהגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו, לעשות הכל. וכמו כן אנו מצינו, שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש האלשך הקדוש, לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם. וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו, כשאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל תמורת צריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה אנשים רחמניות בישלו ילדיהם. נמצא בכדי למלות את הרצון לקבל שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע, שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיע, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו אר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את האר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות בכדי
שהמאור שבא מחזירו למותר, שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא ייהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה. כנעל, שבא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע. בזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב ועונג שבהשגחתו התברך, בבחינת טוב ומטיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל התברך, אין לשאול מה אכפת לבורא שאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום? הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין בגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה בגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סיטרא אחרא בשורש נשמתו של האדם שגרם את הבגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר ברוך שאמר והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב היומר, יאבד יום היוולד בו, והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך לחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה האב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה, וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת שהוא אמר לי
שהוא אוהב אותך,

מברך את אבא שלי, שהוא משתדל עבורי רק לטובתי, ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות, שהשם שולח לאדם מצב של ירידה, כלומר מהמצב שהיה מקבל פרנסה. הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו. בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה, וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון, כלומר שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו, אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו, ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער. או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם. אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, גם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך לכוון, זה אינו בידו. ורק הקדוש ברוך הוא בלבדו, הוא יכול לעזור על זה. וזהו ההבדל בין עבודה כללי, השייך לכלל, ולעבודה פרטית.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא נגד השכל, נגד השגחת הבורא כביכול, הכל יכול להיראות הפוך, אבל יש פה תהליך שהוא מוכרח להיות, ואם אנחנו פה צמודים בינינו, מבקשים עבור החברים, עוזרים זה לזה, אנחנו יכולים לצלוח.
1: כן, אנחנו רואים שככה במשל המיוחד הזה, רואים שבמשל המיוחד הזה שהרבש מתאר, שנוח לנו, באמת נוח לנו במצב שאנחנו נמצאים, רגילים אולי אפילו, אז רק דרך הפרעות, ככה כמו שהאבא בא לבעל הבית ואומר לו שיפטר את הבן שלו כדי שיוכל לקבל, למצוא פרנסה יותר גדולה, אותו דבר ככה הבורא כלפינו, מנענע אותנו, מזיז אותנו, אפילו שלא נעים לנו. נמשיך.
2: נעבור לשיעור מתאריך 25/3/2003. בבקשה.
3: מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? האמת שכלל ופרט הם שווים. אנחנו גם כן לומדים את זה מהמבנה הכללי של המציאות, שכל המציאות היא 10 ספירות, ככה בזון, נרן חי, אין חוץ מזה כלום, הכל מרוכז והכל בתוך המבנה הזה של 5 בחינות, או 5 ספירות, או 10 ספירות, וכל פרט מהם גם כן בעצמו כלול מ10, וכל פרט דפרט שוב ל10 מתחלק, וכך כל אחד ואחד, וחוקים שקובעים התנהגות של 10 ספירות כלליות, הם אותם החוקים שהם קובעים התנהגות של 10 ספירות פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, אני הווי לא שיניתי, שיות כי וו כי הוא בכל מקום בצורה אחידה ומושלמת, ואין חלק קטן שבבריאה, שהוא יתנהג בצורה אחרת מכל הבריאה. זה מה שמדובר במרחב הרוחני, איפה ששולטת הכוונה על מנת להשפיע. ששם זה היוד כי וו כי וכל הדברים, כי היוד כי וו כי זה הכלי שנמצא באור חוזר, ברצון להשפיע, במסך ואור חוזר. מה שמקנה, כן, הרצון לקבל בעצמו, הוא נחשב כנקודה, ועליו כבר יש חוקיות אחרת. הוא מרגיש את ההנהגה מהאור העליון כחושך ויסורים. וגם כן בהתפתחות, שאנחנו לומדים על ההתפתחות של האדם הפרטי, איך שהוא עובר מהתלהבות הראשונה להכרת הרע, ומהכרת הרע ועושה טוב, ואחר כך עובר מחסום ונכנס לעבודה האמיתית, את אותו שלבים, אותם השלבים צריכים לעבור כל הציבור, כל הכלל, וגם בזה אפשר ללמוד גם לכלל וגם לפרט אותו דבר. כמו שאומר בעל הסולם, שיש יחידים שעוברים את כל השלבים האלו משך כל ההיסטוריה בהתפתחות הפרטית שלהם, וכל הכלל בעצמו הוא עובר גם כן ההתפתחות הזאת בצורה פרטית שלו. הכללית שלו.

0: יש שאלות? בעצם מאמר, לעומת המאמרים בדרך כלל שלנו, לא כל כך מביא בעיות מיוחדות, כן?
1: בעמוד
0: 288, בעמוד רש עין חט כתוב כאן סדר העבודה. סדר העבודה הוא בכלל לא של בעל הסולם. זה סדר העבודה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הוא כותב שיש סדר בהשגה הרוחנית שגם פרט וגם כלל עוברים, שהשלב הראשון, כמו שהוא כותב כאן, כלל ישראל, מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי על הכוונה לאהבה עצמית. ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בא על מנת להשפיע. אלה שיעבדו ויתנו הגיעה, הכל בא על מנת לקבל לתועלת עצמם. זה מה שבעצם עכשיו מלמדים אותך. אתה נמצא עכשיו כאן. הגעת לגמרי חילוני, ללימוד הקבלה, בגלל שהיה אכפת לך לגלות מה טעם בחיינו, כן? ואכפת לך. אתה רוצה לגלות את הטעם שלך בחיים, שחיים שלך נראים לך נטולים מכל הטעם, מכל המטרה, אין בשביל מה לחיות, כל התענוגים שאני מעסיק אין בהם טעם, כך נתנו לך כבר מהשמיים ההכנה הזאת. היו יכולים לתת תנאים אחרים, שהיית נהנה באיזשהו עשב כמו פרה כל החיים שלך, ולא היית זקוק יותר לכלום. ראית פרות על הדשא, כל הזמן ככה אוכלות ולא עשות, לעשות ואוכלות, וככה היית גם עושה. אלה מה? נתנו לך חיסרון יותר גדול, שהייתה התחלת לחפש, העשב הזה לא טוב לי, אני צריך משהו מיוחד. משהו מיוחד הזה אתה רוצה כדי למלות אותו רצון לקבל. לא כמו לפרה, אלא קצת יותר גדול, אבל אותו רצון לקבל. ועכשיו, כדי לפתח אותך, צריכים לתת לך כל מיני עיירות מלמעלה, התענוגים כאלה קטנים מלמעלה, קצת חושך, קצת אור, קצת כל מיני כאלה הבדלים, כדי לגדל את לטפח את הרצון לקבל. אבל שוב, רצון לקבל, כמו שבאת ואתה בתקווה למלות את הרצון לקבל שלך, כך אתה עכשיו ממשיך. זה נקרא שמלמדים את התורה על כוונה על מנת לקבל, כן? לתועלת עצמם. זה שלב הראשון, שיהיה כלי. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לשיעור הראשון בקבלה עם הרצון קטן שנתנו לנו מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים הרצון הזה לפתח, לעשות אותו יותר גדול. וזה שלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בהתפתחות האגו שלנו. קודם זה היה מספיק רק לתענוגים בימיים שבעולם הזה, וכסף, כבוד, מושכלות. ועכשיו אנחנו צריכים גם כן לפתח את הרצון לקבל לרוחניות. אני רוצה לבלוע רוחניות. לא יודע מה זה, אבל אני רוצה שזה יהיה שלי. רכוש שלי. אחרי שהתפתח הרצון לקבל טוב, גדול לרוחניות, אחר כך אפשר לשנות אותו כבר, לתקן אותו, שיהיה מה לתקן, קודם שהתפתח. וכאן, בהתפתחות הרצון לקבל, בדרך כלל יש מכשול. שאדם, מפני שלא רואה בדיוק את התענוגים, אז הוא לא כל כך רץ קדימה, אלא מסתפק במועט, מה שנקרא, נעשה פתאום צדיק. הוא לא כל כך רץ לרוחניות. רוחניות לא מגולה, אז בטח שקשה לדרוש אותה. ויכולים כאן להמתין כמה עשרות שנים או כמה מאות שנה, עד שבאמת נפתח את הרצון לקבל הנכון, כדי להתחיל לתקן אותו כבר. הנכון, הכוונה שיהיה ככה במידה הגמורה לרוחניות, שיהיה אגואיסט במלוא המילה. לא רק לעולם הזה, שירצה לבלוע את העולם הבא. זה קודם כל צריכים לעשות. זה בעל הסולם מתאר גם כן בצורה מאוד יפה בהקדמה לספר הזוהר. שהרצון לקבל האמיתי לא נגמר ברצון לקבל של העולם הזה אלה, ברצון לקבל של העולם הבא. ואז מתחילים רק לתקן אותו. אחרת מה יש לך לתקן? לתקן יחס שלך לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, לזה אנחנו, זה רצון לקבל לבימיות, לגשמיות. אותו אנחנו לא צריכים לתקן. זה בכלל, זה שיתקנו כל מיני האלה שמתעסקים בדיאטה, או בחינוך יפה, או ירוקים ששם תנו לחיות לחיות, כל מיני כאלה. אנחנו לא מתעסקים ביופי הזה. הנה, אנחנו צריכים קודם כלי רוחני, שיהיה גדול, שיהיה מופרז, ואחר כך שיהיה מה לתקן אותו, להתחיל לתקן. ואדם שלא מגיע לגמר הכלי הזה, לרוחניות, לא נותנים לו בכלל להתחיל לתקן, אין מה לתקן אותו. לכן, זה השלב הראשון שלנו. ואותו אפשר באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה. שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות וגם אני ארצה אותה. כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא אתפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים ומוכנים ממש להשקיע ולתרום ו... אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל, רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות, אין לי ברירה אחרת. ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה, או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבית כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות? בשביל מה כדאי? מה זה בדיוק רוחניות וכן הלאה? זאת בעיה. לכן אנחנו בונים איזה מפעל שאנחנו נעסוק בהפצה, נראה איך האנשים אחרים גם כן רוצים, שהם הביאו לנו כמה שיותר ברוב עמדת המלך, כמה שהם התפעלו, זה אנחנו נתפעל וכן הלאה. שיהיה לנו קשר עם כל כך הרבה אנשים, שגם כן הם מחשיבים את המטרה שלנו, זה נותן לי חיזוק, אחרת על מה אני יכול לסמוך, מה יש לי ברוחניות, שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו. לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא, מביא לי סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו, ממש. ככה זה, כן.
2: מתי ואיך למדים ילדים לעשות מצוות ולדעת להשפיע במקום לתאר את עצמו בשלב או הקו, בסף, שעוברים בתוך הפורר לילדים, להתחיל לדבר אותם בצורה הזאת?
0: מתי מתחילים ילדים לחנך אותם שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע במקום בעל מנת לקבל? קודם כל, אתה רואה איך אתה בונה משפט. זאת אומרת, קודם כל אני צריך שיהיה לי ילד שיקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. ואז אני בא אליו ומלמד אותו שיקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. כן? נו, אנחנו צריכים לדון, ככה לעיין במשפט הזה, ולראות האם יש לנו בכלל דבר כזה. אתה אומר, מתי? אני שואל, האם יש לך דבר, יש לך מציאות כזאת? בדרך כלל אנחנו נתקעים במציאות מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שהקהל מקבל חינוך, וחינוך הזה, בגלל שהוא חינוך של דומם דקדושה, אז הוא משאיר אותם בצורת הדומם כל הזמן, כל החיים, שפעולות גשמיות עושים, ופעולות רוחניות, מלמדים אותם לא לעשות. אלה תעשה בגשמיות מה שצריך. זהו. ויותר מזה, בכלל אל תיגע. זה טוב, בגלל שאז אדם מחזיק בחינוך שלו, זאת אומרת, בשמירת התורה ומצוות, מה שנקרא, אנשים מלומדן, איך שלימדו אותם, כך הם עושים, וחושבים שזה תורה, זאת תורה וזה מצוות. וככה הקהל מתקיים ושומר על עצמו כדומם ויכול לשמור ככה לעצמו עוד מיליונים שנה. כך גם כן מתקיים להבדיל קהל של סינים, של עודים, אלה לקחו איזושהי פילוסופיה של האומה וכל הזמן חיים בתוכה ושומרים עד כמה שהחברה שתהיה סגורה ומלוכדת סביב הרעיון הזה, וככה חיים. אנחנו רואים גם כן תרבויות מאוד עתיקות שעדיין שומרות על עצמם, וברוך השם, מה שיכולות להגיד על עצמם, אנחנו גם כן מיוחדים. מתי באמת צריכים לבוא לילדים ולהתחיל לחנך אותם? חינוך הרוחני, הוא הולך לפי חוק הרוחני, שאין כפייה ברוחניות. זאת אומרת, הנער על פי דרכו. חנך את הנער על פי דרכו, זאת אומרת, שאם באמת כבר מוכנים בני אדם לחינוך הרוחני, התפתחו בצורה הדרגתית דרך דומם צומח חי והגיעו למדבר שבתוכם, אז בהחלט אפשר לחנך אותם להיות המדבר, שיש איזה הכנה. ואם לא, לא. איך אפשר את זה לעשות? בעל שם תופסה את זה בצורה מאוד ברורה, כדוגמה בשבילנו. הוא יסד חינוך החסידי. זאת אומרת, בכל מקום הוא יגדיר לימוד פנימיות, קצת, לכולם. לכולם. פתאום כולם מתחילים ללמוד שיש עולמות רוחניים, יש חמישה עולמות, יש נרן חי, שיש נשמה, יש עליות, ירידות, האדם צריך להתקשר לזה, כל החסידות באמת מלאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא כתב, הוא לא, בעצמו לא כתב אף ספר, התלמידים שלו. הם כתבו, התלמידים שלו היו מקובלים גדולים, אדמו"רים גדולים, הראשונים, הם כתבו המון ספרים בסגנון כזה. ועל ידי זה הם רצו מתוך העם, שנתנו את החינוך הזה שנקרא חסידות, במילה חסד, לפי המטרה, למשוך אותם לתכונות הבינה. אז חשבו שעל ידי זה הם יכולים לצוד, כן? למשוך מהעם אלו שהמילים האלו, החינוך הזה, הספרים האלו ישפיעו עליהם ויעניינו אותם. זה בחוכמה גדולה עשו. ואז באותה תקופה באמת באותה תקופה הם עשו תיקונים גדולים מאוד. תיקונים גדולים מאוד הם עשו. זאת שיטה שעכשיו גם כן צריכה להיות כדוגמה בשבילנו. הרי אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. הם עשו לתקופה שלהם, זאת אומרת לרמת ההתפתחות, הרצון לקבל שבדורנו, שבדור שלו, והצליחו בזה. היו המון מקובלים, עשו המון תיקונים. הדור היה עדיין בהתפתחות מסוימת, לא סופית. ושבעל השם טוב והאדמו"רים החסידים הראשונים עשו את התיקונים, הם הצליחו באמת להרים רמה רוחנית של הדור בהרבה. אבל אחר כך, מפני שאנחנו מתפתחים, ההתפתחות הכללית היא ממשיכה, והרצון לקבל גדל, וכבר רמת החינוך החסידית שלהם כלפי הדור שגדל בעוד 100-150 שנה, הוא כבר לא היה מספיק. בעל שם טוב חי במאה ה-16-17. אז השיטה הזאת כבר לא הייתה מספקת לרצון לקבל שגדל. וכבר הרצון לקבל הזה שגדל באנשים בדור כבר אחרי 150 שנה, נגיד אחרי בעל שם טוב, הם התחילו כבר לסלף את השיטת בעל שם טוב. זאת אומרת, זה לא היה מספיק בשבילם כדי לתקנם. לא שמישהו אשם, אלא ככה זה חוסר התיקון של השיטה. שיטה הייתה פועלת יפה מאוד בזמן שלו, ואחרי זה, ובאמת החסידות התחילה להפוך להיות מין איזה מין, במקום איזה שיטה רוחנית, שיטה עממית. זה ככה, ככה הולכים, ככה עושים, ככה מתנהגים. זאת אומרת, נשאר מחסידות סך הכל סמלים חיצוניים. גם בהם יש הרבה חוכמה וכדאי ללמוד אותם, כי המקובלים האלו הגדולים, בעל שם טוב ותלמידיו, הם הכניסו בתוך הסמלים האלה כל מיני רמזים. הם רצו על ידי כל מיני כאלו סימנים ושמועות ומילים ואגדות וכל מיני מה שהם עשו, מה שהם פיתחו, מה שהם כתבו. הם רצו אחרי כל מיני האמצעים האלה למשוך האנשים שכבר מוכנים לתיקון, למשוך אותם אליהם ולעשות מהם קבוצות מקובלים. איזה מין נפצה כזאת, מאוד חכמה, מאוד מיוחדת. כי תראה, סך הכל הם פנו לעם שהיה כולו דתי. והם הכניסו, הם הצליחו להכניס לתוך התנהגות הדוממנת שלהם משהו חי, משהו רוחני. זה לא פשוט, זה כוח אדיר, מה שבאמת הוא איכשהו שימש בו. זה לא חשוב, סבל הרבה או סבל פחות, אצלנו סבל לא פחות מאז. זה הכל, הרצון לקבל יותר או הרצון לקבל פחות, זה עניין של סבל. זה הכל היסטוריונים או פילוסופים חושבים שככה זה בגלל שהעם סבל, אז בעל שם טוב עשה. בעל שם טוב לא התחשב בכלל בסבל של העם. הוא התחשב רק בתיקון הנצחי, מה שאפשר להביא לעולם, ולא בגופים. סמוך עליו, הוא היה מקובל ענק. אז בימינו זה כבר לא ילך. כאן צריכה להיות שיטה אחרת. הוא גם כן הסתיר כביכול שזה חוכמת הקבלה. וקרא לזה בכל מיני שמות אחרים, חסידות, פנימיות התורה, אבל פחד ממילה הקבלה, כי התנגדות הייתה גדולה מאוד. כן, גם המתנגדים מצד הליטאים, כן? וגם משם היו מקובלים גדולים, רק שהם היו מתנגדים לשיטה הזאת. האגרא הוא ענק לעומת כל ה... זאת אומרת, גם זה באותה רמה כמו בעל שם טוב, זה פשוט, בוא נגיד, כף ימין ושמאל, איך אפשר להגיד, איכשהו בהתנהגות או בשיטה, אבל שניהם קדושים. אבל לזמן מה הוא עשה תיקון עצום בעל שם טוב. עד שבאמת רצון לקבל התגבר, זאת אומרת, גדל לרמה אחרת, יותר גבוהה ממה שהחסידות, מה שהם עשו, הם עשו נגיד תיקון לדרגת ג' של רצון לקבל. ושהוא גדל לרצון ד', אז השיטה פשוט הפסיקה להיות כשיטה המועילה, היא הפכה להיות גם כן שיטה עממית. זהו. ואז בעל סולם כותב שאנחנו הגענו כבר לדור האחרון, כאילו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות תיקון. לכן, כשאתה שואל מאיזה שנה אפשר לחנך את הילדים, אז יש ילדים בגיל 40 ו-50, וזה גם כן ילדים, זה פשוט לפי ההתפתחות, התקרבות לרוחניות, שאולי מגיעים, אולי לא, ויש כאלה שיש להם חוש והכנה מגיל 5 או 10. האגרא, אותו גאון מווילנה, הוא בגיל 9-10 כבר היה בקי ממש בכל התורה, הוא הרגיש את הפנימיות שלה. הוא בגילאים כמו בחור שם, מגיל 13-14-15, הוא כבר היה מקובל. הוא כבר היה מקובל. זאת אומרת, זה לא תלוי בגיל. רק מה שאני רציתי להגיד, שכמו אם אתה שואל מאיזה שנה ומאיזה גיל להתחיל לחנך את הילד קבלה, אז הייתי אומר שכמו שבעל שם טוב הגדיר את הלימוד הכללי של החסידות באומה, ועל ידי זה קירב לעצמו אנשים הראויים לתיקון, וכבר עשה מהם גדולים, רוחניים, אנשי השם. אז כך אנחנו, על ידי ההפצה כללית של הקבלה, צריכים להשתדל למשוך אלינו אנשים שהם גם כן ראויים לתיקונים, ואיתם יחד לעשות את העבודה שלנו. זה בעצם השיטה השיטה הזאת היא לא מהיום. אני חושב שבאותה שיטה גם כן פעל משה רבנו. היו לו סך הכל מי היה לידו, שהוא ברח שם לסנה וחזר ומה, מי היה שם? אהרון היה לידו ומי היה? עד שהוא לאט לאט במדבר אסף את התלמידים מכל הכלל האומה, שכולם היו שם, והוא גם כן על ידי ההפצה הכללית הזאת של התורה, כן? של החוכמה הזאת, משך את האנשים שהם היו יותר ראויים ומהם עשה תלמידים. זה, אין שיטות אחרות. פשוט השיטה הקודמת כביכול נראית לנו שהיא נופלת, אבל היא נופלת בגלל שרצון לקבל גודל, וצריכים להמשיך אותה שיטה רק ברמה אחרת, יותר פנימית, יותר חדה, עם פנייה בהתאם לרצון שעכשיו פועל באנושות. אבל שיטה זה אותה שיטה, לתת אור כללי שעליו כבר ימשיכו נשמות מיוחדות, ואז לתת להם שיטה הפרטית, האישית. כן. אין חילוקי דעות בין בעל שם טוב לאגרא. זה לא חילוקי דעות. זה תראה, זה שני שיטות שהם מתחברים בגמר התיקון. זה כמו בית שמאי ובית הלל. זה אף אחד לא פוסל את השני בעצם. רק ושניהם צודקים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. רק השאלה היא, איך להגיד, זה מסוג הנשמות יותר נכון אולי להגיד. אני עוד מתקשה לבטא את זה. אני רואה שלא יוצא. תראה, אתה רואה, על בעל שם טוב כבר היום התחלתי קצת להגיד, קצת יצא. זה בהתאם שתתקדמו. אני לא יודע איך לבטא. קשה, זה בעיה להוריד. זה לא שיטות שונות, האגרא למד וכתב וייסד בקבלה לא פחות מבעל שם טוב, אבל איך להגיד? השיטה שלו זה שיטה ליחידים. ליחידים. גם כן היו לו המון תלמידים, הרבה תלמידים גדולים, מקובלים גדולים, ליטאים. לא שליטאים מתנגדים לקבלה. אין דבר כזה. מי מתנגד מהגדולים האלו שהיו חיים לפני 400 שנה, כמו הגר"א ובעל שם טוב, איזה התנגדות? אלה זה, זה, זה, נגיד שזה שני שיטות. אנחנו נלמד שזה בכלל לא, אפילו זה לא, נברר פעם. לא נוגע בינתיים לנו. שקצת מתרוממים רואים שזה אותו דבר. כן.
3: ההתנגדות הזאת לקבלה שהייתה תמיד, ממה היא נובעת?
0: התנגדות לקבלה הייתה נובעת ממקובלים מאוד מאוד נזהרים מלפרק את הקהל, מהגנה שיש לו כשהוא דומם. תתאר לעצמך, אם אתה נגיד לוקח עדר, כבשים, שיש רק כלב אחד יכול

0: תסדר לך 1,000 כבשים בשורה, והם ירוצו אחריו. אין שום בעיה, נכון? ראיתם את זה. כן? אין שום בעיה. כן? אחד חי, ואלו גם כן 1,000 חיות כאלה קטנות, ומסתדרים. כן? זהו. תאר לעצמך שאתה פתאום נותן ל-1,000 כבשים האלו זריקה, ומעלה בהם רצון לקבל. והם מתחילים להיות יותר מתוחכמים. ומה תעשה איתם? כבר אין לך כלב שיסדר אותם, אף, וגם אדם לא יכול לסדר אותם. אתה צריך כבר כוחות מיוחדים שלא יברחו, שלא יעשו שום דבר, שלא יעשו גם כן איזה תקלות, ואיזה לא יזרקו את עצמם מהצוק, ולא ישרפו את עצמם, ולא יגרמו איזה מהפכות ומלחמות, ולא ישמידו את עצמם. זה כבר בעיה גדולה. אז יותר טוב שיהיו עדר, ולאט לאט נתקדם. בשביל מה לנו את הקפיצות האלו? וזה חינוך נכון, שמקובלים סידרו את החינוך הזה, של הדומם, תורה ומצוות, שתורה זה נקרא ספר תורה שלנו, ומצוות זה נקרא מה שאתה שם עושה ברכות וכל מיני דברים. הם סידרו את זה, והם אמרו, זה שומר את העם, ובאמת זה שומר, אתה רואה שזה שומר. והם יוצאים מגדר הזה, כבר בעיה, כבר צריך לתת תיקונים, שאם אתה יוצא מהגדר הזה, ונעשה יותר חכם, שנגיד החוכמה שלך, יש לך אמונה, יש לך איזה ביטחון שאתה לא תברח ולא תעשה נזק לעצמך ולאחרים, שבאמת היציאה שלך לדרגה יותר גבוהה, היא תהיה מבוקרת ולשם תיקון. ולכן החינוך של העם, שזה חינוך מאוד מאוד מיוחד, מאוד חכם, והיו הרבה מקובלים שהתנגדו מן הסתם לתת לעם בכלל חוכמת הקבלה. זה יכול להביא לכאלה תקלות שאנחנו לא נדע איך להתגבר עליהן. אלא לאט לאט חיפשו פה ושם תלמידים, וככה בצורה נסתרת למדו איתם, וכך התקדמו. והיו מקובלים כנגדם שאמרו, לא, אנחנו צריכים קצת יותר להתקדם, יותר ללכת, בוא נעשה קצת, נהיה קצת יותר מהפכנים. והיו כאלה והיו כאלה. במשך הדורות, עד מאה ה-19, כל הגדולים, גם אלו שהיו בעד את פשטות הקבלה, וגם אלו שהיו נגד את פשטות הקבלה, הם כולם היו בהשגה הרוחנית. עד זמן השלה, מתי זה השלה? לא יודע, עד זמן השלה הקדוש, רבי אומר שלא היה אף אחד שכתב ספר ללא ממקור הרוחני. אחר כך זה התחיל לירידה, ירידת הדורות. כבר כתבו חלק מההשגה, חלק לא מההשגה. זאת אומרת, כל אחד היה בהשגה, אבל כבר היו ככה בירידה קצת. הרצון לקבל גובר יותר, והרוחניות היא פוחתת. אבל בכל זאת, רק תבין שכל המחלוקות האלו וכל ההתנגדויות האלו, זה לא ברמה שלנו. זה פשוט, הייתה להם אחריות לשמור את העם, ואם תשאל אותי, אז אני גם כן נגד סתם ככה לשפוך חוכמת הקבלה לדתיים. אם היה לי היום אפשרות לתת לכולם מהם חוכמת הקבלה, לא הייתי עושה את זה. לא הייתי עושה את זה. כי אין לי כנגד זה שום ביטחון שהם עכשיו התחילו להיות פרועים, חילונים, ובכלל לא יודע באיזה צורה, שכנגד זה הם ילכו בדרך המתוקנת, שלאט לאט הם יקבלו את הכוח, ההתפתחות בצורה מועילה וטובה, ובאמת זה יהיה לעלייה רוחנית, ושלא ישפיע עליהם בצורה כזאת פראית, שמי יודע מה יקרה עם האומה בעוד 20 שנה. אני לא יודע, זה צריך להיות מישהו ענק, שיכול להרשות לעצמו דברים כאלה. אמנם לפי מה שבעל הסולם כביכול עשה, אז הוא לא פחד מזה. אבל אהוב זה לא אני. אני בהחלט, אני חושב שאנחנו יכולים ללכת, אני מרגיש את עצמי בטוח ללכת עם חילונים. כי כאן זה בהחלט, קודם כל אין יותר מה לקלקל כל כך. אני מבין? ואז אני איכשהו יכול להביא תיקון למי שרוצה, שיטה, להסביר, ללכת איתם. אבל לדומם בקדושה, זה בעיה מאוד גדולה. זה קל מאוד להגיד, בוא נעשה, נהפוך. זה לא פשוט. הם שומרים על ה... איך שלא תגיד, לא חשוב, אבל הם שומרים על איזה מסגרת האומה. על איזה מין צביון שלה. ולשבור את זה, מי יודע למה אתה גורם. זאת אומרת, אני לא מרגיש את עצמי חכם לעשות דברים כאלה. אלא לעשות ידיעה, זאת אומרת, לגרום שידיעת חוכמת הקבלה וגדלות שלה ומה היא עושה לבני אדם, שזה יהיה יותר נפוץ, כן? שאנחנו נוכל להפיץ את זה בצורה יותר ברורה לכל האומה, שגם מהם יבואו ללמוד, ויש ביניהם כאלה מוד שנמצאים בצורה ממש ממורמרים ובחוסר שקט נפשי ורוצים למצוא ולהתקדם. ישנם כאלה, אני מכיר אותם. אז בצורה כזאת, כן, לאט לאט זה יהיה. אבל בכל זאת, צריך מאוד להיזהר עם זה. לכן, אם אני שומע או מרגיש מהגדולי הציבור החרדי, נגיד שיגידו משהו אליי, שיתנפלו עליי, אני מרגיש שהם צודקים. אני מרגיש שהם צודקים. הם צריכים לשמור על הכלל הזה. ואין צורה אחרת לשמור עליו.
1: קוראים שכמה שאנחנו מנסים להפיץ, ואפילו אנחנו גרים בתוך המקום שלהם, זה לא מתפשט החוצה. כלומר, שיש פה איזה משהו שקורה משחק, שזה לא יקרה. השאלה בכלל אם זה חשבון של מקובל, אני מנסה להפיץ מה שיקרה, יקרה.
0: לא, אני מעדיף להפיץ חוכמת הקבלה איפה שרק אפשר, בצורה לגמרי לא מכוונת לכל העולם, במיוחד ודאי שזה ליהודים, כי זה צריך להיות, החלק הזה של הבריאה צריך קודם לבוא לתיקון, ואחר כך להיות אור לגויים, אבל בין היהודים לחילונים, ואת הדתיים, חרדים במיוחד, אני ממש נזהר מלנגוע בהם. אני לא מרגיש את עצמי בתפקיד לעשות מהפכות. באמת. לעשות הפצה לקבלה, כן. אבל לעשות עם העם ככה מה שאני חושב, אני לא בטוח במה שאני חושב. אני, זאת אומרת, כלפי הדתיים יש לי באמת, אני חושב על בטוח שהם צריכים עדיין להישאר בצורה כזאת. זאת אומרת, לא שלהישאר בצורה כזאת. אם יצאו מהם, זאת אומרת, אם יגדל הרצון לקבל יותר מהמסגרת שלהם, ויפרוצו מעבר לגדר, איפה שהם עכשיו מגודרים בקיום תורה או מצוות הדוממים, אז כבר בסדר גמור. אבל לא אני גורם לזה. זה צריך לבוא מבפנים. הרצון לקבל שיגדל יותר מהחינוך שלהם. ואז הם יפרוצו ויצעקו, איפה אנחנו, בשביל מה חיים, ומה התורה ומצוות האלו שלנו, הם לא מכסים את הרצון לקבל שלי, אנחנו רוצים באמת לדעת בשביל מה לחיות, ובשביל מה חיים, ובשביל מה מקיימים והכל. אם זה יפרוץ בצורה כזאת, כן? שוב, מה טעם בחיינו, אולי בצורה שלהם, לא כמו שחילוני שואל, הם ישאלו גם כן על תורה ומצוות וחיים שלהם, מה טעם בחיינו. כמו שחילוני שואל מתם בחיי, בחיים שלו. כן? אז אדרבה, בבקשה. אבל לפני שהם צועקים בצורה כזאת, לפני שהרצון לקבל גדל בצורה טבעית ושבר את המסגרת שלהם, אסור לי לבוא ולעשות את זה בצורה מלאכותית. זה מה שאני מרגיש. אני אומר לך פשוט, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, בשום פנים ואופן אני לא הולך לעשות שם אפילו סתם חוגי קבלה. יש כאלה שעושים. אבל כאלה שעושים, דווקא הם עושים את זה בצורה שאיזה חסידות ולא קבלה. ולכן זה מותר, ואין להם התנגדות. כי הם לא מדברים על ניתוק מהחינוך הדומם. הם מדברים על איך לחזק את החינוך הדומם. ואף ראש הקהל שם, אם כך גדול שם רב או אדמור, לא מתנגד. יש כאלה חוגים הרבה בקבלה, בפנימיות התורה, בכל הסוגים שם בבני ברק נגיד. ואין התנגדות אליהם. כי הם לומדים בשיטה כזאת שזה רק מחזק את החינוך. רק מוסיף איזה מין טעם עוד קצת. אז כולם בעד. מה שאם כן, אם הייתי נכנס עם קו שמאל, כן? שזה כבר ביקורת על כל דבר, אז מיד היו שוברים אותי. זה, ובצדק. כתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. אם הוא עדיין עיוור, אם אין לו התפרצות הרצון לקבל כל כך גדולה, שהוא ילך רק למלות אותו בצורה הפרועה, האגואיסטית, לא חשוב, אבל זה מה שבוער בו וקובע התנהגותו. אם אין לו את זה, לסתם הוא ככה, ככה. אז למה שאתה תקשיל אותו? אתה מוסיף לו רצון לקבל משלך? מי אתה? איך אתה יכול לעשות את זה? זה נקרא כפייה. שאתה קופה את הרצון לקבל שלך, על רצון לקבל שלו, זה נקרא כפייה ברוחניות. יש ילד קטן שרוצה לשחק בצעצועים, אתה פתאום בא אליו, שובר לו צעצועים, ואומר, לא, בוא נעשה משהו אמיתי. איזה אמיתי? הוא לא מבין מה זה אמיתי. בשבילו זה האמת. המשחקים שלו הקטנים. אתה רוצה לעלות אותו, אני רוצה שאתה תהיה גדול, שם יש לך מכונות גדולות, דברים גדולים. הוא אומר, אבא, אני רוצה את ה... מה עם האוטו שלי? למה שברת לי אותו? אתה מבין? זהו. זה נקרא כפייה. אז איך אני יכול ללכת אליהם ולעשות דבר כזה? זה פשוט אסור. אלה באמת בעל הסולם כותב שבכל זאת זה בעיה... שגם גדולים שלהם וגם לא גדולים, זאת אומרת, שהם ממש עזבו את כל העיסוק בחוכמת הקבלה, ושזה באמת, ובזה גורמים כל הצרות שבעולם. נו, אתה רואה שלא עלה בידו גם כן לעשות שום דבר, וכמה שרב שלי רצה באיזושהי צורת להגדיר את חוכמת הקבלה בין ה... חרדים, זה גם כן לא, עדיין לא עלה. אנחנו צריכים לחכות בכל זאת. זה צריך לבוא משני הצדדים. דרך הקהל החילוני, דרך השמועה בכל העולם.

0: דרך האור מקיף שאנחנו מעוררים על כולם מצד אחד, ומצד שני הרצון לקבל שגודל בהם. ואנחנו רואים איך משנה לשנה הוא גודל, איך הוא פורץ, איך כבר הוא לא מחזיק אותם במסגרת הדתית, אלה צריכים כסף וצריכים כבוד וכל מיני סימנים כדי לתת לאדם פיצוי שישאר בתוך הגדר הזה, ועוד משרות ועוד כל מיני דברים, אחרת אם כולם יברחו, ואתה צריך לתת להם שכולם ישבו וילמדו ולא ילכו לצבא וזה וזה וביטוח לאומי וכל מיני זה מאוד אתה מבין, עכשיו קח משהו מזה, הכל התפרק. זאת אומרת, הרצון לקבל הוא כבר גודל וגודל וגודל משנה לשנה, ואז יבוא הפתרון. אבל עכשיו שאתה תלך להוסיף להם מרצון לקבל שלך, למה אתם לא לומדים? למה זה ככה? זה נקרא כפייה. אני ניסיתי כך לעשות קצת, וראיתי שבאמת זה לא הדרך. כן.
1: איזה הבדל, מה יש למד בין שיטה בעל שם טוב, בשיטה בעל שם טוב ובעל סולם?
0: שיטת, מה ההבדל בין שיטת בעל שם טוב ושיטת בעל הסולם? אני לא חושב שיש הבדל. בעל הסולם כותב על זה, שהוא קודם כל אין לו מה לחלוק על בעל שם טוב, זה מקובל אלוקי, ענק. אנחנו פשוט, אין לנו משהו שהוא כתב, רק תלמידים שלו, אבל בכלל מה שהוא עשה ואיזה תיקונים שעשה, הם גדולים מאוד. אבל לזמנו רק זה פעל, ובעל הסולם כותב על זה. אין הבדל בשיטה. זאת אומרת, מה זה בשיטה? אין לבעל הסולם שיטה איך לבוא לקהל, ואיך עכשיו להפיץ בקהל חוכמת הקבלה. לבעל שם טוב הייתה שיטה. בעל שם טוב באמת עשה שיטה. הוא לקח חוכמת הקבלה, הוא הלביש אותה בחסידות, בסמלים חיצוניים, ובכל מיני סיפורים, ובכל מיני תקסים, ועשה טיפול, איך להגיד, אני לא רוצה להשתמש במילה פסיכולוגי כאילו בעם, שיש אדמו"רים, ואתה יכול לבוא אליהם ולבכות, והם יעזרו לך, ויגידו, לא נורא חיים, כי יהיה לך טוב, תחכה, צריך סבלנות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עשה ממש מערכת שדרך זה שהעם סבל, כמו שכאן אמרו, שזה היה באמת בתקופה שהיו פוגרומים ומאוד סבלו אנשים, אז דרך השימוש בעזרה, בצורה כזאת עממית, בימית, הוא הכניס להם ממש איזה ידיעות על העולם העליון, על השיטה שאפשר להגיע, שאפשר על ידי זה לעשות משהו. לבעל הסולם לא הייתה שיטה כזאת. זאת אומרת, שמצא איזה לבוש על חוכמת הקבלה כדי להחדיר אותם לעם. אין לו את זה. גם לנו אין. אנחנו הולכים עם השיטה עצמה בצורה גלויה, ועוד כמה שיותר גלוי. ואני חושב לא יכול להיות בימינו כבר איזה מין לבוש. כי אם תעשה לבושים הפוך, אתה תראה לא אמיתי. כי אנחנו נמצאים באמת כבר, אנחנו כבר באים לרצון לקבל שהוא גדל כבר באמת בצורה כזאת שכבר לא סיפורים ולא אמונה איזשהו מין וכלום, לא, אין בו. אלא אנחנו צריכים למצוא שפה מיוחדת לאנשים בתוך שפת הקבלה, שהם פשוט יבינו את המסר שלנו. הלבוש כן יהיה על שפת הקבלה, אבל לבוש כזה שרק אדם יתחיל לשמוע. כי אם אני אומר לו רצון לקבל, הוא לא מבין אותי. מסחור חוזר לא יודע מה זה. נשמה הוא חושב שאיזה...

0: מה כל השיטת החסידות? הוא הסתיר את המלכות והגדיל את הבינה מידת החסד. שכך צריכים להתייחס אחד לשני, שכך צריכים בכלל לשאוף לזה. וצורת הקבלה, שיטת הקבלה, היא לגלות את המלכות, את הרצון לקבל וללכת אליו ולטפל בו. אבל לעמך זה לא מתאים. אז הוא קצת הסתיר את המלכות בתוך בינה, וכך עשה את זה כלפי חוץ, שזה חסד. ובאמת עמך היה מאוד זקוק לזה, וקיבלו את זה. אבל אלה שאחרי זה ראו שהרצון לקבל שלהם הוא דורש את התיקון, אלה כבר באו אליו, ומהם הוא עשה מקובלים. כן.
1: מה ההבדל בין מקובל גדול
0: למקובל
1: פחות גדול?
0: שניהם נמצאים בעולם. מה ההבדל בין מקובל גדול ומקובל קטן? אתה יודע, לא יודע מה להגיד. יש חשמלאי שיודע איך לחבר חשמל, אבל הוא יודע שיש חשמל, וחשמל הזה מגיע מתחנה, והוא עובר בחוטים, ואם אני חבר מנורה, אז מנורה פתאום יש שם התנגדות, והתנגדות תחמם את האלקטרונים, ויש פליטת פוטונים, וזה, זה, זה. זה כל אחד יכול להגיד לך, כן? זהו. ויש אנשים שבשבילה מושג חשמל, זה איזה גלים, ויש איזשהו דברים ש... לא יודע, עד כמה שאני יודע, יכול לספר על זה כמה שעות, אבל יש כאלה שבכלל זה... נו, אז יש ויש. מה? ויש ילד קטן שהוא יודע שאם הוא לוחץ על הכפתור, אז המנורה פתאום נעשה אור. גם כן משתמש בחשמל. אתה אומר מקובל גדול, מקובל קטן. ידיעת הסיבות לדבר שכבר אתה רואה אותו, עד כמה שאתה יודע סיבות יותר נעלות, יותר גבוהות, יותר נסתרות, אתה מקובל יותר גדול. כל אחד רואה את המנורה שהיא דולקת. אבל מה זה? ככה בעולם שלנו. אנחנו רואים את העולם הזה. מה זה נקרא מדען? שהוא יודע סיבה לתופעה.
1: אבל ההגעה לרמות היותר גבוהות זה לא הגעה שכלית.
0: אז אם אתה שואל אותי, זה אותה שאלה שעכשיו אמרתי. אני לא יודע איך להתנהג עם הקהל הזה. אני לא יודע זה, אני לא יודע זה. יש מקובל יותר גדול, שיודע סיבות, שמתוך הסיבות הוא כן בטוח שהוא זה יעשה את זה, אבל לפחות יש לי שכל להגיד שאני לא יודע. ויש כאלה דברים שאין לי שכל. זה הכל תלוי בדרגה. זה לא כניסה לרוחניות או הרגשה רוחנית, זה לא נותנת לך מיד שום דבר. זה לא... לאט לאט אתה משיג יותר ויותר, ורק בהתאם לדרגה, מה זה? אז זה הבדל. וחוץ מזה, זה תלוי מסוג הנשמה. לעשות כזה דבר כמו בעל שם טוב, למצוא את הטכניקה הזאת חיצונית, איך לעשות את זה, רעיון פנימי שהתלבש בדיוק בכזה לבוש החיצוני והכל, זה לא לעומתו אגרה, לא פחות בדרגה. אבל שיטה הזאת הייתה בכלל לא מקובלת אצלו.
1: בעל הסולם כותב שדווקא חורבנות בעולם וכל הנזקים באים מאלה שלומדים תורה ולא מחפשים את הזה. אבל, עכשיו ככה, השאלה היא כזאת. למה, מה צריך לקרות כדי שבכל זאת לא שנלך להפיץ שם, אלא שאולי נסכים לקבל את אלה שכן באים וכן רוצים וכן דופקים לנו בדלת מהעולם הדתי? מה צריך לקרות כדי שיהיה מהפכה כזאת?
0: שאלה נכונה, זאת אומרת שאני אומר שאנחנו, אסור לנו בינתיים להפיץ את חוכמת הקבלה בין הדתיים החרדים,

0: והסברתי למה, עכשיו שאתה שואל, ואם יש מהם כאלו שרוצים לבוא אלינו וללמוד, אני לא חושב שאנחנו צריכים גם כן לעשות את זה, ושוב מאותו טעם, כי ברגע שמישהו מהם בא אלינו ולא, ומצטרף ולומד, בזה אנחנו מתחילים לשבור את הגדר שלהם. כי הוא כבר נעשה ככבשה בלונדינית שם, או איך להגיד, כן, לבנה או שחורה, לא חשוב איך, כן, בעדר שלו, וזה בולט, וזו דוגמה לא יפה ולא טובה יכולה להיות לאלה שבכלל לא מרגישים בזה צורך. ופתאום מסתכלים עליו, וזה שוב, הוא עושה בהם כפייה. זה דבר אחד. דבר שני, מפני שכאן זה פשוט כוח הפוליטי. העניין של בעל שם טוב, שיסד את החסידות להמון העם, זה היה גם כן מפני שפחת מהתנגשות ממש עם הליטאים. זה רבי סיפר על היסטוריה הזאת לי הרבה. הוא ידע את הדברים האלה ממש, ואהב את זה ככה להחזיק בזה. והוא אמר שחלק גדול מהעבודת בעל שם טוב בקהל, שאיחד מסביבו ממש מיליונים, זה פשוט שפחד שיהיה כוח גדול לאלו שמתנגדים לזה, כי בעצמו היה צריך רק את החדר שלו. אתה מבין? ולא את העם. מה הוא יעזור לעם? ייתן להם עוד כמה נאומים יפים וירגיע אותם, זה בכלל לא הייתה כוונתו, כמו שחושבים החסידים האלה, שבעל שם טוב בא כדי לעזור לעם קצת, לעבור יותר יופי, לעבור יותר בקלות את תקופת הפוגרומים האלו. זה בורא שולח איסורים, ומה, ובעל שם טוב בא ומחפר להם וככה. לא. כן.
1: העניין הוא כזה, שבעל הסולם לא נותן לנו הרבה מקום לספקות. הוא אומר, דווקא אלה שלומדים ומתעורר אצלם הרצון ולא נותנים להם תשובה לזה, זה הנזק הכי גדול שיכול.
0: אז אני רוצה להגיד לך, כמו שבעל השם טוב פחד מליטאים או ממתנגדי הקבלה, שהם פשוט בצורה פוליטית, כן? דרך ממשל או משהו, והיו שם מקרים כאלה, והרבה, כן? שהם ישפיעו על השיטה שלו, ולא ייתנו לו לעשות תיקונים כאלה, ולגדל את המקובלים, כן? אז גם אני אותו דבר. אני לא רוצה ללכת אליהם, ולא רוצה לקבל מהם אף אחד, שאני מפחד שהם יכולים דרך שלטון ודרך כל מיני האמצעים אחרים לגרום לנזק. ברוך השם, יש קבוצה ולומדים ויש הפצה, רק לא בקרב שלהם, אז אני מסתפק. זהו. כי ברגע שאני אתחיל לקבל אפילו אחד מהם ויבוא אליי ללמוד, גמרנו. כבר אני נכנס איתם בהתקוטטות. בשביל מה? זה לא המטרה שלי בכלל. הם בקהל שלהם ואני בקהל שלי. אין לנו ברירה. ואני חושב שלא שאין ברירה, זו הדרך בינתיים של התפתחות. אנחנו לא צריכים להיות ממתקני העולם. אני צריך, אם אני יכול לתת איזה פתרון לאלה שכבר מוכנים לתיקונים, זה התפקיד שלי. על לזרס את ההתפתחות, זה לא אני. וגם אתה, שאתה בא לאדם ומתחיל לעורר בו רצון לקבל, וזהו, אתה עוזר בזה שום דבר, שום דבר, מקלקל. אנחנו רק לאלה שבאים עם שאלה, מה טעם בחיינו, צריכים לספק להם שיטת התשובה. טעם עוברו כתוף השם, זה הכל. צריכים להיזהר מזה. כן.
2: אתה מדבר על החשמלאי והילד, ומי שמבין עכשיו מה עובר בחשמל, אז באמת, כמו שגדי אמר, אם השגה זה דבר רגשי, אז איך, אתה צריך כלי להחזיק פה את ההבחנות האלה, שאתה מחזיק הכל ברגש, אתה צריך כאילו ספר שמידע מצד זה. אתם אומרים שההשגה היא גם לא דבר שכלי, אני לא מבין איפה אתה מחזיק את זה, את הסיבות.
0: אני לא יודע מה אתה אומר. אם אתה שואל אותי איזו שאלה, ואני צריך לתת לך תשובה, אני לא הולך לשכל שלי אף פעם. אני צריך לחיות את השאלה הזאת בתוכי, להרגיש איך שהיא חיה בי, לראות את התשובה בצורה רגשית, איך שאני מקבל עליה תשובה, ולהעביר אותה במילים ובשכל כבר לבושים אליך. אני לא יכול לענות לך מתוך השכל. אני אגיד לך עוד יותר, לא רק שמתוך השכל אני לא יכול, השכל אתה תרגיש עוד מעט שזה דבר שנעלם. מה שאתה יודע היום ייעלם לך, מחר פתאום אתה תהיה בבלבול, מחרתיים שוב אתה תהיה באיזושהי הבנה אחרת. השכל הוא טוב רק כדי להעביר את התשובה הרגשית בצורה שאחר השני החיצון יכול לשמוע. אני אף פעם לא... יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת מהם, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוכי זה רק רגש.
2: זה... אה? אני אומר
0: לא שאתה מדבר איתי, שאני... אתה שואל שאלה, אצלי זה אותה שאלה, עוברת איזה מין טרנספורמציה, איך להגיד?
1: שינוי,
0: בוא נגיד, כן. היא מתהפכת לשאלה רגשית שלי. לא כמו שאתה שואל. ואז עליה אני מקבל תשובה רגשית משלי, בדרגה שלי, ומעביר לך אחר כך כמה שאתה יכול, כמה שאתה מסוגל, כמה שאני מסוגל לבטא. זה גם כן, זה בעיה. רבי שלי לא ידע לבטא שום דבר. תשמע מה ש... איך שהוא מדבר. היו אנשים ש10-20 שיעורים היו באים לשמוע אותו, בשיעור העשירי או 15 היו שואלים אותי, תגיד לי, באיזה שפה הוא מדבר? אתם יכולים לשאול את החבר'ה שאני הבאתי לו, הם כולם ברוך השם עדיין חיים. כמוך, תל אביבים, שידעו עברית היטב, הם לא הבינו שהוא מדבר עברית. לא פעם ראשונה, בפעם חמישית או עשירית שהם היו. אתה מבין? מכל שכן, אחרי שאתה יודע, כבר מתחיל להתרגל. זה היה כזה סלנג, חצי מילה, לא בהקשר עם מילה השנייה, וכל המשפט הוא יכול להיות בשני משפטים אחורה או קדימה, לפני או אחרי, שאתה... זה ממש היה בצורה כזאת ש... ואני כבר לא מדבר ביטויים של יידיש וארמית בפנים ומה שאתה רוצה, אני כבר רגיל אליו, זה משהו אחר, אבל מה אני רוצה להגיד, שזה לא שייך לדרגה, זה לא שייך לדרגה. לכתוב הוא כתב, אבל בעל פה לא ידע לדבר בכלל.
2: אז מה ההבדל, כאילו, מה ההבדל בן אדם שהוא מתחת למחסום לאדם למקובל במובן הזה, שאני לא יודע ברגשות שלי איך להסתכל על התמונה, שאני לא רואה תמונה, שהכל מובן.
0: אתה על הרגשות, הרי אנחנו בעלי רגשות. בסך הכל מה שיש בי זה 5 חושים. ושכל לפנח את מה שאני מרגיש. שכל רק מסביר לי מה אני מרגיש. סיבה מה אני מרגיש. אני מרגיש חם, או קר, או לחץ, או רעש, או איזושהי מין התפעלות אחרת. מישהו עושה לי טוב, מישהו עושה לי רע. שכל רק נותן לי סיבה לזה. למה אני מרגיש כך? ועוזר לי, אם כך, לתקן את ההרגשה שלי ליותר טובה. שכל משרת לרצון לקבל. הוא עוזר לרצון לקבל, להגיע למצב יותר קומפורט, יותר טוב. זה הכל. אבל חמישה חושים, זאת אומרת, רגש, בזה אנחנו חיים. עד כמה שנראה לנו שאנחנו בעלי חוכמה ודעה וכל מיני שום דבר. זה הכל רק רגש. אז מה שאנחנו מדברים בינינו, זה גם כן, אנחנו מעבירים אחד לשני רגשות, רק מלובשים בתוך איזה מין נוסחאות שכליות. כי רגש אחד לשני אנחנו לא יכולים להעביר. רק בצורה מאוד כזאת לא ברורה, זה... ואז, ובשכל יש כאלה מקובלים שידעו להלביש את הרגשות בשכל, ויש כאלה שלא ידעו. זה לא שייך להשגה. יש המון מקובלים שכתבו רמזים, ובקושי אפשר להבין את הרמזים. אולי הם רצו לכתוב לא רמזים, אולי רצו לכתוב דברים טובים. וברורים נדמה להם, אבל זה... אתה יודע כמה מיליונים היו שלא כתבו בגלל שלא ידעו לכתוב נכון, ברור. לא ידעו לבטא את עצמם. בעלי השגה גדולים מאוד. לא סתם הוא כותב שם שרבי שמעון אמר לאבא אבא לכתוב, שאבא אבא ידע לגלות בסתר וכן הלאה. זה... נו, נלמד משהו, כן.
3: למה קיימת נוסחה סיפית אחת ולא הרבה, כי הרבה סוגי נשמות... אתה אומר שרגש הוא אחד, אבל נוסחאות שכליות הרבה יש כדי להעביר. ולמה קיימת נוסחה שכליה אחת, שכלית אחת?
0: רגש זה נקרא כלי הרוחני. רצון לקבל הוא לא נמצא בגוף. אפילו אצלנו בגוף. תן לי איפה, איזה מקום שנמצא שם רצון לקבל. שאני אחתוך את המקום הזה, יציא אותו מהגוף, וגוף יישאר בלי רצון לקבל. רצון לקבל בכל הרמות שלו דומם, צומח, חי, מדבר, הוא ממלא כל הגוף. הוא נמצא בכל תא, בכל אלקטרון, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל עבר, בכל מה שאתה רוצה. אבל איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא. הוא כביכול כבר מימד אחר, הרוחני, לא גשמי. נגיד כמו הגוף שלנו, יש בתוך הגוף שלנו עוד כזה גוף אחד, ערפל כזה, לא יודע איך להגיד, שהוא רצון לקבל. והוא מקבל התרשמות, דרך, כביכול דרך כל החושים שלנו. אני לא רוצה להתעמק בזה מספיק כך. אז עליו אנחנו מדברים, על הכלי הזה, רצון לקבל, שמקבל איזה הרגשה, מהמילוי. הרצון לקבל קיים ליד השכל, קיים ליד הרצון לקבל, כדי לעזור לו להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, רצון לקבל מפתח את השכל, כדי שהשכל יעזור לו להרגיש ממה הרצון לקבל סובל. או כדי כדי לעזור לו להבין מאיפה אפשר יותר ליהנות. זאת אומרת, שכל מיועד לשרת לרצון לקבל, למילוי יתר. תמיד. זה תוספת לרצון לקבל. איך שרצון לקבל יתמלא יותר. אם רצון לקבל ממולא לגמרי, הוא לא צריך שכל. יש לו מה שהוא רוצה. אם יש לו קצת פחות ממה שהוא בעצמו, כבר הוא מפתח את השכל. הוא מחפש מאיפה להשיג מה שחסר לו. וכך מתפתח המערכת שנקראת שכלית. מה שרצון לקבל מרגיש בתוך עצמו, רק הוא מרגיש. ואפילו שיש עוד מישהו שמרגיש משהו, אני לא יכול להרגיש במקומו, בכלי שלו, והוא לא יכול להרגיש בכלי שלי. איך אנחנו יכולים להעביר את הרגשות שלנו? דרך השכל. רגשות אי אפשר להעביר. זאת אומרת, אני צריך להסביר לשני, ההתפעלות שלי, החיסרונות או תענוגים שלי, בצורה שכלית. לא. כי לרגש עצמה אין מילים, זה אור. ומילים לרגש זה כבר התפעלות הכלי, רצון. ולרצון הזה אני צריך לתת כל מיני סימנים, או במידות, או באותיות, ואז סימנים האלה אני אוכל להעביר לשני. לכן יש הרבה שיטות איך להעביר אחד לשני איזה ידיעה.
4: איך יכול להיות שמישהו במסלול האישי אינדיבידואלי שלו שעובר משהו יכול אחר כך להיכנס לאיזה מצב רגשי או לנסות להזדהות עם איזה מצב רגשי של מישהו אחר שהוא יותר במסלול אינדיבידואלי שלו?
0: לא יכול. טוב, חבר'ה, אני מצטער, זה באמת... היום גם כן לא יצא לנו ללמוד, כן? היום גם כן לא לא לא לא ילמד.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
6: שיעור מעניין מאוד, כללי, הרבה כל מיני נתונים שנותנים לנו טעמים לגבי חוכמת הקבלה, ההתפתחות שלה, כל התקופה של הבעל שם טוב, הצורה שבה ניסו להעביר את זה, הצורה שלא יכלו להעביר את זה, למה, צריך להאזין לדברים, וגם על ידיהם למשוך את המאור המחזיר למותה.
5: כן, מאוד מורגש חזק, איך, לא יודע, ככה לי הייתה התרשמות שכאילו בשנים האחרונות שלנו עם כל הסיריות וזה, כאילו כן יש פה איזה צורת מימוש שממש הותאמה לנו, ויש לנו עכשיו את ההזדמנות להיות כמו ש... כמו שמתוכנן מלמעלה, וזה רב...
7: מרגישים באמת חוד החנית, ואף פעם לא היה מצב כזה של חוכמת הקבלה שמתפרסת לכלל, אבל באותו הזמן כל כך ברור, ברורה, הדוגמה של לשים מכשול בפני עיוור. וזה לא רק האנשים שעוד לא התחילו ללמוד, זה גם אנחנו. כמה פעמים רב אומר לנו, אם הייתם יודעים, כאילו את המטרה הסופית, הייתם בורחים מפה מהר. אבל בדיוק בשביל זה יש את הפתרון של העשיריות ושלנו, ושכאילו יש בפנים איזושהי מוכנות לזה ש... זה יהיה מאתגר ומעניין, ו זהו, אין דבר יותר חשוב מבאמת להגיע לדבר המיוחד הזה.
8: שלומי כתב, ראש הסירייה שלנו, אין כפייה ברוחניות. אנחנו מעוררים את השאלה בינינו, מה הטעם בחיינו? מזה שהבורא עורר בנו את הנקודה שבלב, לא נותנת לנו מנוחה. והביא אותנו לבני ברוך, ללמוד מהרב שלנו, לקבל ממנו את ערך התיקון, להגיע לדבקות בבורא, דרך לימוד בחברה שלנו, ולממש בינינו. על כל הפשעים תכסה אהבה, ולעשות כל שבכוחנו להגדיל בינינו את האהבה, על פני הרצון לקבל שהבורא מגדיל בינינו, בהתאם להשתוקקות, לאהבת החברים שאנחנו מייצרים בינינו, ולעבוד בזה במסירות נפש ממש. וישראל הוסיף, ככל שנדאג יותר להתקדמות הרוחנית של החברים, כך נבנה בינינו חיסרון משותף להשפעה ולדבקות בבורא, ומתוך החיבור הזה נוכל לבקש יחד מהבורא את כוח התיקון. עוד כמה דברים אני אוסיף, דיבר גם על 10 ספירות, על כלל ופרט שווים, שבעצם אותו חוק שפועל מלמעלה עד למטה, אני הוויה לא שניתי, כל הזמן, אותם חוקים, ולא צריך להתבלבל בין העבודה הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה, העבודה שלי בתוך הקבוצה, כי בפועל בסוף זה על אותם דברים. בסוף הוא דיבר על הגר"א ועל בעל שם טוב, על הלימוד של יחידים ולימוד של בעצם המוני, שהוא שמעתי פעם ראשונה שהוא בעצם עשה בעצם את המנהגים, אבל הוא לא לימד אותם קבלה, שזה היה חידוש בשבילי. הוא דיבר על השכל, שהשכל הוא בעצם נולד בשביל לשרת את הרגש, והרגש שלנו זה בעצם הכלי שלנו להתפתחות, זה הרצון לקבל בעצם, וכשהוא סובל אז הוא מפתח את השכל מסביבו בשביל לשפר את מצבו.
9: כן, ממש שומעים יחס מאוד מיוחד של רב להפצה של חוכמת הקבלה, לא לשבור, לא ליצור מצב של כפייה, להביא לכאן, הוא אומר, שיטה מאז ימי משה רבנו, את מי שהנשמה שלו רוצה, את מי שבאמת משתוקק, ודווקא לא לפתוח את הדבר הזה. מאוד התפעלתי גם מהרגישות של רב, מה זה נקרא לענות על שאלה, זה ממש כאילו בתור מרצה, מה זה נקרא לענות על שאלה של תלמיד, איך אתה חייב להעביר את זה דרך עצמך, ולא לתת תשובה שכלית. פה המון עקרונות מאוד חשובים להפצה.
10: כן, גם קיבלתי הרגשה עד כמה זה חשוב לא לזרז את ההתפתחות הפרי בתוך קליפה, אם אפשר להגיד כזאת דוגמה, כן, שאם בן אדם עדיין לא מוכן והוא צריך לעבור איזשהו שלבים התפתחות, אנחנו לא לוחצים עליו, ואז מה מקבלים מזה לעשירייה? אולי אותו דבר אפילו. אפילו אם חבר באיזשהו מצב או באיזשהו שלב, אנחנו לא לוחצים על אף אחד, אנחנו רק בונים עלייה כללית ורוצים לכל אחד מקום להצטרף לזה, ומתייחסים לאחד השני עם רגישות גדולה, ככה כדי לתת לכל אחד מקום להתפתח.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, בבקשה לשבת. אנחנו מתחילים את החלק החברתי שלנו. ומה הנושא אתם יודעים? כנס, נכון, אבל מה בדיוק בתוך הכנס? בונים חיסרון ותפילה. ומה למדנו עכשיו בשיעור? מה רב אמר? שהכל תלוי ברצון שלנו. איך אנחנו נבנה חיסרון הנכון? איך? רב אמר שאם אנחנו נמצאים בסביבה שהיא בהרדמה, אנחנו צריכים או להחליף את הסביבה או לשנות. יש לנו עכשיו כנס, יש אפשרות לשנות. איך לשנות? מה אמר רבש? שאדם שמתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, זאת אומרת התיקונים, מגיע למה? מגיע להכרת הרע, שהוא שום דבר לא יכול לשנות ברצון שלו, ואז זה מה שנקרא התורה מתשת את הכוחות של האדם, ואז בא השלב השני, המאור שבא מחזירו למוטב. אז אנחנו מגיעים כבר לחיסרון שאנחנו צריכים לקבל את המאור מהתורה, ולא סתם באים ללימוד, אלא בשביל לתקן הדרה שלנו, וזה אנחנו מקבלים רק מתורה. ואז אומרים, שאנחנו צריכים להגיע למה? לאמונה. ולא סתם לאמונה, אלא לאמונה שלמה. בשביל מה אנחנו צריכים? אמונה שלמה, שואל רבש, נכון? ואנחנו מבינים שאם יש לנו הכרת הרע, ואנחנו לא יכולים לתקן אותו, אז אנחנו צריכים להגיע לעומק הלב, שזה ייגע בלב שלנו עד כדי כך, שאנחנו נבוא לתפילה. בלי תפילה אנחנו לא נגיע לאמונה שלמה, שבכל המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו נפנה לבורא, שהבורא יהיה אותו המקור שיכול לשנות אותנו, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. אנחנו לא יוצאים סתם לכנס האזורי שלנו, אלא בשביל להגדיל אותו החיסרון שלא קיים בכלל. הוא קיים רק בפרט, בעבודת הפרט, שכל אחד מאיתנו יכול לתת את המעמד שלו, בזה שהוא מבין שבתפילה שלו תלוי עד כמה שהוא ידליק את החברים סביבו, עד כמה שהוא ישנה את הסביבה בפעולה שלו. וזה תלוי ממש בכל אחד מהכלי העולמי שלנו.
1: ולכן באמת הכנס בנוי על פי התפילה, על פי המאמר של רבש, סדר ישיבת התוועדות, שאנחנו יודעים שיש לנו בהתחלה, אם מסתכלים על תפילת 18, אז רואים, שיש לך בהתחלה גדלות הבורא והחשיבות שלו, אז אותו דבר בכנס אנחנו מקדישים את היום הראשון לגדלות הבורא ולגדלות החברים, גדלות החברה, גדלות הדרך. ביום השני אנחנו מעלים את התפילה, עושים את הבירורים על מה אנחנו מתפללים, מה חסר לנו, מה צריך להוסיף, ואז אנחנו מעלים מן. וביום השלישי, היום האחרון של הכנס, אנחנו כבר בהודיה, קיבלנו תשובה על התפילה, התפילות נענו, הגענו לחיבור, גילינו בינינו את הבורא, ואנחנו יוצאים למדרגה חדשה, שמחים ומאושרים אחרי הכנס. אנחנו היום מתמקדים בחלק האמצעי של הכנס, בבירורים ובתפילה, אבל בכל זאת הייתי רוצה להקריא כמה מילים שרב אמר, שיעזרו לנו לעשות את הבירורים האלה ביחד. הוא דיבר על איך שהוא מקשיב לשאלות של חברים. אנחנו יכולים לקחת את זה גם כן, כיחס למה שחברים אומרים בסדנאות, שאלות שהם שואלים. רב אמר ש... הכל עובר בצורה רגשית. רגע, אני אנסח את זה, לקחת את זה ממקום קצת יותר אחורה. הוא אומר ככה, יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. זה העניין. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל זה רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוך תוכי זה רק רגש. ככה אנחנו צריכים להתייחס למה שהחברים אומרים. ויהיה לנו עכשיו סדנאות, ובואו נשתדל ככה לשמוע את החברים, להרגיש אותם, בתוך תוכנו את מה שהם אומרים. ואנחנו נקרא עכשיו קטע, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כל החומרים, הקליפים, דברי רב, זה הכל מתוך החומרים באתר הכנס. כמו תמיד, אנחנו יודעים, רב ממליץ ללכת לאתר הכנס ולעבור על החומרים. אז מומלץ מאוד. אז בקטע מספר 5 מדברי רב באתר הכנס, בחלק של בונים חיסרון ותפילה, רב אומר כך, אנחנו מבינים שאם לא האור המקיף שפועל עלינו ויכול להביא לנו את תכונת ההשפעה, את גדלות הבורא, אין לנו שום סיכוי להגיע לפעולת ההשפעה בעצמנו. אז אנחנו מבינים שרק העלאת חיסרון ותפילה יכולה לעזור לנו. כי על ידי הפעולות שאנחנו עושים יחד, ועל ידי זה שאנחנו מתחייבים לציבור לסדר את הדברים, אנחנו זקוקים לכוח העליון. ואז, אך ורק, אם נקבל אותו, נוכל להשפיע, נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא, נוכל באמת לחשוב על עשיית נחת רוח לו. וכל זה מתוך הכרת הגדלות. בואו נצא עכשיו לסדנה, 6 דקות. בואו נבנה ביחד תפילה. תפילה שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. רב אמר לנו עכשיו בקטע, שרק אם נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא. ובאמת נוכל לחשוב על עשיית נחת רוח לבורא. אז בואו נבנה עכשיו ביחד תפילה שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. 6 דקות.
2: מהשיעור הזה אני יוצא עם חשיבות מאוד מאוד גדולה לחלק של החברה בהתפתחות של האדם, של הסביבה. ואז הייתי דווקא מרגיש עכשיו שאת החיסרון הזה, שתהיה חברה חזקה, שתהיה לנו השפעה הדדית אחד על השני, שמתוך זה כל חבר פה יקבל ממש נחיצות מאוד מאוד גדולה, יותר גדולה מכל דבר אחר בחיים, להשיג את המטרה, להשיג רוחניות. בצורה אגואיסטית, לא חשוב. אנחנו צריכים להגיע לזה בהתחלה, שרוחניות יהיה הדבר הכי חשוב לנו בחיים, by far. אז נבקש מהבורא שיעורר כל חבר וחבר פה, דווקא לבנות את הסביבה, לרצות שתהיה סביבה כזאת, שגורמת לכל אדם שחפץ לנחיצות לרוחניות.
3: כן, כמו ששמענו בתחילת השיעור, שלא נהיה במצב כזה שאנחנו עסוקים לכל עשב, כמו פרה, שממש רב דימה את זה למצב שכל הזמן בחיים שלנו אנחנו רק רוצים למלא את הרצון לקבל שלנו וזהו, אלא אנחנו רוצים משהו יותר מזה, הערך של הרוחניות, ממש הוא ככה, זה מה שיופיע, זה מה שימלא את שדה הראייה שלי. וזה מה שאנחנו צריכים לתת דוגמה ככה לחברים, וזה מה שאני רוצה שבחזרה זה ישפיע עליי. צריכים לחזק ככה את החברה.
4: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, חווים את כל החוויות, ונקשר אותם יחד בעזרה משותפת בעשירייה, ככה שבאמת המאור המחזיר למוטב יגיע אלינו בצורה הכי איכותית, כמותית, ונפרוץ בתפילה.
5: הייתי מנסה להפיק את המרב דווקא מהמילה אזורי, הכנס האזורי. תסתכלו כמה חברים, כמה עשיריות יושבים פה מסביב. יש לנו פה אפשרות להפיק את החשיבות דווקא מהסביבה המיידית שלנו. והתפילה היא שנשתמש בכוח הזה, כי זה כוח להתקדמות, לחשיבות המטרה, ליכולת שלנו להיות באמונה, להיות בהשפעה. וזה כאילו מרגיש שעוד לא, זה ממש שוכב ליד ומחכה שנשתמש בזה.
6: כן, זו שאלה שכתובה בצורה רגשית, אבל היא מאוד שכלית. כי בתכלס אנחנו מבינים שתפילה זה עבודה שבלב. אז אני מאוד התחברתי למה שחזי אמר, שצריך לעבוד עם כל אחד לאט לאט צובר את התפילה שלו, ולאט לאט היא עולה יותר ויותר. ונראה לי שהדבר הכי נכון הוא בעצם לייצר, לחזק אחד את השני. שכל אחד יוכל לקחת עוד צעד אחד קדימה ועוד יותר להתפלל, ועוד יותר ללכת עם הרגש שנבנה בו, ולדרוש שזה הדבר הכי הגיוני שיש לעשות.
7: שלומי כתב, אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו, מהמאור מחזיר למוטב, ולעורר את האהבה בינינו בכל הכוח, כדי שנהיה בהשפעה כמוך. אז אני, כן, ממשיך את התפילה הזאת שאנחנו נקבל מהבורא את השכל ואת הרגש, לשים את עצמנו כל הזמן רק תחת השפעת העשירייה, ממש תחת העשירייה, ולשרת את החברים ולעורר את החברה, אם נראה לנו בכלל שהיא ישנים, ולעשות כל מה שאפשר כדי שהבורא יעזור לנו, ודווקא מתוך החיבור שלנו בעשירייה תתרקם לנו התפילה הנכונה בלב, שהבורא יעזור לנו בהכנת הכלי הזה.
8: תעזור לנו לבנות כזאת סביבה, להיות כזאת סביבה לאחד את השני, שמביאה לכל אחד, לכל חבר, רצון גדול, רצון ענק לרוחניות, להידמות אליך, ושבכנס אזורי, שכנס אזורי ייתן כוח לכל החברים סביב העולם, שהוא יתעורר גם רצון את הגדול לאחד, לכולם, שנהיה סביבה, שאנחנו נהיה כלי, שכל אחד שהוא דבוק בו, הוא ממש יכול לעלות במדרגות תמיד ולהתקרב אליך.
2: שהבורא יקבל תפילתנו, את החיסרון שיש בכל החברים, יקבץ את זה לכלי אחד, ויכוון אותנו נכון למטרה.
3: כן, עכשיו נמשיך להחזיק בתפילה הזאת.
0: כן, חברים יקרים, עכשיו שמענו את קבוצת מיקוד עם חיים, התפעלנו עד כמה שחברים על ידי התפילה שלהם מעלים את הרוח לפנות לבורא, התפילה האמיתית. וראיתי בעשיריות גם התפעלות, ובואו עכשיו נבדוק האם התפללנו נכון. נראה עכשיו קליפ של הרב, מה זה נקרא להתפלל. בואו ככה נבחין האם התפללנו נכון, האם התפילה שעכשיו אלינו לבורא היא הנכונה. קליפ מספר 10, בבקשה.
9: להתפלל זה נקרא לבקש כוח. כוח השפעה, כוח חיבור. זה נקרא להתפלל. זאת אומרת, לפני זה אתה צריך לבדוק האם יש לך כוח הזה. אחרי שאתה בודק ורואה שאין לך כוח הזה, אז אתה פונה לבורא בבקשה שייתן לך כוח הזה. הבקשה הזאת נקראת או תפילה או מן. שאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זאת נקראת תפילה או העלאת מן.
1: כשאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זה נקרא תפילה או מן. בקטע מספר 3, בדברי הרב באתר הכנס, באותו מקום, הוא אומר לנו ככה: אני צריך להתקשר לחברים ויחד איתם לברר מה זה נקרא חיסרון להשפיע לבורא. איך אנחנו מגיעים לזה שחסר לנו, או חיסרון ללא חיסרון שכאילו חסר לנו? ואז אנחנו מבקשים מהבורא שייתן לנו. אנחנו רוצים שיחסר לנו רצון. חיסרון להשפיע לבורא. למה אפשר לדמות את זה? תתאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, ואין לך אליו שום רגש. ואז אתה פונה לבורא שהוא ייתן לך רגש לאותו ילד. ודאי שזה לא פשוט, אבל אתה נמצא כאן במעגל חברים, ועל ידי האור העליון שפועל עלינו, אתה יכול לבקש, והבורא מחכה לבקשתך. ויעשה לך את החיסרון הזה. ואז תרצה להשפיע נחת רוח לו. תרצה להשפיע לו. ואז עם הנטייה הזאת להשפיע לו, אתה כבר תהיה קשור אליו. ותתחילו להרגיש זה את זה. במידה שתרצה להשפיע לבורא באמת, תתחיל לגלות אותו. יש לנו כאן תיאור לא פשוט. תאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, אין לך שום רגש אליו, ואז אתה פונה לבורא, שייתן לך רגש. אז ככה אנחנו. כולנו רצון לקבל, אגואיזם, ו... אנחנו מנסים להכניס לתוכנו ילד זר, שאין לנו, אפילו יש לנו רגש אליו, אפילו רגש שלילי, אבל אנחנו רוצים להכניס אותו, אנחנו רוצים לאמץ אותו. והדרך היחידה לעשות את זה, זה להתפלל, כי בטבע שלנו זה בלתי אפשרי. אז בואו נבנה ביחד עכשיו תפילה לבורא, שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר הזה, לתכונת ההשפעה שזרה לטבע שלנו. בואו נבנה ביחד תפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לאותו ילד זר, לתכונת ההשפעה. בואו ניקח לזה 5 דקות. בבקשה.
3: תעזור לנו להרגיש ממש שיהיה לנו חיסרון, לחיות מתוך החיסרון של החברים. ממש ככה, תוציא אותי מעצמי, מהמחשבות על עצמי.
4: אותו אבא שקיבל את הילד הזר ומבקש מהבורא שייתן לו רגש כלפיו, הוא כנראה זקוק מאוד לחשיבות מה הוא ירוויח מכל העניין הזה של אם יהיה לו את הרגש או לא יהיה לו את הרגש, איך הוא יתמדד בכלל בתוך המשפחה אם לא יהיה לו את הרגש, ולכן הוא נזקק לזה ואז הוא מתפלל. צריך לחזק בנו את חשיבות אותו הילד, לעשות לעצמנו שטיפה טובה בינינו, ואז יהיה צורך ברגש כלפי הילד.
10: אם אנחנו משתדלים כמה שאפשר להתחבר בינינו, אז הבורא דואג, כמו במאמר שקראנו, דואג לפטר אותנו מהעבודה ולהראות לנו כמה אנחנו לא מחוברים, כדי שיהיה לנו חיסרון חדש, כל פעם להתחבר בינינו יותר. אז רק נשתדל להתחבר, והתפילה תבוא כבר על המאמצים האלה.
5: אם קצת שמים לב, קצת מבקשים מהבורא לראות, אז רואים איך החברים שנמצאים לידך כבר עושים את זה, ואז הקנאה והתאווה משתלטים. והילד של השכן כבר החליף עבודה, והוא כבר משחק עם אוטו אמיתי ולא אוטו צעצוע. וזהו, שזה יעזור לנו לצאת מעצמנו.
6: כן, אם ניקח את הדוגמה של הילד, אם הילד הזה, כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה אדם מפורסם, הוא מקובל גדול, הוא אדם חשוב מאוד באנושות, אז כן יהיה קל כביכול להשקיע בו, לאהוב אותו, להעריך אותו. אז אותו דבר גם אנחנו צריכים שאנחנו נרגיש איזה זכות גדולה קיבלנו בזה שקיבלנו את החיסרון המיוחד הזה, את הרצון המיוחד הזה, וצריך בכל הכוח ממש להמליך אותו עלינו, להגדיל אותו עלינו, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו, לשרת את הבורא.

0: דווקא, כמו ש... עוד הפעם חזי אמר, הגדלות, גדלות של, ה... של חיסרון, של תכונת ההשפעה, להזריק את זה אחד לשני, פה, מפה נוכל לגדל את הילד.
1: כן, ותיתן לנו את השכל ואת הרגש, לזכור שילד הקטן הזה, או היזר הזה, תכונת ההשפעה, אנחנו יכולים לגדל את זה רק ביחסים בינינו, הכל רק בתוך העשירייה, ושדווקא מתוך הקשר בינינו והמאמצים המשותפים להגיע לאהבת חברים, אז אתה תגלה לנו קצת את ה... כמו שמיכאל אמר, את מה שאנחנו צריכים לתקן, תגלה לנו, תפתח בנו את חוש הכרת הרע, שנתחיל למאוס ברצון לקבל שמפריע לנו, ודווקא להעדיף את, את תכונת ההשפעה. שממש תעזור לנו להשתוקק לזה.
2: תעזור לנו להשתוקק לזה, תעזור לנו להשתוקק להיות במילים ורצונות ונטיות של חברים, ככה שיהיה בינינו זרימה אחת, שתעזור לנו, שכל אחד ירגיש שהוא שייך לדרך שלך, ותמיד תעזור לנו לחזור לכיוון הנכון, שמאמצים שלנו לא יהיו סתם. אז תעזור לכל חבר.
3: תעזור לנו להיות רגישים לחברים ולהשתוקק למלא אותם, כי בהם נמצא חיסרון להשפעה, רק בהם זה יכול להתקיים.
4: כן, חברים, איך להגיע ביחד לתפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר לתכונת ההשפעה. זה כמו שבדוגמה שרבש מביא לנו, כן? מיכאל עכשיו אמר בקבוצת המיקוד שבשביל שאבא יבקש מקום עבודה חדש לילד הזה, שהוא ירצה להחליף את הבעל הבית שהוא אוהב אותו כבר, ויש לו משפחה כבר, לא מספיק לו את כל מה שהיה לו, ואבא מבקש שהילד ימצא בעל הבית חדש שיוכל להרוויח. ואנחנו צריכים להגיע לתפילה ממש לבורא, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים. אנחנו לא יכולים להחליף רצון, אבל לחיסרון לזה כן יכולים להגיע. איך? על ידי ההכנה שלנו. אנחנו עכשיו מתכוננים לכנס מאוד מאוד מאוד חשוב לנו, שהוא יכול לשנות לנו את החיסרון, לעלות אותנו בדרגה. בואו נראה עכשיו קליפ של הרב, איך צריכים להתכונן לכנס, עם איזה חיסרון צריכים להגיע לכנס, עם איזה תפילה. בבקשה, קליפ מספר 3.
5: זה ממש תפילה יפה, מה שכותב רבש, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, להכיר בזה בכל העצמות שלנו, שאנחנו מאוד רוצים את המטרה להגיע לדבקות בבורא, זאת אומרת להיות המשפיע כל אחד יחד עם כולם, ולהידבק בזה דווקא בהשתוות הצורה, בהשתוות התכונה הזאת של להשפיע לבורא, ואז את זה רק אנחנו מבקשים. ובוודאי שאם לא, אם הבורא לא ייתן לנו, אנחנו עבודים. זה מה שאנחנו צריכים להרגיש, שאחרת עבודים. אז יש כאן מצב שאין לנו מה לעשות יותר, אנחנו הגענו לסוף. אם לא ייתן, עבוד אני, ואם לא ייתן לי חיבור, עבוד אני, אם לא ייתן לי דביקות בקבוצה, עבוד אני. זה מה שאני מבקש, אני רוצה להיות דבוק בהם.

0: עצמם לכלי שרת בידי החברה והבורא, והם מכינים לנו כנסים בהמון המון מקומות בעולם, ואין ראוי מהחברים האלה באמת לספר לנו מה קורה אצלם, לתת לנו התפעלות ממה שמכינים לנו. היום אנחנו נרצה לשמוע כחלק מההכנה לכנס האזורי את החברים מאזור דרום ישראל, שספרו לנו על ההכנות שלהם לכנס. אז בבקשה, בואו נעבור אליכם.
1: שלום חברים, שלום לכל הכלי עולמי שלנו. אנחנו בדרום ישראל, מאילת עד קריית גת, מתכוננים כולנו לכנס. באזור שלנו, בדרום ישראל, יש קרוב ל-200 חברים וחברות. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את הכנס ביד מרדכי. זה קיבוץ במזרח הדרום. אז אנחנו נתכנס שם כולנו ביחד. כל יום אנחנו צפויים לקבל יותר מ-120 חברים. בינתיים אנחנו כולנו מצוותים לצוותי עבודה, וכל הצוותים עובדים, ומשתדלים לשלב, מה זה משתדלים? אנחנו משלבים את כל החברים שלנו מכל העשיריות. מה שהדבר הכי מיוחד בכל ההכנות האלה לכנס, זה שאנחנו רואים כבר יותר חברים, זאת אומרת, יוצאים קצת מהעשירייה ורואים את כל החברים באזור, ומכולם אנחנו מקבלים כזה כוח וכזאת התפעלות, כי רואים שכולם משתוקקים להגיע לאותה התפילה שדיברנו עליה לפני שתי דקות, ששמענו מהרב. כולם רוצים להגיע לתפילה שאם הוא לא יעזור לנו, אנחנו עבודים. וכולם משקיעים את כל הכוחות שלהם בשביל להגיע לתפילה הזאת. בשביל להגיע לכנס שיאחד את כל הלבבות שלנו, ללב אחד, ויחד איתו אנחנו נצעד לעבר הבורא. לחיים, תודה רבה, ושיהיה לנו המשך הכנה מוצלח לכולם, וכנס שמח ומחבק ואוהב. לחיים, תודה.
0: לחיים חברים, ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לשתישי 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ועמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות היא שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות, ובכדי להגיע להפרט הזה שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה, הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה לבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לו אמונה אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע שאם יש לו אמונה כבר יש לו שלמות. והתשובה היא, כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה, שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם זהו לטובת האדם, וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן, מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע לבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות כדי שיתנו לו טוב והעונג הוא כלים דה השפעה. מה שאין כן, בכלים דה קבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים,
המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם, וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקרא את המלכות בשם אילנה טוב ורע. כנעל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו התברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו באלמנת להשפיע, אינו יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע בשכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצמצמת מאוד במידתה וגם מפרידה אותנו מהבורא יתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו, איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות? הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה, המכונה להשיג כלים דהשפעה. אחרת, אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא, שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שערה הנקרא רצון לקבל לעצמו יחזור למוטב, כלומר שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע, ומטרם שהאדם בא לידיעה זו שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו, למה נקראת התורה תושייה? משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו, חש בראשו יעסוק בתורה, חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר, ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם, כלומר, שלפעמים היא סמה דחיי, סמה חיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סמה מוות. ואמר, שעניין סם רפואה, הוא רפואה למי שהוא חולה. מה שאין כן, אדם בריא שיקח סמי רפואה הוא יחלה. זאת אומרת שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא לפי זה יש לפרש שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו התורה מתשת כוחו של אדם, פירוש שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת הדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות, ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות, ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע.
כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודה לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא, א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח, הנקרא הרצון להשפיע, שזהו בחינת השתוות הצורה. ג', בחינת אמונה, שזהו הפירוש, בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות באופן כללי, הוא להגיע להפרט הזה שהוא אמונה, שאז הוא יכול לקבל אמונה שלמה. נמצא שכל עבודתו הוא אך להגיע לזה. אולם לפני ג' בחינות הנעל יש בחינה הנוהגת באופן כללי אצל כלל ישראל, וזה ממש בחינה ראשונה שמתחילים לחנך את האדם בתורה ומצוות, שהוא שכללות העולם צריכים לדעת בשביל איזה צורך הם צריכים לשמור את התורה ומצוות, והוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חס ושלום לא יקיימו את התורה ומצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים לעברה זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדים אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל. כלומר, עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר, שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. הוא מביא רש"י דרשת חז"ל, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שקפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא מפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש.
כולם צריכים לדעת שאגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו, לעשות הכל. וכמו כן, אנו מצינו שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש האלשך הקדוש, לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם. וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו, כשאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל תמורת שריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה אנשים רחמניות בישלו ילדיהם. נמצא, בכדי למלות את הרצון לקבל שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע, שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיעה, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו אר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את האר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות, בכדי שהמאור שבא מחזירו למוטב. שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא ייהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה. כנעל, שבא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה.
שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע. בזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב ועונג שבהשגחתו התברך, בבחינת טוב ומתיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחו כזה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל התברך, אין לשאול מה אכפת לבורא שהאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום? הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין פגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה פגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סיטרא אחרא בשורש נשמתו של האדם שגרם את הפגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב? נמצא שהאדם מקבל את הפגם מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה ויכול לומר בפה מלא ברוך שאמר והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר ברוך שאמר והיה העולם, אלא האדם אומר כמו שאמר איוב, ויען איוב היומר, יאבד יום יוולד בו, והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך וחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה האב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת שהוא אמר לי שהוא אוהב אותך ואת הפועלים שלך, לכן הוא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. לכן אם אתה תפטר אותו לא תהיה לו ברירה, אז הוא יהיה נאלץ ללכת למקום אחר. אבל אני מבקש ממך טובה, שאל תגיד לו שאני הייתי אצלך וביקשתי ממך שאתה לא תיתן לו לעבוד אצלך. אחרת מה הוא יגיד? איך אבא יש לו לב אכזרי על בנו? זאת אומרת,
שאין הוא יכול להבין בזה שאני משתדל לפטר אותו מעבודה, שזהו לטובתו. כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו, מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי, שהוא משתדל עבורי רק לטובתי? ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות. שהשם שולח לאדם מצב של ירידה. כלומר, מהמצב שהיה מקבל פרנסה. הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו. בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה, וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון, כלומר שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו, אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו, ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער. או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם. אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, גם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך לכוון, זה אינו בידו. ורק הקדוש ברוך הוא בלבדו, הוא יכול לעזור על זה. וזהו ההבדל בין עבודה כללי, השייך לכלל, ולעבודה פרטית.

0: ואיש את ראו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא נגד השכל, נגד השגחת הבורא כביכול, הכל יכול להיראות הפוך, אבל יש פה תהליך שהוא מוכרח להיות, ואם אנחנו פה צמודים בינינו, מבקשים עבור החברים, עוזרים זה לזה, אנחנו יכולים לצלוח.
1: כן, אנחנו רואים שככה במשל המיוחד הזה, רואים שבמשל המיוחד הזה שהרבש מתאר, שנוח לנו, באמת נוח לנו במצב שאנחנו נמצאים, רגילים אולי אפילו, אז רק דרך הפרעות, ככה כמו שהאבא בא לבעל הבית ואומר לו שיפטר את הבן שלו כדי שיוכל לקבל, למצוא פרנסה יותר גדולה, אותו דבר ככה הבורא כלפינו, מנענע אותנו, מזיז אותנו, אפילו שלא נעים לנו. נמשיך.
2: נעבור לשיעור מתאריך 25/3/2003. בבקשה.
3: מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? האמת שכלל ופרט הם שווים, אנחנו גם כן לומדים את זה מהמבנה הכללי של המציאות, שכל המציאות היא 10 ספירות, כחב זון, נרן חי, אין חוץ מזה כלום, הכל מרוכז והכל בתוך המבנה הזה של 5 בחינות, או 5 ספירות, או 10 ספירות, וכל פרט מהם גם כן בעצמו כלול מ10, וכל פרט דפרט שוב ל10 מתחלק, וכך כל אחד ואחד, וחוקים שקובעים התנהגות של 10 ספירות כלליות, הם אותם החוקים שהם קובעים התנהגות של 10 ספירות פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, אני הווי לא שיניתי, שיות כי וו כי הוא בכל מקום בצורה אחידה ומושלמת, ואין חלק קטן שבבריאה שהוא יתנהג בצורה אחרת מכל הבריאה. זה מה שמדובר במרחב הרוחני, איפה ששולטת הכוונה על מנת להשפיע. ששם זה היוד כי וו כי וכל הדברים, כי היוד כי וו כי זה הכלי שנמצא באור חוזר, ברצון להשפיע, במסך ואור חוזר. מה שאם כן, הרצון לקבל בעצמו, הוא נחשב כנקודה, ועליו כבר יש חוקיות אחרת. הוא מרגיש את ההנהגה מהאור העליון כחושך ויסורים. וגם כן בהתפתחות. שאנחנו לומדים על ההתפתחות של האדם הפרטי, איך שהוא עובר מההתלהבות הראשונה להכרת הרע, ומהכרת הרע ועושה טוב, ואחר כך עובר מחסום ונכנס לעבודה האמיתית, את אותו השלבים, אותם השלבים צריכים לעבור כל הציבור, כל הכלל, וגם בזה אפשר ללמוד גם לכלל וגם לפרט אותו דבר. כמו שאומר בעל הסולם, שיש יחידים שעוברים את כל השלבים האלו משך כל ההיסטוריה בהתפתחות הפרטית שלהם, וכל הכלל בעצמו הוא עובר גם כן ההתפתחות הזאת בצורה הפרטית שלו, הכללית שלו.

0: יש שאלות? בעצם מאמר, לעומת המאמרים בדרך כלל שלנו, הוא לא, לא כל כך מביא בעיות מיוחדות, כן?
1: ועדות 278, בהתחלה, עוד א', גל ישראל מעבדים אותו לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ובקבע, על כוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה שהוא בהתנת השפיעה. ועוד לא כל כך ברור, למה אתה?
0: בעמוד ריש עין חט כתוב כאן סדר העבודה. סדר העבודה הוא בכלל לא של בעל הסולם. זה סדר העבודה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הוא כותב שיש סדר בהשגה הרוחנית, שגם פרט וגם כלל עוברים, שהשלב הראשון, כמו שהוא כותב כאן, כלל ישראל, מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקיה, על הכוונה, על אהבה עצמית. ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. אלה שיעבדו ויתנו הגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמם. זה מה שבעצם עכשיו מלמדים אותך. אתה נמצא עכשיו כאן. הגעת לגמרי חילוני, ללימוד הקבלה, בגלל שהיה אכפת לך לגלות מה טעם בחיינו, כן? אכפת לך, אתה רוצה לגלות את הטעם שלך בחיים, שחיים שלך נראים לך נטולים מכל הטעם, מכל המטרה, אין בשביל מה לחיות, כל התענוגים שאני מעסיק אין בהם טעם, כך נתנו לך כבר מהשמיים ההכנה הזאת, היו יכולים לתת תנאים אחרים, שהיית נהנה באיזשהו עשב כמו פרה כל החיים שלך, ולא היית זקוק יותר לכלום, ראית פרות על הדשא, כל הזמן ככה אוכלות ולא עשות, לעשות ואוכלות. וככה היית גם עושה. אלה מה? נתנו לך חיסרון יותר גדול. שאתה התחלת לחפש. העסף הזה לא טוב לי, אני צריך משהו מיוחד. משהו מיוחד הזה אתה רוצה כדי למלות אותו רצון לקבל. לא כמו לפרה, אלא קצת יותר גדול. אבל אותו רצון לקבל. ועכשיו, כדי לפתח אותך, צריכים לתת לך כל מיני עיירות מלמעלה, התענוגים כאלה קטנים מלמעלה, קצת חושך, קצת אור, קצת כל מיני כאלה הבדלים, כדי לגדל את לטפח את הרצון לקבל. אבל שוב, רצון לקבל, כמו שבאת, ואתה בתקווה למלות את הרצון לקבל שלך, כך אתה עכשיו ממשיך. זה נקרא שמלמדים את התורה על כוונה על מנת לקבל, כן? לתועלת עצמם. זה שלב הראשון, שיהיה כלי. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לשיעור הראשון בקבלה עם הרצון קטן שנתנו לנו מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים הרצון הזה לפתח, לעשות אותו יותר גדול. וזה שלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בהתפתחות האגו שלנו. קודם, זה היה מספיק רק לתענוגים בימיים שבעולם הזה, וכסף, כבוד, מושכלות. ועכשיו אנחנו צריכים גם כן לפתח את הרצון לקבל לרוחניות. אני רוצה לבלוע רוחניות. לא יודע מה זה, אבל אני רוצה שזה יהיה שלי. רכוש שלי. אחרי ש... התפתח הרצון לקבל טוב, גדול לרוחניות. אחר כך אפשר לשנות אותו כבר, לתקן אותו. שיהיה מה לתקן. קודם שיתפתח. וכאן בהתפתחות הרצון לקבל, בדרך כלל יש מכשול. שאדם, מפני שלא רואה בדיוק את התענוגים, אז הוא לא כל כך רץ קדימה. אלה מסתפק במועט, מה שנקרא, נעשה פתאום צדיק. הוא לא כל כך רץ לרוחניות. רוחניות לא מגולה, אז בטח שקשה לדרוש אותה. ויכולים כאן להמתין כמה עשרות שנים או כמה מאות שנה, עד שבאמת נפתח את הרצון לקבל הנכון כדי להתחיל לתקן אותו כבר. הנכון הכוונה שיהיה ככה במידה הגמורה לרוחניות, שיהיה אגואיסט במלוא המילה. לא רק לעולם הזה שירצה לבלוע את העולם הבא. זה קודם כל צריכים לעשות. זה בעל הסולם מתאר גם כן בצורה מאוד יפה בהקדמה לספר הזוהר. שהרצון לקבל האמיתי לא נגמר ברצון לקבל של העולם הזה אלה, ברצון לקבל של העולם הבא. ואז מתחילים רק לתקן אותו. אחרת מה יש לך לתקן? לתקן יחס שלך לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, לזה אנחנו, זה רצון לקבל לבימיות, לגשמיות. אותו אנחנו לא צריכים לתקן. זה בכלל, זה שיתקנו כל מיני האלה שמתעסקים בדיאטה, או בחינוך יפה, או ירוקים ששם תנו לחיות לחיות, כל מיני כאלה. אנחנו לא מתעסקים ביופי הזה. הנה, אנחנו צריכים קודם כלי רוחני, שיהיה גדול, שיהיה מופרז, ואחר כך שיהיה מה לתקן אותו, להתחיל לתקן. ואדם שלא מגיע לגמר הכלי הזה, לרוחניות, לא נותנים לו בכלל להתחיל לתקן, אין מה לתקן אותו. לכן זה השלב הראשון שלנו. ואותו אפשר לי באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה. שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות וגם אני ארצה אותה. כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא אתפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים ומוכנים ממש להשקיע ולתרום ו... אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל, רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות, אין לי ברירה אחרת. ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה, או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבית כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות? בשביל מה כדאי, מה זה בדיוק רוחניות וכן הלאה. זאת בעיה. לכן אנחנו בונים איזה מפעל שאנחנו נעסוק בהפצה, נראה איך האנשים אחרים גם כן רוצים, שהם הביאו לנו כמה שיותר ברוב העם הדרת המלך, כמה שהם התפעלו, זה אנחנו נתפעל וכן הלאה. שיהיה לנו קשר עם כל כך הרבה אנשים, שגם כן הם מחשיבים את המטרה שלנו, זה נותן לי חיזוק, אחרת על מה אני יכול לסמוך, מה יש לי ברוחניות, שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו, לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא מביא לי, סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו, ממש. ככה זה, כן.
2: מתי ואיך למדים ילדים לעשות מצוות במילת להשפיע במקום לתאר את עצמו בשלב או הקו לסף שעוברים בתוך שפורר לילדים להתחיל ללמד אותם בצורה הזאת?
0: מתי מתחילים ילדים לחנך אותם שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע במקום בעל מנת לקבל? קודם כל, אתה רואה איך אתה בונה משפט. זאת אומרת, קודם כל אני צריך שיהיה לי ילד שיקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. ואז אני בא אליו ומלמד אותו שיקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. כן? נו, אנחנו צריכים לדון, ככה לעיין במשפט הזה, ולראות האם יש לנו בכלל דבר כזה. אתה אומר, מתי? אני שואל, האם יש לך דבר, יש לך מציאות כזאת? בדרך כלל אנחנו נתקעים במציאות מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שהקהל מקבל חינוך, וחינוך הזה, בגלל שהוא חינוך של דומם דקדושה, אז הוא משאיר אותם בצורת הדומם כל הזמן, כל החיים, שפעולות גשמיות עושים, ופעולות רוחניות, מלמדים אותם לא לעשות. אלה תעשה בגשמיות מה שצריך. זהו. ויותר מזה, בכלל אל תיגע. זה טוב, בגלל שאז אדם מחזיק בחינוך שלו, זאת אומרת, בשמירת התורה ומצוות, מה שנקרא, אנשים מלומדן, איך שלימדו אותם, כך הם עושים, וחושבים שזה תורה, זאת תורה וזה מצוות. וככה הקהל מתקיים ושומר על עצמו כדומם ויכול לשמור ככה על עצמו עוד מיליונים שנה. כך גם כן מתקיים להבדיל קהל של סינים, של הודים. אלה לקחו איזושהי פילוסופיה של האומה וכל הזמן חיים בתוכה ושומרים עד כמה שהחברה שתהיה סגורה ומלוכדת סביב הרעיון הזה, וככה חיים. אנחנו רואים גם כן תרבויות מאוד עתיקות שעדיין שומרות על עצמם, וברוך השם, מה שיכולות להגיד על עצמם, אנחנו גם כן מיוחדים. מתי באמת צריכים לבוא לילדים ולהתחיל לחנך אותם? חינוך הרוחני הוא הולך לפי חוק הרוחני, שאין כפייה ברוחניות. זאת אומרת, הנער על פי דרכו. חנך את הנער על פי דרכו, זאת אומרת, שאם באמת כבר מוכנים בני אדם לחינוך הרוחני, התפתחו בצורה הדרגתית דרך דומם צומאי החי והגיעו למדבר שבתוכם, אז בהחלט אפשר לחנך אותם להיות המדבר, שיש איזה הכנה. ואם לא, לא. איך אפשר את זה לעשות? בעל שם טוב עשה את זה בצורה מאוד ברורה, כדוגמה בשבילנו. הוא יסד חינוך החסידי. זאת אומרת, בכל מקום הוא הגדיר לימוד פנימיות, קצת, לכולם. לכולם. פתאום כולם מתחילים ללמוד שיש עולמות רוחניים, יש חמישה עולמות, יש נרן חי, שיש נשמה, יש עליות, ירידות, העולה, האדם צריך להתקשר לזה, ну, כל החסידות באמת מלאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא כתב, הוא לא, בעצמו לא כתב אף ספר, התלמידים שלו. הם כתבו, התלמידים שלו היו מקובלים גדולים, אדמו"רים גדולים, הראשונים, הם כתבו המון ספרים בסגנון כזה. ועל ידי זה הם רצו מתוך העם, שנתנו את החינוך הזה שנקרא חסידות, ממלחסת, לפי המטרה, למשוך אותם לתכונות הבינה. אז חשבו שעל ידי זה הם יכולים לצוד, כן? למשוך מהעם אלו שהמילים האלו, החינוך הזה, הספרים האלו ישפיעו עליהם ויעניינו אותם. זה בחוכמה גדולה עשו. ואז באותה תקופה באמת באותה תקופה הם עשו תיקונים גדולים מאוד. תיקונים גדולים מאוד הם עשו. זאת שיטה שעכשיו גם כן צריכה להיות כדוגמה בשבילנו. הרי אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. הם עשו לתקופה שלהם, זאת אומרת לרמת ההתפתחות הרצון לקבל שבדורנו, שבדור שלו, והצליחו בזה. היו המון מקובלים, עשו המון תיקונים. הדור היה עדיין בהתפתחות מסוימת, לא סופית. ושבעל השם טוב והאדמו"רים החסידים הראשונים עשו את התיקונים, הם הצליחו באמת להרים רמה הרוחנית של הדור בהרבה. אבל אחר כך, מפני שאנחנו מתפתחים, ההתפתחות הכללית היא ממשיכה, והרצון לקבל גדל, וכבר רמת החינוך החסידית שלהם כלפי הדור שגדל בעוד 100-150 שנה, הוא כבר לא היה מספיק. בעל שם טוב חי במאה ה-16-17. אז השיטה הזאת כבר לא הייתה מספקת לרצון לקבל שגדל. וכבר הרצון לקבל הזה שגדל באנשים בדור, כבר אחרי 150 שנה, נגיד אחרי בעל שם טוב, הם התחילו כבר לסלף את השיטת בעל שם טוב. זאת אומרת, זה לא היה מספיק בשבילם כדי לתקנם. לא שמישהו אשם, אלא ככה זה חוסר התיקון של השיטה. שיטה הייתה פועלת יפה מאוד בזמן שלו, ואחרי זה, ובאמת החסידות התחילה להפוך להיות מין איזה מין, במקום איזה שיטה רוחנית, שיטה עממית. זה ככה, ככה הולכים, ככה עושים, ככה מתנהגים. זאת אומרת, נשאר מחסידות סך הכל סמלים חיצוניים. גם בהם יש הרבה חוכמה וכדאי ללמוד אותם, כי המקובלים האלו הגדולים, בעל שם טוב,

הצליחו להכניס לתוך התנהגות הדוממת שלהם משהו חי, משהו רוחני. זה לא פשוט, זה כוח אדיר, מה שבאמת הוא איכשהו שימש בו. לא, זה לא חשוב, סבל הרבה או סבל פחות, אצלנו סבל לא פחות מאז. זה הכל, זה הרצון לקבל יותר או הרצון לקבל פחות, זה עניין של סבל. זה הכל היסטוריונים או פילוסופים חושבים שככה זה בגלל שהעם סבל, אז בעל שם תופצה. בעל שם תופלו התחשב בכלל בסבל של העם. הוא התחשב רק בתיקון הנצחי, מה שאפשר להביא לעולם, ולא בגופים. סמוך עליו, הוא היה מקובל ענק. אז בימינו זה כבר לא ילך. כאן צריכה להיות שיטה אחרת. הוא גם כן הסתיר כביכול שזה חוכמת הקבלה. וקרא לזה בכל מיני שמות אחרים, חסידות, פנימיות התורה, אבל פחד ממילה הקבלה, כי התנגדות הייתה גדולה מאוד. כן, גם המתנגדים מצד הליטאים, כן? וגם משם היו מקובלים גדולים, רק שהם היו מתנגדים לשיטה הזאת. האגרה הוא ענק לעומת כל ה... זאת אומרת, גם באותה רמה כמו בעל שם טוב, זה פשוט, בוא נגיד, כף ימין ושמאל, איך אפשר להגיד, איכשהו בהתנהגות או בשיטה, אבל שניהם קדושים. אבל לזמן מה הוא עשה תיקון עצום בעל שם טוב. עד שבאמת רצון לקבל התגבר, זאת אומרת, גדל לרמה אחרת, יותר גבוהה ממה שהחסידות, מה שהם עשו, הם עשו נגיד תיקון לדרגת ג' שרצון לקבל. ושהוא גדל לרצון ד', אז השיטה פשוט הפסיקה להיות כשיטה המועילה, היא הפכה להיות גם כן שיטה עממית. זהו. ואז בעל סולם כותב שאנחנו הגענו כבר לדור האחרון, כאילו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות תיקון. לכן, כשאתה שואל מאיזה שנה אפשר לחנך את הילדים, אז יש ילדים בגיל 40 ו-50, וזה גם כן ילדים, זה פשוט לפי ההתפתחות, התקרבות לרוחניות, שאולי מגיעים, אולי לא, ויש כאלה שיש להם חוש והכנה מגיל 5 או 10. האגרא, אותו גאון מווילנה, הוא בגיל 9-10 כבר היה בקיא ממש בכל התורה, הוא הרגיש את הפנימיות שלה. הוא בגילאים כמו בחור שם, מגיל 13-14-15, הוא כבר היה מקובל. זאת אומרת, זה לא תלוי בגיל. רק מה שאני רציתי להגיד, שכמו אם אתה שואל מאיזה שנה ומאיזה גיל להתחיל לחנך את הילד קבלה, אז הייתי אומר שכמו שבעל שם טוב הגדיר את הלימוד הכללי של החסידות באומה, ועל ידי זה קירב לעצמו אנשים הראויים לתיקון, וכבר עשה מהם גדולים, רוחניים, אנשי השם. אז כך אנחנו, על ידי ההפצה כללית של הקבלה, צריכים להשתדל למשוך עלינו אנשים שהם גם כן ראויים לתיקונים, ואיתם יחד לעשות את העבודה שלנו. זה בעצם השיטה השיטה הזאת היא לא מהיום.
אני חושב שבאותה שיטה גם כן פעל...

0: משה רבנו, היו לו סך הכל מי היה לידו, שהוא ברח שם לסנה וחזר, ומה, מי היה שם? אהרון היה לידו, ומי היה? עד שהוא לאט לאט במדבר אסף את התלמידים מכל הכלל האומה, שכולם היו שם, והוא גם כן על ידי ההפצה הכללית הזאת של התורה, כן? של של החוכמה הזאת, משך את האנשים שהם היו יותר ראויים, ומהם עשה תלמידים. זה אין שיטות אחרות. פשוט השיטה הקודמת כביכול נראית לנו שהיא נופלת, אבל היא נופלת בגלל שרצון לקבל גודל, וצריכים להמשיך אותה שיטה רק ברמה אחרת, יותר פנימית, יותר חדה, עם פנייה בהתאם לרצון שעכשיו פועל באנושות. אבל שיטה זו היא אותה שיטה, לתת אור כללי שעליו כבר ימשיכו נשמות מיוחדות, ואז לתת להם שיטה הפרטית, האישית. כן. אין חילוקי דעות בין בעל שם טוב לאגרא. זה לא חילוקי דעות. זה תראה, זה שני שיטות שהם מתחברים בגמר התיקון. זה כמו בית שמאי ובית הלל. זה אף אחד לא פוסל את השני בעצם. רק ושניהם צודקים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. רק השאלה היא איך להגיד? זה מסוג הנשמות יותר נכון אולי להגיד. אני עוד מתקשה לבטא את זה. אני רואה שלא יוצא. תראה, אתה רואה, על בעל שם טוב כבר היום התחלתי קצת להגיד, קצת יצא. זה בהתאם שתתקדמו. אני לא יודע איך לבטא. קשה, זה בעיה להוריד. זה לא שיטות שונות. האגרא למד וכתב וייסד בקבלה לא פחות מבעל שם טוב, אבל איך להגיד? השיטה שלו זה שיטה ליחידים. ליחידים. גם כן היו לו המון תלמידים, הרבה תלמידים גדולים, מקובלים גדולים, ליטאים. לא שליטאים מתנגדים לקבלה. אין דבר כזה. מי מתנגד מהגדולים האלו שהיו חיים לפני 400 שנה, כמו אגרא ובעל שם טוב, איזה התנגדות? אלה זה נגיד שזה שני שיטות. אנחנו נלמד שזה בכלל לא, אפילו זה לא, נברר פעם. לא נוגע בינתיים לנו. שקצת מתרוממים רואים שזה אותו דבר. כן.
1: ההתנגדות הזאת לקבלה שהייתה תמיד, מה היא נובעת?
0: התנגדות לקבלה היא הייתה נובעת ממקובלים מאוד מאוד נזערים מלפרק את הקהל, מהגנה שיש לו כשהוא דומם. תתאר לעצמך, אם אתה נגיד לוקח עדר, כבשים, שיש רק כלב אחד יכול לסדר לך 1,000 כבשים בשורה, והם ירוצו אחריו. אין שום בעיה, נכון? ראיתם את זה? כן? אין שום בעיה. כן? אחד חי, ואלו גם כן 1,000. חיות כאלה קטנות ומסתדרים, כן. תאר לעצמך שאתה פתאום נותן לאלף כבשים האלו זריקה ומעלה בהם רצון לקבל. והם מתחילים להיות יותר מתוחכמים. ומה תעשה איתם? כבר אין לך כלב שיסדר אותם, אף, וגם אדם לא יכול לסדר אותם. אתה צריך כבר כוחות מיוחדים שלא יברחו, שלא יעשו שום דבר, שלא יעשו גם כן איזה תקלות ואיזה לא יזרקו את עצמם מהצוק ולא ישרפו את עצמם ולא יגרמו איזה מהפכות ומלחמות ולא ישמידו את עצמם. זה כבר בעיה גדולה. אז יותר טוב שיהיו עדר ולאט לאט נתקדם. בשביל מה לנו את הקפיצות האלו? וזה חינוך נכון, שמקובלים סידרו את החינוך הזה של הדומם, תורה ומצוות, שתורה זה נקרא ספר תורה שלנו, ומצוות זה נקרא מה שאתה שם עושה ברכות וכל מיני דברים. הם סידרו את זה, והם אמרו, זה שומר את העם, ובאמת זה שומר, אתה רואה שזה שומר. והם יוצאים מגדר הזה, כבר בעיה, כבר צריך לתת תיקונים, שאם אתה יוצא מהגדר הזה, ונעשה יותר חכם, שנגיד החוכמה שלך, יש לך אמונה, יש לך איזה ביטחון שאתה לא תברח ולא תעשה נזק לעצמך ולאחרים, שבאמת היציאה שלך לדרגה יותר גבוהה, היא תהיה מבוקרת ולשם תיקון. ולכן החינוך של העם, שזה חינוך מאוד מאוד מיוחד, מאוד חכם, והיו הרבה מקובלים שהתנגדו מן הסתם לתת לעם בכלל חוכמת הקבלה. זה יכול להביא לכאלה תקלות שאנחנו לא נדע איך להתגבר עליהם. אלה לאט לאט חיפשו פה ושם תלמידים, וככה בצורה נסתרת למדו איתם, וכך התקדמו. והיו מקובלים כנגדם שאמרו, לא, אנחנו צריכים קצת יותר להתקדם, יותר ללכת, בוא נעשה קצת, נהיה קצת יותר מהפכנים. והיו כאלה והיו כאלה. במשך הדורות עד מאה ה-19, כל הגדולים, גם אלו שהיו בעד את פשטות הקבלה וגם אלו שהיו נגד את פשטות הקבלה, הם כולם היו בהשגה רוחנית. עד זמן השלה, מתי זה השלה? 700. לא יודע, עד זמן השלה הקדוש, רבי אומר שלא היה אף אחד שכתב ספר ללא ממקור הרוחני. אחר כך זה התחיל ירידת הדורות. כבר כתבו חלק מההשגה, חלק לא מההשגה. זאת אומרת, כל אחד היה בהשגה, אבל כבר היו ככה בירידה קצת. הרצון לקבל גובר יותר, והרוחניות היא פוחתת. אבל בכל זאת, רק תבין שכל המחלוקות האלו וכל ההתנגדויות האלו, זה לא ברמה שלנו. זה פשוט, הייתה להם אחריות לשמור את העם. ואם תשאל אותי, אז אני גם כן נגד סתם ככה לשפוך חוכמת הקבלה לדתיים. אם היה לי היום אפשרות לתת לכולם מהם חוכמת הקבלה, לא הייתי עושה את זה. כי אין לי כנגד זה שום ביטחון, שהם עכשיו התחילו להיות פרועים, חילונים, ובכלל לא יודע באיזה צורה, שכנגד זה הם ילכו בדרך המתוקנת, שלאט לאט הם יקבלו את הכוח, ההתפתחות, בצורה מועילה וטובה, ובאמת זה יהיה לעלייה רוחנית, ושלא ישפיע עליהם בצורה כזאת פראית, שמי יודע מה יקרה עם האומה בעוד 20 שנה. אני לא יודע, זה צריך להיות מישהו ענק שיכול להרשות לעצמו דברים כאלה. אמנם לפי מה שבעל הסולם כביכול עשה, אז הוא לא פחד מזה. אבל אהוב זה לא אני. אני בהחלט, אני חושב שאנחנו יכולים ללכת, אני מרגיש את עצמי בטוח ללכת עם חילונים. כי כאן זה בהחלט, קודם כל, אין יותר מה לקלקל כל כך. אני מבין? ואז אני איכשהו יכול להביא תיקון למי שרוצה שיטה, להסביר, ללכת איתם. אבל לדומם דקדושה, זה בעיה מאוד גדולה. זה קל מאוד להגיד, בוא נעשה, נהפוך. זה לא פשוט. הם שומרים על ה... איך שלא תגיד, לא חשוב, אבל איך שומר, הם שומרים על איזה מסגרת האומה, על איזה מין צביון שלה. ולשבור את זה, מי יודע למה אתה גורם. זאת אומרת, אני לא מרגיש את עצמי חכם לעשות דברים כאלה. אלא לעשות ידיעה, זאת אומרת, לגרום שידיעת חוכמת הקבלה וגדלות שלה ומה היא עושה לבני אדם, שזה יהיה יותר נפוץ, כן? שאנחנו נוכל להפיץ את זה בצורה יותר ברורה לכל האומה, שגם מהם יבואו ללמוד, ויש ביניהם כאלה ללמוד שנמצאים בצורה ממש ממורמרים ובחוסר שקט נפשי ורוצים למצוא ולהתקדם. ישנם כאלה, אני מכיר אותם. אז בצורה כזאת, כן, לאט לאט זה יהיה. אבל בכל זאת, צריך מאוד להיזהר עם זה. לכן, אם אני שומע או מרגיש מהגדולי הציבור החרדי, נגיד שיגידו משהו אליי, שיתנפלו עליי, אני מרגיש שהם צודקים. אני מרגיש שהם צודקים. הם צריכים לשמור על הכלל הזה. ואין צורה אחרת לשמור עליו.
1: רואים שכמה שאנחנו מנסים להחפיץ, ואפילו אנחנו גרים בתוך המקום שלהם, זה לא מתפשט החוצה. כלומר, שיש פה איזה משהו שבורא משחק, שזה לא יקרה. אז שאלה בכלל אם זה חשבון של מקובל, אני מנסה להפיץ, מה שיקרה, יקרה.
0: לא, אני מעדיף להפיץ חוכמת הקבלה איפה שרק אפשר, בצורה לגמרי לא מכוונת לכל העולם, במיוחד ודאי שזה ליהודים, כי זה צריך להיות, החלק הזה של הבריאה צריך קודם לבוא לתיקון, ואחר כך להיות אור לגויים, אבל בין היהודים לחילונים, ואת הדתיים, חרדים במיוחד, אני ממש נזהר מלנגוע בהם. אני לא מרגיש את עצמי בתפקיד לעשות מהפכות. באמת. לעשות הפצה לקבלה, כן. אבל לעשות עם העם ככה מה שאני חושב, אני לא בטוח במה שאני חושב. אני, זאת אומרת, כלפי הדתיים יש לי באמת, אני חושב על בטוח שהם צריכים עדיין להישאר בצורה כזאת. זאת אומרת, לא שלי להישאר בצורה כזאת. אם יצאו מהם, זאת אומרת, אם יגדל הרצון לקבל יותר מהמסגרת שלהם ויפרוצו מעבר לגדר איפה שהם עכשיו מגודרים בקיום תורה ומצוות הדוממים, אז כבר בסדר גמור. אבל לא אני גורם לזה. זה צריך לבוא מבפנים. הרצון לקבל שיגדל יותר מהחינוך שלהם. ואז הם יפרוצו ויצעקו, איפה אנחנו בשביל מה חיים ומה התורה ומצוות האלו שלנו, הם לא מכסים את הרצון לקבל שלי, אנחנו רוצים באמת לדעת בשביל מה לחיות ובשביל מה חיים ובשביל מה מקיימים והכל. אם זה יפרוץ בצורה כזאת, כן? שוב, מה הטעם בחיינו, אולי בצורה שלהם, לא כמו שחילוני שואל, הם ישאלו גם כן על תורה ומצוות וחיים שלהם, מה הטעם בחיינו. כמו שחילוני שואל מתם בחיי, בחיים שלו. כן? אז אדרבה, בבקשה. אבל לפני שהם צועקים בצורה כזאת, לפני שהרצון לקבל גדל בצורה טבעית ושבר את המסגרת שלהם, אסור לי לבוא ולעשות את זה בצורה מלאכותית. זה מה שאני מרגיש. אני אומר לך פשוט, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, בשום פנים ואופן אני לא הולך לעשות שם אפילו סתם חוגי קבלה. יש כאלה שעושים. אבל כאלה שעושים, דווקא הם עושים את זה בצורה שאיזה חסידות ולא קבלה. ולכן זה מותר. ואין להם התנגדות. כי הם לא מדברים על ניתוק מהחינוך הדומם. הם מדברים על איך לחזק את החינוך הדומם. ואף ראש הקהל שם, אם כך גדול שם רב או אדמור, לא מתנגד. יש כאלה חוגים הרבה בקבלה, בפנימיות התורה, בכל הסוגים שם בבני ברק נגיד. ואין התנגדות עליהם. כי הם לומדים בשיטה כזאת שזה רק מחזק את החינוך. רק מוסיף איזה מין טעם עוד קצת. אז כולם בעד. מה שאם כן, אם הייתי נכנס עם קו שמאל, כן? שזה כבר ביקורת על כל דבר, אז מיד היו שוברים אותי. זה, ובצדק. כתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. אם הוא עדיין עיוור, אם אין לו התפרצות הרצון לקבל כל כך גדולה, שהוא ילך רק למלות אותו בצורה הפרועה, אגואיסטית, לא חשוב, אבל זה מה שבוער בו וקובע התנהגותו. אם אין לו את זה, לסתם הוא ככה, ככה. אז למה שאתה תקשיל אותו? אתה מוסיף לו רצון לקבל משלך? מי אתה? איך אתה יכול לעשות את זה? זה נקרא כפייה. שאתה כופה את הרצון לקבל שלך, על רצון לקבל שלו, זה נקרא כפייה ברוחניות. יש ילד קטן שרוצה לשחק בצעצועים, אתה פתאום בא אליו, שובר לו צעצועים, ואומר, לא, בוא נעשה משהו אמיתי. איזה אמיתי? הוא לא מבין מה זה אמיתי. בשבילו זה האמת. המשחקים שלו הקטנים. אתה רוצה לעלות אותו, אני רוצה שאתה תהיה גדול, שם יש לך מכונות גדולות, דברים גדולים. הוא אומר, אבא, אני רוצה את מה עם האוטו שלי, למה שברת לי אותו? אתה מבין, זהו. זה נקרא כפייה. אז איך אני יכול ללכת אליהם ולעשות דבר כזה? זה פשוט אסור. אלה באמת בעל הסולם כותב שבכל זאת זה בעיה, שגם גדולים שלהם וגם לא גדולים, זאת אומרת, שהם ממש עזבו את כל העיסוק בחוכמת הקבלה, ושזה באמת, ובזה גורמים כל הצרות שבעולם. נו, אתה רואה שלא עלה בידו גם כן לעשות שום דבר, וכמה שרב שלי רצה באיזושהי צורה להגדיר את חוכמת הקבלה בין חרדים, זה גם כן לא, עדיין לא עלה. אנחנו צריכים לחכות בכל זאת. זה צריך לבוא משני הצדדים. דרך הקהל החילוני, דרך השמועה בכל העולם, דרך האור מקיף שאנחנו מעוררים על כולם, מצד אחד ומצד שני הרצון לקבל שגודל בהם. ואנחנו רואים איך משנה לשנה הוא גודל, איך הוא פורץ, איך כבר הוא לא מחזיק אותם במסגרת הדתית, אלה צריכים כסף וצריכים כבוד וכל מיני סימנים כדי לתת לאדם פיצוי שישאר בתוך הגדר הזה, ועוד משרות ועוד כל מיני דברים, אחרת אם כולם יברחו, ואתה צריך לתת להם שכולם ישבו וילמדו ולא ילכו לצבא וזה וזה וביטוח לאומי וכל מיני זה מאוד אתה מבין, עכשיו קח משהו מזה הכל התפרק. זאת אומרת, הרצון לקבל הוא כבר גודל וגודל וגודל משנה לשנה, ואז יבוא הפתרון. אבל עכשיו שאתה תלך להוסיף להם מרצון לקבל שלך, למה אתם לא לומדים? למה זה ככה? זה נקרא כפייה. אני ניסיתי כך לעשות קצת, וראיתי שבאמת זה לא הדרך. כן.
1: איזה הבדל, מה יש בין שיטה בעל סולם ובעל סולם?
0: מה ההבדל בין שיטת בעל שם טוב ושיטת בעל הסולם? אני לא חושב שיש הבדל. בעל הסולם כותב על זה, שהוא קודם כל אין לו מה לחלוק על בעל שם טוב, זה מקובל אלוקי, ענק. אנחנו פשוט, אין לנו משהו שהוא כתב, רק תלמידים שלו, אבל בכלל מה שהוא עשה ואיזה תיקונים שעשה, הם גדולים מאוד. אבל לזמנו רק זה פעל, ובעל הסולם כותב על זה. אין הבדל בשיטה. זאת אומרת, מה זה בשיטה? אין לבעל הסולם שיטה איך לבוא לקהל, ואיך עכשיו להפיץ בקהל חוכמת הקבלה. לבעל שם טוב הייתה שיטה. בעל שם טוב באמת עשה שיטה. הוא לקח חוכמת הקבלה, הוא הלביש אותה בחסידות, בסמלים חיצוניים, ובכל מיני סיפורים, ובכל מיני תקסים, ועשה טיפול, איך להגיד, אני לא רוצה להשתמש במילה פסיכולוגי כאילו בעם, שיש אדמו"רים, ואתה יכול לבוא אליהם ולבכות, והם יעזרו לך, ויגידו, לא נורא חיים, כי יהיה לך טוב, תחכה, צריך סבלנות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עשה ממש מערכת, שדרך זה שהעם סבל, כמו שכאן אמרו, שזה היה באמת בתקופה שהיו פוגרומים, ומאוד סבלו אנשים, אז דרך השימוש בעזרה, בצורה כזאת עממית, בימית, הוא הכניס להם ממש איזה ידיעות על העולם העליון, על השיטה שאפשר להגיע, שאפשר לדי זה לעשות משהו. לבעל הסולם לא הייתה שיטה כזאת. זאת אומרת, שמצא איזה לבוש על חוכמת הקבלה כדי להחדיר אותם לעם. אין לו את זה. גם לנו אין. אנחנו הולכים עם השיטה עצמה בצורה גלויה, ועוד כמה שיותר גלוי. ואני חושב ש לא יכול להיות בימינו כבר איזה מין לבוש. כי אם תעשה לבושים הפוך, אתה תראה לא אמיתי. כי אנחנו נמצאים באמת כבר, אנחנו כבר באים לרצון לקבל שהוא גדל כבר באמת בצורה כזאת שכבר לא סיפורים ולא אמונה איזשהו מין וכלום, לא, אין בו. אלא אנחנו צריכים למצוא שפה מיוחדת לאנשים בתוך שפת הקבלה, שהם פשוט יבינו את המסר שלנו. הלבוש כן יהיה על שפה, על שפת הקבלה, אבל לבוש כזה שרק אדם יתחיל לשמוע. כי אם אני אומר לו רצון לקבל, הוא לא מבין אותי. מסחור חוזר, לא יודע מה זה. נשמה, הוא חושב שזה משהו לא כמוני, שזה כלי וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך למצוא הסבר, בוא נגיד. זה לא לבוש, זה יותר הסבר. כזה שזה מתאים לתפיסה של הקהל שלנו. אבל לבושים כאלה, כאלה כמו שבעל שם טוב עשה, אני לא חושב שהם יועילו היום, ובאמת בגלל זה הם התבטלו. לא נראה לי שיכול להיות איזו שיטה דומה לשיטת בעל שם טוב. אבל עשה באמת דבר מאוד מיוחד. זאת אומרת, מה הוא עשה? אפשר להגיד כך, מה כל השיטת החסידות? הוא הסתיר את המלכות והגדיל את הבינה מידת החסד, שכך צריכים להתייחס אחד לשני, שכך צריכים בכלל לשאוף לזה. וצורת הקבלה, שיטת הקבלה, היא לגלות את המלכות, את הרצון לקבל וללכת אליו ולטפל בו. אבל לעמך זה לא מתאים. אז הוא קצת הסתיר את המלכות בתוך בינה, וכך עשה את זה כלפי חוץ, שזה חסד. ובאמת עמך היה מאוד זקוק לזה, וקיבלו את זה. אבל אלה שאחרי זה ראו שהרצון לקבל שלהם הוא דורש את התיקון, אלה כבר באו אליו ומהם הוא עשה מקובלים. כן.
1: מה ההבדל איכותי בין מקובל גדול ומקובל פחות גדול? שניהם נמצאים בעולם.
0: מה ההבדל בין מקובל גדול ומקובל קטן? אתה יודע, לא יודע מה להגיד. יש חשמלאי שיודע איך לחבר חשמל, אבל הוא יודע שיש חשמל, וחשמל הזה מגיע מתחנה, והוא עובר בחוטים, ואם אני חבר מנורה, אז מנורה פתאום יש שם התנגדות, והתנגדות תחמם את האלקטרונים, ויש פליטת פוטונים, וזה, זה, זה. זה כל אחד יכול להגיד לך, כן? זהו. ויש אנשים שבשבילם מושג חשמל זה איזה גלים ויש איזשהו דברים ש... לא יודע, עד כמה שאני יודע יכול לספר על זה כמה שעות, אבל יש כאלה שבכלל זה... נו, אז יש ויש. מה? ויש ילד קטן שהוא יודע שאם הוא לוחץ על הכפתור, אז המנורה פתאום נעשה אור. גם כן משתמש בחשמל. אתה אומר מקובל גדול, מקובל קטן. ידיעת הסיבות לדבר שכבר אתה רואה אותו, עד כמה שאתה יודע סיבות יותר נעלות, יותר גבוהות, יותר נסתרות, אתה מקובל יותר גדול. כל אחד רואה את המנורה שהיא דולקת. אבל מה זה? ככה בעולם שלנו. אנחנו רואים את העולם הזה. מה זה נקרא מדען? שהוא יודע סיבה לתופעה.
1: אבל ההגעה לרמות היותר גבוהות זה לא הגעה שכלית.
0: אז אם אתה שואל אותי, זה אותה שאלה שעכשיו אמרתי, אני לא יודע איך להתנהג עם הקהל הזה, אני לא יודע זה, אני לא יודע זה. יש מקובל יותר גדול, שיודע סיבות, שמתוך הסיבות הוא כן בטוח שהוא זה יעשה את זה, אבל לפחות יש לי שכל להגיד שאני לא יודע. ויש כאלה דברים שאין לי שכל. זה הכל תלוי בדרגה. זה לא כניסה לרוחניות או הרגשה רוחנית, זה לא נותנת לך מיד שום דבר. זה לא... לאט לאט אתה משיג יותר ויותר, ורק בהתאם לדרגה, מה זה? אז זה הבדל. וחוץ מזה, זה תלוי מסוג הנשמה. לעשות כזה דבר כמו בעל שם טוב, למצוא את הטכניקה הזאת חיצונית, איך לעשות את זה, רעיון פנימי שהתלבש בדיוק בכזה לבוש החיצוני והכל, זה לא לעומתו אגרה, לא פחות בדרגה. אבל שיטה הזאת הייתה בכלל לא מקובלת אצלו.
1: בעל הסולם כותב שדווקא חורבנות בעולם וכל הנזקים באים מאלה שלומדים תורה ולא מחפשים את הזה. אבל עכשיו ככה, השאלה היא כזאת. למה,
2: מה צריך לקרות כדי שבכל זאת לא שנלך להפיץ שם, אלא שאולי נסכים לקבל את אלה שכן באים וכן רוצים וכן דופקים לנו בדלת מהעולם הדתי? מה צריך לקרות כדי שיהיה מהפכה כזאת?
0: שאלה נכונה, זאת אומרת שאני אומר שאנחנו, אסור לנו בינתיים להפיץ את חוכמת הקבלה בין הדתיים החרדים, והסברתי למה, עכשיו שאתה שואל, ואם יש מהם כאלו שרוצים לבוא אלינו וללמוד, אני לא חושב שאנחנו צריכים גם כן לעשות את זה, ושוב מאותו טעם, כי ברגע שמישהו מהם בא אלינו ולא, ומצטרף ולומד, בזה אנחנו מתחילים לשבור את, את הגדר שלהם. כי הוא כבר נעשה ככבשה בלונדינית שם, או איך להגיד, כן, לבנה או שחורה, לא חשוב איך, כן, בעדר שלו, וזה בולט, וזו דוגמה לא יפה ולא טובה יכולה להיות לאלה שבכלל לא מרגישים בזה צורך. ופתאום מסתכלים עליו, וזה שוב, הוא עושה בהם כפייה. זה דבר אחד. דבר שני, מפני שכאן זה פשוט כוח הפוליטי. העניין של בעל שם טוב, שיסד את החסידות להמון העם, זה היה גם כן מפני שפחד מ... התנגשות ממש עם הליטאים. זה רבי סיפר על היסטוריה הזאת לי הרבה. הוא ידע את הדברים האלה ממש, ואהב את זה ככה להחזיק בזה. והוא אמר שחלק גדול מהעבודת בעל שם טוב בקהל, שאיחד מסביבו ממש מיליונים, זה פשוט שפחד ש... יהיה כוח גדול לאלו שמתנגדים לזה, ו... כי בעצמו היה צריך רק את החדר שלו, אתה מבין? ולא את העם. מה הוא יעזור לעם? ייתן להם עוד כמה נאומים יפים וירגיע אותם, זה בכלל לא הייתה כוונתו, כמו שחושבים החסידים האלה, שבעל שם טוב בא כדי לעזור לעם קצת, לעבור יותר יופי, יופי. לעבור יותר בקלות את התקופת הפוגרומים האלו. זה בורא שולח איסורים, ומה, ובעל שם טוב בא ומחפר עליהם וככה. לא. כן.
2: העניין הוא כזה, שבעל הסולם לא נותן לנו הרבה מקום לספקות. הוא אומר, דווקא אלה שלומדים ומתעורר אצלם הרצון ולא נותנים להם תשובה לזה, זה הנזק הכי גדול
0: ש... אז אני רוצה להגיד לך, כמו שבעלי שם טוב, פחד מליטאים או ממתנגדי הקבלה, שהם פשוט בצורה פוליטית, כן? דרך ממשל או משהו, והיו שם מקרים כאלה והרבה, כן? שהם ישפיעו על, על השיטה שלו ולא ייתנו לו לעשות תיקונים כאלה ולגדל את המקובלים, כן? אז גם אני אותו דבר. אני לא רוצה ללכת אליהם ולא רוצה לקבל מהם אף אחד, שאני מפחד שהם יכולים דרך שלטון ודרך כל מיני האמצעים אחרים לגרום לנזק. ברוך השם יש קבוצה ולומדים ויש הפצה, רק לא בקרב שלהם, אז אני מסתפק. זהו. כי ברגע שאני אתחיל לקבל אפילו אחד מהם ויבוא אליי ללמוד, גמרנו. כבר אני נכנס איתם בהתקוטטות. בשביל מה? זה לא, זה לא, זה לא המטרה שלי בכלל. הם בקהל שלהם ואני בקהל שלי. אין לנו ברירה. ואני חושב שלא שאין ברירה, זה, זו הדרך בינתיים של התפתחות. אנחנו לא צריכים להיות ממתקני העולם. אני צריך... אם אני יכול לתת איזה פתרון לאלה שכבר מוכנים לתיקונים, זה התפקיד שלי. לזרס את ההתפתחות, זה לא אני. וגם וגם אתה, שאתה בא לאדם ומתחיל לעורר בו רצון לקבל, ואז זהו, אתה עוזר בזה שום דבר, שום דבר, מקלקל. אנחנו רק לאלה שבאים עם שאלה, מה טעם בחיינו, צריכים לספק להם שיטת התשובה. טעם עוברו כתוב השם, זה הכל. צריכים להיזהר מזה. כן.
3: אומרת הדוגמה על החשמלאי והילד, ומי שמבין עכשיו מה עובר בחשמל, אז באמת, כמו שגדי אמר, אם השגה זה דבר רגשי, אז איך אתה צריך כלי להחזיק בו את ההבחנות האלו, שאתה מחזיק הכל ברגש? אתה צריך כאילו שכל שמבנה לצד זה, אז איך אומרים שהשגה היא גם לא דבר שכלי? אני לא מבין כאילו את ה... איפה אתה מחזיק את זה, את הסיבות?
0: אני לא יודע מה אתה אומר. אם אתה שואל אותי איזו שאלה, ואני צריך לתת לך תשובה, אני לא הולך לשכל שלי אף פעם. אני צריך לחיות את השאלה הזאת בתוכי, להרגיש איך שהיא חיה בי, לראות את התשובה בצורה רגשית, איך שאני מקבל עליה תשובה, ולהעביר אותה במילים ובשכל כבר לבושים אליך. אני לא יכול לענות לך מתוך השכל. אני אגיד לך עוד יותר, לא רק שמתוך השכל אני לא יכול, השכל אתה תרגיש עוד מעט שזה דבר שנעלם. מה שאתה יודע היום ייעלם לך, מחר פתאום אתה תהיה בבלבול, מחרתיים שוב אתה תהיה באיזושהי הבנה אחרת. השכל הוא טוב רק כדי להעביר את התשובה הרגשית בצורה שאחר השני החיצון יכול לשמוע. אני אף פעם לא... יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם, לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת מהם, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוך... בתוכי זה רק רגש.
3: זה... אתה
0: שואל שאלה, אצלי זה אותה שאלה, עוברת איזה מין טרנספורמציה, איך להגיד?
2: שינוי,
0: בוא נגיד, כן. היא מתהפכת לשאלה רגשית שלי. לא כמו שאתה שואל. ואז עליה אני מקבל תשובה רגשית משלי, בדרגה שלי, ומעביר לך אחר כך כמה שאתה יכול, כמה שאתה מסוגל, כמה שאני מסוגל לבטא. זה גם כן, זה בעיה. רבי שלי לא ידע לבטא שום דבר. תשמע מה ש... איך שהוא מדבר. היו אנשים ש10-20 שיעורים היו באים לשמוע אותו, בשיעור העשירי או 15 היו שואלים אותי, תגיד לי, באיזה שפה הוא מדבר? אתם יכולים לשאול את החבר'ה שאני הבאתי לו. הם כולם, ברוך השם, עדיין חיים. כמוך, תל אביבים, שידעו עברית היטב. הם לא הבינו שהוא מדבר עברית. לא פעם ראשונה, בפעם חמישית או עשירית שהם היו. אתה מבין? מכל שכן, אחרי שאתה יודע, כבר מתחיל להתרגל. זה היה כזה סלנג, חצי מילה, לא בהקשר עם מילה השנייה, וכל המשפט הוא יכול להיות בשני משפטים אחורה או קדימה, לפני או אחרי, שאתה, זה ממש היה בצורה כזאת ש... אני כבר לא מדבר ביטויים של יידיש וארמית בפנים ומה שאתה רוצה, אני כבר רגיל אליו, זה משהו אחר, אבל מה אני רוצה להגיד, שזה לא שייך לדרגה. זה לא שייך לדרגה. לכתוב הוא כתב, אבל בעל פה לא ידע לדבר בכלל.
3: אז מה ההבדל, כאילו, מה ההבדל בין אדם שהוא מתחת למחסון לאדם ומקובל במובן הזה, שאני לא יודע ברגשות שלי איך להסתכל על התמונה, שאני לא רואה תמונה, שהכל מובן.
0: אתה על הרגשות, הרי אנחנו בעלי רגשות. בסך הכל מה שיש בי זה 5 חושים. ושכל לפנח את מה שאני מרגיש. שכל רק מסביר לי מה אני מרגיש. סיבה מה אני מרגיש. אני מרגיש חם או קר או לחץ או רעש או איזושהי מין התפעלות אחרת. מישהו עושה לי טוב, מישהו עושה לי רע. שכל רק נותן לי סיבה לזה. למה אני מרגיש כך? ועוזר לי, אם כך, לתקן את ההרגשה שלי ליותר טובה. שכל הוא משרת לרצון לקבל. הוא עוזר לרצון לקבל להגיע למצב יותר קומפורט, יותר טוב. זה הכל. אבל 5 חושים, זאת אומרת רגש, בזה אנחנו חיים. עד כמה שנראה לנו שאנחנו בעלי חוכמה ודעה וכל מיני שום דבר. זה הכל רק רגש. אז מה שאנחנו מדברים בינינו, זה גם כן אנחנו מעבירים אחד לשני רגשות, רק מלובשים בתוך איזה מין נוסחאות שכליות. כי רגש אחד לשני אנחנו לא יכולים להעביר. רק בצורה מאוד כזאת לא ברורה, זה ואז ובשכל יש כאלה מקובלים שידעו להלביש את הרגשות בשכל, ויש כאלה שלא ידעו. זה לא שייך להשגה. יש המון מקובלים שכתבו רמזים ובקושי אפשר להבין את הרמזים. אולי הם רצו לכתוב לא רמזים, אולי רצו לכתוב דברים טובים וברורים נדמה להם, אבל זה... אתה יודע כמה מיליונים היו שלא כתבו בגלל שלא ידעו לכתוב נכון, ברור. לא ידעו לבטא את עצמם, בעלי השגה גדולים מאוד. לא סתם הוא כותב שם, שרבי שמעון אמר לאבא אבא לכתוב, שאבא אבא ידע לגלות בסתר וכן הלאה. זה... נו, נלמד משהו, כן.
4: למה קיימת נוסחה סיפלית אחת ולא הרבה, כי הרבה סוגי נשמות... אתה אומר שרגש הוא אחד, אבל נוסחאות סיפליות הרבה יש כדי להעביר. ולמה קיימת נוסחה סיפליה אחת, סיפלית אחת?
0: רגש זה נקרא כלי הרוחני. רצון לקבל הוא לא נמצא בגוף. אפילו אצלנו בגוף. תן לי איפה, איזה מקום שנמצא שם רצון לקבל. שאני אחתוך את המקום הזה, יציא אותו מהגוף, וגוף יישאר בלי רצון לקבל. רצון לקבל בכל הרמות שלו דומם, צומח, חי, מדבר, הוא ממלא כל הגוף. הוא נמצא בכל תא, בכל אלקטרון, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל עבר, בכל מה שאתה רוצה. אבל איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא. הוא כביכול כבר מימד אחר, הרוחני, לא גשמי. נגיד כמו הגוף שלנו, יש בתוך הגוף שלנו עוד כזה גוף אחד, ערפל כזה, לא יודע איך להגיד, שהוא רצון לקבל. והוא מקבל התרשמות דרך, כביכול דרך כל החושים שלנו. אני לא רוצה להתעמק בזה מספיק כך. אז עליו אנחנו מדברים, על הכלי הזה, רצון לקבל, שמקבל איזה הרגשה, מהמילוי. הרצון לקבל קיים ליד השכל, קיים ליד הרצון לקבל, כדי לעזור לו להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, רצון לקבל מפתח את השכל, כדי שהשכל יעזור לו להרגיש ממה הרצון לקבל סובל. או כדי לעזור לו להבין מאיפה אפשר יותר ליהנות. זאת אומרת, שכל מיועד לשרת לרצון לקבל, למילוי יתר. תמיד. זה תוספת לרצון לקבל. איך שרצון לקבל יתמלא יותר. אם רצון לקבל ממולא לגמרי, הוא לא צריך שכל. יש לו מה שהוא רוצה. אם יש לו קצת פחות ממה שהוא בעצמו, כבר הוא מפתח את השכל. הוא מחפש מאיפה להשיג מה שחסר לו. וכך מתפתח המערכת שנקראת שכלית. מה שרצון לקבל מרגיש בתוך עצמו, רק הוא מרגיש. ואפילו שיש עוד מישהו שמרגיש משהו, אני לא יכול להרגיש במקומו, בכלי שלו, והוא לא יכול להרגיש בכלי שלי. איך אנחנו יכולים להעביר את הרגשות שלנו? דרך השכל. רגשות אי אפשר להעביר. זאת אומרת, אני צריך להסביר לשני, ההתפעלות שלי, החיסרונות או תענוגים שלי, בצורה שכלית. לא. כי לרגש עצמה אין מילים, זה אור. ומילים לרגש זה כבר התפעלות הכלי, רצון. ולרצון הזה אני צריך לתת כל מיני סימנים, או במידות, או באותיות, ואז סימנים האלה אני אוכל להעביר לשני. לכן יש הרבה שיטות איך להעביר אחד לשני איזה ידיעה.
5: איך יכול להיות שמישהו במסלול האישי אינדיבידואלי שלו שעובר משהו יכול אחר כך להיכנס לאיזה מצב רגשי או לנסות להזדהות עם איזה מצב רגשי של מישהו אחר שהוא יותר במסלול אינדיבידואלי שלו?
0: לא יכול. טוב, חבר'ה, אני מצטער, זה באמת... היום גם כן לא יצא לנו ללמוד, כן? היום גם כן לא ילמד.
6: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
7: שיעור מעניין מאוד, כללי, הרבה כל מיני נתונים שנותנים לנו טעמים לגבי חוכמת הקבלה, ההתפתחות שלה, כל התקופה של הבעל שם טוב, הצורה שבה ניסו להעביר את זה, הצורה שלא יכלו להעביר את זה, למה, צריך להאזין לדברים, וגם על ידיהם למשוך את המאור המחזיר למותה.
6: כן, מאוד מורגש חזק איך, לא יודע, ככה לי הייתה התרשמות שכאילו בשנים האחרונות שלנו עם כל הסיריות וזה, כאילו כן יש פה איזה צורת מימוש שממש הותאמה לנו, ויש לנו עכשיו את ההזדמנות להיות כמו ש... כמו שמתוכנן מלמעלה, וזה רב...
8: מרגישים באמת חוד החנית ואף פעם לא היה מצב כזה של חוכמת הקבלה שמתפרסת לכלל, אבל באותו הזמן כל כך ברורה הדוגמה של לשים

0: בפני עיוור. וזה לא רק האנשים שעוד לא התחילו ללמוד, זה גם אנחנו. כמה פעמים רב אומר לנו, אם הייתם יודעים כאילו את, את המטרה הסופית, הייתם בורחים מפה מהר. אבל בדיוק בשביל זה יש את הפתרון של העשיריות ושלנו, ושכאילו יש בפנים איזושהי מוכנות לזה ש... זה יהיה מאתגר ומעניין, וזהו, אין דבר יותר חשוב באמת להגיע לדבר המיוחד הזה.
1: שלומי כתב, ראש העשירייה שלנו, אין כפייה ברוחניות, אנחנו מעוררים את השאלה בינינו, מה הטעם בחיינו? מזה שהבורא עורר בנו את הנקודה שבלב, לא נותנת לנו מנוחה, והביא אותנו לבני ברוך ללמוד מהרב שלנו, לקבל ממנו את ערך התיקון, להגיע לדבקות בבורא דרך לימוד בחברה שלנו, ולממש בינינו על כל הפשעים תכסה אהבה, ולעשות כל שבכוחנו להגדיל בינינו את האהבה על פני הרצון לקבל שהבורא מגדיל בינינו בהתאם להשתוקקות לאהבת החברים שאנחנו מייצרים בינינו, ולעבוד בזה במסירות נפש ממש. וישראל הוסיף, ככל שנדאג יותר להתקדמות הרוחנית של החברים, כך נבנה בינינו חיסרון משותף להשפעה ולדבקות בבורא, ומתוך החיבור הזה נוכל לבקש יחד מהבורא את כוח התיקון. עוד כמה דברים אני אוסיף, דיבר גם על 10 ספירות, על כלל ופרט שווים, שבעצם אותו חוק שפועל מלמעלה עד למטה, אני הוויה לא שניתי, כל הזמן אותם חוקים, ולא צריך להתבלבל בין העבודה הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה, העבודה שלי בתוך הקבוצה, כי בפועל בסוף זה על אותם דברים. בסוף הוא דיבר על הגר"א ועל בעל שם טוב, על הלימוד של יחידים ולימוד של בעצם המוני, שהוא שמעתי פעם ראשונה שהוא בעצם עשה בעצם את המנהגים, אבל הוא לא לימד אותם קבלה, שזה היה חידוש בשבילי. הוא דיבר על השכל, שהשכל הוא בעצם נולד בשביל לשרת את הרגש, והרגש שלנו זה בעצם הכלי שלנו להתפתחות, זה הרצון לקבל בעצם, וכשהוא סובל אז הוא מפתח את הספר מסביבו בשביל לשפר את מצבו.
2: כן, ממש שומעים יחס מאוד מיוחד של רב להפצה של חוכמת הקבלה, לא לשבור, לא ליצור מצב של כפייה, להביא לכאן, הוא אומר, שיטה מאז ימי משה רבנו, את מי שהנשמה שלו רוצה, את מי שבאמת משתוקק, ודווקא לא לפתוח את הדבר הזה. מאוד התפעלתי גם מהרגישות של רב, מה זה נקרא לענות על שאלה, זה ממש כאילו בתור מרצה, מה זה נקרא לענות על שאלה של תלמיד, איך אתה חייב להעביר את זה דרך עצמך, ולא לתת תשובה שכלית. פה המון עקרונות מאוד חשובים להפצה.
3: כן, גם קיבלתי הרגשה עד כמה זה חשוב לא לזרז את ההתפתחות הפרי בתוך קליפה, אם אפשר להגיד כזו דוגמה, כן, שאם בן אדם עדיין לא מוכן והוא צריך לעבור איזשהו שלבים התפתחות, אנחנו לא לוחצים עליו, ואז מה מקבלים מזה לעשירייה? אולי אותו דבר אפילו אם חבר באיזשהו מצב או באיזשהו שלב, אנחנו לא לוחצים על אף אחד, אנחנו רק בונים עלייה כללית ורוצים לכל אחד מקום להצטרף לזה, ומתייחסים לאחד השני עם רגישות גדולה, ככה כדי לתת לכל אחד מקום להתפתח.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום, שלום חברים וחברות היקרים, בבקשה לשבת. אנחנו מתחילים את החלק החברתי שלנו. ומה הנושא אתם יודעים? כנס, נכון, אבל מה בדיוק בתוך הכנס? בונים חיסרון ותפילה. ומה למדנו עכשיו בשיעור? מה רב אמר? שהכל תלוי ברצון שלנו. איך אנחנו נבנה חיסרון הנכון? איך? רב אמר שאם אנחנו נמצאים בסביבה שהיא בהרדמה, אנחנו צריכים או להחליף את הסביבה או לשנות. יש לנו עכשיו כנס, יש אפשרות לשנות. איך לשנות? מה אמר רבש? שאדם שמתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, זאת אומרת התיקונים, מגיע למה? מגיע להכרת הרע, שהוא שום דבר לא יכול לשנות ברצון שלו, ואז זה מה שנקרא התורה מתשת את הכוחות של האדם, ואז בא השלב השני, המאור שבא מחזירו למוטב. אז אנחנו מגיעים כבר לחיסרון שאנחנו צריכים לקבל את המאור מהתורה, ולא סתם באים ללימוד, אלא בשביל לתקן הדרה שלנו, וזה אנחנו מקבלים רק מתורה. ואז אומרים, שאנחנו צריכים להגיע למה? לאמונה. ולא סתם לאמונה, אלא לאמונה שלמה. בשביל מה אנחנו צריכים אמונה שלמה? שואל רבש, נכון? ואנחנו מבינים שאם יש לנו הכרת הרע, ואנחנו לא יכולים לתקן אותו, אז אנחנו צריכים להגיע לעומק הלב, שזה ייגע בלב שלנו עד כדי כך, שאנחנו נבוא לתפילה. בלי תפילה אנחנו לא נגיע לאמונה שלמה, שבכל המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו נפנה לבורא, שהבורא יהיה אותו המקור שיכול לשנות אותנו, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. אנחנו לא יוצאים סתם לכנס האזורי שלנו, אלא בשביל להגדיל אותו החיסרון שלא קיים בכלל. הוא קיים רק בפרט, בעבודת הפרט, שכל אחד מאיתנו יכול לתת את המעמד שלו.

0: בזה שהוא מבין שבתפילה שלו תלוי עד כמה שהוא ידליק את החברים סביבו, ועד כמה שהוא ישנה את הסביבה בפעולה שלו. וזה תלוי ממש בכל אחד מהכלי העולמי שלנו.
1: ולכן באמת הכנס בנוי על פי התפילה, על פי המאמר של רבש, סדר ישיבת התוועדות, שאנחנו יודעים שיש לנו בהתחלה, אם מסתכלים על תפילת 18, אז רואים שיש לך בהתחלה גדלות הבורא והחשיבות שלו. אז אותו דבר בכנס, אנחנו מקדישים את היום הראשון לגדלות הבורא ולגדלות החברים, גדלות החברה, גדלות הדרך. ביום השני אנחנו מעלים את התפילה, עושים את הבירורים על מה אנחנו מתפללים, מה חסר לנו, מה צריך להוסיף, ואז אנחנו מעלים מן. וביום השלישי, היום האחרון של הכנס, אנחנו כבר בהודיה, קיבלנו תשובה על התפילה, התפילות נענו, הגענו לחיבור, גילינו בינינו את הבורא, ואנחנו יוצאים למדרגה חדשה, שמחים ומאושרים אחרי הכנס. אנחנו היום מתמקדים בחלק האמצעי של הכנס, בבירורים ובתפילה. אבל בכל זאת הייתי רוצה להקריא כמה מילים שרב אמר, שיעזרו לנו לעשות את הבירורים האלה ביחד. הוא דיבר על איך שאנחנו, איך שהוא מקשיב לשאלות של חברים. ואנחנו יכולים לקחת את זה גם כן כיחס למה שחברים אומרים בסדנאות, שאלות שהם שואלים. רב אמר שהכל עובר בצורה רגשית. רגע, אני אנסח את זה, לקחת את זה ממקום קצת יותר אחורה. הוא אומר ככה, יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע, אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. זה העניין. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל זה רק כדי להתקשר בינינו. אבל בתוך, תוכי, זה רק רגש. ככה אנחנו צריכים להתייחס למה שהחברים אומרים. ויהיה לנו עכשיו סדנאות, ובואו נשתדל ככה לשמוע את החברים, להרגיש אותם, בתוך תוכנו את מה שהם אומרים. ואנחנו נקרא עכשיו קטע, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כל החומרים, הקליפים, דברי רב, זה הכל מתוך החומרים באתר הכנס. כמו תמיד אנחנו יודעים, רב ממליץ ללכת לאתר הכנס ולעבור על החומרים. אז מומלץ מאוד. אז בקטע מספר 5 מדברי רב באתר הכנס, בחלק של בונים חיסרון ותפילה, רב אומר כך, אנחנו מבינים שאם לא האור המקיף שפועל עלינו, ויכול להביא לנו את תכונת ההשפעה, את גדלות הבורא, אין לנו שום סיכוי להגיע לפעולת ההשפעה בעצמנו. אז אנחנו מבינים שרק העלאת חיסרון ותפילה יכולה לעזור לנו. כי על ידי הפעולות שאנחנו עושים יחד, ועל ידי זה שאנחנו מתחייבים לציבור לסדר את הדברים, אנחנו זקוקים לכוח העליון. ואז, אך ורק, אם נקבל אותו, נוכל להשפיע. נוכל להתחבר. נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא. נוכל באמת לחשוב על עשיית נחת רוח לו. וכל זה מתוך הכרת הגדלות. בואו נצא עכשיו לסדנה. 6 דקות. בואו נבנה ביחד תפילה. תפילה שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. רב אמר לנו עכשיו בקטע, שרק אם נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא. ובאמת נוכל לחשוב על עשיית נחת רוח לבורא. אז בואו נבנה עכשיו ביחד תפילה, שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. 6 דקות.
2: מהשיעור הזה אני יוצא עם חשיבות מאוד מאוד גדולה לחלק של החברה בהתפתחות של האדם, של הסביבה. ואז הייתי דווקא מרגיש עכשיו שאת החיסרון הזה שתהיה חברה חזקה, שתהיה לנו השפעה הדדית אחד על השני, שמתוך זה כל חבר פה יקבל ממש נחיצות מאוד מאוד גדולה, יותר גדולה מכל דבר אחר בחיים, להשיג את המטרה, להשיג רוחניות. בצורה אגואיסטית, לא חשוב. אנחנו צריכים להגיע לזה בהתחלה, שרוחניות יהיה הדבר הכי חשוב לנו בחיים, by far. אז נבקש מהבורא שיעורר כל חבר וחבר פה, דווקא לבנות את הסביבה, לרצות שתהיה סביבה כזאת, שגורמת לכל אדם שחפץ לנחיצות לרוחניות.
3: כן, כמו ששמענו בתחילת השיעור, שלא נהיה במצב כזה שאנחנו עסוקים לכל עשב, כמו פרה. שממש רב דימה את זה למצב שכל הזמן בחיים שלנו אנחנו רק רוצים למלא את הרצון לקבל שלנו וזהו. אלא אנחנו רוצים משהו יותר מזה, הערך של הרוחניות. ממש הוא ככה, זה מה שיופיע, זה מה שימלא את שדה הראייה שלי. וזה מה שאנחנו צריכים לתת דוגמה ככה לחברים, וזה מה שאני רוצה שבחזרה זה ישפיע עליי. צריכים לחזק ככה את החברה.
4: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, חווים את כל החוויות, ונקשר אותם יחד בעזרה משותפת בעשירייה, ככה שבאמת המאור המחזיר למוטב יגיע אלינו בצורה הכי איכותית, כמותית, ונפרוץ בתפילה.
5: הייתי מנסה להפיק את המרב דווקא מהמילה אזורי, הכנס האזורי. תסתכלו כמה חברים, כמה אסירות יושבים פה מסביב. יש לנו פה אפשרות להפיק את החשיבות דווקא מהסביבה המיידית שלנו. והתפילה היא שנשתמש בכוח הזה, כי זה כוח להתקדמות, לחשיבות המטרה, ליכולת שלנו להיות באמונה, להיות בהשפעה. וזה כאילו מרגיש שעוד לא, זה ממש שוכב ליד ומחכה שנשתמש בזה.
6: כן, זו שאלה שכתובה בצורה רגשית, אבל היא מאוד שכלית. כי בתכלס אנחנו מבינים שתפילה זה עבודה שבלב. אז אני מאוד התחברתי למה שחזי אמר, שצריך לעבוד עם כל אחד לאט לאט צובר את התפילה שלו, ולאט לאט היא עולה יותר ויותר. ונראה לי שהדבר הכי נכון הוא בעצם לייצר, לחזק אחד את השני. שכל אחד יוכל לקחת עוד צעד אחד קדימה ועוד יותר להתפלל, ועוד יותר ללכת עם הרגש שנבנה בו, ולדרוש שזה הדבר הכי הגיוני שיש לעשות.
7: שלומי כתב, אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו, מהמאור מחזיר למוטב, ולעורר את האהבה בינינו בכל הכוח, כדי שנהיה בהשפעה כמוך. אני כן, ממשיך את התפילה הזאת שאנחנו נקבל מהבורא את השכל ואת הרגש, לשים את עצמנו כל הזמן רק תחת השפעת העשירייה, ממש תחת העשירייה, ולשרת את החברים ולעורר את החברה אם נראה לנו בכלל שישנים, ולעשות כל מה שאפשר כדי שהבורא יעזור לנו, ודווקא מתוך החיבור שלנו בעשירייה תתרקם לנו התפילה הנכונה בלב, שהבורא יעזור לנו בהכנת הכלי הזה.
8: תעזור לנו לבנות כזאת סביבה, להיות כזאת סביבה לאחד את השני, שמביאה לכל אחד, לכל חבר, רצון גדול, רצון ענק לרוחניות, להידמות אליך, ושבכנס אזורי, שכנס אזורי ייתן כוח לכל החברים סביב העולם, שהוא יתעורר גם רצון את הגדול לאחד, לכולם, שנהיה סביבה, שאנחנו נהיה כלי, שכל אחד שהוא דבוק בו, הוא ממש יכול לעלות במדרגות תמיד ולהתקרב אליך.
7: שהבורא יקבל תפילתנו, את החיסרון שיש בכל החברים, יקבץ את זה לכלי אחד, ויכוון אותנו נכון למטרה.
3: כן, עכשיו נמשיך להחזיק בתפילה הזאת.
0: כן, חברים יקרים, עכשיו שמענו את קבוצת מיקוד עם חיים, התפעלנו עד כמה שחברים על ידי התפילה שלהם מעלים את הרוח לפנות לבורא, התפילה האמיתית, וראיתי בעשיריות גם התפעלות. ובואו עכשיו נבדוק האם התפללנו נכון. נראה עכשיו קליפ של הרב, מה זה נקרא להתפלל. בואו ככה נבחין האם התפללנו נכון, האם התפילה שעכשיו העלינו לבורא היא הנכונה. קליפ מספר 10, בבקשה.
9: להתפלל זה נקרא לבקש כוח השפעה, כוח חיבור. זה נקרא להתפלל. זאת אומרת, לפני זה אתה צריך לבדוק האם יש לך כוח הזה. אחרי שאתה בודק ורואה שאין לך כוח הזה, אז אתה פונה לבורא בבקשה שייתן לך כוח הזה. הבקשה הזאת נקראת או תפילה או מן. שאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זאת נקרא תפילה, או העלאת מן.
1: כשאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זה נקרא תפילה או מן. בקטע מספר 3, בדברי הרב, באתר הכנס, באותו מקום, הוא אומר לנו ככה: אני צריך להתקשר לחברים ויחד איתם לברר מה זה נקרא חיסרון להשפיע לבורא. איך אנחנו מגיעים לזה שחסר לנו, או חיסרון ללא חיסרון שכאילו חסר לנו, ואז אנחנו מבקשים מהבורא שייתן לנו. אנחנו רוצים שיחסר לנו רצון, חיסרון להשפיע על הבורא. למה אפשר לדמות את זה? תתאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, ואין לך אליו שום רגש. ואז אתה פונה לבורא שהוא ייתן לך רגש לאותו ילד. ודאי שזה לא פשוט. אבל אתה נמצא כאן במעגל חברים, ועל ידי האור העליון שפועל עלינו, אתה יכול לבקש, והבורא מחכה לבקשתך, ויעשה לך את החיסרון הזה. ואז תרצה להשפיע נחת רוח לו. תרצה להשפיע לו. ואז, עם הנטייה הזאת, להשפיע לו, אתה כבר תהיה קשור אליו. ותתחילו להרגיש זה את זה. במידה שתרצה להשפיע לבורא באמת, תתחיל לגלות אותו. יש לנו כאן תיאור לא פשוט. תאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, אין לך שום רגש אליו, ואז אתה פונה לבורא, שייתן לך רגש. אז ככה אנחנו. כולנו רצון לקבל, אגואיזם, ואנחנו מנסים להכניס לתוכנו ילד זר, שאין לנו, אפילו יש לנו רגש אליו, אפילו רגש שלילי, אבל אנחנו רוצים להכניס אותו, אנחנו רוצים לאמץ אותו. והדרך היחידה לעשות את זה, זה להתפלל, כי בטבע שלנו זה בלתי אפשרי. אז בואו נבנה ביחד עכשיו תפילה לבורא, שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר הזה, לתכונת ההשפעה שזרה לטבע שלנו. בואו נבנה ביחד תפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לאותו ילד זר, לתכונת ההשפעה. בואו ניקח לזה 5 דקות. בבקשה.
3: תעזור לנו להרגיש ממש שיהיה לנו חיסרון, לחיות מתוך החיסרון של החברים. ממש ככה, תוציא אותי מעצמי, מהמחשבות על עצמי.
4: אותו אבא שקיבל את הילד הזר ומבקש מהבורא שייתן לו רגש כלפיו, הוא כנראה זקוק מאוד לחשיבות, מה הוא ירוויח מכל העניין הזה של אם יהיה לו את הרגש או לא יהיה לו את הרגש, איך הוא יתמדד בכלל בתוך המשפחה אם לא יהיה לו את הרגש. ולכן הוא נזקק לזה, ואז הוא מתפלל. צריך לחזק בנו את חשיבות אותו הילד, לעשות לעצמנו שטיפה טובה בינינו, ואז יהיה צורך ברגש כלפי הילד.
10: כן, אם אנחנו משתדלים כמה שאפשר להתחבר בינינו, אז הבורא דואג, כמו במאמר שקראנו, דואג לפטר אותנו מהעבודה ולהראות לנו כמה אנחנו לא מחוברים, כדי שיהיה לנו חיסרון חדש כל פעם להתחבר בינינו יותר. אז רק נשתדל להתחבר, והתפילה תבוא כבר על המאמצים האלה.
5: אם קצת שמים לב, קצת מבקשים מהבורא לראות, אז רואים איך החברים שנמצאים לידך כבר עושים את זה, ואז הקנאה והתאווה משתלטים, והילד של השכן כבר החליף עבודה והוא כבר משחק עם אוטו אמיתי ולא אוטו צעצוע, וזהו, שזה יעזור לנו לצאת מעצמנו.
6: כן, אם ניקח את הדוגמה של הילד, אם הילד הזה כשהוא יהיה גדול הוא יהיה אדם מפורסם, הוא מקובל גדול, הוא אדם חשוב מאוד באנושות, אז כן יהיה קל כביכול להשקיע בו, לאהוב אותו, להעריך אותו. אז אותו דבר גם אנחנו צריכים שאנחנו נרגיש איזה זכות גדולה קיבלנו בזה שקיבלנו את החיסרון המיוחד הזה, את הרצון המיוחד הזה, וצריך בכל הכוח ממש להמליך אותו עלינו, להגדיל אותו עלינו, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו, לשרת את הבורא. ודווקא כמו ש עוד הפעם חזי אמר, הגדלות של של חיסרון, של תכונת ההשפעה, להזריק את זה אחד לשני, מפה נוכל לגדל את הילד.
7: כן, ותיתן לנו את השכל ואת הרגש לזכור שילד הקטן הזה או היזר הזה, תכונת ההשפעה, אנחנו יכולים לגדל את זה רק ביחסים בינינו, הכל רק בתוך העשירייה, ושדווקא מתוך הקשר בינינו והמאמצים המשותפים להגיע לאהבת חברים, אז אתה תגלה לנו קצת את ה, כמו שמיכאל אמר, את מה שאנחנו צריכים לתקן, תגלה לנו, תפתח בנו את חוש הכרת הרע, שנתחיל למרוס ברצון לקבל שמפריע לנו, ודווקא להעדיף את, את תכונת ההשפעה, שממש תעזור לנו להשתוקק לזה.
8: תעזור לנו להשתקק לזה, תעזור לנו להשתקק להיות במילים ורצונות ונטיות של חברים, ככה שיהיה בינינו זרימה אחת, שתעזור לנו, שכל אחד ירגיש שהוא שייך לדרך שלך, ותמיד תעזור לנו לחזור לכיוון הנכון, שמאמצים שלנו לא יהיו סתם, אז תעזור לכל חבר.
2: תעזור לנו להיות רגישים לחברים ולהשתוקק למלא אותם, כי בהם נמצא חיסרון להשפעה, רק בהם זה יכול להתקיים.
0: כן חברים, איך להגיע ביחד לתפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר, לתכונת ההשפעה. זה כמו שבדוגמה שרבש מביא לנו, כן? מיכאל עכשיו אמר בקבוצת המיקוד, שבשביל שאבא יבקש מקום עבודה חדש לילד הזה, שהוא ירצה להחליף את הבעל הבית ש... הוא אוהב אותו כבר, ויש לו משפחה כבר, לא מספיק לו את כל מה שהיה לו, ואבא מבקש שהילד ימצא בעל בית חדש שיוכל להרוויח. ואנחנו צריכים להגיע לתפילה ממש לבורא, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים. אנחנו לא יכולים להחליף רצון. אבל לחיסרון לזה כן יכולים להגיע. איך? על ידי ההכנה שלנו. אנחנו עכשיו מתכוננים לכנס מאוד מאוד מאוד חשוב לנו, שהוא יכול לשנות לנו את החיסרון, להעלות אותנו בדרגה. בואו נראה עכשיו קליפ של הרב, איך צריכים להתכונן לכנס, עם איזה חיסרון צריכים להגיע לכנס, עם איזה תפילה. בבקשה, קליפ מספר 3.
9: זה ממש תפילה יפה, מה שכותב רבש, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, להכיר בזה בכל העצמות שלנו, שאנחנו מאוד רוצים את המטרה להגיע לדבקות בבורא, זאת אומרת להיות המשפיע כל אחד יחד עם כולם, ולהידבק בזה דווקא בהשתוות הצורה, בהשתוות התכונה הזאת של להשפיע לבורא, ואז את זה רק אנחנו מבקשים. ובוודאי שאם לא, אם הבורא לא ייתן לנו, אנחנו עבודים. זה מה שאנחנו צריכים להרגיש, שאחרת עבודים. אז יש כאן מצב שאין לנו מה לעשות יותר, אנחנו הגענו לסוף. אם לא ייתן, עבוד אני, ואם לא ייתן לי חיבור, עבוד אני, אם לא ייתן לי דבקות בקבוצה, עבוד אני. זה מה שאני מבקש, אני רוצה להיות דבוק בהם, כדי בכל כוחי לתמוך בהם במה שהם רוצים. אני רוצה לשרת אותם, אני רוצה להשפיע להם, אני רוצה לעזור להם להשיג את המטרה. לי לא חשוב מה אני, אלא אני רוצה את זה, לזה הגעתי, לשם זה באתי עכשיו לכנס שלנו כדי לתמוך בהם, להשיג את המטרה, ולי אני לא רוצה שום דבר, רק שאני אבצע את זה ויהפוך להיות אפס ממש.
1: כן, אז יש לנו בכל העולם חברים שכבר הפכו את עצמם לאפס ממש, שממש הפכו את עצמם לכלי שרת בידי החברה והבורא, והם מכינים לנו כנסים בהמון המון מקומות בעולם, ואין ראוי מהחברים האלה באמת לספר לנו מה קורה אצלם, לתת לנו התפעלות ממה שמכינים לנו. היום אנחנו נרצה לשמוע כחלק מההכנה לכנס האזורי את החברים מאזור דרום ישראל, שיספרו לנו על ההכנות שלהם לכנס. אז בבקשה, בואו נעבור אליכם.
11: שלום חברים, שלום לכל הכלי עולמי שלנו. אנחנו בדרום ישראל, מאילת עד קריית גת, מתכוננים כולנו לכנס. באזור שלנו, בדרום ישראל, יש קרוב ל-200 חברים וחברות. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את הכנס ביד מרדכי. זה קיבוץ במזרח הדרום. אז אנחנו נתכנס שם כולנו ביחד. כל יום אנחנו צפויים לקבל יותר מ-120 חברים. בינתיים אנחנו כולנו מצוותים לצוותי עבודה. וכל הצוותים עובדים ומשתדלים לשלב, מה זה משתדלים? אנחנו משלבים את כל החברים שלנו מכל העשיריות. מה שהדבר הכי מיוחד בכל ההכנות האלה לכנס, זה שאנחנו רואים כבר יותר חברים, זאת אומרת, יוצאים קצת מהעשירייה ורואים את כל החברים באזור, ומכולם אנחנו מקבלים כזה כוח וכזאת התפעלות, כי רואים שכולם משתוקקים להגיע לאותה התפילה שדיברנו עליה לפני שתי דקות, ששמענו מהרב. כולם רוצים להגיע לתפילה שאם הוא לא יעזור לנו אנחנו עבודים, וכולם משקיעים את כל הכוחות שלהם בשביל להגיע לתפילה הזאת, בשביל להגיע לכנס שיאחד את כל הלבבות שלנו ללב אחד, ויחד איתו אנחנו נצעד לעבר הבורא. לחיים, תודה רבה, ושיהיה לנו המשך הכנה מוצלח לכולם, וכנס שמח ומחבק ואוהב. לחיים, תודה.
1: לחיים חברים, ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ועמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות היא שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות, ובכדי להגיע להפרט הזה שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה, הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה לבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לו אמונה אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע שאם יש לו אמונה כבר יש לו שלמות. והתשובה היא, כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה, שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת, לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם, זהו לטובת האדם. וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע לבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות בכדי שיתנו לו טוב והעונג הוא כלים דה השפעה. מה שאין כן, בכלים דה קבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים,
המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם, וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקרא את המלכות בשם אילנה טוב ורע. כנעל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו התברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות התוותו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו בעל מנת להשפיע, אין הוא יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע בשכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצומצמת מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבורא יתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו, איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות? הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה, המכונה להשיג כלים דהשפעה. אחרת, אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שערה הנקרא רצון לקבל לעצמו יחזור למוטב, כלומר שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע. ומטרם שהאדם בא לידיעה זו, שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו, למה נקראת התורה תושייה? משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו, חש בראשו יעסוק בתורה. חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם, כלומר שלפעמים היא סמה דחיי, סמה חיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סמה מוות. ואמר שעניין סם רפואה הוא רפואה למישהו חולה, מה שאין כן אדם בריא שיקח סמי רפואה הוא יחלה. זאת אומרת שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא לפי זה יש לפרש שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו התורה מתשת כוחו של אדם, פירוש שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת אדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות, ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות, ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע.
כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודה לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא, א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח, הנקרא הרצון להשפיע, שזהו בחינת השתוות הצורה. ג', בחינת אמונה, שזהו הפירוש, בה חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות באופן כללי, הוא להגיע להפרט הזה שהוא אמונה, שאז הוא יכול לקבל אמונה שלמה. נמצא שכל עבודתו הוא אך להגיע לזה. אולם לפני ג' בחינות הנעל יש בחינה הנוהגת באופן כללי אצל כלל ישראל, וזה ממש בחינה ראשונה שמתחילים לחנך את האדם בתורה ומצוות, שהוא שכללות העולם צריכים לדעת בשביל איזה צורך הם צריכים לשמור את התורה ומצוות, והוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חז ושלום לא יקיימו את התורה ומצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל. כלומר, עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר, שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא

עשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. הוא מביא רש"י דרשת חז"ל, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שכפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. ומפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש. אולם צריכים לדעת שהגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו, לעשות הכל. וכמו כן, אנו מצינו שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש האלשך הקדוש, לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם, וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו שאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל, תמורת שריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה אנשים רחמניות בישלו ילדיהם. נמצא, בכדי למלות את הרצון לקבל, שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע, שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיעה, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו אר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את האר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע.
ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות, בכדי שהמאור שבא מחזירו למוטב. שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא ייהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה. כנעל, שבה חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע. בזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב ועונג שבהשגחתו התברך, בבחינת טוב ומטיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחו כזה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל התברך, אין לשאול מה אכפת לבורא שהאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום? הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין בגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה בגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סיטרא אחרא בשורש נשמתו של האדם שגרם את הבגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב? נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר, והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר, ברוך שאמר, והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב היומר, יאבד יום יוולד בו, והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך וחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה האב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה וילך

כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו, מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי, שהוא משתדל עבורי רק לטובתי? ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות. שהשם שולח לאדם מצב של ירידה, כלומר מהמצב שהיה מקבל פרנסה, הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מעבודה, והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו, בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה, וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון, כלומר שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו, אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו, ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער. או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם, אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, גם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך לכוון, זה אינו בידו. ורק הקדוש ברוך הוא בלבדו, הוא יכול לעזור על זה. וזהו ההבדל בין עבודה כללי, השייך לכלל, ולעבודה פרטית.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא נגד השכל, נגד השגחת הבורא כביכול, הכל יכול להיראות הפוך, אבל יש פה תהליך שהוא מוכרח להיות, ואם אנחנו פה צמודים בינינו, מבקשים עבור החברים, עוזרים זה לזה, אנחנו יכולים לצלוח.
1: כן, אנחנו רואים שככה במשל המיוחד הזה, רואים שבמשל המיוחד הזה שהרבש מתאר, שנוח לנו, באמת נוח לנו במצב שאנחנו נמצאים, רגילים אולי אפילו, אז רק דרך הפרעות, ככה כמו שהאבא בא לבעל הבית ואומר לו שיפטר את הבן שלו כדי שיוכל לקבל, למצוא פרנסה יותר גדולה, אותו דבר ככה הבורא כלפינו, מנענע אותנו, מזיז אותנו, אפילו שלא נעים לנו. נמשיך.
2: נעבור לשיעור מתאריך 25/3/2003. בבקשה.
3: מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? האמת שכלל ופרט הם שווים. אנחנו גם כן לומדים את זה מהמבנה הכללי של המציאות, שכל המציאות היא 10 ספירות, ככה בזון, נרן חי, אין חוץ מזה כלום. הכל מרוכז והכל בתוך המבנה הזה של 5 בחינות, או 5 ספירות, או 10 ספירות. וכל פרט מהם גם כן בעצמו כלול מ10, וכל פרט דפרט שוב ל10 מתחלק, וכך כל אחד ואחד, וחוקים שקובעים התנהגות של 10 ספירות כלליות, הם אותם החוקים שהם קובעים התנהגות של 10 ספירות פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, אני הווי לא שיניתי, שיות כי וו כי הוא בכל מקום בצורה אחידה ומושלמת, ואין חלק קטן שבבריאה, שהוא יתנהג בצורה אחרת מכל הבריאה. זה מה שמדובר במרחב הרוחני, איפה ששולטת הכוונה על מנת להשפיע. ששם זה היוד כי וו כי וכל הדברים, כי היוד כי וו כי זה הכלי שנמצא באור חוזר, ברצון להשפיע, במסך ואור חוזר. מה שמקנה כן, הרצון לקבל בעצמו, הוא נחשב כנקודה, ועליו כבר יש חוקיות אחרת. הוא מרגיש את ההנהגה מהאור העליון כחושך ויסורים. וגם כן בהתפתחות, שאנחנו לומדים על ההתפתחות של האדם הפרטי, איך שהוא עובר מההתלהבות הראשונה להכרת הרע, ומהכרת הרע ועושה טוב, ואחר כך עובר מחסום ונכנס לעבודה האמיתית, את אותו שלבים, אותם השלבים צריכים לעבור כל הציבור, כל הכלל, וגם בזה אפשר ללמוד גם לכלל וגם לפרט אותו דבר. כמו שאומר בעל הסולם, שיש יחידים שעוברים את כל השלבים האלו במשך כל ההיסטוריה בהתפתחות,

הפרטית שלהם, וכל הכלל בעצמו הוא עובר גם כן ההתפתחות הזאת בצורה פרטית שלו, הכללית שלו.

0: יש שאלות? בעצם מאמר, לעומת המאמרים בדרך כלל שלנו, לא כל כך מביא בעיות מיוחדות, כן?
1: בעמוד 278, בהתחלה, אותה לסת, גל ישראל
0: בעמוד רש עין חט כתוב כאן סדר העבודה. סדר העבודה הוא בכלל לא של בעל הסולם. זה סדר העבודה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הוא כותב שיש סדר בהשגה הרוחנית שגם פרט וגם כלל עוברים, שהשלב הראשון, מה שהוא כותב כאן, כלל ישראל, מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי על הכוונה לאהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בא על מנת להשפיע. אלה שיעבדו ויתנו הגיעה, הכל בא על מנת לקבל לתועלת עצמם. זה מה שבעצם עכשיו מלמדים אותך. אתה נמצא עכשיו כאן. הגעת לגמרי חילוני, ללימוד הקבלה, בגלל שהיה אכפת לך לגלות מה טעם בחיינו, כן? ואכפת לך. אתה רוצה לגלות את הטעם שלך בחיים, שחיים שלך נראים לך נטולים מכל הטעם, מכל המטרה, אין בשביל מה לחיות, כל התענוגים שאני מעסיק אין בהם טעם, כך נתנו לך כבר מהשמיים ההכנה הזאת. היו יכולים לתת תנאים אחרים, שהיית נהנה באיזשהו עשב כמו פרה כל החיים שלך, ולא היית זקוק יותר לכלום, ראית פרות על הדשא, כל הזמן ככה אוכלות ולא עשות, לעשות ואוכלות, וככה היית גם עושה. אלה מה? נתנו לך חיסרון יותר גדול, שאתה התחלת לחפש, העשב הזה לא טוב לי, אני צריך משהו מיוחד. משהו מיוחד הזה אתה רוצה כדי למלא אותו רצון לקבל. לא כמו לפרה, אלא קצת יותר גדול, אבל אותו רצון לקבל. ועכשיו, כדי לפתח אותך, צריכים לתת לך כל מיני עיירות מלמעלה, התענוגים כאלה קטנים מלמעלה, קצת חושך, קצת אור, קצת כל מיני כאלה הבדלים, כדי לגדל את לטפח את הרצון לקבל. אבל שוב, רצון לקבל, כמו שבאת, ואתה בתקווה למלות את הרצון לקבל שלך, כך אתה עכשיו ממשיך. זה נקרא שמלמדים את התורה על כוונה על מנת לקבל, כן? לתועל את עצמם. זה שלב הראשון. שיהיה כלי. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לשיעור הראשון בקבלה עם הרצון קטן שנתנו לנו מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים הרצון הזה לפתח, לעשות אותו יותר גדול. וזה שלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בהתפתחות האגו שלנו. קודם זה היה מספיק רק לתענוגים בימיים שבעולם הזה, וכסף, כבוד, מושכלות. ועכשיו אנחנו צריכים גם כן לפתח את הרצון לקבל לרוחניות. אני רוצה לבלוע רוחניות. לא יודע מה זה, אבל אני רוצה שזה יהיה שלי. רכוש שלי. אחרי שהתפתח הרצון לקבל טוב, גדול לרוחניות, אחר כך אפשר לשנות אותו כבר, לתקן אותו, שיהיה מה לתקן, קודם שיתפתח. וכאן, בהתפתחות הרצון לקבל, בדרך כלל יש מכשול. שאדם, מפני שלא רואה בדיוק את התענוגים, אז הוא לא כל כך רץ קדימה, אלא מסתפק במועט, מה שנקרא, נעשה פתאום צדיק. הוא לא כל כך רץ לרוחניות. רוחניות לא מגולה, אז בטח שקשה לדרוש אותה. ויכולים כאן להמתין כמה עשרות שנים או כמה מאות שנה, עד שבאמת נפתח את הרצון לקבל הנכון, כדי להתחיל לתקן אותו כבר. הנכון הכוונה שיהיה ככה במידה הגמורה לרוחניות, שיהיה אגואיסט במלוא המילה. לא רק לעולם הזה שירצה לבלוע את העולם הבא. זה קודם כל צריכים לעשות. זה בעל הסולם מתאר גם כן בצורה מאוד יפה בהקדמה לספר הזוהר. שהרצון לקבל האמיתי לא נגמר ברצון לקבל של העולם הזה אלה, ברצון לקבל של העולם הבא. ואז מתחילים רק לתקן אותו. אחרת מה יש לך לתקן? לתקן יחס שלך לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, לזה אנחנו, זה רצון לקבל לבימיות, לגשמיות. אותו אנחנו לא צריכים לתקן. זה בכלל, זה שיתקנו כל מיני האלה שמתעסקים בדיאטה, או בחינוך יפה, או ירוקים ששם תנו לחיות לחיות, כל מיני כאלה. אנחנו לא מתעסקים ביופי הזה. הנה, אנחנו צריכים קודם כלי רוחני, שיהיה גדול, שיהיה מופרז, ואחר כך שיהיה מה לתקן אותו, להתחיל לתקן. ואדם שלא מגיע לגמר הכלי הזה, לרוחניות, לא נותנים לו בכלל להתחיל לתקן, אין מה לתקן אותו. לכן, זה השלב הראשון שלנו. ואותו אפשר לי באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה. שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות וגם אני ארצה אותה. כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא התפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים ומוכנים ממש להשקיע ולתרום אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל, רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות, אין לי ברירה אחרת. ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה, או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבית כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות? בשביל מה כדאי, מה זה בדיוק רוחניות וכן הלאה. זאת בעיה. לכן אנחנו בונים איזה מפעל שאנחנו נעסוק בהפצה, נראה איך האנשים אחרים גם כן רוצים, שהם הביאו לנו כמה שיותר ברוב עמדת המלך, כמה שהם התפעלו, זה אנחנו נתפעל וכן הלאה. שיהיה לנו קשר עם כל כך הרבה אנשים, שגם כן הם מחשיבים את המטרה שלנו, זה נותן לי חיזוק, אחרת על מה אני יכול לסמוך, מה יש לי ברוחניות, שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו, לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא מביא לי, סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו, ממש. ככה זה, כן.
2: מתי ואיך למדים ילדים לעשות מצוות במנת להשפיע במקום להתאר את עצמו, מה השלב או הקו, הסף שעוברים בתוך הורה לילדים להתחיל ללמד אותם בצורה הזאת?
0: מתי מתחילים ילדים לחנך אותם שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע במקום בעל מנת לקבל? קודם כל, אתה רואה איך אתה בונה משפט. זאת אומרת, קודם כל, אני צריך שיהיה לי ילד שיקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. ואז אני בא אליו ומלמד אותו שיקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. כן? נו, אנחנו צריכים לדון, ככה, לעיין במשפט הזה, ולראות האם יש לנו בכלל דבר כזה. אתה אומר, מתי? אני שואל, האם יש לך דבר, יש לך מציאות כזאת? בדרך כלל אנחנו נתקעים במציאות מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שהקהל מקבל חינוך, וחינוך הזה, בגלל שהוא חינוך של דומם דקדושה, אז הוא משאיר אותם בצורת הדומם כל הזמן, כל החיים, שפעולות גשמיות עושים, ופעולות רוחניות, מלמדים אותם לא לעשות. אלה תעשה בגשמיות מה שצריך. זהו. ויותר מזה, בכלל אל תיגע. זה טוב, בגלל שאז אדם מחזיק בחינוך שלו, זאת אומרת, בשמירת התורה ומצוות, מה שנקרא, אנשים מלומדן, איך שלימדו אותם, כך הם עושים, וחושבים שזה תורה, זאת תורה וזה מצוות. וככה הקהל מתקיים ושומר על עצמו כדומם ויכול לשמור ככה על עצמו עוד מיליונים שנה. כך גם כן מתקיים להבדיל קהל של סינים, של הודים, אלה לקחו איזושהי פילוסופיה של האומה וכל הזמן חיים בתוכה ושומרים עד כמה שהחברה שתהיה סגורה ומלוכדת סביב הרעיון הזה, וככה חיים. אנחנו רואים גם כן תרבויות מאוד עתיקות שעדיין שומרות על עצמם, וברוך השם, מה שיכולות להגיד על עצמם, אנחנו גם כן מיוחדים. מתי באמת צריכים לבוא לילדים ולהתחיל לחנך אותם? חינוך הרוחני הוא הולך לפי חוק הרוחני, שאין כפייה ברוחניות. הנער על פי דרכו. חנך את הנער על פי דרכו, זאת אומרת, שאם באמת כבר מוכנים בני אדם לחינוך הרוחני, התפתחו בצורה הדרגתית דרך דומם צומאי החי והגיעו למדבר שבתוכם, אז בהחלט אפשר לחנך אותם להיות המדבר, שיש איזה הכנה. ואם לא, לא. איך אפשר את זה לעשות? בעל שם טוב עשה את זה בצורה מאוד ברורה, כדוגמה בשבילנו. הוא יסד חינוך החסידי. זאת אומרת, בכל מקום הוא הגדיר לימוד פנימיות, קצת, לכולם. לכולם. פתאום כולם מתחילים ללמוד שיש עולמות רוחניים, יש חמישה עולמות, יש נרן חי, שיש נשמה, יש עליות, ירידות, העולה, האדם צריך להתקשר לזה, נו, כל החסידות באמת מלאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא כתב, הוא לא, בעצמו לא כתב אף ספר, התלמידים שלו. הם כתבו, התלמידים שלו היו מקובלים גדולים, אדמו"רים גדולים, הראשונים, הם כתבו המון ספרים בסגנון כזה. ועל ידי זה הם רצו מתוך העם, שנתנו את החינוך הזה שנקרא חסידות, ממלחסת, לפי המטרה, למשוך אותם לתכונות הבינה. אז חשבו שעל ידי זה הם יכולים לצוד, כן? למשוך מהעם אלו שהמילים האלו, החינוך הזה, הספרים האלו ישפיעו עליהם ויעניינו אותם. זה בחוכמה גדולה עשו. ואז באותה תקופה באמת באותה תקופה הם עשו תיקונים גדולים מאוד. לא יש. תיקונים גדולים מאוד הם עשו. זאת שיטה שעכשיו גם כן צריכה להיות כדוגמה בשבילנו. הרי אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. הם עשו לתקופה שלהם, זאת אומרת לרמת ההתפתחות, הרצון לקבל שבדורנו, שבדור שלו, והצליחו בזה. היו המון מקובלים, עשו המון תיקונים. הדור היה עדיין בהתפתחות מסוימת, לא סופית. ושבעל השם טוב והאדמו"רים החסידים הראשונים עשו את התיקונים, הם הצליחו באמת להרים רמה רוחנית של הדור בהרבה. אבל אחר כך, מפני שאנחנו מתפתחים, ההתפתחות הכללית היא ממשיכה, והרצון לקבל גדל, וכבר רמת החינוך החסידית שלהם כלפי הדור שגדל בעוד 100-150 שנה, הוא כבר לא היה מספיק. בעל שם טוב חי במאה ה-16-17. אז השיטה הזאת כבר לא הייתה מספקת לרצון לקבל שגדל. וכבר הרצון לקבל הזה שגדל באנשים בדור, כבר אחרי 150 שנה, נגיד אחרי בעל שם טוב, הם התחילו כבר לסלף את השיטת בעל שם טוב. זאת אומרת, זה לא היה מספיק בשבילם כדי לתקנם. לא שמישהו אשם, אלא ככה זה חוסר התיקון של השיטה. שיטה הייתה פועלת יפה מאוד בזמן שלו, ואחרי זה, ובאמת החסידות התחילה להפוך להיות מין איזה מין, במקום איזה שיטה רוחנית, שיטה עממית. זה ככה, ככה הולכים, ככה עושים, ככה מתנהגים. זאת אומרת, נשאר מחסידות סך הכל סמלים חיצוניים. גם בהם יש הרבה חוכמה וכדאי ללמוד אותם, כי המקובלים האלו הגדולים, בעל שם טוב ותלמידיו, הם הכניסו בתוך הסמלים האלה כל מיני רמזים. הם רצו על ידי כל מיני כאלו סימנים ושמועות ומילים ואגדות וכל מיני מה שהם עשו, מה שהם פיתחו, מה שהם כתבו. הם רצו אחרי כל מיני האמצעים האלה למשוך האנשים שכבר מוכנים לתיקון, למשוך אותם אליהם ולעשות מהם קבוצות מקובלים. איזה מין הפצה כזאת, מאוד חכמה, מאוד מיוחדת. כי תראה, סך הכל הם פנו לעם שהיה כולו דתי. והם הכניסו, הם הצליחו להכניס לתוך התנהגות הדוממת שלהם משהו חי, משהו רוחני. זה לא פשוט, זה כוח אדיר, מה שבאמת הוא איכשהו שימש בו. לא, זה לא חשוב, סבל הרבה או סבל פחות, אצלנו סבל לא פחות מאז. זה הכל, זה הרצון לקבל יותר או הרצון לקבל פחות, זה עניין של סבל. זה הכל, היסטוריונים או פילוסופים חושבים שככה זה בגלל שהעם סבל, אז בעל שם טוב עשה. זה, בעל שם טוב לא התחשב בכלל בסבל של העם. הוא התחשב רק בתיקון הנצחי, מה שאפשר להביא לעולם, ולא בגופים. סמוך עליו, הוא היה מקובל ענק. אז בימינו זה כבר לא ילך. כאן צריכה להיות שיטה אחרת. הוא גם כן הסתיר כביכול שזה חוכמת הקבלה. וקרא לזה בכל מיני שמות אחרים, חסידות, פנימיות התורה, אבל פחד ממילה הקבלה, כי התנגדות הייתה גדולה מאוד. כן, גם המתנגדים מצד הליטאים, כן? וגם משם היו מקובלים גדולים, רק שהם היו מתנגדים לשיטה הזאת. האגרה הוא ענק לעומת כל ה... זאת אומרת, גם באותה רמה כמו בעל שם טוב, זה פשוט, בוא נגיד, כף ימין ושמאל, איך אפשר להגיד, איכשהו בהתנהגות או בשיטה, אבל שניהם קדושים. אבל לזמן מה הוא עשה תיקון עצום בעל שם טוב. עד שבאמת רצון לקבל התגבר, זאת אומרת, גדל לרמה אחרת, יותר גבוהה ממה שהחסידות, מה שהם עשו, הם עשו נגיד תיקון לדרגת ג' שרצון לקבל. ושהוא גדל לרצון ד', אז השיטה פשוט הפסיקה להיות כשיטה מועילה, היא הפכה להיות גם כן שיטה עממית. זהו. ואז בעל סולם כותב שאנחנו הגענו כבר לדור האחרון, כאילו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות תיקון. לכן, כשאתה שואל מאיזה שנה אפשר לחנך את הילדים, אז יש ילדים בגיל 40 ו-50, וזה גם כן ילדים, זה פשוט לפי ההתפתחות, התקרבות לרוחניות, שאולי מגיעים, אולי לא, ויש כאלה שיש להם חוש והכנה מגיל 5 או 10. האגרא, אותו גאון מווילנה, הוא בגיל 9-10 כבר היה בקי ממש בכל התורה, הוא הרגיש את הפנימיות שלה. הוא בגילאים כמו בחור שם, מגיל 13-14-15, הוא כבר היה מקובל. הוא כבר היה מקובל. זאת אומרת, זה לא תלוי בגיל. רק מה שאני רציתי להגיד, שכמו אם אתה שואל מאיזה שנה ומאיזה גיל להתחיל לחנך את הילד קבלה, אז הייתי אומר שכמו שבעל שם טוב, הגדיר את הלימוד הכללי של החסידות באומה, ועל ידי זה קירב לעצמו אנשים הראויים לתיקון, וכבר עשה מהם גדולים, רוחניים, אנשי השם. אז כך אנחנו, על ידי ההפצה כללית של הקבלה, צריכים להשתדל למשוך עלינו אנשים שהם גם כן ראויים לתיקונים, ואיתם יחד לעשות את העבודה שלנו. זה בעצם השיטה השיטה הזאת היא לא מהיום. אני חושב שבאותה שיטה גם כן פעל משה רבנו. היו לו סך הכל מי היה לידו, שהוא ברח שם לסנה וחזר ומה, מי היה שם? אהרון היה לידו ומי היה? עד שהוא לאט לאט במדבר אסף את התלמידים מכל הכלל האומה, שכולם היו שם, והוא גם כן על ידי ההפצה הכללית הזאת של התורה, כן? של החוכמה הזאת, משך את האנשים שהם היו יותר ראויים ומהם עשה תלמידים. זה, אין שיטות אחרות. פשוט השיטה הקודמת כביכול נראית לנו שהיא נופלת, אבל היא נופלת בגלל שרצון לקבל גודל, וצריכים להמשיך אותה שיטה רק ברמה אחרת, יותר פנימית, יותר חדה, עם פנייה בהתאם לרצון שעכשיו פועל באנושות. אבל שיטה זה אותה שיטה, לתת אור כללי שעליו כבר ימשיכו נשמות מיוחדות, ואז לתת להם שיטה הפרטית, האישית. כן. אין חילוקי דעות בין בעל שם טוב לאגרא. זה לא חילוקי דעות. זה תראה, זה שני שיטות שהם מתחברים בגמר התיקון. זה כמו בית שמאי ובית הלל. זה אף אחד לא פוסל את השני בעצם. רק ושניהם צודקים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. רק השאלה היא, איך להגיד, זה מסוג הנשמות יותר נכון אולי להגיד. אני עוד מתקשה לבטא את זה. אני רואה שלא יוצא. תראה, אתה רואה, על בעל שם טוב כבר היום התחלתי קצת להגיד, קצת יצא. אז זה בהתאם שתתקדמו. אני לא יודע איך לבטא. קשה, זה בעיה להוריד. זה לא שיטות שונות. האגרא למד וכתב וייסד בקבלה לא פחות מבעל שם טוב, אבל איך להגיד, השיטה שלו זה שיטה ליחידים. ליחידים. גם כן היו לו המון תלמידים, הרבה תלמידים גדולים, מקובלים גדולים, ליטאים. לא שליטאים מתנגדים לקבלה. אין דבר כזה. מי מתנגד מהגדולים האלו שהיו חיים לפני 400 שנה, כמו הגר"א ובעל שם טוב, איזה התנגדות? אלה זה נגיד שזה שני שיטות. אנחנו נלמד שזה בכלל לא, אפילו זה לא, נברר פעם. לא נוגע בינתיים לנו. שקצת מתרוממים רואים שזה אותו דבר. כן.
3: ההתנגדות הזאת לקבלה שהייתה תמיד, מה היא נובעת?
0: התנגדות לקבלה היא הייתה נובעת ממקובלים מאוד מאוד נזהרים מלפרק את הקהל, מהגנה שיש לו כשהוא דומם. תתאר לעצמך, אם אתה נגיד לוקח עדר, כבשים, שיש רק כלב אחד יכול לסדר לך 1,000 כבשים בשורה, והם ירוצו אחריו. אין שום בעיה, נכון? ראיתם את זה? כן? אין שום בעיה. כן? אחד חי, וגם כן 1,000 חיות כאלה קטנות, ומשתדרים, כן. תאר לעצמך שאתה פתאום נותן ל-1,000 כבשים האלו זריקה, ומעלה בהם רצון לקבל. והם מתחילים להיות יותר מתוחכמים. ומה תעשה איתם? כבר אין לך כלב שיסדר אותם, אף, וגם אדם לא יכול לסדר אותם. אתה צריך כבר כוחות מיוחדים שלא יברחו, שלא יעשו שום דבר, שלא יעשו גם כן איזה תקלות, ואיזה לא יזרקו את עצמם מהצוק, ולא ישרפו את עצמם, ולא יגרמו איזה מהפכות ומלחמות, ולא ישמידו את עצמם. זה כבר בעיה גדולה. אז יותר טוב שיהיו עדר, ולאט לאט נתקדם. בשביל מה לנו את הקפיצות האלו? וזה חינוך נכון, שמקובלים סידרו את החינוך הזה של הדומם, תורה ומצוות, שתורה זה נקרא ספר תורה שלנו, ומצוות זה נקרא מה שאתה שם עושה ברכות וכל מיני דברים. הם סידרו את זה, והם אמרו, זה שומר את העם, ובאמת זה שומר, אתה רואה שזה שומר. והם יוצאים מגדר הזה, כבר בעיה, כבר צריך לתת תיקונים, שאם אתה יוצא מהגדר הזה, ונעשה יותר חכם, שנגיד החוכמה שלך יש לך אמונה, יש לך איזה ביטחון שאתה לא תברח ולא תעשה נזק לעצמך ולאחרים, שבאמת היציאה שלך לדרגה יותר גבוהה היא תהיה מבוקרת ולשם תיקון. ולכן החינוך של העם זה חינוך מאוד מאוד מיוחד, מאוד חכם. והיו הרבה מקובלים שהתנגדו מן הסתם לתת לעם בכלל חוכמת הקבלה. זה יכול להביא לכאלה תקלות שאנחנו לא נדע איך להתגבר עליהם. אלה לאט לאט חיפשו פה ושם תלמידים, וככה בצורה נסתרת למדו איתם, וכך התקדמו. ומצד והיו מקובלים כנגדם שאמרו, לא, אנחנו צריכים קצת יותר להתקדם, יותר ללכת, בוא נעשה קצת, נהיה קצת יותר מהפכנים. והיו כאלה והיו כאלה. במשך הדורות עד מאה ה-19, כל הגדולים, גם אלו שהיו בעד את פשטות הקבלה וגם אלו שהיו נגד את פשטות הקבלה, הם כולם היו בהשגה רוחנית. עד זמן השלה, מתי זה השלה? לא יודע, עד זמן השלה הקדוש, רבי אומר שלא היה אף אחד שכתב ספר ללא ממקור הרוחני. אחר כך זה התחיל ירידת הדורות. כבר כתבו חלק מההשגה, חלק לא מההשגה. זאת אומרת, כל אחד היה בהשגה, אבל כבר היו ככה בירידה קצת. הרצון לקבל גובר יותר, והרוחניות היא פוחתת. אבל בכל זאת, רק תבין שכל המחלוקות האלו וכל ההתנגדויות האלו, זה לא ברמה שלנו. זה פשוט, הייתה להם אחריות לשמור את העם. ואם תשאל אותי, אז אני גם כן נגד סתם ככה לשפוך חוכמת הקבלה לדתיים. אם היה לי היום אפשרות לתת לכולם מהם חוכמת הקבלה, לא הייתי עושה את זה. כי אין לי כנגד זה שום ביטחון, שהם עכשיו התחילו להיות פרועים, חילונים, ובכלל לא יודע באיזה צורה, שכנגד זה הם ילכו בדרך המתוקנת, שלאט לאט הם יקבלו את הכוח, ההתפתחות, בצורה מועילה וטובה, ובאמת זה יהיה לעלייה רוחנית, ושלא ישפיע עליהם בצורה כזאת פראית שמי יודע מה יקרה עם האומה בעוד 20 שנה. אני לא יודע, זה צריך להיות מישהו ענק שיכול להרשות לעצמו דברים כאלה. אמנם לפי מה שבעל הסולם כביכול עשה, אז הוא לא פחד מזה. אבל הוא, זה לא אני. אני בהחלט, אני חושב שאנחנו יכולים ללכת, אני מרגיש את עצמי בטוח ללכת עם חילונים. כי כאן זה בהחלט, קודם כל, אין יותר מה לקלקל כל כך. אני מבין? ואז אני איכשהו יכול להביא תיקון למי שרוצה, שיטה, להסביר, ללכת איתם. אבל לדומם דקדושה, זה בעיה מאוד גדולה. זה קל מאוד להגיד, בוא נעשה, נהפוך. זה לא פשוט. הם שומרים על ה... איך שלא תגיד, לא חשוב, אבל איך שומר, הם שומרים על איזה מסגרת האומה, על איזה מין צביון שלה. ולשבור את זה, מי יודע למה אתה גורם. זאת אומרת, אני לא מרגיש את עצמי חכם לעשות דברים כאלה. אלא לעשות ידיעה, זאת אומרת, לגרום שידיעת חוכמת הקבלה וגדלות שלה ומה היא עושה לבני אדם, שזה יהיה יותר נפוץ, כן? שאנחנו נוכל להפיץ את זה בצורה יותר ברורה לכל האומה, שגם מהם יבואו ללמוד, ויש ביניהם כאלה ללמוד שנמצאים בצורה ממש ממורמרים ובחוסר שקט נפשי ורוצים למצוא ולהתקדם. ישנם כאלה, אני מכיר אותם. אז בצורה כזאת, כן, לאט לאט זה יהיה. אבל בכל זאת, צריך מאוד להיזהר עם זה. לכן, אם אני שומע או מרגיש מהגדולי הציבור החרדי, נגיד שיגידו משהו אליי, שיתנפלו עליי, אני מרגיש שהם צודקים. אני מרגיש שהם צודקים. הם צריכים לשמור על הכלל הזה. ואין צורה אחרת לשמור עליו.
3: רואים שכמה שאנחנו מנסים להפיץ, אפילו אנחנו גרים בתוך המקום שלהם, זה לא מתפשט החוצה. כלומר, שיש פה איזה משהו שבורא משחק, שזה לא יקרה. אז שאלה בכלל אם זה חשבון שמקובל, אני מנסה להפיץ מה שיקרה, יקרה.
0: לא, אני מעדיף להפיץ חוכמת הקבלה איפה שרק אפשר, בצורה לגמרי לא מכוונת לכל העולם, במיוחד ודאי שזה ליהודים, כי זה צריך להיות, החלק הזה של הבריאה צריך קודם לבוא לתיקון, ואחר כך להיות אור לגויים, אבל בין היהודים לחילונים, ואת הדתיים, חרדים במיוחד, אני ממש נזהר מלנגוע בהם. אני לא מרגיש את עצמי בתפקיד לעשות מהפכות. באמת. לעשות הפצה לקבלה, כן. אבל לעשות עם העם ככה מה שאני חושב, אני לא בטוח במה שאני חושב. אני, זאת אומרת, כלפי הדתיים יש לי באמת, אני חושב על בטוח שהם צריכים עדיין להישאר בצורה כזאת. זאת אומרת, לא שלי להישאר בצורה כזאת. אם יצאו מהם, זאת אומרת, אם יגדל הרצון לקבל יותר מהמסגרת שלהם ויפרוצו, מעבר לגדר, איפה שהם עכשיו מגודרים בקיום תורה ומצוות הדוממים, אז כבר בסדר גמור. אבל לא אני גורם לזה, זה צריך לבוא מבפנים, הרצון לקבל שיגדל יותר מהחינוך שלהם. ואז הם יפרוצו ויצעקו, איפה אנחנו, בשביל מה חיים, ומה התורה ומצוות האלו שלנו, הם לא מכסים את הרצון לקבל שלי, אנחנו רוצים באמת לדעת בשביל מה לחיות, ובשביל מה חיים, ובשביל מה מקיימים והכל. אם זה יפרוץ בצורה כזאת, כן? שוב, מה טעם בחיינו, אולי בצורה שלהם, לא כמו שחילוני שואל, הם ישאלו גם כן על תורה ומצוות וחיים שלהם, מה טעם בחיינו. כמו שחילוני שואל מתם בחיי, בחיים שלו. כן? אז אדרבה, בבקשה. אבל לפני שהם צועקים בצורה כזאת, לפני שהרצון לקבל גדל בצורה טבעית ושבר את המסגרת שלהם, אסור לי לבוא ולעשות את זה בצורה מלאכותית. זה מה שאני מרגיש. אני אומר לך פשוט, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, בשום פנים ואופן אני לא הולך לעשות שם אפילו סתם חוגי קבלה. יש כאלה שעושים. אבל כאלה שעושים, דווקא הם עושים את זה בצורה שאיזה חסידות ולא קבלה. ולכן זה מותר, ואין להם התנגדות. כי הם לא מדברים על ניתוק מהחינוך הדומם. הם מדברים על איך לחזק את החינוך הדומם. ואף ראש הקהל שם, אם כך גדול שם רב או אדמור, לא מתנגד. יש כאלה חוגים הרבה בקבלה, בפנימיות התורה, בכל הסוגים שם בבני ברק נגיד. ואין התנגדות אליהם. כי הם לומדים בשיטה כזאת שזה רק מחזק את החינוך. רק מוסיף איזה מין טעם עוד קצת. אז כולם בעד. מה שאם כן, אם הייתי נכנס עם קו שמאל, כן? שזה כבר ביקורת על כל דבר, אז מיד היו שוברים אותי. זה, ובצדק. כתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. אם הוא עדיין עיוור, אם אין לו התפרצות הרצון לקבל כל כך גדולה, שהוא ילך רק למלות אותו בצורה הפרועה, האגואיסטית, לא חשוב, אבל זה מה שבוער בו וקובע התנהגותו. אם אין לו את זה, לסתם הוא ככה, ככה, אז למה שאתה תקשיל אותו? אתה מוסיף לו רצון לקבל משלך? מי אתה? איך אתה יכול לעשות את זה? זה נקרא כפייה. שאתה כופה את הרצון לקבל שלך על רצון לקבל שלו, זה נקרא כפייה ברוחניות. יש ילד קטן שרוצה לשחק בצעצועים, אתה פתאום בא אליו, שובר לו צעצועים, ואומר, לא, בוא נעשה משהו אמיתי. איזה אמיתי? הוא לא מבין מה זה אמיתי. בשבילו זה האמת. המשחקים שלו הקטנים. אתה רוצה לעלות אותו, אני רוצה שאתה תהיה גדול, שם יש לך מכונות גדולות, דברים גדולים. הוא אומר, אבא, אני רוצה את מה עם האוטו שלי, למה שברת לי אותו? אתה מבין? זהו. זה נקרא כפייה. אז איך אני יכול ללכת אליהם ולעשות דבר כזה? זה פשוט אסור. אלה באמת בעל הסולם כותב שבכל זאת זה בעיה שגם גדולים שלהם וגם לא גדולים, זאת אומרת, שהם ממש עזבו את כל העיסוק בחוכמת הקבלה, ושזה באמת, ובזה גורמים כל הצרות שבעולם. נו, אתה רואה שלא עלה בידו גם כן לעשות שום דבר, וכמה שרב שלי רצה באיזושהי צורה להגדיר את חוכמת הקבלה בין החרדים, זה גם כן לא

0: עדיין לא עלה. אנחנו צריכים לחכות בכל זאת. זה צריך לבוא משני הצדדים. דרך הקהל החילוני, דרך השמועה בכל העולם, דרך האור מקיף שאנחנו מעוררים על כולם, מצד אחד ומצד שני הרצון לקבל שגודל בהם. ואנחנו רואים איך משנה לשנה הוא גודל, איך הוא פורץ, איך כבר הוא לא מחזיק אותם במסגרת הדתית, אלה צריכים כסף וצריכים כבוד וכל מיני סימנים כדי לתת לאדם פיצוי שישאר בתוך הגדר הזה, ועוד משרות ועוד כל מיני דברים, אחרת אם כולם יברחו, ואתה צריך לתת להם שכולם ישבו וילמדו ולא ילכו לצבא וזה וזה וביטוח לאומי וכל מיני זה מאוד אתה מבין, עכשיו קח משהו מזה הכל התפרק. זאת אומרת, הרצון לקבל הוא כבר גודל וגודל וגודל משנה לשנה, ואז יבוא הפתרון. אבל עכשיו שאתה תלך להוסיף להם מרצון לקבל שלך, למה אתם לא לומדים? למה זה ככה? זה נקרא כפייה. אני ניסיתי כך לעשות קצת, וראיתי שבאמת זה לא הדרך. כן.
1: איזה הבדל, מה יש לבד שיטה שנטר ובעל סולם?
0: שיטת, מה ההבדל בין שיטת בעל שם טוב ושיטת בעל הסולם? אני לא חושב שיש הבדל. בעל הסולם כותב על זה, שהוא קודם כל אין לו מה לחלוק על בעל שם טוב, זה מקובל אלוקי, ענק. אנחנו פשוט, אין לנו משהו שהוא כתב, רק תלמידים שלו, אבל בכלל מה שהוא עשה ואיזה תיקונים שעשה, הם גדולים מאוד. אבל לזמנו רק זה פעל, ובעל הסולם כותב על זה. אין הבדל בשיטה. זאת אומרת, מה זה בשיטה? אין לבעל הסולם שיטה איך לבוא לקהל, ואיך עכשיו להפיץ בקהל חוכמת הקבלה. לבעל שם טוב הייתה שיטה. בעל שם טוב באמת עשה שיטה. הוא לקח חוכמת הקבלה, הוא הלביש אותה בחסידות, בסמלים חיצוניים, ובכל מיני סיפורים, ובכל מיני תקסים, ועשה טיפול, איך להגיד, אני לא רוצה להשתמש במילה פסיכולוגי כאילו בעם, שיש אדמו"רים, ואתה יכול לבוא אליהם ולבכות, והם יעזרו לך, ויגידו, לא נורא חיים, כי יהיה לך טוב, תחכה, צריך סבלנות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עשה ממש מערכת שדרך זה שהעם סבל, כמו שכאן אמרו, שזה היה באמת בתקופה שהיו פוגרומים ומאוד סבלו אנשים, אז דרך השימוש בעזרה, בצורה כזאת עממית, בימית, הוא הכניס להם ממש איזה ידיעות על העולם העליון, על השיטה שאפשר להגיע, שאפשר לדי זה לעשות משהו. לבעל הסולם לא הייתה שיטה כזאת. זאת אומרת, שמצא איזה לבוש על חוכמת הקבלה כדי להחדיר אותם לעם. אין לו את זה. גם לנו אין. אנחנו הולכים עם השיטה עצמה בצורה גלויה, ועוד כמה שיותר גלוי. ואני חושב לא יכול להיות בימינו כבר איזה מין לבוש. כי אם תעשה לבושים הפוך, אתה תראה לא אמיתי. כי אנחנו נמצאים באמת כבר, אנחנו כבר באים לרצון לקבל שהוא גדל כבר באמת בצורה כזאת שכבר לא סיפורים ולא אמונה איזשהו מין וכלום, לא, אין בו. אלא אנחנו צריכים למצוא שפה מיוחדת לאנשים בתוך שפת הקבלה, שהם פשוט יבינו את המסר שלנו. הלבוש כן יהיה על שפת הקבלה, אבל לבוש כזה שרק

אבל עשה באמת דבר מאוד מיוחד. זאת אומרת, מה הוא עשה? אפשר להגיד כך, מה כל השיטת החסידות? הוא הסתיר את המלכות והגדיל את הבינה מידת החסד, שכך צריכים להתייחס אחד לשני, שכך צריכים בכלל לשאוף לזה. וצורת הקבלה, שיטת הקבלה, היא לגלות את המלכות, את הרצון לקבל וללכת אליו ולטפל בו. אבל לעמך זה לא מתאים. אז הוא קצת הסתיר את המלכות בתוך בינה, וכך עשה את זה כלפי חוץ, שזה חסד. ובאמת עמך היה מאוד זקוק לזה, וקיבלו את זה. אבל אלה שאחרי זה ראו שהרצון לקבל שלהם הוא דורש את התיקון, אלה כבר באו אליו ומהם הוא עשה מקובלים.

0: שלום חברים יקרים, שלום משה.
1: שלום.
0: שלום. אנחנו היום מאמר ממש גדול מאוד, אנחנו עברנו בשיעור בוקר. סך כל על מה אנחנו מדברים, רק על דבר אחד, בניית הכלי. בניית הכלי שמוכן לקבל את האור. ככה, איך להגיע לזה, איזה שלבים לעבור. על הכל אנחנו דיברנו במאמר, ורפות הוסיף הרבה הרבה סביב בניית הכלי. הרבה דיבר על הפצה. טוב, נו, בוא נעבור.
1: זה גם תקופה מאוד מיוחדת, השיעור הזה. זה לפני שהתחילו ממש ממש להביא את הגל של הישראלים, כמוני, כן?
0: נכון, נכון.
1: הרבה ברורים, איך להפיץ, למי להפיץ, מה נכון להגיד, כן?
0: הייתה תקופה שהגלעד שדמון ואביו ככה עשו מאמצים אדירים, אבל לא, פתאום לא באו ישראלים. באים חבר'ה רוסים, ולא באים ישראלים. איך זה יכול להיות? שחומת הקבלה, שממש אתה בדיני של הישראל, וישראלים, איך פתאום קורה שזה לא באים? ואז, אחרי שאנחנו חשבנו ככה, ישבנו, ואז הם התחילו לפעול עוד יותר, אז התחיל גל, באמת גל. ואתה מהגל הזה.
1: מהגל הזה. ברוך השם שאת הגל הזה. אז ככה, יש לנו היום מאמר מאוד מאוד מיוחד על הבירורים שהאדם צריך להגיע אליהם, על הגדילה של הרצון לקבל, גדילה אמיתית, עד שאדם ממש רוצה, משתוקק לרוחניות, ואז מגלים לו פתאום את המצבו הרע, מה זה הרצון לקבל, והוא מתחיל להרגיש את זה כרע, והבורא עוזר לו. ואת כל זה אנחנו מקבלים מהחברה, רק מהחברה. אז יש לנו הרבה על מה לדבר היום, אתם מוזמנים כמובן לשאול הרבה שאלות, גם במערכת הערבות, ובואו אנחנו נתחיל לקרוא.
0: כן.
1: את המאמר של הרבש, גם מאמר מאוד שלם, עם הרבה מאוד הבחנות. אנחנו נתחיל עבור המתרגמים בפסקה שמתחילה במילים, ובמצב הזה האדם כשרוצה להגיע לאמת. אנחנו במאמר של רבש, מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. ובמצב הזה האדם כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם, והמצב הזה נקרא הכרת הרע, וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא

0: קרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות, בכדי שהמאור שבא מחזירו למוטב, שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא יהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה, כנעל שבא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה, שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע, ובזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב העונג שבהשגחתו יתברך, בבחינת טוב ומטיב. ועל מה שכתוב בסולם, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, ונעלם ממנו הפועל יתברך, אין לשאול מה אכפת לי להבורא שהאדם ירגיש אותו כפועל רע, חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים, שיכבדו אותו לטובתו, חס ושלום? הלא, הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין פגם שמדברים ברוחניות, למשל, שעושה פגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סתרא אחרא בשורש נשמתו של האדם, שגרם את הפגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא, הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב? נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. ובזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר, ברוך שאמר והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב ויאמר, יובד יום יוולד בו, והלילה אמר הרע גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן, זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות, ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. ומזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד, ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. אגם בזמן שנכנס לעבוד, עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. והאב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן, לך ומחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה האב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו הבעל בית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה, וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת, שהוא אמר לי שהוא אוהב אותך ואת הפועלים שלך, לכן הוא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. לכן אם אתה תפטר אותו, לא תהיה לו ברירה, אז הוא יהיה נאלץ ללכת למקום אחר. אבל אני מבקש ממך טובה, שאל תגיד לו שאני הייתי אצלך וביקשתי ממך שאתה לא תיתן לו לעבוד אצלך. אחרת מה הוא יגיד? איך אבא יש לו לב אכזרי על בנו? זאת אומרת שאין הוא יכול להבין בזה שאני משתדל לפטר אותו מהעבודה שזהו לטובתו. כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו, מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי, שהוא משתדל עבורי רק לטובתי, ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות, שהשם שולח לאדם מצב של ירידה. כלומר, מהמצב שהיה מקבל פרנסה, הגם שאביו מבין שאין זה פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר. אולם, הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מהעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו, בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המהרהר אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן, כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, וממילא אין לו על מי להתרעם, נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונו שם. אולם, מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו התברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו התברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה. בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא, הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן, הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל. וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה. וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות וירידות לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון. כלומר שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית, ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו. עד כאן.
1: זה אני כל הזמן אומר, לא פשוט שאתה מרגיש, באמת מרגיש רע, שאתה אחרי זה צריך לראות את כל הטוב ומטיב של הבורא. ובגלל זה כל העבודה שלנו לבנות כלי של הרגשה, שירגיש את זה, שאנחנו נעזור אחד לשני ממש להרגיש את זה. שכמו ששם אמר בהתחלה, אתה קראת, שקודם להרגיש יצר רע שיש בנו, להגיע לזה, אז כבר אנחנו ממש מזה מתחילים התנועה שלנו, איך לצאת מיצר הרע, ואז הבנה פתאום שלצאת אפשר רק דרך מאור מחזיר למוטף, ואז זה מביא אותנו לאמונה, ואמונה שלמה, וזה התהליך, זה הדרך, דרך שפה אנחנו כאלה וכאלה, חיטים אומרים, כן? מן החטא.
0: כן, חוטאים.
1: חוטאים אנחנו. ופתאום מרגישים שאנחנו יכולים לצאת מהחטא הזה, וככה.
0: וזאת הסביבה, זאת הסיבה שיש לנו כזאת סביבה, שיש לנו כזאת עשירייה, וכזאת דרך. כי הוא ממש, במאמר, אומר שהאדם הזה לא מסכים עם הירידה, לא מבין למה הבורא עושה לו את זה.
1: למה נותנים לו?
0: איזה מצב מיוחד. אני נמצא בסביבה, בתוך הסירייה, שאני מהצד של הסירייה, שאני דבוק לחברים ורוצה, זה הכיוון שלי, ופתאום אני מקבל ירידה, ואני שם לב שאני מקבל ירידה, ואני לא מסכים למצב הזה, ויש לי אז יחס לבורא, למה הוא נתן לי את הירידה. זאת אומרת, כדי ללכת ולהתקדם בכל המצבים האלה שהבורא נותן לנו, שרוצה שאנחנו נחליף עבודה, שלא נעבוד בשביל הרצון לקבל לעצמו, אלא לרצון דווקא להשפיע, להתקרב לבורא, הוא כל פעם עושה לנו, איך נקרא לזה, פיתורים קטנים, עוד פעם מפטר אותנו מהעבודה, בשביל מה אתה עובד, מה אתה רוצה, למה אתה רוצה את הרוחניות הזאת. זאת אומרת, ומחדד לנו את השאלות האמיתיות, הנוקבות, מחדד לנו את הרצון, מה אני באמת רוצה מהדרך, למה אני עושה את זה, ולא להסתפק במועט, באיזה רצון אגואיסטי כזה.
1: תראה איך במשל הזה, כאילו אני מרגיש שמשכורת הזאת לא מספיקה לי, אבל אני לא רוצה לזוז.
0: לא רוצה לעזוב את הפועלים ואת...
1: לא רוצה, כי אני אוהב את הבעל הבית ואוהב את הפועלים שאני עובד איתם. אתה רואה? ואז צריך לבוא איזשהו איסורים, שיזרקו אותי מעבודה, ואני פתאום מרגיש שאיך זה יכול להיות. אני כל כך עבדתי, כל כך טוב, כל כך הייתי מסור לבעל הבית. ואז פתאום התברר שזה לטובתי, ששולחים אותי למקום איפה אני יכול להרוויח עבור כל המשפחה. זה מעגל. נו, בסדר. אבל זה כבר התקדמות, שאנחנו איתך, ואנחנו בכלל כולם עם חברים, אנחנו מדברים על הבורא. זה הבורא שולח, איך ממש להצדיק אותו, וכל הדברים האלה. לך תדבר עם האנשים.
0: אז אנחנו מזמינים את כולם לשלוח שאלות, להרים סימני שאלה. זה שיעור שאנחנו עוברים אותו ביחד, ולועסים את המאמר של הרב אש ודברי הרב. אנחנו עוד מעט נראה את קליפ מספר 2 עם הרב, כדי לתת לזה פתיחה כללית. אבל תראה, סניה, יש כבר שאלה של ויקטור ממק 25. אנחנו דיברנו על המצב הזה שאני לא כל כך מסכים עם הירידה, כן? שהבורא נותן. אז הוא שואל, איפה עובר הגבול בין הסכמה עם מה שהבורא עושה, לבין, והכי חשוב, זה שאני לא עוזב. זאת אומרת, הבורא נותן לי מצבים, נותן לי ירידות, נותן לי, איפה אני צריך להגיד, טוב, אני מסכים עם מה שהוא נותן לי, ואיפה אני צריך לשים את הגבול? לא, עם זה אני לא מסכים. נותן לי לפעמים רצון לעזוב, איך אני יודע? איפה עובר הגבול?
1: נו,
0: אתה שואל אותי? הבורא נותן לנו מצבים, עליות, ירידות, קודם כל לשייך הכל הבורא. ויש קו תחתון, קו אדום, מאוד מאוד חשוב, אם אתה מדבר על...
1: רק לא לצא.
0: הכל חוץ מצא. מה שלא יהיה, לא יודע מה יכול לבוא, זה קו אדום. אני החלטתי שזאת הדרך שלי, וזה החברים שלי, וזה הרב שלי, וזה מטרת החיים שלי. ואם נותנים גם כזאת מתנה מאוד מאוד מיוחדת שאין ברירה, אין מה לחפש, לא רוצה שום דבר אחר, רק את זה, אז הבן אדם מחזיק את עצמו חזק בעשירייה, ובכל מצב, הכל חוץ מצה. ואז במה אני מסכים עם הבורא? זה לא מיד, אני אומר בשכל, הוא נתן לי מצב, זה ממנו, אני מסכים, ברוך השם. לא, זה בדיוק מה שדיברנו בשיעור, האדם חייב לעבור את כל המצבים ברגש. להיכנס למצב של ירידה, פתאום לא חשוב, פתאום, ואז הוא מקבל הכרה, אבל אני נמצא בירידה, והאם אני מסכים, זה לא מסכים, וברגע שאני שם, ועכשיו מה אני עושה, איך אני פונה לחברים, ואיך אני מייחס את זה אחרי זה לבורא, ומה התגובה שלי על המצב הזה, ורק אחרי הבירורים ומאיר המאור בשיעור, שאני מביא את עצמי לשיעור, אז יש בירור כזה שזה הבורא עשה, ושזה היה בעצם לטובתי, ושעכשיו אני במדרגה חדשה מבין איך אני צריך להתקשר לחברים, וככה זה שלבים שלבים שהרצון לקבל עובר את המצבים ומקבל הרגשה. זה לא סתם אמירות, כי בשכל אפשר להגיד אני מסכים עם הבורא, אבל זה צריך לבוא מבפנים.
1: כן, יש פה שאלות קשות גם כן, אני יכול לשאול אותך משה. כן, וגם חברים, אבל אם היסורים מתגברים ועוד ועוד ועוד, איך אני יכול ממש לא לעבור את הקו האדום הזה, רק לא לצאת? איך להחזיק ככה סביבה, חברים, הכל, הכל, הכל, רק לא לצאת? פתאום יש לי מחשבות, זהו, זהו, אני כבר לא יכול. מה לעשות? מה אתה חושב?
0: מניסיון?
1: כן, לפי הניסיון, כמובן.
0: אז תראו חברים, אחרי, אני חושב, הרבה הרבה שיחות, במקרה שלי זה בעיקר עם חברים מאיטליה, כן?
1: כן.
0: אבל לך גם יש ניסיון, המון המון שיחות. אם בן אדם מחזיק בחברה, גם במצב של האיסורים, אבל הוא מחזיק בחברה, והוא לא כבר מקבל את ה... או מסכים עם המחשבות של, אני יוצא עכשיו לזה חופש, אני אסדר את עצמי, אחרי זה אני אחזור, כי זה לא קורה שחוזרים, למעט ממש ניסים כאלה שאתה יודע, הבורא דואג ממש לבן אדם שיחזור. אם הוא מחזיק בחברה, החברה יכולה לתת לאדם גם כוחות, גם לבקש בשבילו על האיסורים, שיהפוך להיות איסורים אחרים, לבקש מהבורא שיחליף לו את האיסורים האלה באיסורי אהבה. הוא נמצא בידיים של החברים, לא משנה מה שהבורא מעביר עליו, אבל כשהוא בידיים של החברה, היא נותנת לו את המחשבות, את הכוחות, את היחס הנכון, וזה מה שמחזיק אותו בכל מה שהבורא לו מעביר אותו.
1: כן. נתחיל מהקליפ. כן, אני מסכים איתך, כי לפי הניסיון, אני אומר כל הזמן, אני כל הזמן מספר את הסיפור הזה שאנחנו היינו 10, וממש אחרי ישיבת חברים שלנו, לפני 30 שנה, ככה, קצת שתינו, וככה בישיבת חברים, התחבקנו ואמרנו, אנחנו עכשיו ממש חותמים ברית, שאנחנו הולכים ביחד עד הסוף. למרות שאנחנו ממש לא מבינים מה שרב מספר, לא מבינים שום דבר, עכשיו אנחנו בכל מצב שאנחנו נהיה, אבל כולם הרגישו שזה אמת אחרי רב. ואז אמרנו אחד לשני. ואז הלכנו, ככה צריך, אין מה לעשות. רק חברים יכולים ממש לחבק אותך בזמנים לא פשוטים. ודווקא דרכם בורא מחבק אותך.
0: בדיוק. בסדר חברים, אז אנחנו כבר התחלתם להרים סימני שאלה, מזמינים עוד סימני שאלה, ובואו נתחיל בינתיים בקליפ מספר 2 עם הרב שיפתח לנו את הנושא של היום. בבקשה.
2: מה יש לך לתקן? לתקן יחס שלך לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, לזה אנחנו, זה רצון לקבל לבימיות, לגשמיות. אותו אנחנו לא צריכים לתקן. זה בכלל, זה שיתקנו כל מיני האלה שמתעסקים בדיאטה, או בחינוך יפה, או ירוקים ששם תנו לחיות לחיות, כל מיני כאלה. אנחנו לא מתעסקים ביופי הזה. הנה, אנחנו צריכים קודם כלי רוחני, שיהיה גדול, שיהיה מופרז, ואחר כך שיהיה מה לתקן אותו, להתחיל לתקן. ואדם שלא מגיע לגמר הכלי הזה, לרוחניות, לא נותנים לו בכלל להתחיל לתקן, אין מה לתקן עוד. לכן זה השלב הראשון שלנו, ואותו אפשר באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה, שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות, וגם אני ארצה אותה, כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא התפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים, ומוכנים ממש להשקיע ולתרום, אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל, רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות, אין לי ברירה אחרת. ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבית כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות, בשביל מה כדאי, מה זה בדיוק רוחניות וכן הלאה. זאת בעיה. לכן אנחנו בונים איזה מפעל שאנחנו נעסוק בהפצה, נראה איך האנשים אחרים גם כן רוצים, שהם הביאו לנו כמה שיותר ברוב עמדת המלך, כמה שהם התפעלו, זה אנחנו נתפעל וכן הלאה. שיהיה לנו קשר עם כל כך הרבה אנשים שגם כן הם מחשיבים את המטרה שלנו, זה נותן לי חיזוק, אחרת על מה אני יכול לסמוך, מה יש לי ברוחניות, שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו. לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא, מביא לי סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו. ממש. ככה זה.
1: אתה רואה ככה, רב מכוון, עכשיו שהוא סיפר, הוא מכוון הכל לחשיבות לרוחניות. הפצה, ככה כאילו, לא לצורך... ככה להביא החבר'ה עם נקודה שבלב, חיצונים, ממש ככה לתוך חוכמת קבלה, אבל הוא ממש אומר ככה, זה נותן לי, לנו, מי שמתעסק בהפצה, חשיבות לרוחניות. וזה נותן לנו יותר חיבור, בגלל זה אנחנו צריכים להתעסק בזה. זה חוזר עלינו. כל המחשבות על האחרים, כמובן, על הפצה, על להיות מעבר, אבל זה ממש מה אנחנו מעבירים. מעבירים את החיבור הזה, מעבירים את הביטחון. יש פה המון המון שאלות.
0: ואת כל הדבר הזה אנחנו מקבלים מהחברה, זה ממש, זה כמו ארבע בחינות, אתה צריך להגיע עד לרצון האגואיסטי ביותר. אבל מה זה הרצון השלם האגואיסטי? אני לא רוצה שום דבר אחר, רק רוחניות, זהו. ואז מפה מתחילה העבודה. אז מה זה רוחניות? בשביל מה רוחניות? מה אני עושה עם זה? מתחילה העבודה האמיתית. בחברה עם החברים, ומאיפה אתה מקבל את הרצון השלם הזה? רק מהחברים. כך או כך, הכל קורה בתוך הסירייה, הכל קורה בתוך הכלי הגדול הזה שלנו, התכללות בינינו, עוד שנייה יש לנו את הכנס האזורי הזה, שאנחנו ממש קונים מהחברה את כל ההשתוקקות שאנחנו צריכים, כדי לבקש מהבורא רק דבר אחד, רק את הרצון האחד, ולא לרצות שום דבר אחר. רק את זה, בצורה כזאת חדה. אז בואו נתחיל מהשאלות שלכם. Woman Spain 5, בבקשה.
3: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial.
4: צהריים טובים, חברים, בכלי עולמי. עם העליות והירידות, הם אלו שבונים את הכלי. נוכל לומר שמידת ההתקדמות שלנו לא נמצאת בהרגשה הטובה, אלא במידה שנוכל להחזיק באמונה דווקא כשהרגשה לא טובה. תודה.
1: טוב לי, רע לי. זה האגו שלנו, ככה אומר, טוב לי, רע לי, כך או כך אנחנו יודעים, וזה לא סוד, אנחנו צריכים להגיע לאמת ושקר, ככה. אנחנו, מה אנחנו עושים פה? אנחנו אוספים שקרים, ככה, עד השקר אחד גדול, שפתאום אני מרגיש שממש, שאנחנו יכולים להתפלל, ממש, לתת תפילה אמיתית, שתן לנו כוח ואפשרות ממש לדוק אחד על השני, לבנות כלי בשבילך. אבל לפני זה כל העליות והירידות, הם בגלל זה שאנחנו באמת מחזיקים על מטרה, רוצים להגיע למטרה. בגלל זה יש עליות וירידות. פתאום אני מרגיש מה זה ירידה, שאני התרחקתי מהמטרה הזאת, שיש המון אני בתוך הבקשה שלי, המון אגו, זה ירידה. אז אני מנסה ממש עם החברים, עם כל, עם כל מה שאנחנו עוברים, ממש להיות יותר אמיתי. ואז פתאום נותנים לי קצת ירידה, ואז עוד פעם ירידה. זה הדרך שלנו, ובאמת ככה דרך, כמו שאנחנו קראנו עכשיו, הרגשת יצרה, עוד צריכים להגיע לזה, זה ממש התחלה של התחלה של הכל, להרגיש יצרה שלא נותן לי מנוחה, ואני רוצה ממש לברוח מהאגו הזה. אחר כך יש לנו תקופה איך, דרך מאור מחזיר למוטב, שהוא ישנו בתוך השיעורים, בתוך הספרים, בתוך ממש מקובלים, כתבו רק על זה, מהגובה של עולם הצלות, ואז מגיעים לאמונה. שלושת הצעדים האלה אנחנו חייבים לעשות כדי להגיע לאמונה, לתכונת ההשפעה שאנחנו פתאום מרגישים אותה. זה נכון, את צודקת, להגיע לאמונה, ואז יש לנו שם, ממש, שם אומרים ככה, זה כבר מעבר מחסום, שם כבר נשמה מלמדת אותנו.
0: יש לנו שאלה של דניאלה מוומן רחובות 2. שואלת, איך אנחנו מפתחות בעשירייה רגש כלפי החיסרון להשפיע? באופן טבעי, אנחנו עדיין לא מרגישות בו צורך.
1: כן?
0: כן, איך?
1: נו.
0: אני? יראו, נכון. גם רבש שואל איפה בית המרקחת הזה, שאפשר לקנות בו את החיסרון, לא חסר לי. זה נכון, באופן טבעי לא מרגישות צורך בעשירייה, נכון. אבל אני אשאל שאלה אחרת, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו באופן טבעי לא מרגישים צורך. תראי מולך, איזה טלפון יש לך מולך, איזה בגדים, איזה דברים על הידיים, איזה הכל, תסתכלו... כל מה שאנחנו קונים, מאיפה הרצון הזה? באופן טבעי, מה אנחנו רוצים? לאכול, שיהיה לנו חם כשקר, לישון מתי שצריך. כן, רצונות. מה מעבר לזה? יש לי, ראיתם פעם חיה שרוצה איזה תכשיט או איזה גאדג'ט חדש? לא. מאיפה מקבלים את הרצונות האלה? מהחברה, נכון? אין לנו אותם באופן טבעי. יש לי, חסר לי משהו, אני קם בבוקר עם איזה חור כזה, חיסרון שהבורא מעורר בי, ואז אני יוצא לחברה ואומרים לי, הנה, זה מה שצריך להיות חסר לך. אם אתה תקבל את זה ואת זה ואת זה, יהיה לך מילוי. אנחנו יודעים שלא. אז באותה צורה, ממש באותו חוק, באותו, כמו שסינה אמר, לאסוף שקרים, אנחנו יוצרים חיסרון שהוא לא קיים עדיין בנו. כלפי תכונת ההשפעה, כלפי דבקות בבורא, כלפי גדלות החברים, גדלות הדרך, הרב, שזה חברה, כן? כמו שרבש כותב, חברה שהיא ממש... מבודדת את עצמה משאר הדעות, ואומרת, הכי חשוב להשיג את זה. ואת זה לא משנה, יש לי חיסרון טבעי, אין לי חיסרון טבעי, אנחנו בעשירייה, בלימוד, בכנס שיהיה לנו, על זה אנחנו מדברים, את זה אנחנו אומרים אחד לשני. אולי בתור משחק בהתחלה, אבל כולנו נמצאים תחת השפעת החברה וסופגים ממנו ממש כמו חוק. ברגע שבן אדם הוא כבר נכנס לחברה, הוא משועבד לכל הרצונות והטעמים, כן? כך אומר בעל הסולם. נכנסתי לעשירייה הזאת, ואני מקבל מהם את כל הערכה שלהם לתכונת ההשפעה ולדרך, ממש באותה צורה. אז איך מפתחים חיסרון שאין? זה העבודה שלנו בעשירייה, זה העבודה שלנו עם הכתבים. אנחנו מקיפים את עצמנו בסביבה שכל הזמן אומרת לנו שהדבר החשוב ביותר והיחיד שיש מה להשיג בחיים, זה את גילוי הבורא, זה תכונת ההשפעה, זה את אהבת החברים כאמצעי לזה. וכשאנחנו נספגים מסביבה כזאת, אנחנו מושכים את המור ומתחיל להפוך את זה לרצון האמיתי שלנו. פתאום מתחילים להרגיש שזה חסר לי, שאני לא יכול בלי זה, שאני רוצה עוד יותר. זה ממש פעולת המור שככה פועלת עלינו.
1: ככה אנחנו מכוונים וקטור, ככה לעצמנו, שפתאום אני מבין שאגו שלי מפריד ביני ובין הרגשת ההשפעה. זה נקרא חן בקדושה. Mm-hmm. רב סיפר את זה לפני שיעור, אני חושב בשיעור קודם, מאוד יפה, איך פתאום, ואנחנו ראינו בארבע בחינות דור ישר, איך אור פועל, איך הוא פותם, פתאום הופך את ההרגשה, הרגשה שאני בטבע שלי, ולא צריך שום השפעה, לפתאום אני מבין שיש בי משהו שאני רוצה להתפטר מזה, אגו. ואז אני פתאום יותר ויותר מתקרב לתכונת השפעה, ופתאום יש לי חן בקדושה, פתאום יש לי ככה, ואנחנו מדברים על זה בעשירייה, אנחנו עוזרים אחד לשני, ומקובלים עוזרים לנו בכל המאמר, הרבש כותב רק על זה, איזה שלבים אנחנו עוברים כדי להגיע לתכונה הזאת, ממש לאיזושהי הרגשה שזה טוב בשבילי. ובכלל, זה באמת טוב, נו, משה, טוב לתת, לאוף, ככה.
0: Woman Ukraine 7, בבקשה.
5: Дякую, дорогі викладачі. У нас таке питання.
6: Да, Морім Якарим. Шеля шелану гіказот. Анахну бе сирія, бе мівгаш, мисугалот ларгіш, мі німцет бе алія, ומי נמצאת בהתגברות על משהו. איך עלינו לעבוד עם ההתרשמויות האלה לגבי המצבים שחברות עוברות בעשירייה?
1: לידה, את יודעת, זה תשובה, אותה תשובה אמת, כל הפשעים תכסה אהבה, זה נקרא. אנחנו רק על זה עובדים, רק זה הכיפת ברזל שלנו, רק על זה. ולזה יבואו כולם, אם אנחנו, אני אומר את זה כל הזמן, אם אנחנו ממש ככה מתייחסים לחברות ולחברים, אם אנחנו שמים את זה מעל הכל, כל הפשעים תכסה אהבה. כן, אנחנו מלאים פשעים, אנחנו אגואיסטים גמורים, ככה, אפילו עוד לא מרגישים את זה, אבל ככה יודעים את זה, לפחות קראנו על זה, אבל מאוד רוצים להיות בערבות הדדית, בהשפעה ואהבה. על זה אנחנו מדברים, את זה אנחנו רק רוצים, וזה ממש טיפה, טיפה, טיפה נכנס בנו לתוך הסירייה שלנו, ואנחנו מקרינים את זה לכולם. אז כולם יבואו להרגיש את זה, כולם ירצו ממש להפוך לאוהבים אחד לשני. זה אנחנו צריכים, זה אנחנו צריכים לעשות בכנס שלנו.
0: כן, אז לכן אם אנחנו מרגישים חברות בעלייה, בואו נדביק את עצמנו אליהן. החברות האלה שנמצאות בעלייה יכולות לחבור לראש העשירייה באותו שבוע, ולתת כוחות ולתת עצות ולהבעיר את כולם עם מצב העלייה הזה. ואם אנחנו מרגישים חברות ככה, נראה לנו שהן בירידה, דרך אגב, תמיד זו התרשמות שלנו, אנחנו אף פעם לא יודעים מה באמת קורה עם האדם, ולי נראה שהוא בירידה, אני לא יודע את זה, אבל תמיד הכיוון הוא אחד, הוקטור הוא אחד, לתת כוחות לחברות, לתת התפעלות, לתת המון המון אהבה עם חום כזה, כמו מתנור, לעטוף אותם, לתת כוחות, לפתוח דף חדש בעבודה, להראות להם את הדוגמה המאוד בולטת של אהבת חברים ושל התרוממות, זה יוצר מצב מאוד מיוחד בעשירייה, שאז כולם מקבלים כוחות, כוחות, איך זה הולך השיר, חברה בקו ימין, כוחות להיות בדרך.
1: כן.
0: ככה. כוחות להיות בדרך, ואז זה מתחלף המצב, ועוד החברות שהם עכשיו נראה לנו היו בירידה, פתאום אנחנו מגלים, לא, הם בעלייה. אז מה העבודה שלי? למרות ההתרשמויות, איפה שצריך לתת כוחות, איפה שצריך להרים עוד יותר, זה העבודה שלנו. יש שאלה, שתי שאלות דומות, אבל נתחיל מהראשונה, מנובו סיבירסק. איך אפשר לעזור, אם אני רואה שחבר שותק ולא מדבר בפגישות? איך אפשר להזדהות עם החבר כזה ולראות אותו כאדם נהדר, גדול? יושב, שותק בפגישות, לא אומר כלום.
1: כן, אגו שלי אומר, למה הוא שותק? מה זה, שידבר, אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, למה הוא שותק? עוד פעם, אם כל הפשעים תכסה אהבה, אם אנחנו עומדים על זה, אם אנחנו רוצים למשוך את האין בנו אהבה יותר מדי, אנחנו מושכים את זה מלמעלה, אהבה. אם ככה אנחנו רוצים להיות בזה, אז מה, אז הוא שותק. ואז אנחנו ממשיכים בשלנו, הוא שותק, אבל אנחנו ממשיכים בשלנו. הוא לא רוצה להתחבק איתנו, אז אנחנו ממש יושבים ככה, נותנים לו זכות להיות כזה, וזמן, זמן, זמן עובר, ואז הוא ירגיש את כל היחס עליו, ירגיש, 100%. אנחנו לא יכולים ישר להגיד לו את זה, אנחנו יכולים רק לעטוף אותו בסביבה כזאת, הסביבה עושה את האדם. זה אנחנו צריכים לא לשכוח, בעל הסולם על זה כתב ממש המון פעמים, סביבה. אז אנחנו צריכים סביבה לעשות סביבו ככה, שהוא יוצא מהשתיקה, שבאיזשהו שלב נרגיש, הוא יגיד, אני בהודעה גדולה כלפיכם שאתם עשיתם לי כזה ניתוח.
0: זה גם שאלה של אופי, יש אנשים שבאופי שלהם לא מדברים הרבה, ויש אנשים שבאופי הם חברתיים ופטפטנים ואומרים הרבה הרבה, וגם צריך לראות האם הבן אדם עד עכשיו הוא היה מדבר יחסית הרבה משתתף, ופתאום נחבא ולא משתתף ויושב בשקט. אז צריך לראות, אולי אפשר לעזור לאדם, אולי איזה חבר לוקח אותו, מדבר איתו, נפגשים בצורה אינטימית, ואם מתאים לאותו חבר אז מבררים מה קורה. וגם הרבה פעמים שמבינים שזה מצב של חבר, נותנים לו, שומרים עליו, נותנים כוחות, אבל לא מקופפים את האדם בצורה ישירה. העיקר שהאדם, גם אם הוא עובר מצב, כל עוד הוא נכלל, מקבל כוחות, החברים נותנים דוגמה ולא מסתכלים עליו, למה אתה לא כמונו, זה בסדר. כמו שסני אמר, אחרי זה הוא יצא מהמצב. אז רגע, יש עוד שאלה, ואחרי זה נבוא לוומן דרום, אנחנו מבקשים עוד סימני שאלה, כי יש פה הרבה ברורים חשובים. שאלה של ניקול מוומן צ'קוסלובק אחד.
1: כן.
0: אומרת ככה, לפעמים אני לא יכולה לשלוט ביצר הרע שלי ובהשפעה שלו, ואני מתייחסת בחומרה כלפי איזה חברה. לאחר מכן אני מרגישה בושה עמוקה משך ימים רבים. אז איך אני צריכה לעבוד עם זה? איפה עובר הגבול בין אדון מלבדו לבין האחריות האישית שלי? ומה אני עושה עם תחושת הבושה הזאת שאני מרגישה?
1: נו, מה אתה חושב? זה קורה.
0: קורה.
1: ככה, כן, שאני שופך את הממש, ככה מה שיש בי, ככה לחבר או חברה, אני לא מבסוט ממנה, וככה, ופתאום אחר כך אוכל את עצמי, למה עשיתי את זה, איך עשיתי את זה, וככה, למה בורא עשה איתי כזה תרגיל? מה אתה חושב, משה, מה לעשות שם?
0: אז מי... זה מתחלק לשני מצבים. אחד, זה דברים שקורים. דברים שקורים זה... פתאום אתה מקבל איזה רגשות ואתה לא יכול להחזיק, ופתאום יוצא לך איזה משהו, אתה נותן לחבר שפחטל, ו... אבל אז איפה מגיע התיקון? זה שאני אוכל את עצמי ימים רבים ומתלבט, האם זה הבורא, האם זה אני... זה אני עם עצמי, זה לא נקרא תיקון. השאלה אם אני יכול לבוא לחבר אחרי זה ולעשות תיקון, להראות לכל האסירי האהבה, להראות ביני ובינו, לעשות איזה משהו שיתקן את היחסים. נכון, הבורא סידר לנו מה שסידר, אבל עלינו מוטלת אהבת חברים, להגביר עוד יותר באהבה. והבושה הזאת, או זה... אני שמתי לב הרבה פעמים, האגו שלנו מאוד אוהב להרגיש השם עם עצמו, זה כאילו, זה בסדר.
1: כן.
0: אני עדיין אבל מתעסק בעצמי, הכל בסדר, אבל לא. הפעולה זה לצאת מעצמי, לבקש אולי עזרה מחברים, אולי עם עוד איזה חבר שיעזרו לנו ביחד, עוד יותר להתחבר. וזה תיקון מאוד גדול עבור כל האסירייה, כשדווקא עושים את זה. ועל זה אפשר לבקש כוחות מהחברים, כוחות מהבורא, ואז, כן, מייחסים את זה לנו מלבדו. והרבה פעמים אחרי דווקא איזו התנגשות, עם איזה רגשות ואש ממש, שעושים את התיקון הזה, פתאום אחרי זה מגלים שהאש הזאת זה אש של אהבה בעוצמה לא פחות. פתאום כזה, ואיזה יופי שהבורא גילה את זה בינינו.
1: לא, אנחנו לומדים את זה, שזה לא יכול להיות אהבה בלי שנאה. לא יכול להיות. תראו איך אגו, איך בורא משחק איתנו. מצד אחד אנחנו שופכים את האגו לככה. לחבר, ככה כאילו בהצדקה, שאיך אתה, איפה אתה, ואותו אגו אחר כך אנחנו אוכלים את עצמנו. אותו אגו הופך להיות למשהו אחר. עכשיו תאכל את עצמך. עכשיו היית בהתקפה כלפיו, ועכשיו תאכל את עצמך. תראה איך בורא משחק איתנו. רק כדי אנחנו נבין שכל העבודה שלנו כל הפשעים תכסה עבר.
0: ועוד משהו להוסיף, באופן כללי, שכמובן אם יש כל מיני מצבים מיוחדים, ולא מצליחים, או לא ברור איך להתמודד איתם, לפנות לראש הקהילה שלכם, לראש השפה, ושם תקבלו את כל התשובות ואת כל ההדרכה שצריך. וומן דרום, בבקשה.
7: שלום חברים, אני רוצה לשאול שאלה, לא בשבילי, לא עבורי. אנחנו יודעים שבחברה שלנו יש הרבה מאוד אנשים שיש להם ממלאים תפקידים שאם אפילו הם, אם הם לא יעשו, אולי לא יהיה מישהו אחר שיעשה. ואין ספק, זו עבודת השפעה ומדהימה, ואדם הוא אדם, ובסופו של דבר הוא גם מרגיש אולי קצת שחסר לו ההתקללות בתוך הסירייה, כי בשעות האלה שהסירייה מתחברת, הוא עסוק בדברים גדולים לעשות למען החברה כולה. איך מחזקים אנשים כאלה?
1: קודם כל בהבנה. קודם כל בהבנה מצד הסירייה, שהחבר עושה עבודה ממש גדולה מאוד. ואחר כך אולי בהבנה, אנחנו מדברים על חבר והסירייה, ככה הבנתי, נכון? אולי בהבנה גם כן, אולי הסירייה יכולה לשנות את השעות של הפגישה שלהם, וככה זה לטובת החבר. ככה להתקרב לחבר. אם מבינים שחבר לא יכול ממש לשנות את השעות שלו, שהוא עסוק במשהו, אז זה עוד פעם ועוד פעם, אני היום יושב על האמרה הזאת, כל הפשעים תכסה אהבה, אני לא יורד ממנה, גם פה אותו דבר, אותו דבר, אנחנו צריכים לחפש איך אנחנו יכולים למשוך אהבה, כך שהכל יסתדר, שהסירייה היא שלמה, בהרגשה כלפי חבר, בהרגשה כלפי חבר הסירייה, וככה זה נקרא בניית הסירייה. יש לנו עוד המון דברים, אבל משה תוסיף.
0: לנו לפני איזה שבועיים ראש הסירייה שלנו, בפגישה של הסירייה, אמר בוא אנחנו נעשה עכשיו איזה מפגש, שכל הסירייה, כל אחד מספר מה התפקיד שלו בכנס האזורי. מה האחריות שלו, מה התפקיד. אם יש לסירייה שאלות כלפיו, הסירייה יכולה, או הצעות יכולה להציע, וגם אז מה הוא מבקש מהסירייה. ועשינו סבב, ופתאום אתה מגלה איך החברים מושקעים בכנס הזה, איזה תפקידים יש להם, איזה אחריויות, איזה חששות אפילו יש להם, איזה תקוות יש להם, ואתה מגלה, ואז שעושים כזה סבב, אתה רק מרגיש כמה אתה רוצה לתמוך בכל חבר, וכמה אתה מוכן רק לעשות את הכל שיצליחו, ואז הסירייה הופכת גמישה, וכמו שסניה אמר, וקרו הרבה מקרים כאלה, שהסירייה שלמה כלפי חבר, אמרה, אוקיי, אבל באיזה שעה אתה כן יכול להיפגש? יאללה, כולנו כל כך מעריכים את מה שאתה עושה, כל כך תומכים בזה, בואו נשנה את שעת המפגש, העיקר שאתה תצליח להיות איתנו. ואם לכולם זה מסתדר, איזה יופי, הגמישות הזאת, זה מה שעושים כשאוהבים, נכון?
1: אז כן, אנחנו רק מחפשים את הדרך, את החור קטן הזה, ממש ככה, שהוא באמת קטן, איך אנחנו יכולים ממש לגרום לחיבור בינינו, כזה שבאמת כל הפשעים תכסה אהבה. אני יכול כל הזמן לדבר רק על המשפט הזה, כי הוא על הכל בכלל. ואני מבין גם שאלה, שיש גם כן איזשהו כלפי הסירייה, איזשהו הרגשת לא כל כך, אני לא יודע אם זה נכון, אבל יש כאלה מקרים כמובן, אני לא יכול, לא יכול לבוא בפגישות הסירייה, ופתאום חברים אומרים, למה אתה לא יכול ככה, תבוא. אני מבין את זה, צריכים ממש לשבת ולדון ביחד איך לעשות שלום, שלום אמיתי, שלום זה בורא, איך להביא בורא לתוך הסירייה.
0: יוקרין, בבקשה.
8: Вітаємо, шановні викладачі.
6: Шалом, Рим якарим. Шейла шель хавер Артем. Ех лефатеах хисарон, кашер ані роє, ше ані соне ет хунат ашпа.
1: Лама ні соне ет хунат ашпа. Нахну кола зман умрим, соне ет хунат ашпа, гаха. למה אני שונא אותה? טוב, נגיד שאני שונא תכונת השפעה, אני אוהב תכונת הקבלה שלי, אני אוהב ככה לעבוד בשביל עצמי, אני אוהב שכך כולם יעבדו בשבילי, אני עכשיו בכוונה מגזים את הדבר הזה, מה, אני אוהב את זה כל כך? מי שעם נקודה שבלב הוא כך הוא כך, חייב להגיע בסוף להרגשת היצרה. ככה, דרך שנאה, נגיד שנאה כלפי השפעה, אם אנחנו עובדים בעשירייה ביחד, אם

0: אנחנו בשיעורים, אם אנחנו קוראים טקסטים, כך או כך מאור יתחיל לעבוד. כך או כך אנחנו נרגיש שיש בנו משהו שמפריע לי להרגיש טוב כלפי השפעה. מה זה? זה האגו שלי, שאני רוצה רק לעצמי. בגלל זה אני שונא תכונת השפעה. איך להפוך אותו? איך ממש להגיע לשלב אחר של חן דקדושה? ואור, אור. הוא נותן לנו יותר ויותר אפשרות פתאום להרגיש טוב כלפי השפעה. איך אנחנו מזמינים מאור מחזיר למוטב? דרך עבודה בעשירייה, דרך טקסטים האלה, לקרוא עוד ציטוט ועוד ציטוט ועוד ציטוט, ואתם תרגישו שבאמת טיפות האלה של אור הן עובדות. פתאום, מה טוב בהרגשה, הכל בשבילי, הכל אתם עומדים פה בשבילי, והכל אני צריך רק בשבילי, מה טוב בזה, מה טוב בזה? אולי יותר טוב להגיד איך להגיע לתכונת השפעה, אהבה, איך ממש לאהוב, איזה משפט רבש כותב, ממש, לא יודע, מוות, משפט שאתה צריך להגיע ל... לאהבה, אבל לא לבקש שום דבר בחזרה. שום דבר. ופתאום אתה מרגיש חן בדבר הזה, חן. שום דבר לא מפריע לך לאהוב. מה זה יותר, יותר מזה יכול להיות? זה נקרא חן דקדושה.
1: ואז אתה, ארטיום, מקבל מתנה, שאתה מרגיש שיש לך בפנים איזשהו שונא, שהוא שונא את תכונת ההשפעה.
0: רבש כותב כל מיני, גוף. כן. גוף אומר, מה אתה עושה? למי אתה עובד?
1: כן. ובהתחלה אתה מזדהה עם זה, אתה לא מבדיל. ואחרי זה אתה מדביק את עצמך יותר ויותר לחברים. ומושך איתם את המאור בשיעור. ואנחנו רואים איזה כלי אוקראיני ענק יש לנו. ואני מקווה שהכל מסתדר לכם עם הכנס, ושהמקום יהיה והכנס... יהיה כמו שצריך, ואני רואה איך אתם כולכם כל כך דואגים לכל החברים ולכל הכלי. ואז דווקא מתוך הרגשה של אהבת החברים והמטרה המשותפת, מתחילים להרגיש שהטענות האלה, שהרגש הזה שפתאום הוא עולה ולא רוצה תכונה, זה הופך להיות השונא האמיתי. איך אני יכול להקשיב לטענות האלה ולאבד את המטרה של החיים שלי? ולהיות... כמו ששמענו את הרב אומר, נראה לי היום הוא אמר, כמו לפחות לפרות, לחיות, יש הצדקה בשביל החיים, אז אוכלים אותם, אז יש הצדקה. בני אדם, בשביל מה? אז אני לא רוצה להיות כזה, אני רוצה לממש את המטרה של החיים. אז עכשיו אני שומע את השונא הזה, ואני לא רוצה להסכים. אני לא רוצה להסכים עם השנאת חינם הזאת. כן? השפעה זה נקרא בחינם, אני לא רוצה לסנוע את זה. אני רוצה יחד עם החברים לפתח תשוקה לדבר הזה. אז מצד אחד זה טוב שמתגלה לי השנאה הזאת, ומצד שני אני רוצה דווקא לפתח שנאה למה שנקרא השונא, כן? לאותו גוף, לאותו יצר הרע. אז העניין הוא זה לא האם יש לי שנאה עכשיו להשפעה או לא, אלא מה התגובה שלי. איך אני מבקש דרך החברים, איך אני מבקש מהבורא שיהיה לי כוחות להגיב לזה, ויחס מסוים, איך אני רוצה להגיב לתכונה הזאת. שעכשיו בתוכי צועקת הכל רק... לא השפעה.
0: אבל תהליך הוא קלאסי. ככה, רבש כותב את זה בכל מאמר, אם אנחנו עוברים מאמרים, כל הזמן עוברים מאמרים, יש לו גם כן תהליך הזה, מסינה לאהבה, מסינה כלפי, מהגוף, ככה, לכל מה שאני עושה, לאהבה, להשפעה, וככה. תהליך הוא נכון, אבל צריכים יותר ויותר להיכנס לחומר, לחברה, ואז הכל יתחיל להשתנות.
1: יש לנו... שאלה של רובן מלטין 4.
0: כן.
1: אני מרגיש שאני צריך לחפש סביבה שבה לחברים יש רצון גדול יותר לגלות את הבורא. זה אומר שאני בירידה? זאת אומרת, אם כן, אני רוצה למצוא סביבה עם רצון יותר גדול, ואני מבקש מהבורא להוביל אותי, לקחת אותי לקבוצה שעובדת עם רצון יותר גדול. זה נכון היחס הזה?
0: הגישה היא נכונה, שהסביבה יהיה כזאת שישנה אותי. גישה נכונה. אבל מה זה בניית הסביבה? בניית הסביבה, את הבדיקה האמיתית, כמה אני נכנסתי לתוך החברה. כמה אני ממש משקיע. לא שה...

0: נראה לי שהסירייה שלי לא מספיק רצינית. נראה לי שהם לא מספיק, כן, רציניים, ואני צריך הסירייה אחרת. ומה יהיה שמה? שמה גם אני אסתכל, אני אמדוד עם איזה משקל, האם הם מספיק מתקדמים לדעתי או פחות מתקדמים לדעתי. והעניין הוא לא השאלה מה החברים עושים, אלא השאלה מה אני עושה. האם אני עשיתי את כל מה שבכוחי לעורר את הסירייה הזאת, לעורר את החברים, לתת להם את כל הכוחות, שאז אני יכול להגיד האם באמת יש להם רצון גדול יותר לגלות את הבורא. מה זה הגדלות הזאת של החברים? אז ככל שאתה צריך לעשות את הבדיקה הזאת, כולנו, עד כמה אני נותן כוחות לחברים שלי, עד כמה אני משקיע בסירייה שלי, עד כמה אני משחק לפניהם ודואג ועושה את כל מה שאפשר לרומם אותם. כי מה זה הסירייה? מאחורי יש את המתגלה הבורא, נכון? הבורא פועל מאחורי החברים. אז מה אני עושה? וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב. אני חושב שבפעמים מאוד מאוד נדירות, כששאלו את הרב, גם בשיעורים, לעבור הסירייה, אני לא זוכר,
1: קשה לי לזכור אפילו
0: שרב אמר, בטח, תחפש הסירייה, אלא תמיד הייתה התשובה, אתה תמצא את אותו דבר גם בסירייה אחרת. פתאום גם שם החברים יראו לך לא מספיקים. וכל העניין הוא, זה לא שהחברים צריכים לאהוב אותי ולעשות בשבילי, אלא אני צריך לאהוב את החברים. ורק אחרי שאתה מיצית את כל האפשרויות, ואתה רואה שאתה משקיע וחס ושלום לא מעורר, גם שם להתייעץ עם ראש שפה, עם ראש קהילה על המצב, כי הם יודעים את כל הפרטים, ולראות מה אפשר לעשות. בסדר? יש לנו זמן לעוד שאלה קטנה אחת. היום מערכת השאלות מערבות מגיעות בשטף. אז ג'ניה ספקטור, מוומן מק 167. אם כשאנחנו מתמודדים עם איזה מצוקה, עם איזה צרה, אז אנחנו אומרים שהכל בא מהבורא ומכוון לטובתנו. אבל בפנים אנחנו ממשיכים להרגיש רע. אז במה שונה הצדקה האמיתית של הבורא? היא קוראת לזה מאיזה היפנוזה עצמית רגילה. במילים פשוטות, אני מרגיש רע. יכול להגיד לעצמי במילים שזה מגיע מהבורא והכל לטובה, אבל אני בפנים ממשיך להרגיש רע. אז מה העניין הזה של מה זה נקרא בעצם להצדיק את הבורא, או סתם להגיד כל טוב, אבל להרגיש רע בפנים?
1: נו, מה אתה חושב?
0: אני שאלתי קודם.
1: כן, אתה שאל. כן, השאלה נכונה, איך פתאום מהמילים שהכל בא מהבורא, וכבר ככה נמאס לשמוע אותם, ככה הכל בא מהבורא, הכל... פתאום להרגיש את זה, להרגיש את זה. זה העבודה של הסירייה. ממש להכניס את זה לרגש. לא להגיד משפטים האלה לכל דבר שנגיד חבר אומר, ואז להגיד זה, אבל מהבורא לא. איזה, לעשות איזשהו, לא יודע מה, סדנאות סביב הציטוטים, ממש שנוגעים בלב. לעשות איזשהו שיחות על הגדלות הבורא, אבל ככה למצוא מילים, למצוא איזשהו ציטוט, למצוא את הקליפ של רב. זה עבודה עדינה מאוד. איך מהחיצוניות אנחנו עוברים לפנימיות, מהמשפט הזה שאולי ממש ככה מרגיז אותי, אנחנו עוברים להרגשה שזה באמת, הוא שולט, דרכו הכל, הוא אחרי כל מילה, הוא אחרי חבר, ככה, אבל מרגישים את זה. אחר כך עוד פעם נאבד, עוד פעם צריכים עבודה, אבל זה העבודה שלנו, זה הטיפה טיפה אנחנו שוברים את הלב הכבד הזה. ועוברים אותו ללב הבשר, שאפשר לעלות תפילה. אז תן לנו כוח ממש להרגיש את זה, אותך, אחרי כל דבר.
0: וגם לעשות הבחנה מאוד מאוד ברורה בין הרצון לקבל שלי, שרוצה להרגיש מילואים מהבורא. הבורא צריך למלא אותי, לעשות לי טוב בחיים, שיהיה לי טוב, שיהיה לי פרנסה ובריאות וכסף.
1: כן? הרגשה טובה.
0: כן, הרגשה טובה שמלא אותי, זה מה שאני, ככה אני מתייחס לבורא. או להתייחס לבורא דרך הנקודה שבלב, עד כמה אני מתקרב לחברים. מה שהוא מסדר לי בחיים הוא מסדר לי. עד כמה אני מזה רוצה להתקרב לחברים, עד כמה זה עוזר לי לבקש ממנו, עד כמה זה עוזר לי להכניס את עצמי עוד יותר, לגדל עוד יותר את חשיבות המטרה. עד כמה הדבר הזה מעורר בי את הצורך לאהבת חברים. וזה שאני מרגיש שאני תמיד,

0: תלוי בסירייה שלי. לזה שאני רוצה דווקא מה שקורה קורה, אני רוצה עוד יותר להתקרב. ואם הוא היה מסדר לי טוב, אני רגוע, הכל מלא, זה יופי, אז לא צריך חברים.
1: תראו איזה סיבוב אנחנו צריכים לעשות, ככה, להרגיש טוב ממה ששולט, או שלתת לו כל טוב, להרגיש ככה, איך אני יכול לתת לך כל הענה. ממש סיבוב אנחנו צריכים לעשות, ועושים את זה.
0: לכן את הטוב והרע אנחנו צריכים להבדיל, טוב ורע, מר, אתה דיברת על זה, מר מתוק,
1: כן.
0: ויש אמת ושקר, ועל זה צריך לתת תשומת הלב. תודה רבה חברים, אנחנו על השיעור, ואנחנו מיד עוברים לשיר.
1: נשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 לשתישי 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ועמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות היא שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות, ובכדי להגיע להפרט הזה שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה, הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה לבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לו אמונה אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע שאם יש לו אמונה כבר יש לו שלמות. והתשובה היא, כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה, שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם זהו לטובת האדם, וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן, מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע לבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות כדי שיתנו לו טוב והעונג הוא כלים דה השפעה. מה שאין כן, בכלים דה קבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים,
המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם, וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקרא את המלכות בשם אילנה טוב ורע. כנעל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו התברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות התוותו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו באלמנת להשפיע, אינו יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע בשכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצומצמת מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבורא יתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו, איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות? הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה, המכונה להשיג כלים דהשפעה. אחרת, אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא, שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שערה הנקרא רצון לקבל לעצמו יחזור למוטב, כלומר שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע. ומטרם שהאדם בא לידיעה זו, שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו, למה נקראת התורה תושייה? משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו, חש בראשו יעסוק בתורה. חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם, כלומר שלפעמים היא סמה דחיי, סמה חיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סמה מוות. ואמר שעניין סם רפואה הוא רפואה למי שהוא חולה, מה שאין כן אדם בריא שיקח סמי רפואה הוא יחלה. זאת אומרת שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא לפי זה יש לפרש שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו, התורה מתשת כוחו של אדם. פירוש, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת אדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות. ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות. ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע.
כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודה לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא, א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח, הנקרא הרצון להשפיע, שזהו בחינת השתוות הצורה. ג', בחינת אמונה, שזהו הפירוש, בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות באופן כללי, הוא להגיע להפרט הזה שהוא אמונה, שאז הוא יכול לקבל אמונה שלמה. נמצא שכל עבודתו הוא אך להגיע לזה. אולם לפני ג' בחינות הנעל יש בחינה הנוהגת באופן כללי אצל כלל ישראל, וזה ממש בחינה ראשונה שמתחילים לחנך את האדם בתורה ומצוות, שהוא שכללות העולם צריכים לדעת בשביל איזה צורך הם צריכים לשמור את התורה ומצוות, והוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חז ושלום לא יקיימו את התורה ומצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים לעברה זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדים אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל. כלומר, עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר, שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. הוא מביא רש"י דרשת חז"ל, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שקפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא מפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש.
כולם צריכים לדעת שאגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו, לעשות הכל. וכמו כן, אנו מצינו שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש האלשך הקדוש, לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם. וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו כשאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל תמורת צריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה אנשים רחמניות בישלו ילדיהם. נמצא בכדי למלות את הרצון לקבל שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיע, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו אר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את האר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות בכדי שהמאור שבא מחזירו למוטב, שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא ייהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה. כנעל שבא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה.
שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע. בזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב ועונג שבהשגחתו התברך, בבחינת טוב ומטיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחו כזה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל התברך, אין לשאול מה אכפת לבורא שאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום? הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין פגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה פגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סטרא אחרא בשורש נשמתו של האדם שגרם את הפגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב? נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר ברוך שאמר והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב היומר, יאבד יום יוולד בו, והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך וחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה האב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת, שהוא אמר לי שהוא אוהב אותך ואת הפועלים שלך, לכן הוא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. לכן אם אתה תפטר אותו, לא תהיה לו ברירה, אז הוא יהיה נאלץ ללכת למקום אחר. אבל אני מבקש ממך טובה, שאל תגיד לו שאני הייתי אצלך וביקשתי ממך שאתה לא תיתן לו לעבוד אצלך.

אחרת, מה הוא יגיד? איך אבא יש לו לב אכזרי על בנו? זאת אומרת שאין הוא יכול להבין בזה שאני משתדל לפטר אותו מעבודה שזהו לטובתו. כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו, מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי, שהוא משתדל עבורי רק לטובתי? ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות. שהשם שולח לאדם מצב של ירידה. כלומר, מהמצב שהיה מקבל פרנסה. הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו. בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה, וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון, כלומר שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו, אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו, ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער. או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם. אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, גם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך לכוון, זה אינו בידו. ורק הקדוש ברוך הוא בלבדו, הוא יכול לעזור על זה. וזהו ההבדל בין עבודה כללי, השייך לכלל, ולעבודה פרטית.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא נגד השכל, נגד השגחת הבורא כביכול, הכל יכול להיראות הפוך, אבל יש פה תהליך שהוא מוכרח להיות, ואם אנחנו פה צמודים בינינו, מבקשים עבור החברים, עוזרים זה לזה, אנחנו יכולים לצלוח.
1: כן, אנחנו רואים שככה במשל המיוחד הזה, רואים שבמשל המיוחד הזה שהרבש מתאר, שנוח לנו, באמת נוח לנו במצב שאנחנו נמצאים, רגילים אולי אפילו, אז רק דרך הפרעות, ככה כמו שהאבא בא לבעל הבית ואומר לו שיפטר את הבן שלו כדי שיוכל לקבל, למצוא פרנסה יותר גדולה, אותו דבר ככה הבורא כלפינו, מנענע אותנו, מזיז אותנו, אפילו שלא נעים לנו. נמשיך.
2: נעבור לשיעור מתאריך 25/3/2003. בבקשה.
3: מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? האמת שכלל ופרט הם שווים. אנחנו גם כן לומדים את זה מהמבנה הכללי של המציאות, שכל המציאות היא 10 ספירות, ככה בזון, נרן חי, אין חוץ מזה כלום, הכל מרוכז והכל בתוך המבנה הזה של 5 בחינות, או 5 ספירות, או 10 ספירות, וכל פרט מהם גם כן בעצמו כלול מ10, וכל פרט דפרט שוב ל10 מתחלק, וכך כל אחד ואחד, וחוקים שקובעים התנהגות של 10 ספירות כלליות, הם אותם החוקים שהם קובעים התנהגות של 10 ספירות פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שנקרא אני הוויה לא שיניתי, שיוד קי וו קי הוא בכל מקום בצורה אחידה ומושלמת, ואין חלק קטן שבבריאה שהוא יתנהג בצורה אחרת מכל הבריאה. זה מה שמדובר במרחב הרוחני, איפה ששולטת הכוונה על מנת להשפיע. ששם זה היוד קי וו קי וכל הדברים, כי היוד קי וו קי זה הכלי שנמצא באור חוזר, ברצון להשפיע, במסך ואור חוזר. מה שאם כן, כן, הרצון לקבל בעצמו, הוא נחשב כנקודה, ועליו כבר יש חוקיות אחרת. הוא מרגיש את ההנהגה מהאור העליון כחושך ויסורים. וגם כן בהתפתחות. שאנחנו לומדים על ההתפתחות של האדם הפרטי, איך שהוא עובר מהתלהבות הראשונה להכרת הרע, ומהכרת הרע ועושה טוב, ואחר כך עובר מחסום ונכנס לעבודה האמיתית, את אותו השלבים, אותם השלבים צריכים לעבור כל הציבור, כל הכלל, וגם בזה אפשר ללמוד גם לכלל וגם לפרט אותו דבר.

כמו שאומר בעל הסולם, שיש יחידים שעוברים את כל השלבים האלו משך כל ההיסטוריה בהתפתחות הפרטית שלהם, וכל הכלל בעצמו הוא עובר גם כן ההתפתחות הזאת בצורה פרטית שלו, הכללית שלו.

0: יש שאלות? בעצם מאמר, לעומת המאמרים בדרך כלל שלנו, לא כל כך מביא בעיות מיוחדות, כן?
1: בעמוד 278, בהתחלה, דל ישראל מעבדים אותו לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ובקובע על כוונה של אהבה עצמית ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה שהוא בעצמת להשפיעות ולא לא כל כך בעולם אחת דל ישראל מעבדים אותו
0: בעמוד ריש עין חית כתוב כאן סדר העבודה. סדר העבודה הוא בכלל לא של בעל הסולם. זה סדר העבודה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הוא כותב שיש סדר בהשגה הרוחנית שגם פרט וגם כלל עוברים, שהשלב הראשון, כמו שהוא כותב כאן, כלל ישראל, מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי על הכוונה, על אהבה עצמית. ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. אלה שיעבדו ויתנו הגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמם. זה מה שבעצם עכשיו מלמדים אותך. אתה נמצא עכשיו כאן. הגעת לגמרי חילוני, ללימוד הקבלה, בגלל שהיה אכפת לך לגלות מה טעם בחיינו, כן? ואכפת לך. אתה רוצה לגלות את הטעם שלך בחיים, שחיים שלך נראים לך נטולים מכל הטעם, מכל המטרה, אין בשביל מה לחיות, כל התענוגים שאני מעסיק אין בהם טעם, כך נתנו לך כבר מהשמיים ההכנה הזאת. היו יכולים לתת תנאים אחרים, שהיית נהנה באיזשהו עשב כמו פרה כל החיים שלך, ולא היית זקוק יותר לכלום, ראית פרות על הדשא, כל הזמן ככה אוכלות ולא עשות, לעשות ואוכלות, וככה היית גם עושה. אלה מה? נתנו לך חיסרון יותר גדול. שאתה התחלת לחפש, העשב הזה לא טוב לי, אני צריך משהו מיוחד. משהו מיוחד הזה אתה רוצה כדי למלות אותו רצון לקבל. לא כמו לפרה, אלא קצת יותר גדול, אבל אותו רצון לקבל. ועכשיו, כדי לפתח אותך, אז צריכים לתת לך כל מיני עיירות מלמעלה, התענוגים כאלה קטנים מלמעלה, קצת חושך, קצת אור, קצת כל מיני כאלה הבדלים, כדי לגדל את לטפח את הרצון לקבל. אבל שוב, רצון לקבל, כמו שבאת ואתה בתקווה למלות את הרצון לקבל שלך, כך אתה עכשיו ממשיך. זה נקרא שמלמדים את התורה על כוונה על מנת לקבל, כן? לתועלת עצמם. זה שלב הראשון. שיהיה כלי. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לשיעור הראשון בקבלה עם הרצון קטן שנתנו לנו מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים הרצון הזה לפתח, לעשות אותו יותר גדול. וזה שלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בהתפתחות האגו שלנו. קודם זה היה מספיק רק לתענוגים בימיים שבעולם הזה, וכסף, כבוד, מושכלות. ועכשיו אנחנו צריכים גם כן לפתח את הרצון לקבל לרוחניות. אני רוצה לבלוע רוחניות. לא יודע מה זה, אבל אני רוצה שזה יהיה שלי. רכוש שלי. אחרי שהתפתח הרצון לקבל טוב, גדול לרוחניות, אחר כך אפשר לשנות אותו כבר, לתקן אותו, שיהיה מה לתקן, קודם שיתפתח. וכאן, בהתפתחות הרצון לקבל, בדרך כלל יש מכשול. שאדם, מפני שלא רואה בדיוק את התענוגים, אז הוא לא כל כך רץ קדימה, אלא מסתפק במועט, מה שנקרא, נעשה פתאום צדיק. הוא לא כל כך רץ לרוחניות. רוחניות לא מגולה, אז בטח שקשה לדרוש אותה. ויכולים כאן להמתין כמה עשרות שנים או כמה מאות שנה, עד שבאמת נפתח את הרצון לקבל הנכון כדי להתחיל לתקן אותו כבר. הנכון הכוונה שיהיה ככה במידה הגמורה לרוחניות, שיהיה אגואיסט במלוא המילה. לא רק לעולם הזה שירצה לבלוע את העולם הבא. זה קודם כל צריכים לעשות. זה בעל הסולם מתאר גם כן בצורה מאוד יפה בהקדמה לספר הזוהר. שהרצון לקבל האמיתי לא נגמר ברצון לקבל של העולם הזה אלה, ברצון לקבל של העולם הבא. ואז מתחילים רק לתקן אותו. אחרת מה יש לך לתקן? לתקן יחס שלך לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, לזה אנחנו, זה רצון לקבל לבימיות, לגשמיות. אותו אנחנו לא צריכים לתקן. זה בכלל, זה שיתקנו כל מיני האלה שמתעסקים בדיאטה, או בחינוך יפה, או ירוקים ששם תנו לחיות לחיות, כל מיני כאלה. אנחנו לא מתעסקים ביופי הזה. הנה, אנחנו צריכים קודם כלי רוחני, שיהיה גדול, שיהיה מופרז, ואחר כך שיהיה מה לתקן אותו, להתחיל לתקן. ואדם שלא מגיע לגמר הכלי הזה לרוחניות, לא נותנים לו בכלל להתחיל לתקן, אין מה לתקן אותו. לכן זה השלב הראשון שלנו. ואותו אפשר באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה. שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות וגם אני ארצה אותה. כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא התפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים ומוכנים ממש להשקיע ולתרום ו... אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל, רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות אין לי ברירה אחרת, ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה, או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבית כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות? בשביל מה כדאי, מה זה בדיוק רוחניות וכן הלאה. זאת בעיה. לכן אנחנו בונים איזה מפעל שאנחנו נעסוק בהפצה, נראה איך האנשים אחרים גם כן רוצים, שהם הביאו לנו כמה שיותר ברוב עמדת המלך, כמה שהם התפעלו, זה אנחנו נתפעל וכן הלאה. שיהיה לנו קשר עם כל כך הרבה אנשים, שגם כן הם מחשיבים את המטרה שלנו, זה נותן לי חיזוק, אחרת על מה אני יכול לסמוך, מה יש לי ברוחניות, שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו, לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא מביא לי, סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו, ממש. ככה זה, כן.
2: מתי ואיך למדים ילדים לעשות מצוות במינת להשפיע במקום לתאר את עצמו בשלב או הקו נסף שעוברים בתוך הורה לילדים להתחיל ללמד אותם בצורה הזאת?
0: מתי מתחילים ילדים לחנך אותם שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע במקום בעל מנת לקבל? קודם כל, אתה רואה איך אתה בונה משפט. זאת אומרת, קודם כל אני צריך שיהיה לי ילד שיקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל, ואז אני בא אליו ומלמד אותו שיקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. כן? נו, אנחנו צריכים לדון, ככה, לעיין במשפט הזה, ולראות האם יש לנו בכלל דבר כזה. אתה אומר, מתי? אני שואל, האם יש לך דבר, יש לך מציאות כזאת? בדרך כלל אנחנו נתקעים במציאות מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שהקהל מקבל חינוך, וחינוך הזה, בגלל שהוא חינוך של דומם דקדושה, אז הוא משאיר אותם בצורת הדומם כל הזמן, כל החיים, שפעולות גשמיות עושים, ופעולות רוחניות מלמדים אותם לא לעשות. אלה תעשה בגשמיות מה שצריך. זהו. ויותר מזה, בכלל אל תיגע. זה טוב, בגלל שאז אדם מחזיק בחינוך שלו, זאת אומרת, בשמירת התורה ומצוות, מה שנקרא, אנשים מלומדן, איך שלימדו אותם, כך הם עושים, וחושבים שזה תורה, זאת תורה וזה מצוות. וככה הקהל מתקיים ושומר על עצמו כדומם ויכול לשמור ככה על עצמו עוד מיליונים שנה. כך גם כן מתקיים להבדיל קהל של סינים, של הודים. אלה לקחו איזושהי פילוסופיה של האומה וכל הזמן חיים בתוכה ושומרים עד כמה שהחברה שתהיה סגורה ומלוכדת סביב הרעיון הזה, וככה חיים. אנחנו רואים גם כן תרבויות מאוד עתיקות שעדיין שומרות על עצמם, וברוך השם, מה שיכולות להגיד על עצמם, אנחנו גם כן מיוחדים. מתי באמת צריכים לבוא לילדים ולהתחיל לחנך אותם? חינוך הרוחני הוא הולך לפי חוק הרוחני, שאין כפייה ברוחניות. הנער על פי דרכו. חנך את הנער על פי דרכו, זאת אומרת, שאם באמת כבר מוכנים בני אדם לחינוך הרוחני, התפתחו בצורה הדרגתית דרך דומם צומאי החי והגיעו למדבר שבתוכם, אז בהחלט אפשר לחנך אותם להיות המדבר, שיש איזה הכנה. ואם לא, לא.

מצוות, העולה, האדם צריך להתקשר לזה, נו, כל החסידות באמת מלאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא כתב, הוא לא, בעצמו לא כתב אף ספר, התלמידים שלו. הם כתבו, התלמידים שלו היו מקובלים גדולים, אדמו"רים גדולים, הראשונים, הם כתבו המון ספרים בסגנון כזה. ועל ידי זה הם רצו מתוך העם, שנתנו את החינוך הזה שנקרא חסידות, ממילה חסד, לפי המטרה, למשוך אותם לתכונות הבינה. אז חשבו שעל ידי זה הם יכולים לצוד, כן? למשוך מהעם אלו שהמילים האלו, החינוך הזה, הספרים האלו ישפיעו עליהם ויעניינו אותם. זה בחוכמה גדולה עשו. ואז באותה תקופה באמת באותה תקופה הם עשו תיקונים גדולים מאוד. תיקונים גדולים מאוד הם עשו. זאת שיטה שעכשיו גם כן צריכה להיות כדוגמה בשבילנו. הרי אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. הם עשו לתקופה שלהם, זאת אומרת לרמת ההתפתחות הרצון לקבל שבדורנו, שבדור שלו, והצליחו בזה. היו המון מקובלים, עשו המון תיקונים. הדור היה עדיין בהתפתחות מסוימת, לא סופית. ושבעל השם טוב והאדמו"רים החסידים הראשונים עשו את התיקונים, הם הצליחו באמת להרים רמה הרוחנית של הדור בהרבה. אבל אחר כך, מפני שאנחנו מתפתחים, ההתפתחות הכללית היא ממשיכה, והרצון לקבל גדל, וכבר רמת החינוך החסידית שלהם כלפי הדור שגדל בעוד 100-150 שנה, הוא כבר לא היה מספיק. בעל שם טוב חי במאה ה-16-17. אז השיטה הזאת כבר לא הייתה מספקת לרצון לקבל שגדל. וכבר הרצון לקבל הזה שגדל באנשים בדור, כבר אחרי 150 שנה, נגיד אחרי בעל שם טוב, הם התחילו כבר לסלף את השיטת בעל שם טוב. זאת אומרת, זה לא היה מספיק בשבילם כדי לתקנם. לא שמישהו אשם, אלא ככה זה חוסר התיקון של השיטה. שיטה הייתה פועלת יפה מאוד בזמן שלו, ואחרי זה, ובאמת החסידות התחילה להפוך להיות מין איזה מין, במקום איזה שיטה רוחנית, שיטה עממית. זה ככה, ככה הולכים, ככה עושים, ככה מתנהגים. זאת אומרת, נשאר מחסידות סך הכל סמלים חיצוניים. גם בהם יש הרבה חוכמה וכדאי ללמוד אותם, כי המקובלים האלו הגדולים, בעל שם טוב ותלמידיו, הם הכניסו בתוך הסמלים האלה כל מיני רמזים. הם רצו על ידי כל מיני כאלו סימנים ושמועות ומילים ואגדות וכל מיני מה שהם עשו, מה שהם פיתחו, מה שהם כתבו. הם רצו אחרי כל מיני האמצעים האלה למשוך האנשים שכבר מוכנים לתיקון, למשוך אותם אליהם ולעשות מהם קבוצות מקובלים. איזה מין הפצה כזאת, מאוד חכמה, מאוד מיוחדת. תראה, סך הכל הם פנו לעם שהיה כולו דתי, והם הכניסו, הם הצליחו להכניס לתוך התנהגות הדוממת שלהם,

משהו חי, משהו רוחני. זה לא פשוט, זה כוח אדיר, מה שבאמת הוא איכשהו שימש בו. לא, זה לא חשוב, סבל הרבה או סבל פחות, אצלנו סבל לא פחות מאז. זה הכל, הרצון לקבל יותר או הרצון לקבל פחות, זה עניין של סבל. זה הכל היסטוריונים או פילוסופים חושבים שככה זה בגלל שהעם סבל, אז בעל שם תופסה. בעל שם תופלו התחשב בכלל בסבל של העם. הוא התחשב רק בתיקון הנצחי, מה שאפשר להביא לעולם, ולא בגופים. סמוך עליו, הוא היה מקובל ענק. אז בימינו זה כבר לא ילך. כאן צריכה להיות שיטה אחרת. הוא גם כן הסתיר כביכול שזה חוכמת הקבלה. וקרא לזה בכל מיני שמות אחרים, חסידות, פנימיות התורה, אבל פחד ממילה הקבלה, כי התנגדות הייתה גדולה מאוד. כן, גם המתנגדים מצד הליטאים, כן? וגם משם היו מקובלים גדולים, רק שהם היו מתנגדים לשיטה הזאת. האגרה הוא ענק לעומת כל ה... זאת אומרת, גם זה באותה רמה כמו בעל שם טוב, זה פשוט, בוא נגיד, כף ימין ושמאל, איך אפשר להגיד, איכשהו בהתנהגות או בשיטה, אבל שניהם קדושים. אבל לזמן מה הוא עשה תיקון עצום בעל שם טוב. עד שבאמת רצון לקבל התגבר, זאת אומרת, גדל לרמה אחרת, יותר גבוהה ממה שהחסידות, מה שהם עשו, הם עשו נגיד תיקון לדרגת ג' שרצון לקבל. ושהוא גדל לרצון ד', אז השיטה פשוט הפסיקה להיות כשיטה המועילה, היא הפכה להיות גם כן שיטה עממית. זהו. ואז בעל סולם כותב שאנחנו הגענו כבר לדור האחרון, כאילו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות תיקון. לכן, כשאתה שואל מאיזה שנה אפשר לחנך את הילדים, אז יש ילדים בגיל 40 ו-50, וזה גם כן ילדים, זה פשוט לפי ההתפתחות, התקרבות לרוחניות, שאולי מגיעים, אולי לא, ויש כאלה שיש להם חוש והכנה מגיל 5 או 10. האגרא, אותו גאון מווילנה, הוא בגיל 9-10 כבר היה בקיא ממש בכל התורה, הוא הרגיש את הפנימיות שלה. הוא בגילאים כמו בחור שם, מגיל 13-14-15, הוא כבר היה מקובל. זאת אומרת, זה לא תלוי בגיל. רק מה שאני רציתי להגיד, שכמו אתה שואל מאיזה שנה ומאיזה גיל להתחיל לחנך את הילד קבלה, אז הייתי אומר שכמו שבעל שם טוב הגדיר את הלימוד הכללי של החסידות באומה, ועל ידי זה קירב לעצמו אנשים הראויים לתיקון, וכבר עשה מהם גדולים, רוחניים, אנשי השם. אז כך אנחנו, על ידי ההפצה כללית של הקבלה, צריכים להשתדל למשוך עלינו אנשים שהם גם כן ראויים לתיקונים, ואיתם יחד לעשות את העבודה שלנו. זה בעצם השיטה שהיא... השיטה הזאת היא לא מהיום. אני חושב שבאותה שיטה גם כן פעל משה רבנו. היו לו סך הכל מי היה לידו.

0: פרח שם לסנה וחזר, ומה, מי היה שם? אהרון היה לידו, ומי היה? עד שהוא לאט לאט במדבר אסף את התלמידים מכל הכלל לאומה, שכולם היו שם, והוא גם כן על ידי ההפצה הכללית הזאת של התורה, כן? של של החוכמה הזאת, משך את האנשים שהם היו יותר ראויים, ומהם עשה תלמידים. זה אין שיטות אחרות. פשוט השיטה הקודמת כביכול נראית לנו שהיא נופלת, אבל היא נופלת בגלל שרצון לקבל גודל, וצריכים להמשיך אותה שיטה רק ברמה אחרת, יותר פנימית, יותר חדה, עם פנייה בהתאם לרצון שעכשיו פועל באנושות. אבל שיטה זה אותה שיטה, לתת אור כללי שעליו כבר ימשיכו נשמות מיוחדות, ואז לתת להם שיטה הפרטית, האישית. כן. אין חילוקי דעות בין בעל שם טוב לאגרא. זה לא חילוקי דעות. זה תראה, זה שני שיטות שהם מתחברים בגמר התיקון. זה כמו בית שמאי ובית הלל. זה אף אחד לא פוסל את השני בעצם. רק ושניהם צודקים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. רק השאלה היא איך להגיד? זה מסוג הנשמות יותר נכון אולי להגיד. אני עוד מתקשה לבטא את זה. אני רואה שלא יוצא. תראה, אתה רואה, על בעל שם טוב כבר היום התחלתי קצת להגיד, קצת יצא. זה בהתאם שתתקדמו. אני לא יודע איך לבטא. קשה, זה בעיה להוריד. זה לא שיטות שונות. האגרא למד וכתב וייסד בקבלה לא פחות מבעל שם טוב, אבל איך להגיד? השיטה שלו זה שיטה ליחידים. ליחידים. גם כן היו לו המון תלמידים, הרבה תלמידים גדולים, מקובלים גדולים, ליטאים. לא שליטאים מתנגדים לקבלה. אין דבר כזה. מי מתנגד מהגדולים האלו שהיו חיים לפני 400 שנה, כמו אגרא ובעל שם טוב, איזה התנגדות? אלה זה נגיד שזה שני שיטות. אנחנו נלמד שזה בכלל לא, אפילו זה לא, נברר פעם. לא נוגיע בינתיים לנו. שקצת מתרוממים רואים שזה אותו דבר. כן.
1: ההתנגדות הזאת לקבלה שהייתה תמיד, מה היא נובעת?
0: התנגדות לקבלה היא הייתה נובעת ממקובלים מאוד מאוד נזערים מלפרק את הקהל, מהגנה שיש לו כשהוא דומם. תתאר לעצמך, אם אתה נגיד לוקח עדר, כבשים, שיש רק כלב אחד יכול לסדר לך 1,000 כבשים בשורה, והם ירוצו אחריו. אין שום בעיה, נכון? ראיתם את זה? כן? אין שום בעיה. כן? אחד חי, ואלו, גם כן 1,000 חיות כאלה קטנות, ומסתדרים. כן? תאר לעצמך שאתה פתאום נותן לאלף כבשים האלו זריקה ומעלה בהם רצון לקבל. והם מתחילים להיות יותר מתוחכמים. ומה תעשה איתם? כבר אין לך כלב שיסדר אותם, וגם אדם לא יכול לסדר אותם. אתה צריך כבר כוחות מיוחדים שלא יברחו, שלא יעשו שום דבר, שלא יעשו גם כן איזה תקלות ואיזה לא יזרקו את עצמם מהצוק ולא ישרפו את עצמם ולא יגרמו איזה מהפכות ומלחמות ולא ישמידו את עצמם. זה כבר בעיה גדולה. אז יותר טוב שיהיו עדר ולאט לאט נתקדם. בשביל מה לנו את הקפיצות האלו? וזה חינוך נכון. שמקובלים סידרו את החינוך הזה של הדומם תורה ומצוות, שתורה זה נקרא ספר תורה שלנו, ומצוות זה נקרא מה שאתה שם עושה ברכות וכל מיני דברים. הם סידרו את זה, והם אמרו, זה שומר את העם, ובאמת זה שומר, אתה רואה שזה שומר. והם יוצאים מגדר הזה, כבר בעיה, כבר צריך לתת תיקונים, שאם אתה יוצא מהגדר הזה, ונעשה יותר חכם, שנגיד החוכמה שלך, יש לך אמונה, יש לך איזה ביטחון שאתה לא תברח ולא תעשה נזק לעצמך ולאחרים, שבאמת היציאה שלך לדרגה יותר גבוהה, היא תהיה מבוקרת ולשם תיקון. ולכן החינוך של העם, זה חינוך מאוד מאוד מיוחד, מאוד חכם. היו הרבה מקובלים שהתנגדו מן הסתם לתת לעם בכלל חוכמת הקבלה. זה יכול להביא לכאלה תקלות שאנחנו לא נדע איך להתגבר עליהם. אלא לאט לאט חיפשו פה ושם תלמידים, וככה בצורה נסתרת למדו איתם, וכך התקדמו. והיו מקובלים כנגדם שאמרו, לא, אנחנו צריכים קצת יותר להתקדם, יותר ללכת, בוא נעשה קצת, נהיה קצת יותר מהפכנים. והיו כאלה והיו כאלה. במשך הדורות עד מאה ה-19, כל הגדולים, גם אלו שהיו בעד את פשטות הקבלה וגם אלו שהיו נגד את פשטות הקבלה, הם כולם היו בהשגה רוחנית. עד זמן השלה, מתי זה השלה? 700. לא יודע, עד זמן השלה הקדוש, רבי אומר שלא היה אף אחד שכתב ספר ללא ממקור הרוחני. אחר כך זה התחיל ירידת הדורות. כבר כתבו חלק מההשגה, חלק לא מההשגה. זאת אומרת, כל אחד היה בהשגה, אבל כבר היו ככה בירידה קצת. הרצון לקבל גובר יותר, והרוחניות היא פוחתת. אבל בכל זאת, רק תבין שכל המחלוקות האלו וכל ההתנגדויות האלו, זה לא ברמה שלנו. זה פשוט, הייתה להם אחריות לשמור את העם. ואם תשאל אותי, אז אני גם כן נגד סתם ככה לשפוך חוכמת הקבלה לדתיים. אם היה לי היום אפשרות לתת לכולם מהם חוכמת הקבלה, לא הייתי עושה את זה. כי אין לי כנגד זה שום ביטחון, שהם עכשיו התחילו להיות פרועים, חילונים, ובכלל לא יודע באיזה צורה, שכנגד זה הם ילכו בדרך המתוקנת, שלאט לאט הם יקבלו את הכוח, ההתפתחות, בצורה מועילה וטובה, ובאמת זה יהיה לעלייה רוחנית, ושלא ישפיע עליהם בצורה כזאת פראית, שמי יודע מה יקרה עם האומה בעוד 20 שנה. אני לא יודע, זה צריך להיות מישהו ענק שיכול להרשות לעצמו דברים כאלה. אמנם לפי מה שבעל הסולם כביכול עשה, אז הוא לא פחד מזה. אבל אהוב זה לא אני. אני בהחלט, אני חושב שאנחנו יכולים ללכת, אני מרגיש את עצמי בטוח ללכת עם חילונים. כי כאן זה בהחלט, קודם כל, אין יותר מה לקלקל כל כך. אתה מבין? ואז אני איכשהו יכול להביא תיקון למי שרוצה, שיטה, להסביר, ללכת איתם. אבל לדומם דקדושה, זה בעיה מאוד גדולה. זה קל מאוד להגיד, בוא נעשה, נהפוך. זה לא פשוט. הם שומרים על ה... איך שלא תגיד, לא חשוב, אבל איך הם שומרים על איזה מסגרת האומה, על איזה מין צביון שלה. ולשבור את זה, מי יודע למה אתה גורם. זאת אומרת, אני לא מרגיש את עצמי חכם לעשות דברים כאלה. אלא לעשות ידיעה, זאת אומרת, לגרום שידיעת חוכמת הקבלה וגדלות שלה ומה היא עושה לבני אדם, שזה יהיה יותר נפוץ, כן? שאנחנו נוכל להפיץ את זה בצורה יותר ברורה לכל האומה, שגם מהם יבואו ללמוד, ויש ביניהם כאלה ללמוד שנמצאים בצורה ממש ממורמרים ובחוסר שקט נפשי ורוצים למצוא ולהתקדם. ישנם כאלה, אני מכיר אותם. אז בצורה כזאת, כן, לאט לאט זה יהיה. אבל בכל זאת, צריך מאוד להיזהר עם זה. לכן, אם אני שומע או מרגיש מהגדולי הציבור החרדי, נגיד שיגידו משהו אליי, שיתנפלו עליי, אני מרגיש שהם צודקים. אני מרגיש שהם צודקים. הם צריכים לשמור על הכלל הזה. ואין צורה אחרת לשמור עליו.
1: רואים שכמה שאנחנו מנסים להפיץ, אפילו אנחנו גרים בתוך המקום שלהם, זה לא מתפשט החוצה. כלומר, שיש פה איזה משהו שבורא משחק, שזה לא יקרה. אז שאלה בכלל אם זה חשבון של מקובל, אני מנסה להפיץ מה שיקרה, יקרה.
0: לא, אני מעדיף להפיץ חוכמת הקבלה איפה שרק אפשר, בצורה לגמרי לא מכוונת לכל העולם, במיוחד ודאי שזה ליהודים, כי זה צריך להיות, החלק הזה של הבריאה צריך קודם לבוא לתיקון, ואחר כך להיות אור לגויים, אבל בין היהודים לחילונים, ואת הדתיים, חרדים במיוחד, אני ממש נזהר מלנגוע בהם. כן. אני לא מרגיש את עצמי בתפקיד לעשות מהפכות. באמת. לעשות הפצה לקבלה, כן. אבל לעשות עם העם ככה מה שאני חושב, אני לא בטוח במה שאני חושב. אני, זאת אומרת, כלפי הדתיים יש לי, באמת, אני חושב על בטוח שהם צריכים עדיין להישאר בצורה כזאת. זאת אומרת, לא שלהישאר בצורה כזאת. אם יצאו מהם, זאת אומרת, אם יגדל הרצון לקבל יותר מהמסגרת שלהם ויפרוצו מעבר לגדר איפה שהם עכשיו מגודרים בקיום תורה ומצוות הדוממים, אז כבר בסדר גמור. אבל לא אני גורם לזה. זה צריך לבוא מבפנים. הרצון לקבל שיגדל יותר מהחינוך שלהם. ואז הם יפרוצו ויצעקו, איפה אנחנו, בשביל מה חיים, ומה התורה ומצוות האלו שלנו, הם לא מכסים את הרצון לקבל שלי, אנחנו רוצים באמת לדעת בשביל מה לחיות, ובשביל מה חיים, ובשביל מה מקיימים והכל. אם זה יפרוץ בצורה כזאת, כן? שוב, מה הטעם בחיינו, אולי בצורה שלהם, לא כמו שחילוני שואל, הם ישאלו גם כן על תורה ומצוות וחיים שלהם, מה הטעם בחיינו. כמו שחילוני שואל מתם בחיי, בחיים שלו. כן? אז אדרבה, בבקשה. אבל לפני שהם צועקים בצורה כזאת, לפני שהרצון לקבל גדל בצורה טבעית ושבר את המסגרת שלהם, אסור לי לבוא ולעשות את זה בצורה מלאכותית. זה מה שאני מרגיש. אני אומר לך פשוט, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, בשום פנים ואופן אני לא הולך לעשות שם אפילו סתם חוגי קבלה. יש כאלה שעושים. אבל כאלה שעושים, דווקא הם עושים את זה בצורה שאיזה חסידות ולא קבלה. ולכן זה מותר, ואין להם התנגדות. כי הם לא מדברים על ניתוק מהחינוך הדומם. הם מדברים על איך לחזק את החינוך הדומם. ואף ראש הקהל שם, אם כך גדול שם רב או אדמור, לא מתנגד. יש כאלה חוגים הרבה בקבלה, בפנימיות התורה, בכל הסוגים שם בבני ברק נגיד. ואין התנגדות עליהם. כי הם לומדים בשיטה כזאת שזה רק מחזק את החינוך. רק מוסיף איזה מין טעם עוד קצת. אז כולם בעד. מה שאם כן, אם הייתי נכנס עם קו שמאל, כן? שזה כבר ביקורת על כל דבר, אז מיד היו שוברים אותי. זה, ובצדק. כתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. אם הוא עדיין עיוור, אם אין לו התפרצות הרצון לקבל כל כך גדולה, שהוא ילך רק למלות אותו בצורה הפרועה, האגואיסטית, לא חשוב, אבל זה מה שבוער בו וקובע התנהגותו. אם אין לו את זה, לסתם הוא ככה, ככה, אז למה שאתה תקשיל אותו? אתה מוסיף לו רצון לקבל משלך? מי אתה? איך אתה יכול לעשות את זה? זה נקרא כפייה. שאתה כופה את הרצון לקבל שלך על רצון לקבל שלו, זה נקרא כפייה ברוחניות. יש ילד קטן שרוצה לשחק בצעצועים, אתה פתאום בא אליו, שובר לו צעצועים, ואומר, לא, בוא נעשה משהו אמיתי. איזה אמיתי? הוא לא מבין מה זה אמיתי. בשבילו זה האמת. המשחקים שלו הקטנים. אתה רוצה לעלות אותו, אני רוצה שאתה תהיה גדול, שם יש לך מכונות גדולות, דברים גדולים. הוא אומר, אבא, אני רוצה את מה עם האוטו שלי, למה שברת לי אותו? אתה מבין? זהו. זה נקרא כפייה. אז איך אני יכול ללכת אליהם ולעשות דבר כזה? זה פשוט אסור. אלה באמת בעל הסולם כותב שבכל זאת זה בעיה שגם גדולים שלהם וגם לא גדולים, זאת אומרת, שהם ממש עזבו את כל העיסוק בחוכמת הקבלה, ושזה באמת, ובזה גורמים כל הצרות שבעולם. נו, אתה רואה שלא עלה בידו גם כן לעשות שום דבר, וכמה שרב שלי רצה באיזושהי צורת להגדיר את חוכמת הקבלה בין החרדים, זה גם כן לא, עדיין לא עלה. אנחנו צריכים לחכות בכל זאת. זה צריך לבוא משני הצדדים. דרך הקהל החילוני, דרך השמועה בכל העולם, דרך האור מקיף שאנחנו מעוררים על כולם, מצד אחד ומצד שני הרצון לקבל שגודל בהם. ואנחנו רואים איך משנה לשנה הוא גודל, איך הוא פורץ, איך כבר הוא לא מחזיק אותם במסגרת הדתית, אלה צריכים כסף וצריכים כבוד וכל מיני סימנים כדי לתת לאדם פיצוי שישאר בתוך הגדר הזה, ועוד משרות ועוד כל מיני דברים, אחרת אם כולם יברחו, ואתה צריך לתת להם שכולם ישבו וילמדו ולא ילכו לצבא וזה וזה וביטוח לאומי וכל מיני זה מאוד אתה מבין, עכשיו קח משהו מזה, הכל התפרק. זאת אומרת, הרצון לקבל הוא כבר גודל וגודל וגודל משנה לשנה, ואז יבוא הפתרון. אבל עכשיו שאתה תלך להוסיף להם מרצון לקבל שלך, למה אתם לא לומדים? למה זה ככה? זה נקרא כפייה. אני ניסיתי כך לעשות קצת, וראיתי שבאמת זו לא הדרך. כן.
1: איזה הבדל, מה יש למדת בין שיטה בורד שנטר, בשיטה שנטר ובעל סולם?
0: שיטת, מה ההבדל בין שיטת בעל שם טוב ושיטת בעל הסולם? אני לא חושב שיש הבדל. בעל הסולם כותב על זה, שהוא, קודם כל, אין לו מה לחלוק על בעל שם טוב, זה מקובל אלוקי, ענק. אנחנו פשוט, אין לנו משהו שהוא כתב, רק תלמידים שלו, אבל בכלל מה שהוא עשה ואיזה תיקונים שעשה, הם גדולים מאוד. אבל לזמנו רק זה פעל, ובעל הסולם כותב על זה. אין הבדל בשיטה. זאת אומרת, מה זה בשיטה? אין לבעל הסולם שיטה איך לבוא לקהל, ואיך עכשיו להפיץ בקהל חוכמת הקבלה. לבעל שם טוב הייתה שיטה. בעל שם טוב באמת עשה שיטה. הוא לקח חוכמת הקבלה, הוא הלביש אותה בחסידות, בסמלים חיצוניים, ובכל מיני סיפורים, ובכל מיני תקסים, ועשה טיפול, איך להגיד, אני לא רוצה להשתמש במילה פסיכולוגית כאילו בעם, שיש אדמו"רים, ואתה יכול לבוא אליהם ולבכות, והם יעזרו לך, ויגידו, לא נורא חיים, כי יהיה לך טוב, תחכה, צריך סבלנות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עשה ממש מערכת, שדרך זה שהעם סבל, כמו שכאן אמרו, שזה היה באמת בתקופה שהיו פוגרומים, ומאוד סבלו אנשים, אז דרך השימוש בעזרה, בצורה כזאת עממית, בימית, הוא הכניס להם ממש איזה ידיעות על העולם העליון, על השיטה שאפשר להגיע, שאפשר לדי זה לעשות משהו. לבעל הסולם לא הייתה שיטה כזאת. זאת אומרת, שמצא איזה לבוש על חוכמת הקבלה כדי להחדיר אותם לעם. אין לו את זה. גם לנו אין. אנחנו הולכים עם השיטה עצמה בצורה גלויה, ועוד כמה שיותר גלוי. ואני חושב לא יכול להיות בימינו כבר איזה מין לבוש. כי אם תעשה לבושים הפוך, אתה תראה לא אמיתי. כי אנחנו נמצאים באמת כבר, אנחנו כבר באים לרצון לקבל שהוא גדל כבר באמת בצורה כזאת שכבר לא סיפורים ולא אמונה איזשהו מין וכלום, לא, אין בו. אלא אנחנו צריכים למצוא שפה מיוחדת לאנשים בתוך שפת הקבלה, שהם פשוט יבינו את המסר שלנו. הלבוש כן יהיה על שפת הקבלה, אבל לבוש כזה שרק אדם יתחיל לשמוע. כי אם אני אומר לו רצון לקבל, הוא לא מבין אותי. מסחור חוזר, לא יודע מה זה. נשמה, הוא חושב שזה משהו לא כמוני, שזה כלי וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך למצוא הסבר, בוא נגיד. זה לא לבוש, זה יותר הסבר. כזה שזה מתאים לתפיסה של הקהל שלנו. אבל לבושים כבר כאלה, כמו שבעל שם טוב עשה, אני לא חושב שהם יועילו היום, ובאמת, בגלל זה הם התבטלו. לא נראה לי שיכול להיות איזו שיטה דומה לשיטת בעל שם טוב. אבל עשה באמת דבר מאוד מיוחד. זאת אומרת, מה הוא עשה? אפשר להגיד כך, מה כל השיטת החסידות? הוא הסתיר את המלכות והגדיל את הבינה מידת החסד, שכך צריכים להתייחס אחד לשני, שכך צריכים בכלל לשאוף לזה. וצורת הקבלה, שיטת הקבלה, היא לגלות את המלכות, את הרצון לקבל וללכת אליו ולטפל בו. אבל לעמך זה לא מתאים. אז הוא קצת הסתיר את המלכות בתוך בינה, וכך עשה את זה כלפי חוץ, שזה חסד. ובאמת עמך היה מאוד זקוק לזה, וקיבלו את זה. אבל אלה שאחרי זה ראו שהרצון לקבל שלהם הוא דורש את התיקון, אלה כבר באו אליו, ומהם הוא עשה מקובלים. כן.
1: מה ההבדל איכותי בין מקובל גדול למקובל פחות גדול? שניהם נמצאים בעולם.
0: מה ההבדל בין מקובל גדול ומקובל קטן? אתה יודע, לא יודע מה להגיד. יש חשמלאי שיודע איך לחבר חשמל, אבל הוא יודע שיש חשמל, וחשמל הזה מגיע מתחנה, והוא עובר בחוטים, ואם אני חבר מנורה, אז מנורה פתאום יש שם התנגדות, והתנגדות תחמם את האלקטרונים, ויש פליטת פוטונים, וזה, זה, זה. זה כל אחד יכול להגיד לך, כן? זהו. ויש אנשים שבשבילם מושג חשמל זה איזה גלים, ויש איזשהו דברים ש... לא יודע, עד כמה שאני יודע יכול לספר על זה כמה שעות, אבל יש כאלה שבכלל זה... נו, אז יש ויש. מה? ויש ילד קטן שהוא יודע שאם הוא לוחץ על הכפתור, אז המנורה פתאום נעשה אור. גם כן משתמש בחשמל. אתה אומר מקובל גדול, מקובל קטן. ידיעת הסיבות לדבר שכבר אתה רואה אותו, עד כמה שאתה יודע סיבות יותר נעלות, יותר גבוהות, יותר נסתרות, אתה מקובל יותר גדול. כל אחד רואה את המנורה שהיא דולקת. אבל מה זה? ככה בעולם שלנו. אנחנו רואים את העולם הזה. מה זה נקרא מדען? שהוא יודע סיבה לתופעה.
1: אבל ההגעה לרמות היותר גבוהות זה לא הגעה שכלית.
0: אז אם אתה שואל אותי, זה אותה שאלה שעכשיו אמרתי. אני לא יודע איך להתנהג עם הקהל הזה. אני לא יודע זה, אני לא יודע זה. יש מקובל יותר גדול, שיודע סיבות, שמתוך הסיבות הוא כן בטוח שהוא זה יעשה את זה, אבל לפחות יש לי סכר להגיד שאני לא יודע. ויש כאלה דברים שאין לי סכר. זה הכל תלוי בדרגה. זה לא כניסה לרוחניות או הרגשה רוחנית, זה לא נותנת לך מיד שום דבר. זה לא... לאט לאט אתה משיג יותר יותר ורק בעצם לדרגה, מה זה? אז זה הבדל. וחוץ מזה זה תלוי מסוג הנשמה. לעשות כזה דבר כמו בעל שם טוב, למצוא את הטכניקה הזאת חיצונית איך לעשות את זה, רעיון פנימי שהתלבש בדיוק בכזה לבוש החיצוני והכל, זה לא לעומתו אגרה, לא פחות בדרגה. אבל שיטה הזאת הייתה בכלל לא מקובלת אצלו.

0: צריך לקרות כדי שבכל זאת לא שנלך להפיץ שם, אלא שאולי נסכים לקבל את אלה שכן באים וכן רוצים וכן דופקים לנו בדלת מהעולם הדתי? מה צריך לקרות כדי שיהיה מהפכה כזאת?
1: שאלה נכונה, זאת אומרת שאני אומר שאנחנו, אסור לנו בינתיים להפיץ את חוכמת הקבלה בין הדתיים החרדים, והסברתי למה, עכשיו שאתה שואל, ואם יש מהם כאלו שרוצים לבוא אלינו וללמוד, אני לא חושב שאנחנו צריכים גם כן לעשות את זה, ושוב מאותו טעם, כי ברגע שמישהו מהם בא אלינו ולא, ומצטרף ולומד, בזה אנחנו מתחילים לשבור את, את הגדר שלהם. כי הוא כבר נעשה ככבשה בלונדינית שם, או איך להגיד, כן, לבנה או שחורה, לא חשוב איך, כן, בעדר שלו, וזה בולט, וזו דוגמה לא יפה ולא טובה יכולה להיות לאלה שבכלל לא מרגישים בזה צורך. ופתאום מסתכלים עליו, וזה שוב, הוא עושה בהם כפייה. זה דבר אחד. דבר שני, מפני שכאן זה פשוט כוח הפוליטי. העניין של בעל שם טוב, שיסד את החסידות להמון העם, זה היה גם כן מפני שפחד מ... התנגשות ממש עם הליטאים. זה רבי סיפר על היסטוריה הזאת לי הרבה. הוא ידע את הדברים האלה ממש ואהב את זה ככה להחזיק בזה. והוא אמר שחלק גדול מהעבודת בעל שם טוב בקהל שאיחד מסביבו ממש מיליונים, זה פשוט שפחד ש... יהיה כוח גדול לאלו שמתנגדים לזה, ו... כי בעצמו היה צריך רק את החדר שלו, אתה מבין? ולא את העם. מה הוא יעזור לעם? ייתן להם עוד כמה נאומים יפים וירגיע אותם, זה בכלל לא הייתה כוונתו, כמו שחושבים החסידים האלה, שבעל שם טוב בא כדי לעזור לעם, קצת לעבור יותר יופי, יופי. לעבור יותר בקלות את התקופת הפוגרומים האלו. זה, זה מה, זה, זה בורא שולח איסורים, ומה, ובעל שם טוב בא, ומחפר עליהם, וככה. לא. כן.
0: העניין הוא כזה, שבעל הסולם לא נותן לנו הרבה מקום לספקות. הוא אומר, דווקא אלה שלומדים, ומתעורר אצלם הרצון, ולא נותנים להם תשובה לזה, זה הנזק הכי גדול שיכול.
1: אז אני רוצה להגיד לך, כמו שבעל השם טוב פחד מליטאים או ממתנגדי הקבלה, שהם פשוט בצורה פוליטית, כן, דרך ממשל או משהו, והיו שם מקרים כאלה והרבה, כן, שהם ישפיעו על על השיטה שלו ולא ייתנו לו לעשות תיקונים כאלה ולגדל את המקובלים, כן, אז גם אני אותו דבר. אני לא רוצה ללכת אליהם, ולא רוצה לקבל מהם אף אחד, שאני מפחד שהם יכולים דרך שלטון ודרך כל מיני האמצעים אחרים לגרום לנזק. ברוך השם, יש קבוצה ולומדים ויש הפצה, רק לא בקרב שלהם, אז אני מסתפק. זהו. כי ברגע שאני אתחיל לקבל אפילו אחד מהם ויבואו אליי ללמוד, גמרנו. כבר אני נכנס איתם בהתקוטטות. בשביל מה? זה לא, זה לא, זה לא המטרה שלי בכלל. הם בקהל שלהם ואני בקהל שלי. אין לנו ברירה. ואני חושב שלא שאין ברירה, זה, זו הדרך בינתיים של התפתחות. אנחנו לא צריכים להיות ממתקני העולם. אני צריך... אם אני יכול לתת איזה פתרון לאלה שכבר מוכנים לתיקונים, זה התפקיד שלי. לזרס את ההתפתחות, זה לא אני. וגם וגם אתה, שאתה בא לאדם ומתחיל לעורר בו רצון לקבל, ואז זהו, אתה עוזר בזה שום דבר, שום דבר, מקלקל. אנחנו רק לאלה שבאים עם שאלה, מה תם בחיינו, צריכים לספק להם שיטת התשובה. תם עוברו כתוב השם, זה הכל. צריכים להיזהר מזה. כן.
2: קבלת הדוגמה על החשמלאי והילד, ומי שמבין עכשיו מה עובר בחשמל, אז באמת, כמו שגדי אמר, אם השגה זה דבר רגשי, אז איך צריך כלי להחזיק פה את ההבחנות האלה, שאתה מחזיק הכל ברגש? אז צריך כאילו ספר שנבנה לצד זה, אתם אומרים שהשגה היא גם לא דבר שכלי, אני לא מבין כאילו את ה... איפה אתה מחזיק את זה, את הסיבות, את ה...
1: אני לא יודע מה אתה אומר. אם אתה שואל אותי איזו שאלה, ואני צריך לתת לך תשובה, אני לא הולך לשכל שלי אף פעם. אני צריך לחיות את השאלה הזאת בתוכי, להרגיש איך שהיא חיה בי, לראות את התשובה בצורה רגשית, איך שאני מקבל עליה תשובה, ולהעביר אותה במילים ובשכל כבר לבושים אליך. אני לא יכול לענות לך מתוך השכל. אני אגיד לך עוד יותר, לא רק שמתוך השכל אני לא יכול, השכל אתה תרגיש עוד מעט שזה דבר שנעלם. מה שאתה יודע היום ייעלם לך, מחר פתאום אתה תהיה בבלבול, מחרתיים שוב אתה תהיה באיזושהי הבנה אחרת. השכל הוא טוב רק כדי להעביר את התשובה הרגשית בצורה שאחר השני החיצון יכול לשמוע. אני אף פעם לא... יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם, לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת מהם, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוך... בתוכי זה רק רגש.
2: זה... אה? אני אומר לא שאתה מדבר איתי, שאני...
1: אתה שואל שאלה, אצלי זה אותה שאלה, עוברת איזה מין טרנספורמציה, איך להגיד.
3: שינוי,
1: בוא נגיד, כן. היא מתהפכת לשאלה רגשית שלי. לא כמו שאתה שואל. ואז עליה אני מקבל תשובה רגשית משלי, בדרגה שלי, ומעביר לך אחר כך כמה שאתה יכול, כמה שאתה מסוגל, כמה שאני מסוגל לבטא. זה גם כן, זה בעיה. רבי שלי לא ידע לבטא שום דבר. תשמע מה ש... איך שהוא מדבר. היו אנשים ש10-20 שיעורים היו באים לשמוע אותו, בשיעור העשירי או 15 היו שואלים אותי, תגיד לי, באיזה שפה הוא מדבר? אתם יכולים לשאול את החבר'ה שאני הבאתי לו, הם כולם ברוך השם עדיין חיים. כמוך, תל אביבים, שידעו עברית היטב, הם לא הבינו שהוא מדבר עברית. לא פעם ראשונה, בפעם חמישית או עשירית שהם היו. אתה מבין? מכל שכן, אחרי שאתה יודע, כבר מתחיל להתרגל. זה היה כזה סלנג, חצי מילה, לא בהקשר עם מילה השנייה, וכל המשפט הוא יכול להיות בשני משפטים אחורה או קדימה, לפני או אחרי, שאתה, זה ממש היה בצורה כזאת ש... ואני כבר לא מדבר ביטויים של יידיש וארמית בפנים ומה שאתה רוצה, אני כבר רגיל אליו, זה משהו אחר, אבל מה אני רוצה להגיד, שזה לא שייך לדרגה, זה לא שייך לדרגה. לכתוב הוא כתב, אבל בעל פה לא ידע לדבר בכלל.
2: אז מה ההבדל, כאילו, מה ההבדל בן אדם שהוא מתחת למחסום לאדם למקובל במובן הזה, שאני לא יודע ברגשות שלי איך להסתכל על התמונה, שאני לא רואה תמונה, שהכל מובן.
1: אתה על הרגשות, הרי אנחנו בעלי רגשות. בסך הכל מה שיש בי זה 5 חושים. ושכל לפנח את מה שאני מרגיש. שכל רק מסביר לי מה אני מרגיש. סיבה מה אני מרגיש. אני מרגיש חם או קר, או לחץ או רעש, או איזושהי מין התפעלות אחרת. מישהו עושה לי טוב, מישהו עושה לי רע. שכל רק נותן לי סיבה לזה. למה אני מרגיש כך? ועוזר לי, אם כך, לתקן את ההרגשה שלי ליותר טובה. שכל הוא משרת לרצון לקבל. הוא עוזר לרצון לקבל להגיע למצב יותר קומפורט, יותר טוב. זה הכל. אבל 5 חושים, זאת אומרת רגש, בזה אנחנו חיים. עד כמה שנראה לנו שאנחנו בעלי חוכמה ודעה וכל מיני שום דבר. זה הכל... רק רגש. אז מה שאנחנו מדברים בינינו, זה גם כן, אנחנו מעבירים אחד לשני רגשות, רק מלובשים בתוך איזה מין נוסחאות שכליות. כי רגש אחד לשני אנחנו לא יכולים להעביר. רק בצורה מאוד כזאת לא ברורה, זה... ואז, ובשכל יש כאלה מקובלים שידעו להלביש את הרגשות בשכל, ויש כאלה שלא ידעו. זה לא שייך להשגה. יש המון מקובלים שכתבו רמזים ובקושי אפשר להבין את הרמזים. אולי הם רצו לכתוב לא רמזים, אולי רצו לכתוב דברים טובים וברורים נדמה להם, אבל זה... אתה יודע כמה מיליונים היו שלא כתבו בגלל שלא ידעו לכתוב נכון, ברור. לא ידעו לבטא את עצמם, בעלי השגה גדולים מאוד. לא סתם הוא כותב שם, שרבי שמעון אמר לאבא אבא לכתוב, שאבא אבא ידע לגלות בסתר וכן הלאה. זה... נו, נלמד משהו, כן.
3: למה קיימת מוסקה סיפית אחת ולא הרבה, כי הרבה סוגי נשמות... אתה אומר שרגש הוא אחד, אבל נוסחאות שכליות הרבה יש כדי להעביר. ולמה קיימת נוסחה שכליה אחת, שכלית אחת?
1: רגש זה נקרא כלי הרוחני. רצון לקבל הוא לא נמצא בגוף. אפילו אצלנו בגוף. תן לי איפה, איזה מקום שנמצא שם רצון לקבל. שאני אחתוך את המקום הזה, יציא אותו מהגוף, וגוף יישאר בלי רצון לקבל. רצון לקבל בכל הרמות שלו, דומם, צומח, חי, מדבר, הוא ממלא כל הגוף. הוא נמצא בכל תא, בכל אלקטרון, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל עבר, בכל מה שאתה רוצה. אבל איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא. הוא כביכול כבר מימד אחר. הרוחני, לא גשמי. נגיד כמו הגוף שלנו, יש בתוך הגוף שלנו עוד כזה גוף אחד, ערפל כזה, לא יודע איך להגיד, שהוא רצון לקבל. והוא מקבל התרשמות דרך, כביכול דרך כל החושים שלנו. אני לא רוצה להתעמק בזה, מספיק כך. אז עליו אנחנו מדברים, על הכלי הזה, רצון לקבל, שמקבל איזה הרגשה, מהמילוי. הרצון לקבל קיים ליד השכל, קיים ליד הרצון לקבל, כדי לעזור לו להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, רצון לקבל מפתח את השכל, כדי שהשכל יעזור לו להרגיש ממה הרצון לקבל סובל. או כדי לעזור לו להבין מאיפה אפשר יותר ליהנות. זאת אומרת, שכל מיועד לשרת לרצון לקבל, למילוי יתר. תמיד. זה תוספת לרצון לקבל. איך שרצון לקבל יתמלא יותר. אם רצון לקבל ממולא לגמרי, הוא לא צריך שכל. יש לו מה שהוא רוצה. אם יש לו קצת פחות ממה שהוא בעצמו, כבר הוא מפתח את השכל. הוא מחפש מאיפה להשיג מה שחסר לו. וכך מתפתח המערכת שנקראת שכלית. מה שרצון לקבל מרגיש בתוך עצמו, רק הוא מרגיש. ואפילו שיש עוד מישהו שמרגיש משהו, אני לא יכול להרגיש במקומו בכלי שלו, והוא לא יכול להרגיש בכלי שלי. איך אנחנו יכולים להעביר את הרגשות שלנו? דרך השכל. רגשות אי אפשר להעביר. זאת אומרת, אני צריך להסביר לשני, ההתפעלות שלי, החיסרונות או תענוגים שלי, בצורה שכלית. לא. כי לרגש עצמה אין מילים, זה אור. לא. ומילים לרגש זה כבר התפעלות הכלי, רצון. ולרצון הזה אני צריך לתת כל מיני סימנים, או במידות, או באותיות, ואז סימנים האלה אני אוכל להעביר לשני. לכן יש הרבה שיטות איך להעביר אחד לשני איזה ידיעה. כן.
4: איך יכול להיות שמישהו במסלול האישי אינדיבידואלי שלו שעובר משהו, יכול אחר כך להיכנס לאיזה מצב רגשי או לנסות להזדהות עם איזה מצב רגשי של מישהו אחר שהוא יותר במסלול אינדיבידואלי שלו?
1: לא יכול. טוב, חבר'ה, אני מצטער, זה באמת... היום גם כן לא יצא לנו ללמוד, כן? היום גם כן לא ילמד.
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
6: שיעור מעניין מאוד, כללי. הרבה כל מיני נתונים שנותנים לנו טעמים לגבי חוכמת הקבלה, ההתפתחות שלה, כל התקופה של הבעל שם טוב, הצורה שבה ניסו להעביר את זה, הצורה שלא יכלו להעביר את זה, למה, צריך להאזין לדברים ו... גם על ידיהם למשוך את המאור המחזיר למותה.
5: כן, מאוד מורגש חזק איך, לא יודע, ככה לי הייתה התרשמות שכאילו בשנים האחרונות שלנו עם כל הסיריות וזה, כאילו כן יש פה איזה צורת מימוש שממש הותאמה לנו. ויש לנו עכשיו את ההזדמנות להיות כמו שמתוכנן מלמעלה, וזה רב...
7: מרגישים באמת חוד החנית, ואף פעם לא היה מצב כזה של חומת הקבלה שמתפרסת לכלל, אבל באותו הזמן

כל כך ברור, ברורה הדוגמה של לשים מכשול בפני עיוור. וזה לא רק האנשים שעוד לא התחילו ללמוד, זה גם אנחנו. כמה פעמים רב אומר לנו, אם הייתם יודעים כאילו את המטרה הסופית, הייתם בורחים מפה מהר.

0: דרך לימוד בחברה שלנו ולממש בינינו על כל הפשעים תחסי אהבה ולעשות כל שבכוחנו להגדיל בינינו את האהבה על פני הרצון לקבל שהבורא מגדיל בינינו בהתאם להשתוקקות לאהבת החברים שאנחנו מייצרים בינינו ולעבוד בזה במסירות נפש ממש. וישראל הוסיף, ככל שנדאג יותר להתקדמות הרוחנית של החברים, כך נבנה בינינו חיסרון משותף להשפעה ולדבקות בבורא, ומתוך החיבור הזה נוכל לבקש יחד מהבורא את כוח התיקון. עוד כמה דברים אני אוסיף, דיבר גם על 10 ספירות, על כלל ופרט שווים, שבעצם אותו חוק שפועל מלמעלה עד למטה, אני הוויה לא שניתי כל הזמן, אותם חוקים, ולא צריך להתבלבל בין העבודה הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה, העבודה שלי בתוך הקבוצה, כי בפועל בסוף זה על אותם דברים. בסוף הוא דיבר על הגר"א ועל בעל שם טוב, על הלימוד של יחידים ולימוד של בעצם המוני, שהוא שמעתי פעם ראשונה שהוא בעצם עשה בעצם את המנהגים, אבל הוא לא לימד אותם קבלה, שזה היה חידוש בשבילי. הוא דיבר על השכל, שהשכל הוא בעצם נולד בשביל לשרת את הרגש, והרגש שלנו זה בעצם הכלי שלנו להתפתחות, זה הרצון לקבל בעצם, וכשהוא סובל אז הוא מפתח את השכל מסביבו בשביל לשפר את מצבו.
1: כן, ממש שומעים יחס מאוד מיוחד של רב להפצה של חוכמת הקבלה, לא לשבור, לא ליצור מצב של כפייה, להביא לכאן, הוא אומר, שיטה מאז ימי משה רבנו, את מי שהנשמה שלו רוצה, את מי שבאמת משתוקק, ודווקא לא לפתוח את הדבר הזה. מאוד התפעלתי גם מהרגישות של רב, מה זה נקרא לענות על שאלה, זה ממש כאילו בתור מרצה, מה זה נקרא לענות על שאלה של תלמיד, איך אתה חייב להעביר את זה דרך עצמך, ולא לתת תשובה שכלית. פה המון עקרונות מאוד חשובים להפצה.
2: כן, גם קיבלתי הרגשה עד כמה זה חשוב לא לזרז את ההתפתחות הפרי בתוך קליפה, אם אפשר להגיד כזאת דוגמה, כן, שאם בן אדם עדיין לא מוכן והוא צריך לעבור איזשהו שלבים התפתחות, אנחנו לא לוחצים עליו, ואז מה מקבלים מזה לעשירייה? אולי אותו דבר אפילו. אפילו אם חבר באיזשהו מצב או באיזשהו שלב, אנחנו לא לוחצים על אף אחד, אנחנו רק בונים עלייה כללית ורוצים לכל אחד מקום להצטרף לזה, ומתייחסים לאחד השני עם רגישות גדולה, ככה כדי לתת לכל אחד מקום להתפתח.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, בבקשה לשבת, אנחנו מתחילים את החלק החברתי שלנו, ומה הנושא אתם יודעים? כנס, נכון, אבל מה בדיוק בתוך הכנס? בונים חיסרון ותפילה. ומה למדנו עכשיו בשיעור? מה רב אמר? שהכל תלוי ברצון שלנו. איך אנחנו נבנה חיסרון הנכון? איך? רב אמר שאם אנחנו נמצאים בסביבה שהיא בהרדמה, אנחנו צריכים או להחליף את הסביבה או לשנות. יש לנו עכשיו כנס, יש אפשרות לשנות. איך לשנות? מה אמר רבש? שאדם שמתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, זאת אומרת התיקונים, מגיע למה? מגיע להכרת הרע, שהוא שום דבר לא יכול לשנות ברצון שלו, ואז זה מה שנקרא התורה מתשת את הכוחות של האדם, ואז בא השלב השני, המאור שבא מחזירו למוטב. אז אנחנו מגיעים כבר לחיסרון שאנחנו צריכים לקבל את המאור מהתורה, ולא סתם באים ללימוד, אלא בשביל לתקן הדרה שלנו, וזה אנחנו מקבלים רק מתורה. ואז אומרים, שאנחנו צריכים להגיע למה? לאמונה. ולא סתם לאמונה, אלא לאמונה שלמה. בשביל מה אנחנו צריכים אמונה שלמה? שואל רבש, נכון? ואנחנו מבינים שאם יש לנו הכרת הרע, ואנחנו לא יכולים לתקן אותו, אז אנחנו צריכים להגיע לעומק הלב, שזה ייגע בלב שלנו עד כדי כך, שאנחנו נבוא לתפילה. בלי תפילה אנחנו לא נגיע לאמונה שלמה, שבכל המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו נפנה לבורא, שהבורא יהיה אותו המקור שיכול לשנות אותנו, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. אנחנו לא יוצאים סתם לכנס האזורי שלנו, אלא בשביל להגדיל אותו החיסרון שלא קיים בכלל. הוא קיים רק בפרט, בעבודת הפרט, שכל אחד מאיתנו יכול לתת את המעמד שלו, בזה שהוא מבין שבתפילה שלו תלוי עד כמה שהוא ידליק את החברים סביבו, עד כמה שהוא ישנה את הסביבה בפעולה שלו. וזה תלוי ממש בכל אחד מהכלי העולמי שלנו.
1: ולכן באמת הכנס בנוי על פי התפילה, על פי המאמר של רבש, סדר ישיבת התוועדות, שאנחנו יודעים שיש לנו בהתחלה, אם מסתכלים על תפילת 18, אז רואים, שיש לך בהתחלה גדלות הבורא והחשיבות שלו, אז אותו דבר בכנס אנחנו מקדישים את היום הראשון לגדלות הבורא ולגדלות החברים, גדלות החברה, גדלות הדרך. ביום השני אנחנו מעלים את התפילה, עושים את הבירורים על מה אנחנו מתפללים, מה חסר לנו, מה צריך להוסיף, ואז אנחנו מעלים מן. וביום השלישי, היום האחרון של הכנס, אנחנו כבר בהודיה, קיבלנו תשובה על התפילה, התפילות נענו, הגענו לחיבור, גילינו בינינו את הבורא, ואנחנו יוצאים למדרגה חדשה, שמחים ומאושרים אחרי הכנס. אנחנו היום מתמקדים בחלק האמצעי של הכנס, בבירורים ובתפילה, אבל בכל זאת הייתי רוצה להקריא כמה מילים שרב אמר, שיעזרו לנו לעשות את הבירורים האלה ביחד. הוא דיבר על איך שהוא מקשיב לשאלות של חברים. ואנחנו יכולים לקחת את זה גם כן כיחס למה שחברים אומרים בסדנאות, שאלות שהם שואלים. רב אמר ש... הכל עובר בצורה רגשית. רגע, אני אנסח את זה, לקחת את זה ממקום קצת יותר אחורה. הוא אומר ככה, יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. זה העניין. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל זה רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוך, תוכי, זה רק רגש. ככה אנחנו צריכים להתייחס למה שהחברים אומרים. ויהיה לנו עכשיו סדנאות, ובואו נשתדל ככה לשמוע את החברים, להרגיש אותם, בתוך תוכנו את מה שהם אומרים. ואנחנו נקרא עכשיו קטע, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כל החומרים, הקליפים, דברי רב, זה הכל מתוך החומרים באתר הכנס. כמו תמיד אנחנו יודעים, רב ממליץ ללכת לאתר הכנס ולעבור על החומרים. אז מומלץ מאוד. אז בקטע מספר 5 מדברי רב באתר הכנס, בחלק של בונים חיסרון ותפילה, רב אומר כך, אנחנו מבינים שאם לא האור המקיף שפועל עלינו ויכול להביא לנו את תכונת ההשפעה, את גדלות הבורא, אין לנו שום סיכוי להגיע לפעולת ההשפעה בעצמנו. אז אנחנו מבינים שרק העלאת חיסרון ותפילה יכולה לעזור לנו. כי על ידי הפעולות שאנחנו עושים יחד, ועל ידי זה שאנחנו מתחייבים לציבור לסדר את הדברים, אנחנו זקוקים לכוח העליון. ואז, אך ורק, אם נקבל אותו, נוכל להשפיע, נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא, נוכל באמת לחשוב על עשיית נחת רוח לו. וכל זה מתוך הכרת הגדלות. בואו נצא עכשיו לסדנה, 6 דקות. בואו נבנה ביחד תפילה. תפילה שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. רב אמר לנו עכשיו בקטע, שרק אם נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא. ובאמת נוכל לחשוב על עשיית נחת רוח לבורא. אז בואו נבנה עכשיו ביחד תפילה שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. 6 דקות.
2: מהשיעור הזה אני יוצא עם חשיבות מאוד מאוד גדולה לחלק של החברה בהתפתחות של האדם, של הסביבה. ואז הייתי דווקא מרגיש עכשיו שאת החיסרון הזה שתהיה חברה חזקה, שתהיה לנו השפעה הדדית אחד על השני, שמתוך זה כל חבר פה יקבל ממש נחיצות מאוד מאוד גדולה, יותר גדולה מכל דבר אחר בחיים, להשיג את המטרה, להשיג רוחניות. בצורה אגואיסטית, לא חשוב. אנחנו צריכים להגיע לזה בהתחלה, שרוחניות יהיה הדבר הכי חשוב לנו בחיים, by far. אז נבקש מהבורא שיעורר כל חבר וחבר פה, דווקא לבנות את הסביבה, לרצות שתהיה סביבה כזאת, שגורמת לכל אדם שחפץ לנחיצות לרוחניות.
3: כן, כמו ששמענו בתחילת השיעור, שלא נהיה במצב כזה שאנחנו עסוקים לכל עשב, כמו פרה, שממש רב דימה את זה למצב שכל הזמן בחיים שלנו אנחנו רק רוצים למלא את הרצון לקבל שלנו וזהו, אלא אנחנו רוצים משהו יותר מזה, הערך של הרוחניות, ממש הוא ככה, זה מה שיופיע, זה מה שימלא את שדה הראייה שלי. וזה מה שאנחנו צריכים לתת דוגמה ככה לחברים, וזה מה שאני רוצה שבחזרה זה ישפיע עליי. צריכים לחזק ככה את החברה.
4: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, חווים את כל החוויות, ונקשר אותם יחד בעזרה משותפת בעשירייה, ככה שבאמת המאור המחזיר למוטב יגיע אלינו בצורה הכי איכותית, כמותית, ונפרוץ בתפילה.
5: הייתי מנסה להפיק את המרב דווקא מהמילה אזורי, הכנס האזורי. תסתכלו כמה חברים, כמה אסירות יושבים פה מסביב. יש לנו פה אפשרות להפיק את החשיבות דווקא מהסביבה המיידית שלנו. והתפילה היא שנשתמש בכוח הזה, כי זה כוח להתקדמות, לחשיבות המטרה, ליכולת שלנו להיות באמונה, להיות בהשפעה. וזה כאילו מרגיש שעוד לא, זה ממש שוכב ליד ומחכה שנשתמש בזה.
6: כן, זו שאלה שכתובה בצורה רגשית, אבל היא מאוד שכלית, כי בתכלס אנחנו מבינים שתפילה זה עבודה שבלב. אז אני מאוד התחברתי למה שחזי אמר, שצריך לעבוד עם כל אחד לאט לאט צובר את התפילה שלו, ולאט לאט היא עולה יותר ויותר. ונראה לי שהדבר הכי נכון הוא בעצם לייצר, לחזק אחד את השני, שכל אחד יוכל לקחת עוד צעד אחד קדימה, ועוד יותר להתפלל, ועוד יותר ללכת עם הרגש שנבנה בו, ולדרוש, שזה הדבר הכי הגיוני שיש לעשות.
7: שלומי כתב, אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו, מהמאור מחזיר למוטב, ולעורר את האהבה בינינו בכל הכוח, כדי שנהיה בהשפעה כמוך. אני כן, ממשיך את התפילה הזאת שאנחנו נקבל מהבורא את השכל ואת הרגש, לשים את עצמנו כל הזמן רק תחת השפעת העשירייה, ממש תחת העשירייה, ולשרת את החברים ולעורר את החברה אם נראה לנו בכלל שישנים, ולעשות כל מה שאפשר כדי שהבורא יעזור לנו, ודווקא מתוך החיבור שלנו בעשירייה תתרקם לנו התפילה הנכונה בלב, שהבורא יעזור לנו בהכנת הכלי הזה.
8: תעזור לנו לבנות כזאת סביבה, להיות כזאת סביבה לאחד את השני, שמביאה לכל אחד, לכל חבר, רצון גדול, רצון ענק לרוחניות, להידמות אליך, ושבכנס אזורי, שכנס אזורי ייתן כוח לכל החברים סביב העולם, שהוא יתעורר גם רצון את הגדול לאחד, לכולם, שנהיה סביבה, שאנחנו נהיה כלי, שכל אחד שהוא דבוק בו, הוא ממש יכול לעלות במדרגות תמיד ולהתקרב אליך.
2: שהבורא יקבל תפילתנו, את החיסרון שיש בכל החברים, יקבץ את זה לכלי אחד, ויכוון אותנו נכון למטרה.
3: כן, עכשיו נמשיך להחזיק בתפילה הזאת.
0: כן, חברים יקרים, עכשיו שמענו את קבוצת מיקוד עם חיים, התפעלנו עד כמה שחברים על ידי התפילה שלהם מעלים את הרוח לפנות לבורא, התפילה האמיתית. וראיתי בעשיריות גם התפעלות, ובואו עכשיו נבדוק האם התפללנו נכון. נראה עכשיו קליפ של הרב, מה זה נקרא להתפלל. בואו ככה נבחין האם התפללנו נכון, האם התפילה שעכשיו אלינו לבורא היא הנכונה. קליפ מספר 10, בבקשה.
9: להתפלל זה נקרא לבקש כוח. כוח השפעה, כוח חיבור. זה נקרא להתפלל. זאת אומרת, לפני זה אתה צריך לבדוק האם יש לך כוח הזה. אחרי שאתה בודק ורואה שאין לך כוח הזה, אז אתה פונה לבורא בבקשה שייתן לך כוח הזה. הבקשה הזאת נקראת או תפילה או מן. שאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה. זאת נקראת תפילה. או העלאת מן.
1: כשאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זה נקרא תפילה או מן. בקטע מספר 3, בדברי הרב באתר הכנס, באותו מקום, הוא אומר לנו ככה, אני צריך להתקשר לחברים ויחד איתם לברר מה זה נקרא חיסרון להשפיע לבורא. איך אנחנו מגיעים לזה שחסר לנו, או חיסרון ללא חיסרון שכאילו חסר לנו? ואז אנחנו מבקשים מהבורא שייתן לנו. אנחנו רוצים שיחסר לנו רצון. חיסרון להשפיע לבורא. למה אפשר לדמות את זה? תתאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, ואין לך אליו שום רגש. ואז אתה פונה לבורא שהוא ייתן לך רגש לאותו ילד. ודאי שזה לא פשוט, אבל אתה נמצא כאן במעגל חברים, ועל ידי האור העליון שפועל עלינו, אתה יכול לבקש, והבורא מחכה לבקשתך. ויעשה לך את החיסרון הזה. ואז תרצה להשפיע נחת רוח לו. תרצה להשפיע לו. ואז עם הנטייה הזאת להשפיע לו, אתה כבר תהיה קשור אליו. ותתחילו להרגיש זה את זה. במידה שתרצה להשפיע לבורא באמת, תתחיל לגלות אותו. יש לנו כאן תיאור לא פשוט. תאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, אין לך שום רגש אליו, ואז אתה פונה לבורא, שייתן לך רגש. אז ככה אנחנו. כולנו רצון לקבל, אגואיזם, ו... אנחנו מנסים להכניס לתוכנו ילד זר, שאין לנו, אפילו יש לנו רגש אליו, אפילו רגש שלילי, אבל אנחנו רוצים להכניס אותו, אנחנו רוצים לאמץ אותו. והדרך היחידה לעשות את זה, זה להתפלל, כי בטבע שלנו זה בלתי אפשרי. אז בואו נבנה ביחד עכשיו תפילה לבורא, שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר הזה, לתכונת ההשפעה שזרה לטבע שלנו. בואו נבנה ביחד תפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לאותו ילד זר, לתכונת ההשפעה. בואו ניקח לזה 5 דקות. בבקשה.
3: תעזור לנו להרגיש ממש שיהיה לנו חיסרון, לחיות מתוך החיסרון של החברים. ממש ככה, תוציא אותי מעצמי, מהמחשבות על עצמי.
4: אותו אבא שקיבל את הילד הזר ומבקש מהבורא שייתן לו רגש כלפיו, הוא כנראה זקוק מאוד לחשיבות, מה הוא ירוויח מכל העניין הזה של אם יהיה לו את הרגש או לא יהיה לו את הרגש, איך הוא יתמדד בכלל בתוך המשפחה אם לא יהיה לו את הרגש. ולכן הוא נזקק לזה, ואז הוא מתפלל. צריך לחזק בנו את חשיבות אותו הילד, לעשות לעצמנו שטיפה טובה בינינו, ואז יהיה צורך ברגש כלפי הילד.
10: אם אנחנו משתדלים כמה שאפשר להתחבר בינינו, אז הבורא דואג, כמו במאמר שקראנו, דואג לפטר אותנו מהעבודה ולהראות לנו כמה אנחנו לא מחוברים, כדי שיהיה לנו חיסרון חדש כל פעם להתחבר בינינו יותר. אז רק נשתדל להתחבר, והתפילה תבוא כבר על המאמצים האלה.
5: אם קצת שמים לב, קצת מבקשים מהבורא לראות, אז רואים איך החברים שנמצאים לידך כבר עושים את זה, ואז הקנאה והתאווה משתלטים, והילד של השכן כבר החליף עבודה, והוא כבר משחק עם אוטו אמיתי ולא אוטו צעצוע. וזהו, שזה יעזור לנו לצאת מעצמנו.
6: כן, אם ניקח את הדוגמה של הילד, אם הילד הזה, כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה אדם מפורסם, הוא מקובל גדול, הוא אדם חשוב מאוד באנושות, אז כן יהיה קל כביכול להשקיע בו, לאהוב אותו, להעריך אותו. אז אותו דבר גם אנחנו צריכים שאנחנו נרגיש איזה זכות גדולה קיבלנו בזה שקיבלנו את החיסרון המיוחד הזה, את הרצון המיוחד הזה, וצריך בכל הכוח ממש להמליך אותו עלינו, להגדיל אותו עלינו, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו, לשרת את הבורא. ודווקא זה כמו ש עוד הפעם חזי אמר, הגדלות של של חיסרון, של תכונת ההשפעה, להזריק את זה אחד לשני, מפה נוכל לגדל את הילד.
7: כן, ותיתן לנו את השכל ואת הרגש, לזכור שילד הקטן הזה, או היזר הזה, תכונת ההשפעה, אנחנו יכולים לגדל את זה רק ביחסים בינינו, הכל רק בתוך העשירייה, ושדווקא מתוך הקשר בינינו והמאמצים המשותפים להגיע לאהבת חברים, אז אתה תגלה לנו קצת את ה, כמו שמיכאל אמר, את מה שאנחנו צריכים לתקן, תגלה לנו, תפתח בנו את חוש הכרת הרע, שנתחיל למרוס ברצון לקבל שמפריע לנו, ודווקא להעדיף את תכונת ההשפעה, שממש תעזור לנו להשתוקק לזה.
8: תעזור לנו להשתקק לזה, תעזור לנו להשתקק להיות במילים ורצונות ונטיות של חברים, ככה שיהיה בינינו זרימה אחת, שתעזור לנו שכל אחד ירגיש שהוא שייך לדרך שלך, ותמיד תעזור לנו לחזור לכיוון הנכון, שמאמצים שלנו לא יהיו סתם, אז תעזור לכל חבר.
2: תעזור לנו להיות רגישים לחברים ולהשתוקק למלא אותם, כי בהם נמצא חיסרון להשפעה, רק בהם זה יכול להתקיים.
0: כן חברים, איך להגיע ביחד לתפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר, לתכונת ההשפעה. זה כמו שבדוגמה שרבש מביא לנו, כן? מיכאל עכשיו אמר בקבוצת המיקוד, שבשביל שאבא יבקש מקום עבודה חדש לילד הזה, שהוא ירצה להחליף את הבעל הבית שהוא אוהב אותו כבר, ויש לו משפחה כבר, לא מספיק לו את כל מה שהיה לו, ואבא מבקש שהילד ימצא בעל הבית חדש שיוכל להרוויח. ואנחנו צריכים להגיע לתפילה ממש לבורא, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים. אנחנו לא יכולים להחליף רצון, אבל לחיסרון לזה כן יכולים להגיע. איך? על ידי ההכנה שלנו. אנחנו עכשיו מתכוננים לכנס מאוד מאוד מאוד חשוב לנו, שהוא יכול לשנות לנו את החיסרון, להעלות אותנו בדרגה. בואו נראה עכשיו קליפ של הרב, איך צריכים להתכונן לכנס, עם איזה חיסרון צריכים להגיע לכנס, עם איזה תפילה. בבקשה, קליפ מספר 3.
9: זה ממש תפילה יפה, מה שכותב רבש, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, להכיר בזה בכל העצמות שלנו, שאנחנו מאוד רוצים את המטרה להגיע לדבקות בבורא, זאת אומרת להיות המשפיע כל אחד יחד עם כולם, ולהידבק בזה דווקא בהשתוות הצורה, בהשתוות התכונה הזאת של להשפיע לבורא, ואז את זה רק אנחנו מבקשים. ובוודאי שאם לא, אם הבורא לא ייתן לנו, אנחנו עבודים. זה מה שאנחנו צריכים להרגיש, שאחרת עבודים. אז יש כאן מצב שאין לנו מה לעשות יותר. אנחנו הגענו לסוף. אם לא ייתן, עבוד אני. ואם לא ייתן לי חיבור, עבוד אני. אם לא ייתן לי דבקות בקבוצה, עבוד אני. זה מה שאני מבקש. אני רוצה להיות דבוק בהם, כדי בכל כוחי לתמוך בהם, במה שהם רוצים. אני רוצה לשרת אותם, אני רוצה להשפיע להם, אני רוצה לעזור להם להשיג את המטרה. לי לא חשוב מה אני, אלא אני רוצה את זה. לזה הגעתי, לשם זה באתי עכשיו לכנס שלנו, כדי לתמוך בהם, להשיג את המטרה. ולי, אני לא רוצה שום דבר, רק שאני אבצע את זה ויהפוך להיות אפס ממש.
1: כן, אז יש לנו בכל העולם חברים שכבר הפכו את עצמם לאפס ממש, שממש הפכו את עצמם לכלי שרת בידי החברה והבורא, והם מכינים לנו כנסים בהמון המון מקומות בעולם, ואין ראוי מהחברים האלה באמת לספר לנו מה קורה אצלם, לתת לנו התפעלות ממה שמכינים לנו. היום אנחנו נרצה לשמוע כחלק מההכנה לכנס האזורי את החברים מאזור דרום ישראל שספרו לנו על ההכנות שלהם לכנס. אז בבקשה, בואו נעבור אליכם.
11: שלום חברים, שלום לכל הכלי עולמי שלנו. אנחנו בדרום ישראל, מאילת עד קריית גת, מתכוננים כולנו לכנס. באזור שלנו, בדרום ישראל, יש קרוב ל-200 חברים וחברות. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את הכנס ביד מרדכי. זה קיבוץ במזרח הדרום. אז אנחנו נתכנס שם כולנו ביחד. כל יום אנחנו צפויים לקבל יותר מ-120 חברים. בינתיים אנחנו כולנו מצוותים לצוותי העבודה. וכל הצוותים עובדים ומשתדלים לשלב, מה זה משתדלים? אנחנו משלבים את כל החברים שלנו מכל העשיריות. מה שהדבר הכי מיוחד בכל ההכנות האלה לכנס, זה שאנחנו רואים כבר יותר חברים, קצת יוצאים קצת מהסירייה ורואים את כל החברים באזור, ומכולם אנחנו מקבלים כזה כוח וכזאת התפעלות, כי רואים שכולם משתוקקים להגיע לאותה התפילה שדיברנו עליה לפני שתי דקות, ששמענו מהרב. כולם רוצים להגיע לתפילה שאם הוא לא יעזור לנו אנחנו עבודים, וכולם משקיעים את כל הכוחות שלהם בשביל להגיע לתפילה הזאת, בשביל להגיע לכנס שיאחד את כל הלבבות שלנו ללב אחד, ויחד איתו אנחנו נצעד לעבר הבורא. לחיים, תודה רבה, ושיהיה לנו המשך הכנה מוצלח לכולם, וכנס שמח ומחבק ואוהב. לחיים, תודה.
1: לחיים חברים, ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ומידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות היא שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות, ובכדי להגיע להפרט הזה שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה, הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה לבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לו אמונה אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ומידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע שאם יש לו אמונה, כבר יש לו שלמות. והתשובה היא, כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה. שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם, רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם זהו לטובת האדם, וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא בגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן, מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע לבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות כדי שיתנו לו טוב העונג, הוא כלים דהשפעה. מה שאין כן, בכלים דקבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים,
המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם, וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקרא את המלכות בשם אילנה טוב ורע. כנעל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו התברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו בעל מנת להשפיע, אינו יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע בשכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצומצמת מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבורא יתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו, איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות? הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה, המכונה להשיג כלים דהשפעה. אחרת, אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שערה הנקרא רצון לקבל לעצמו יחזור למוטב, כלומר שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע. ומטרם שהאדם בא לידיעה זו, שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו, למה נקראת התורה תושייה? משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו, חש בראשו יעסוק בתורה. חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם, כלומר שלפעמים היא סמה דחיי, סמה חיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סמה מוות. ואמר שעניין סם רפואה הוא רפואה למי שהוא חולה. מה שאין כן, אדם בריא שיקח סמי רפואה, הוא יחלה. זאת אומרת, שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון, הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא, לפי זה יש לפרש, שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה, בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו, התורה מתשת כוחו של אדם. פירוש, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת אדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות. ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות. ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע.
כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודה לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא, א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח, הנקרא הרצון להשפיע, שזהו בחינת השתוות הצורה. ג', בחינת אמונה, שזהו הפירוש, בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות באופן כללי, הוא להגיע להפרט הזה שהוא אמונה, שאז הוא יכול לקבל אמונה שלמה. נמצא שכל עבודתו הוא אך להגיע לזה. אולם לפני ג' בחינות הנעל, יש בחינה הנוהגת באופן כללי אצל כלל ישראל. וזה ממש בחינה ראשונה שמתחילים לחנך את האדם בתורה ומצוות, שהוא שכללות העולם צריכים לדעת בשביל איזה צורך הם צריכים לשמור את התורה ומצוות, והוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חס ושלום לא יקיימו את התורה ומצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל. כלומר, עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר, שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. הוא מביא רש"י פרשת חז"ל, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שכפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא מפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש.
כולם צריכים לדעת שאגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו, לעשות הכל. וכמו כן, אנו מצינו שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש האלשך הקדוש, לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם. וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו, כשאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל תמורת שריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה אנשים רחמניות בישלו ילדיהם. נמצא בכדי למלות את הרצון לקבל שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע, שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיעה, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו אר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את האר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות, בכדי שהמאור שבא מחזירו למותר.

בבחינת טוב ומטיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל יתברך, אין לשאול מה אכפת לבורא שאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום? הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין בגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה בגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סיטרא אחרא בשורש נשמתו של האדם שגרם את הבגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב? נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר ברוך שאמר והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב היומר, יאבד יום היוולד בו, והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך וחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה האב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת, שהוא אמר לי שהוא אוהב אותך ואת הפועלים שלך, לכן הוא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. לכן אם אתה תפטר אותו לא תהיה לו ברירה, אז הוא יהיה נאלץ ללכת למקום אחר. אבל אני מבקש ממך טובה, שאל תגיד לו שאני הייתי אצלך וביקשתי ממך שאתה לא תיתן לו לעבוד אצלך. אחרת, מה הוא יגיד? איך אבא יש לו לב אכזרי על בנו? זאת אומרת, שאין הוא יכול להבין בזה שאני משתדל לפטר אותו מעבודה, שזהו לטובתו. כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו

מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי, שהוא משתדל עבורי רק לטובתי, ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות. שהשם שולח לאדם מצב של ירידה. כלומר, מהמצב שהיה מקבל פרנסה. הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו. בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה, וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון, כלומר שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו, אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו. ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער. או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם. אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, גם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך לכוון, זה אינו בידו. ורק הקדוש ברוך הוא בלבדו, הוא יכול לעזור על זה. וזהו ההבדל בין עבודה כללי, השייך לכלל, ולעבודה פרטית.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא נגד השכל, נגד השגחת הבורא כביכול, הכל יכול להיראות הפוך, אבל יש פה תהליך שהוא מוכרח להיות, ואם אנחנו פה צמודים בינינו, מבקשים עבור החברים, עוזרים זה לזה, אנחנו יכולים לצלוח.
1: כן, אנחנו רואים שככה במשל המיוחד הזה, רואים שבמשל המיוחד הזה שהרבש מתאר, שנוח לנו, באמת נוח לנו במצב שאנחנו נמצאים, רגילים אולי אפילו, אז רק דרך הפרעות, ככה כמו שהאבא בא לבעל הבית ואומר לו שיפטר את הבן שלו כדי שיוכל לקבל, למצוא פרנסה יותר גדולה, אותו דבר ככה הבורא כלפינו, מנענע אותנו, מזיז אותנו, אפילו שלא נעים לנו. נמשיך.
2: נעבור לשיעור מתאריך 25/3/2003, בבקשה.
3: מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? האמת שכלל ופרט הם שווים, אנחנו גם כן לומדים את זה מהמבנה הכללי של המציאות, שכל המציאות היא 10 ספירות, ככה בזון, נרן חי, אין חוץ מזה כלום, הכל מרוכז והכל בתוך המבנה הזה של 5 בחינות, או 5 ספירות, או 10 ספירות, וכל פרט מהם גם כן בעצמו כלול מ10, וכל פרט דפרט שוב ל10 מתחלק, וכך כל אחד ואחד, וחוקים שקובעים התנהגות של 10 ספירות כלליות, הם אותם החוקים שהם קובעים התנהגות של 10 ספירות פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, אני הווי לא שיניתי, שיות כי וו כי הוא בכל מקום בצורה אחידה ומושלמת, ואין חלק קטן שבבריאה שהוא יתנהג בצורה אחרת מכל הבריאה. זה מה שמדובר במרחב הרוחני, איפה ששולטת הכוונה על מנת להשפיע. ששם זה היוד כי וו כי וכל הדברים, כי היוד כי וו כי זה הכלי שנמצא באור חוזר, ברצון להשפיע, במסך ואור חוזר. מה שמקנה, כן, הרצון לקבל בעצמו, הוא נחשב כנקודה, ועליו כבר יש חוקיות אחרת. הוא מרגיש את ההנהגה מהאור העליון כחושך ויסורים. וגם כן בהתפתחות, שאנחנו לומדים על ההתפתחות של האדם הפרטי, איך שהוא עובר מההתלהבות הראשונה להכרת הרע, ומהכרת הרע ועושה טוב, ואחר כך עובר מחסום ונכנס לעבודה האמיתית, את אותו שלבים, אותם השלבים צריכים לעבור כל הציבור, כל הכלל, וגם בזה אפשר ללמוד גם לכלל וגם לפרט אותו דבר. כמו שאומר בעל הסולם, שיש יחידים שעוברים את כל השלבים האלו במשך כל ההיסטוריה בהתפתחות הפרטית שלהם, וכל הכלל בעצמו הוא עובר גם כן ההתפתחות הזאת בצורה פרטית שלו. הכללית שלו.

0: יש שאלות? בעצם מאמר, לעומת המאמרים בדרך כלל שלנו, לא כל כך מביא בעיות מיוחדות, כן?
1: בעמוד
0: 28, בהתחלה, בעמוד רע"ח, כתוב כאן סדר העבודה. סדר העבודה הוא בכלל לא של בעל הסולם. זה סדר העבודה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הוא כותב שיש סדר בהשגה הרוחנית שגם פרט וגם כלל עוברים, שהשלב הראשון, כמו שהוא כותב כאן, כלל ישראל, מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי על הכוונה לאהבה עצמית. ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בא על מנת להשפיע. אלה שיעבדו ויתנו הגיעה, הכל בא על מנת לקבל לתועלת עצמם. זה מה שבעצם עכשיו מלמדים אותך. אתה נמצא עכשיו כאן. הגעת לגמרי חילוני, ללימוד הקבלה, בגלל שהיה אכפת לך לגלות מה טעם בחיינו, כן? ואכפת לך. אתה רוצה לגלות את הטעם שלך בחיים, שחיים שלך נראים לך נטולים מכל הטעם, מכל המטרה, אין בשביל מה לחיות, כל התענוגים שאני מעסיק אין בהם טעם, כך נתנו לך כבר מהשמיים ההכנה הזאת. היו יכולים לתת תנאים אחרים, שהיית נהנה באיזשהו עשב כמו פרה כל החיים שלך, ולא היית זקוק יותר לכלום, ראית פרות על הדשא, כל הזמן ככה אוכלות ולא עשות, לעשות ואוכלות, וככה היית גם עושה. אלה מה? נתנו לך חיסרון יותר גדול, שאתה התחלת לחפש, העשב הזה לא טוב לי, אני צריך משהו מיוחד. משהו מיוחד הזה אתה רוצה כדי למלא אותו רצון לקבל. לא כמו לפרה, אלא קצת יותר גדול. אבל אותו רצון לקבל. ועכשיו, כדי לפתח אותך, אז צריכים לתת לך כל מיני עיירות מלמעלה. התענוגים כאלה קטנים מלמעלה, קצת חושך, קצת אור, קצת כל מיני כאלה הבדלים, כדי לגדל את ה... לטפח את הרצון לקבל. אבל שוב, רצון לקבל, כמו שבאת ואתה בתקווה למלות את הרצון לקבל שלך, כך אתה עכשיו ממשיך. זה נקרא שמלמדים את התורה על כוונה על מנת לקבל, כן? לתועל את עצמם. זה שלב הראשון. שיהיה כלי. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לשיעור הראשון בקבלה עם הרצון קטן שנתנו לנו מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים הרצון הזה לפתח, לעשות אותו יותר גדול. וזה שלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בהתפתחות האגו שלנו. קודם זה היה מספיק רק לתענוגים בימיים שבעולם הזה, וכסף, כבוד, מושכלות. ועכשיו אנחנו צריכים גם כן לפתח את הרצון לקבל לרוחניות. אני רוצה לבלוע רוחניות. לא יודע מה זה, אבל אני רוצה שזה יהיה שלי. רכוש שלי. אחרי שהתפתח הרצון לקבל טוב, גדול לרוחניות, אחר כך אפשר לשנות אותו כבר, לתקן אותו, שיהיה מה לתקן, קודם שיתפתח. וכאן בהתפתחות

0: הרצון לקבל, בדרך כלל יש מכשול. שאדם, מפני שלא רואה בדיוק את התענוגים, אז הוא לא כל כך רץ קדימה, אלא מסתפק במועט, מה שנקרא, נעשה פתאום צדיק. הוא לא כל כך רץ לרוחניות. רוחניות לא מגולה, אז בטח שקשה לדרוש אותה. ויכולים כאן להמתין כמה עשרות שנים או כמה מאות שנה, עד שבאמת נפתח את הרצון לקבל הנכון כדי להתחיל לתקן אותו כבר. הנכון הכוונה שיהיה ככה במידה הגמורה לרוחניות, שיהיה אגואיסט במלוא המילה. לא רק לעולם הזה שירצה לבלוע את העולם הבא. זה קודם כל צריכים לעשות. זה בעל הסולם מתאר גם כן בצורה מאוד יפה בהקדמה לספר הזוהר. שהרצון לקבל האמיתי לא נגמר ברצון לקבל של העולם הזה אלה, ברצון לקבל של העולם הבא. ואז מתחילים רק לתקן אותו. אחרת מה יש לך לתקן? לתקן יחס שלך לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, לזה אנחנו, זה רצון לקבל לבימיות, לגשמיות. אותו אנחנו לא צריכים לתקן. זה בכלל, זה שיתקנו כל מיני האלה שמתעסקים בדיאטה, או בחינוך יפה, או ירוקים ששם תנו לחיות לחיות, כל מיני כאלה. אנחנו לא מתעסקים ביופי הזה. הנה, אנחנו צריכים קודם כלי רוחני, שיהיה גדול, שיהיה מופרז, ואחר כך שיהיה מה לתקן אותו, להתחיל לתקן. ואדם שלא מגיע לגמר הכלי הזה, לרוחניות, לא נותנים לו בכלל להתחיל לתקן, אין מה לתקן אותו. לכן זה השלב הראשון שלנו. ואותו אפשר באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה. שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות וגם אני ארצה אותה. כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא התפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים ומוכנים ממש להשקיע ולתרום ו... אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל, רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות אין לי ברירה אחרת, ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה, או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבית כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות? בשביל מה כדאי, מה זה בדיוק רוחניות וכן הלאה. זאת בעיה. לכן אנחנו בונים איזה מפעל שאנחנו נעסוק בהפצה, נראה איך האנשים אחרים גם כן רוצים, שהם הביאו לנו כמה שיותר ברוב עמדת המלך, כמה שהם התפעלו, זה אנחנו נתפעל וכן הלאה. שיהיה לנו קשר עם כל כך הרבה אנשים, שגם כן הם מחשיבים את המטרה שלנו, זה נותן לי חיזוק, אחרת על מה אני יכול לסמוך, מה יש לי ברוחניות, שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו, לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא, מביא לי סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו, ממש. ככה זה, כן.
1: מתי ואיך למדים ילדים לעשות מצוות במינת להשפיע במקום לתאר את עצמו בשלב או הקו נסף שעוברים בתוך הורה לילדים להתחיל ללמד אותם בצורה הזאת?
0: מתי מתחילים ילדים לחנך אותם שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע במקום בעל מנת לקבל? קודם כל, אתה רואה איך אתה בונה משפט. זאת אומרת, קודם כל, אני צריך שיהיה לי ילד שיקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. ואז אני בא אליו ומלמד אותו שיקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. כן? נו, אנחנו צריכים לדון, ככה, לעיין במשפט הזה, ולראות האם יש לנו בכלל דבר כזה. אתה אומר, מתי? אני שואל, האם יש לך דבר, יש לך מציאות כזאת? בדרך כלל אנחנו נתקעים במציאות מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שהקהל מקבל חינוך, וחינוך הזה, בגלל שהוא חינוך של דומם דקדושה, אז הוא משאיר אותם בצורת הדומם כל הזמן, כל החיים, שפעולות גשמיות עושים, ופעולות רוחניות, מלמדים אותם לא לעשות. אלה תעשה בגשמיות מה שצריך. זהו. ויותר מזה, בכלל אל תיגע. זה טוב, בגלל שאז אדם מחזיק בחינוך שלו, זאת אומרת, בשמירת התורה ומצוות, מה שנקרא, אנשים מלומדן, איך שלימדו אותם, כך הם עושים, וחושבים שזה תורה, זאת תורה וזה מצוות. וככה הקהל מתקיים ושומר על עצמו כדומם ויכול לשמור ככה על עצמו עוד מיליונים שנה. כך גם כן מתקיים להבדיל קהל של סינים, של הודים, אלה לקחו איזושהי פילוסופיה של האומה וכל הזמן חיים בתוכה ושומרים עד כמה שהחברה שתהיה סגורה ומלוכדת סביב הרעיון הזה, וככה חיים. אנחנו רואים גם כן תרבויות מאוד עתיקות שעדיין שומרות על עצמם, וברוך השם, מה שיכולות להגיד על עצמם, אנחנו גם כן מיוחדים. מתי באמת צריכים לבוא לילדים ולהתחיל לחנך אותם? חינוך הרוחני הוא הולך לפי חוק הרוחני, שאין כפייה ברוחניות. חנך את הנער על פי דרכו. חנך את הנער על פי דרכו, זאת אומרת, שאם באמת כבר מוכנים בני אדם לחינוך הרוחני, התפתחו בצורה הדרגתית דרך דומם צומח חי והגיעו למדבר שבתוכם, אז בהחלט אפשר לחנך אותם להיות המדבר, שיש איזה הכנה. ואם לא, לא. איך אפשר את זה לעשות? בעל שם טוב עשה את זה בצורה מאוד ברורה, כדוגמה בשבילנו. הוא יסד חינוך החסידי. זאת אומרת, בכל מקום הוא הגדיר לימוד פנימיות, קצת, לכולם. לכולם. פתאום כולם מתחילים ללמוד שיש עולמות רוחניים, יש חמישה עולמות, יש נרן חי, שיש נשמה, יש עליות, ירידות, האדם צריך להתקשר לזה, נו, כל החסידות באמת מלאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא כתב, הוא לא, בעצמו לא כתב אף ספר, התלמידים שלו. הם כתבו, התלמידים שלו היו מקובלים גדולים, אדמו"רים גדולים, הראשונים, הם כתבו המון ספרים בסגנון כזה. ועל ידי זה הם רצו מתוך העם, שנתנו את החינוך הזה שנקרא חסידות, במילה חסד, לפי המטרה, למשוך אותם לתכונות הבינה. אז חשבו שעל ידי זה הם יכולים לצוד, כן? למשוך מהעם אלו שהמילים האלו, החינוך הזה, הספרים האלו ישפיעו עליהם ויעניינו אותם. זה בחוכמה גדולה עשו. ואז באותה תקופה באמת באותה תקופה הם עשו תיקונים גדולים מאוד. תיקונים גדולים מאוד הם עשו. זאת שיטה שעכשיו גם כן צריכה להיות כדוגמה בשבילנו. הרי אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. הם עשו לתקופה שלהם, זאת אומרת לרמת ההתפתחות, הרצון לקבל שבדורנו, שבדור שלו, והצליחו בזה. היו המון מקובלים, עשו המון תיקונים. הדור היה עדיין בהתפתחות מסוימת, לא סופית. ושבעל השם טוב והאדמו"רים החסידים הראשונים עשו את התיקונים, הם הצליחו באמת להרים רמה הרוחנית של הדור בהרבה. אבל אחר כך, מפני שאנחנו מתפתחים, ההתפתחות הכללית היא ממשיכה, והרצון לקבל גדל, וכבר רמת החינוך החסידית שלהם כלפי הדור שגדל בעוד 100-150 שנה, הוא כבר לא היה מספיק. בעל שם טוב חי במאה ה-16-17. אז השיטה הזאת כבר לא הייתה מספקת לרצון לקבל שגדל. וכבר הרצון לקבל הזה שגדל באנשים בדור כבר אחרי 150 שנה, נגיד אחרי בעל שם טוב, הם התחילו כבר לסלף את השיטת בעל שם טוב. זאת אומרת, זה לא היה מספיק בשבילם כדי לתקנם. לא שהם מישהו אשם, אלא ככה זה חוסר התיקון של השיטה. שיטה הייתה פועלת יפה מאוד בזמן שלו, ואחרי זה, ובאמת החסידות התחילה להפוך להיות מין איזה מין, במקום איזה שיטה רוחנית, שיטה עממית. זה ככה, ככה הולכים, ככה עושים, ככה מתנהגים. זאת אומרת, נשאר מחסידות סך הכל סמלים חיצוניים. גם בהם יש הרבה חוכמה, וכדאי ללמוד אותם, כי המקובלים האלו הגדולים, בעל שם טוב ותלמידיו, הם הכניסו בתוך הסמלים האלה כל מיני רמזים. הם רצו על ידי כל מיני כאלו סימנים ושמועות ומילים ואגדות וכל מיני מה שהם עשו, מה שהם פיתחו, מה שהם כתבו. הם רצו אחרי כל מיני האמצעים האלה למשוך האנשים שכבר מוכנים לתיקון, למשוך אותם אליהם ולעשות מהם קבוצות מקובלים. איזה מין נפצה כזאת, מאוד חכמה, מאוד מיוחדת. כי תראה, סך הכל הם פנו לעם שהיה כולו דתי, והם הכניסו, הם הצליחו להכניס לתוך התנהגות הדוממנת שלהם משהו חי, משהו רוחני. זה לא פשוט, זה כוח אדיר, מה שבאמת הוא איכשהו שימש בו. לא, זה לא חשוב, סבל הרבה או סבל פחות, אצלנו סבל לא פחות מאז. זה הכל, זה הרצון לקבל יותר או הרצון לקבל פחות, זה עניין של סבל. זה הכל, היסטוריונים או פילוסופים חושבים שככה זה בגלל שהעם סבל, אז בעל שם טוב עשה. בעל שם טוב לא התחשב בכלל בסבל של העם. הוא התחשב רק בתיקון הנצחי, מה שאפשר להביא לעולם, ולא בגופים. סמוך עליו, הוא היה מקובל ענק. אז בימינו זה כבר לא ילך. כאן צריכה להיות שיטה אחרת. הוא גם כן הסתיר כביכול שזה חוכמת הקבלה. וקרא לזה בכל מיני שמות אחרים, חסידות, פנימיות התורה, אבל פחד ממילה הקבלה, כי התנגדות הייתה גדולה מאוד. כן? גם המתנגדים מצד הליטאים, כן? וגם משם היו מקובלים גדולים, רק שהם היו מתנגדים לשיטה הזאת. האגרה הוא ענק לעומת כל ה... זאת אומרת, גם זה באותה רמה כמו בעל שם טוב, זה פשוט, בוא נגיד, כף ימין ושמאל, איך אפשר להגיד, איכשהו בהתנהגות או בשיטה, אבל שניהם קדושים. אבל לזמן מה הוא עשה תיקון עצום בעל שם טוב. עד שבאמת רצון לקבל התגבר, זאת אומרת, גדל לרמה אחרת, יותר גבוהה ממה שהחסידות, מה שהם עשו, הם עשו נגיד תיקון לדרגת ג' של רצון לקבל. ושהוא גדל לרצון ד', אז השיטה פשוט הפסיקה להיות כשיטה המועילה, היא הפכה להיות גם כן שיטה עממית. זהו. ואז בעל סולם כותב שאנחנו הגענו כבר לדור האחרון, כאילו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות תיקון. לכן, כשאתה שואל מאיזה שנה אפשר לחנך את הילדים, אז יש ילדים בגיל 40 ו-50, וזה גם כן ילדים, זה פשוט לפי ההתפתחות, התקרבות לרוחניות. שאולי מגיעים, אולי לא, ויש כאלה שיש להם חוש והכנה מגיל 5 או 10. האגרא, אותו גאון מווילנה, הוא בגיל 9-10 כבר היה בקיא ממש בכל התורה, הוא הרגיש את הפנימיות שלה. הוא בגילאים כמו בחור שם, מגיל 13-14-15, הוא כבר היה מקובל. הוא כבר היה מקובל. זאת אומרת, זה לא תלוי בגיל. רק מה שאני רציתי להגיד, שכמו אם אתה שואל מאיזה שנה ומאיזה גיל להתחיל לחנך את הילד קבלה, אז הייתי אומר שכמו שבעל שם טוב הגדיר את הלימוד הכללי של החסידות באומה, ועל ידי זה קירב לעצמו אנשים הראויים לתיקון, וכבר עשה מהם גדולים, רוחניים, אנשי השם. אז כך אנחנו, על ידי ההפצה כללית של הקבלה, צריכים להשתדל למשוך עלינו אנשים שהם גם כן ראויים לתיקונים, ואיתם יחד לעשות את העבודה שלנו. זה בעצם השיטה שהיא... השיטה הזאת היא לא מהיום. אני חושב שבאותה שיטה גם כן פעל משה רבנו. היו לו סך הכל מי היה לידו, שהוא ברח שם לסנה וחזר ומה, מי היה שם? אהרון היה לידו ומי היה? עד שהוא לאט לאט במדבר אסף את התלמידים מכל הכלל האומה, שכולם היו שם, והוא גם כן על ידי ההפצה הכללית הזאת של התורה, כן? של ה... של החוכמה הזאת, משך את האנשים שהם היו יותר ראויים, ומהם עשה תלמידים. זה... אין שיטות אחרות. פשוט השיטה הקודמת כביכול נראית לנו שהיא נופלת, אבל היא נופלת בגלל שרצון לקבל גודל, וצריכים להמשיך אותה שיטה רק ברמה אחרת, יותר פנימית, יותר חדה, עם... פנייה בהתאם לרצון שעכשיו פועל באנושות. אבל שיטה זה אותה שיטה. לתת אור כללי, שעליו כבר ימשיכו נשמות מיוחדות, ואז לתת להם שיטה הפרטית, האישית. כן?
1: אין כל שני מקובלים כל כך גדולים שיש ביניהם חילוקי דעות.
0: אין חילוקי דעות. בין בעל שם טוב לאגרא. זה לא חילוקי דעות, זה תראה, זה שני שיטות שהם מתחברים בגמר התיקון. זה כמו בית שמאי ובית הלל. זה אף אחד לא פוסל את השני בעצם, רק ושניהם צודקים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. רק השאלה היא, איך להגיד, זה מסוג הנשמות יותר נכון אולי להגיד. אני עוד מתקשה לבטא את זה, אני רואה שלא יוצא. תראה, אתה רואה, על בעל שם טוב כבר היום התחלתי קצת להגיד, קצת יצא. אז זה בהתאם שתתקדמו, אני לא יודע איך לבטא. קשה, זה בעיה להוריד.
1: זה לא שיטות שונות?
0: זה לא שיטות שונות. האגרא למד ו... כתב וייסד בקבלה לא פחות מבעל שם טוב, אבל איך להגיד, השיטה שלו זה שיטה ליחידים, ליחידים. גם כן היו לו המון תלמידים, הרבה תלמידים גדולים, מקובלים גדולים, ליטאים. לא שליטאים מתנגדים לקבלה, אין דבר כזה. מי מתנגד מהגדולים האלו שהיו חיים לפני 400 שנה, כמו הגר"א ובעל שם טוב, איזה התנגדות? אלה זה נגיד שזה שני שיטות. אנחנו נלמד שזה בכלל לא, אפילו זה לא. נברר פעם. לא נוגע בינתיים לנו. שקצת מתרוממים רואים שזה אותו דבר. כן.
1: ההתנגדות הזאת לקבלה שהייתה תמיד, ממה היא נובעת?
0: התנגדות לקבלה הייתה נובעת ממקובלים מאוד מאוד נזערים מלפרק את הקהל, מהגנה שיש לו כשהוא דומם. תתאר לעצמך, אם אתה נגיד לוקח עדר כבשים, שיש רק כלב אחד יכול לסדר לך 1,000 כבשים בשורה, והם ירוצו אחריו. אין שום בעיה, נכון? ראיתם את זה? כן? אין שום בעיה. כן, אחד חי, ואלו גם כן 1,000 חיות כאלה קטנות, ומסתדרים, כן? זהו. תאר לעצמך שאתה פתאום נותן ל-1,000 כבשים האלו זריקה, ומעלה בהם רצון לקבל. והם מתחילים להיות יותר מתוחכמים. ומה תעשה איתם? כבר אין לך כלב שיסדר אותם, אף, וגם אדם לא יכול לסדר אותם. אתה צריך כבר כוחות מיוחדים שלא יברחו, שלא יעשו שום דבר, שלא יעשו גם כן איזה תקלות, ואיזה לא יזרקו את עצמם מהצוק, ולא ישרפו את עצמם, ולא יגרמו איזה מהפכות ומלחמות, ולא ישמידו את עצמם. זה כבר בעיה גדולה. אז יותר טוב שיהיו עדר, ולאט לאט נתקדם. בשביל מה לנו את הקפיצות האלו? וזה חינוך נכון, שמקובלים סידרו את החינוך הזה, של הדומם, תורה ומצוות, שתורה זה נקרא ספר תורה שלנו, ומצוות זה נקרא מה שאתה שם עושה ברכות וכל מיני דברים. הם סידרו את זה, והם אמרו, זה שומר את העם, ובאמת זה שומר, אתה רואה שזה שומר. ואם יוצאים מגדר הזה, כבר בעיה, כבר צריך לתת תיקונים, שאם אתה יוצא מהגדר הזה, ונעשה יותר חכם, שנגיד החוכמה שלך, יש לך אמונה, יש לך איזה ביטחון שאתה לא תברח, ולא תעשה נזק לעצמך ולאחרים, שבאמת היציאה שלך לדרגה יותר גבוהה, היא תהיה מבוקרת ולשם תיקון. ולכן החינוך של העם, זה חינוך מאוד מאוד מיוחד, מאוד חכם. והיו הרבה מקובלים שהתנגדו מן הסתם לתת לעם בכלל חוכמת הקבלה. זה יכול להביא לכאלה תקלות שאנחנו לא נוכל, לא נדע איך להתגבר עליהם. אלא לאט לאט חיפשו פה ושם תלמידים, וככה בצורה נסתרת למדו איתם, וכך התקדמו. והיו מקובלים כנגדם שאמרו, לא, אנחנו צריכים קצת יותר להתקדם, יותר ללכת, בוא נעשה קצת, נהיה קצת יותר מהפכנים, והיו כאלה והיו כאלה. במשך הדורות, עד מאה ה-19, כל הגדולים, גם אלו שהיו בעד התפשטות הקבלה, וגם אלו שהיו נגד התפשטות הקבלה, הם כולם היו בהשגה הרוחנית. עד זמן השלה, מתי זה השלה? לא יודע, עד זמן השלה הקדוש, רבי אומר שלא היה אף אחד שכתב ספר ללא ממקור הרוחני. אחר כך זה התחיל לירידה, ירידת הדורות. כבר כתבו חלק מההשגה, חלק לא מההשגה. זאת אומרת, כל אחד היה בהשגה, אבל כבר היו ככה בירידה קצת. הרצון לקבל גובר יותר, והרוחניות היא פוחתת. אבל בכל זאת, רק תבין שכל המחלוקות האלו וכל ההתנגדויות האלו, זה לא ברמה שלנו. זה פשוט, הייתה להם אחריות לשמור את העם, ואם תשאל אותי, אז אני גם כן נגד סתם ככה לשפוך חוכמת הקבלה לדתיים. אם היה לי היום אפשרות לתת לכולם מהם חוכמת הקבלה, לא הייתי עושה את זה. לא הייתי עושה את זה. כי אין לי כנגד זה שום ביטחון שהם עכשיו התחילו להיות פרועים, חילונים, ובכלל לא יודע באיזה צורה, שכנגד זה הם ילכו בדרך המתוקנת, שלאט לאט הם יקבלו את הכוח, ההתפתחות בצורה מועילה וטובה, ובאמת זה יהיה לעלייה רוחנית, ושלא ישפיע עליהם בצורה כזאת פראית, שמי יודע מה יקרה עם האומה בעוד 20 שנה. אני לא יודע, זה צריך להיות מישהו ענק, שיכול להרשות לעצמו דברים כאלה. אמנם לפי מה שבעל הסולם כביכול עשה, אז הוא לא פחד מזה. אבל אהוב זה לא אני. אני בהחלט, אני חושב שאנחנו יכולים ללכת, אני מרגיש את עצמי בטוח ללכת עם חילונים. כי כאן זה בהחלט, קודם כל אין יותר מה לקלקל כל כך. אני מבין? ואז אני איכשהו יכול להביא תיקון למי שרוצה, שיטה, להסביר, ללכת איתם. אבל לדומם דקדושה, זה בעיה מאוד גדולה. זה קל מאוד להגיד, בוא נעשה, נהפוך. זה לא פשוט. הם שומרים על ה... איך שלא תגיד, לא חשוב, אבל הם שומרים על איזה מסגרת האומה. על איזה מין צביון שלה. ולשבור את זה, מי יודע למה אתה גורם. זאת אומרת, אני לא מרגיש את עצמי חכם לעשות דברים כאלה. אלא לעשות ידיעה, זאת אומרת, לגרום שידיעת חוכמת הקבלה וגדלות שלה ומה היא עושה לבני אדם, שזה יהיה יותר נפוץ, כן? שאנחנו נוכל להפיץ את זה בצורה יותר ברורה לכל האומה, שגם מהם יבואו ללמוד, ויש ביניהם כאלה מוד שנמצאים בצורה ממש ממורמרים ובחוסר שקט נפשי ורוצים למצוא ולהתקדם. ישנם כאלה, אני מכיר אותם. אז בצורה כזאת, כן, לאט לאט זה יהיה. אבל בכל זאת, צריך מאוד להיזהר עם זה. לכן, אם אני שומע או מרגיש מהגדולי הציבור החרדי, נגיד שיגידו משהו אליי, שיתנפלו עליי, אני מרגיש שהם צודקים. אני מרגיש שהם צודקים. הם צריכים לשמור על הכלל הזה. ואין צורה אחרת לשמור עליו.
2: רואים שכמה שאנחנו מנסים להחפיץ, ואפילו אנחנו גרים בתוך המקום שלהם, זה לא מתפשט החוצה. כלומר, שיש פה איזה משהו שבורא משחק, שזה לא יקרה. השאלה בכלל אם זה חשבון
0: של מקובל,
2: אני מנסה להפיץ, מה שיקרה, יקרה.
0: לא, אני מעדיף להפיץ חוכמת הקבלה איפה שרק אפשר, בצורה לגמרי לא מכוונת לכל העולם, במיוחד ודאי שזה ליהודים, כי זה צריך להיות, החלק הזה של הבריאה צריך קודם לבוא לתיקון, ואחר כך להיות אור לגויים. אבל בין היהודים לחילונים, ואת הדתיים, חרדים במיוחד, אני ממש נזהר מלנגוע בהם. אני לא מרגיש את עצמי בתפקיד לעשות מהפכות. באמת. לעשות הפצה לקבלה, כן. אבל לעשות עם העם ככה מה שאני חושב, אני לא בטוח במה שאני חושב. אני, זאת אומרת, כלפי הדתיים יש לי באמת, אני חושב בטוח שהם צריכים עדיין להישאר בצורה כזאת. זאת אומרת, לא שלהישאר בצורה כזאת. אם יצאו מהם, זאת אומרת, אם יגדל הרצון לקבל יותר מהמסגרת שלהם, ויפרוצו מעבר לגדר, איפה שהם עכשיו מגודרים בקיום תורה ומצוות הדוממים, אז כבר בסדר גמור. אבל לא אני גורם לזה. זה צריך לבוא מבפנים. הרצון לקבל שיגדל יותר מהחינוך שלהם. ואז הם יפרוצו ויצעקו, איפה אנחנו, בשביל מה חיים, ומה התורה ומצוות האלו שלנו, הם לא מכסים את הרצון לקבל שלי. אנחנו רוצים באמת לדעת בשביל מה לחיות, ובשביל מה חיים, ובשביל מה מקיימים והכל. אם זה יפרוץ בצורה כזאת, כן? שוב, מה הטעם בחיינו, אולי בצורה שלהם, לא כמו שחילוני שואל. הם ישאלו גם כן על תורה ומצוות וחיים שלהם, מה הטעם בחיינו. כמו שחילוני שואל מה הטעם בחיי, בחיים שלו. כן? אז אדרבה, בבקשה. אבל לפני שהם צועקים בצורה כזאת, לפני שהרצון לקבל גדל בצורה טבעית ושבר את המסגרת שלהם, אסור לי לבוא ולעשות את זה בצורה מלאכותית. זה מה שאני מרגיש. אני אומר לך פשוט, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, בשום פנים ואופן אני לא הולך לעשות שם אפילו סתם חוגי קבלה. יש כאלה שעושים. אבל כאלה שעושים, דווקא הם עושים את זה בצורה שאיזה חסידות ולא קבלה. ולכן זה מותר, ואין להם התנגדות. כי הם לא מדברים על ניתוק מהחינוך הדומם. הם מדברים על איך לחזק את החינוך הדומם. ואף ראש הקהל שם, אם כך גדול שם רב או אדמור, לא מתנגד. יש כאלה חוגים הרבה בקבלה, בפנימיות התורה, בכל הסוגים שם בבני ברק נגיד. ואין התנגדות עליהם. כי הם לומדים בשיטה כזאת שזה רק מחזק את החינוך. רק מוסיף איזה מין טעם עוד קצת. אז כולם בעד. מה שאם כן, אם הייתי נכנס עם קו שמאל, כן? שזה כבר ביקורת על כל דבר, אז מיד היו שוברים אותי. זה, ובצדק. כתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. אם הוא עדיין עיוור, אם אין לו התפרצות הרצון לקבל כל כך גדולה, שהוא ילך רק למלות אותו בצורה הפרועה, האגואיסטית, לא חשוב, אבל זה מה שבוער בו וקובע התנהגותו. אם אין לו את זה, לסתם הוא ככה, ככה. אז למה שאתה תקשיל אותו? אתה מוסיף לו רצון לקבל משלך? מי אתה? איך אתה יכול לעשות את זה? זה נקרא כפייה. שאתה כופה את הרצון לקבל שלך על רצון לקבל שלו, זה נקרא כפייה ברוחניות. יש ילד קטן שרוצה לשחק בצעצועים, אתה פתאום בא אליו, שובר לו צעצועים, ואומר, לא, בוא נעשה משהו אמיתי. איזה אמיתי? הוא לא מבין מה זה אמיתי. בשבילו זה האמת. המשחקים שלו הקטנים. אתה רוצה לעלות אותו, אני רוצה שאתה תהיה גדול, שם יש לך מכונות גדולות, דברים גדולים. הוא אומר, אבא, אני רוצה את ה... מה עם האוטו שלי? למה שברת לי אותו? אתה מבין? זהו. זה נקרא כפייה. אז איך אני יכול ללכת אליהם ולעשות דבר כזה? זה פשוט אסור. אלה באמת בעל הסולם כותב שבכל זאת זה בעיה שגם גדולים שלהם וגם לא גדולים, זאת אומרת, שהם ממש עזבו את כל העיסוק בחוכמת הקבלה, ושזה באמת, ובזה גורמים כל הצרות שבעולם. נו, אתה רואה שלא עלה בידו גם כן לעשות שום דבר, וכמה שרב שלי רצה באיזושהי צורת להגדיר את חוכמת הקבלה בין החרדים, זה גם כן לא, עדיין לא עלה. אנחנו צריכים לחכות בכל זאת. זה צריך לבוא משני הצדדים. דרך הקהל החילוני.

0: משהו מזה, הכל התפרק. זאת אומרת, הרצון לקבל הוא כבר גודל וגודל וגודל משנה לשנה, ואז יבוא הפתרון. אבל עכשיו, שאתה תלך להוסיף להם מרצון לקבל שלך, למה אתם לא לומדים? למה זה ככה? זה נקרא כפייה. אני ניסיתי כך לעשות קצת, וראיתי שבאמת זה לא הדרך. כן.
1: איזה הבדל, מה יש לומד בין שיטה בעל שם טוב, בשל בעל שם טוב ובעל סולם?
0: שיטת, מה ההבדל בין שיטת בעל שם טוב ושיטת בעל הסולם? אני לא חושב שיש הבדל. בעל הסולם כותב על זה, שהוא קודם כל אין לו מה לחלוק על בעל שם טוב, זה מקובל אלוקי, ענק. אנחנו פשוט, אין לנו משהו שהוא כתב, רק תלמידים שלו, אבל בכלל מה שהוא עשה ואיזה תיקונים שעשה, הם גדולים מאוד. אבל לזמנו רק זה פעל. ובעל הסולם כותב על זה. אין הבדל בשיטה. זאת אומרת, מה זה בשיטה? אין לבעל הסולם שיטה איך לבוא לקהל ואיך עכשיו להפיץ בקהל חוכמת הקבלה. לבעל שם טוב הייתה שיטה. בעל שם טוב באמת עשה שיטה. הוא לקח חוכמת הקבלה, הוא הלביש אותה בחסידות, בסמלים חיצוניים ובכל מיני סיפורים. ובכל מיני תקסים, ועשה טיפול, איך להגיד, אני לא רוצה להשתמש במילה פסיכולוגית כאילו בעם, שיש אדמו"רים, ואתה יכול לבוא אליהם ולבכות, והם יעזרו לך, ויגידו, לא נורא חיים, כי יהיה לך טוב, תחכה, צריך סבלנות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עשה ממש מערכת, שדרך זה שהעם סבל, כמו שכאן אמרו, שזה היה באמת בתקופה שהיו פוגרומים ומאוד סבלו אנשים, אז דרך השימוש בעזרה בצורה כזאת עממית, בימית, הוא הכניס להם ממש איזה ידיעות על העולם העליון, על השיטה שאפשר להגיע, שאפשר על ידי זה לעשות משהו. לבעלי סולם לא הייתה שיטה כזאת. זאת אומרת, שמצא איזה לבוש על חוכמת הקבלה כדי להחדיר אותם לעם. אין לו את זה. גם לנו אין. אנחנו הולכים עם השיטה עצמה בצורה גלויה, ועוד כמה שיותר גלוי. ואני חושב שלא יכול להיות בימינו כבר איזה מין לבוש. כי אם תעשה לבושים הפוך, אתה תראה לא אמיתי. כי אנחנו נמצאים באמת כבר, אנחנו כבר באים לרצון לקבל שהוא גדל כבר באמת בצורה כזאת שכבר לא סיפורים ולא אמונה איזשהו מין וכלום. לא, אין בו. אלא אנחנו צריכים למצוא שפה מיוחדת לאנשים בתוך שפת הקבלה, שהם פשוט יבינו את המסר שלנו. הלבוש כן יהיה על שפת הקבלה, אבל לבוש כזה שרק אדם יתחיל לשמוע. כי אם אני אומר לו רצון לקבל, הוא לא מבין אותי. מסחור חוזר לא יודע מה זה. נשמה הוא חושב שזה משהו לא כמוני. זה כלי וכן הלאה. אז זאת אומרת, אנחנו נצטרך למצוא הסבר, בוא נגיד. זה לא לבוש, זה יותר הסבר. כזה שזה מתאים לתפיסה של הקהל שלנו. אבל לבושים כאלה, כמו שבעל שם טוב עשה, אני לא חושב שהם יועילו היום, ובאמת, בגלל זה הם התבטלו. לא נראה לי שיכול להיות איזו שיטה דומה לשיטת בעל שם טוב. אבל עשה באמת דבר מאוד מיוחד.

0: זאת אומרת, מה הוא עשה? אפשר להגיד כך, מה כל השיטת החסידות? הוא הסתיר את המלכות והגדיל את הבינה מידת החסד, שכך צריכים להתייחס אחד לשני, שכך צריכים בכלל לשאוף לזה. וצורת הקבלה, שיטת הקבלה, היא לגלות את המלכות, את הרצון לקבל וללכת אליו ולטפל בו, אבל לעמך זה לא מתאים. אז הוא קצת הסתיר את המלכות בתוך בינה, וכך עשה את זה כלפי חוץ, שזה חסד. ובאמת עמך היה מאוד זקוק לזה, וקיבלו את זה. אבל אלה שאחרי זה ראו שהרצון לקבל שלהם הוא דורש את התיקון, אלה כבר באו אליו, ומהם הוא עשה מקובלים. כן.
1: מה ההבדל בין מקובל גדול
0: למקובל
1: פחות גדול?
0: שניהם
1: נמצאים בעולם.
0: מה ההבדל בין מקובל גדול ומקובל קטן? אתה יודע, לא יודע מה להגיד. יש חשמלאי שיודע איך לחבר חשמל, אבל הוא יודע שיש חשמל, וחשמל הזה מגיע מתחנה, והוא עובר בחוטים, ואם אני חבר מנורה, אז מנורה פתאום יש שם התנגדות, והתנגדות תחמם את האלקטרונים, ויש פליטת פוטונים, וזה, זה, זה. זה כל אחד יכול להגיד לך, כן? זהו. ויש אנשים שבשבילה מושג חשמל, זה איזה גלים, ויש איזשהו דברים ש... לא יודע, עד כמה שאני יודע, יכול לספר על זה כמה שעות, אבל יש כאלה שבכלל זה... נו, אז יש ויש. מה? ויש ילד קטן שהוא יודע שאם הוא לוחץ על הכפתור, אז המנורה פתאום נעשה אור. גם כן משתמש בחשמל. אתה אומר מקובל גדול, מקובל קטן. ידיעת הסיבות לדבר שכבר אתה רואה אותו, עד כמה שאתה יודע סיבות יותר נעלות, יותר גבוהות, יותר נסתרות, אתה מקובל יותר גדול. כל אחד רואה את המנורה שהיא דולקת. אבל מה זה? ככה בעולם שלנו. אנחנו רואים את העולם הזה. מה זה נקרא מדען? שהוא יודע סיבה לתופעה.
1: אבל ההגעה לרמות היותר גבוהות זה לא הגעה שכלית.
0: אז אם אתה שואל אותי, זה אותה שאלה שעכשיו אמרתי. אני לא יודע איך להתנהג עם הקהל הזה. אני לא יודע זה, אני לא יודע זה. יש מקובל יותר גדול, שיודע סיבות, שמתוך הסיבות הוא כן בטוח שהוא זה יעשה את זה, אבל לפחות יש לי סכר להגיד שאני לא יודע. ויש כאלה דברים שאין לי סכר. זה הכל תלוי בדרגה. זה לא כניסה לרוחניות או הרגשה רוחנית, זה לא נותנת לך מיד שום דבר. זה לא... לאט לאט אתה משיג יותר ויותר, ורק בהתאם לדרגה, מה זה? אז זה הבדל. וחוץ מזה, זה תלוי מסוג הנשמה. לעשות כזה דבר כמו בעל שם טוב, למצוא את הטכניקה הזאת חיצונית, איך לעשות את זה, רעיון פנימי שהתלבש בדיוק בכזה לבוש החיצוני והכל, זה לא לעומתו אגרה, לא פחות בדרגה. אבל שיטה הזאת הייתה בכלל לא מקובלת אצלו.
1: בעל הסולם כותב שדווקא חורבנות בעולם וכל הנזקים באים מאלה שלומדים תורה ולא מחפשים את הזה. אבל, עכשיו ככה, השאלה היא כזאת. למה, מה צריך לקרות כדי שבכל זאת לא שנלך להפיץ שם, אלא שאולי נסכים לקבל את אלה שכן באים וכן רוצים וכן דופקים לנו בדלת מהעולם הדתי? מה צריך לקרות כדי שיהיה מהפכה כזאת?
0: שאלה נכונה, זאת אומרת שאני אומר שאנחנו, אסור לנו בינתיים להפיץ את חוכמת הקבלה בין

0: הדתיים, החרדים, והסברתי למה, עכשיו שאתה שואל, ואם יש מהם כאלו שרוצים לבוא אלינו וללמוד, אני לא חושב שאנחנו צריכים גם כן לעשות את זה, ושוב מאותו טעם, כי ברגע שמישהו מהם בא אלינו ולא, ומצטרף ולומד, בזה אנחנו מתחילים לשבור את, את הגדר שלהם, כי הוא כבר נעשה ככבשה בלונדינית שם, או איך להגיד, כן, לבנה או שחורה, לא חשוב איך, כן, בעדר שלו, וזה בולט, וזו דוגמה לא יפה ולא טובה יכולה להיות לאלה שבכלל לא מרגישים בזה צורך. ופתאום מסתכלים עליו, וזה שוב, הוא עושה בהם כפייה. זה דבר אחד. דבר שני, מפני שכאן זה פשוט כוח הפוליטי. העניין של בעל שם טוב, שיסד את החסידות להמון העם, זה היה גם כן מפני שפחד מ... התנגשות ממש עם הליטאים. זה רבי סיפר על היסטוריה הזאת לי הרבה. הוא ידע את הדברים האלה ממש ואהב את זה ככה להחזיק בזה. והוא אמר שחלק גדול מהעבודת בעל שם טוב בקהל שאיחד מסביבו ממש מיליונים, זה פשוט שפחד ש... יהיה כוח גדול לאלו שמתנגדים לזה, ו... כי בעצמו היה צריך רק את החדר שלו, אתה מבין? ולא את העם. מה הוא יעזור לעם? ייתן להם עוד כמה נאומים יפים וירגיע אותם, זה בכלל לא הייתה הכוונתו, כמו שחושבים החסידים האלה, שבעל שם טוב בא כדי לעזור לעם, קצת לעבור יותר יופי, יופי. לעבור יותר בקלות את התקופת הפוגרומים האלו. זה, זה, מה, זה, זה בורא שולח איסורים, ומה, ובעל שם טוב בא ומחפר עליהם וככה. לא? כן.
1: העניין הוא כזה שבעל הסולם לא נותן לנו הרבה מקום לספקות. הוא אומר, דווקא אלה שלומדים ומתעורר אצלם הרצון ולא נותנים להם תשובה לזה, זה הנזק הכי גדול שיכול.
0: אז אני רוצה להגיד לך, כמו שבעלי שם טוב פחד מליטאים או ממתנגדי הקבלה, שהם פשוט בצורה פוליטית, כן, דרך ממשל או משהו, והיו שם מקרים כאלה והרבה, כן, שהם ישפיעו על על השיטה שלו ולא ייתנו לו לעשות תיקונים כאלה ולגדל את המקובלים, כן, אז גם אני אותו דבר. אני לא רוצה ללכת אליהם ולא רוצה לקבל מהם אף אחד, שאני מפחד שהם יכולים דרך שלטון ודרך כל מיני אמצעים אחרים לגרום לנזק. ברוך השם יש קבוצה ולומדים ויש הפצה, רק לא בקרב שלהם, אז אני מסתפק. זהו. כי ברגע שאני אתחיל לקבל אפילו אחד מהם ויבוא אליי ללמוד, גמרנו. כבר אני נכנס איתם בהתקוטטות. בשביל מה? זה לא, זה לא, זה לא המטרה שלי בכלל. הם בקהל שלהם ואני בקהל שלי. אין לנו ברירה. ואני חושב שלא שאין ברירה, זה, זו הדרך בינתיים של התפתחות. אנחנו לא צריכים להיות ממתקני העולם. אני צריך... אם אני יכול לתת איזה פתרון לאלה שכבר מוכנים לתיקונים, זה התפקיד שלי. לזרס את ההתפתחות, זה לא אני. וגם אתה, שאתה בא לאדם ומתחיל לעורר בו רצון לקבל, וזהו, אתה עוזר בזה שום דבר, שום דבר, מקלקל. אנחנו רק לאלה שבאים עם שאלה, מה תם בחיינו, צריכים לספק להם שיטת התשובה. תם עוברו כתוף השם, זה הכל. צריכים להיזהר מזה. כן.
2: אני רואה את הדוגמה על החשמלאי והילד, ומי שמבין עכשיו מה עובר בחשמל. אז באמת, כמו שגדי אמר, אם השגה זה דבר רגשי, אז איך אתה צריך כלי להחזיק בו את ההבנות? הכוונות האלה, שאתה מפסיק הכל ברגש. אתה צריך כאילו שכל שנבנה לצד זה. אתם אומרים שההשגה היא גם לא דבר שכלי, אני לא מבין כאילו את ה... איפה אתה מחזיק את זה, את הסיבות, את ה...
0: אני לא יודע מה אתה אומר. אם אתה שואל אותי איזו שאלה, ואני צריך לתת לך תשובה, אני לא הולך לשכל שלי אף פעם. אני צריך לחיות את השאלה הזאת בתוכי, להרגיש איך שהיא חיה בי, לראות את התשובה בצורה רגשית, איך שאני מקבל עליה תשובה, ולהעביר אותה במילים ובשכל כבר לבושים אליך. אני לא יכול לענות לך מתוך השכל. אני אגיד לך עוד יותר, לא רק שמתוך השכל אני לא יכול, השכל אתה תרגיש עוד מעט שזה דבר שנעלם. מה שאתה יודע היום ייעלם לך, מחר פתאום אתה תהיה בבלבול, מחרתיים שוב אתה תהיה באיזושהי הבנה אחרת. השכל הוא טוב רק כדי להעביר את התשובה הרגשית בצורה שאחר השני החיצון יכול לשמוע. אני אף פעם לא... יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם, לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת מהם, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוך... בתוכי זה רק רגש.
2: זה... אני אומר,
0: אתה שואל שאלה, אצלי זה אותה שאלה, עוברת איזה מין טרנספורמציה, איך להגיד?
1: שינוי,
0: בוא נגיד, כן. היא מתהפכת לשאלה רגשית שלי, לא כמו שאתה שואל. ואז אני מקבל תשובה רגשית משלי, בדרגה שלי, ומעביר לך אחר כך כמה שאתה יכול, כמה שאתה מסוגל, כמה שאני מסוגל לבטא. זה גם כן, זה בעיה. רבי שלי לא ידע לבטא שום דבר. תשמע מה ש... איך שהוא מדבר. היו אנשים ש10-20 שיעורים היו באים לשמוע אותו, בשיעור העשירי או 15 היו שואלים אותי, תגיד לי, באיזה שפה הוא מדבר? אתם יכולים לשאול את החבר'ה שאני הבאתי לו, הם כולם ברוך השם עדיין חיים. כמוך, תל אביבים, שידעו עברית היטב, הם לא הבינו שהוא מדבר עברית. לא פעם ראשונה, בפעם חמישית או עשירית שהם היו. אתה מבין? מכל שכן, אחרי שאתה יודע, כבר מתחיל להתרגל. זה היה כזה סלנג, חצי מילה, לא בהקשר עם מילה השנייה, וכל המשפט הוא יכול להיות בשני משפטים אחורה או קדימה, לפני או אחרי, שאתה, זה ממש היה בצורה כזאת ש... ואני כבר לא מדבר ביטויים של יידיש וארמית בפנים ומה שאתה רוצה, אני כבר רגיל אליו, זה משהו אחר, אבל מה אני רוצה להגיד, שזה לא שייך לדרגה. זה לא שייך לדרגה. לכתוב הוא כתב, אבל בעל פה לא ידע לדבר בכלל.
2: מה
0: ההבדל? מה ההבדל
2: בין אדם
0: שהוא מתחת למחסום, לאדם למקובל
2: לא
0: מובן הזה,
2: שאני לא יודע ברגשות שלי איך
0: להסתכל על התמונה,
2: שאני לא רואה תמונה,
0: שהכל מובן. אתה על הרגשות, הרי אנחנו בעלי רגשות. בסך הכל מה שיש בי זה 5 חושים. ושכל לפנח את מה שאני מרגיש. שכל רק מסביר לי מה אני מרגיש, סיבה מה אני מרגיש. אני מרגיש חם או קר או לחץ או רעש או איזושהי מין התפעלות אחרת, מישהו עושה לי טוב, מישהו עושה לי רע. שכל רק נותן לי סיבה לזה. למה אני מרגיש כך? ועוזר לי, אם כך, לתקן את ההרגשה שלי ליותר טובה. שכל הוא משרת לרצון לקבל. הוא עוזר לרצון לקבל להגיע למצב יותר קומפורט, יותר טוב. זה הכל. אבל חמישה חושים, זאת אומרת רגש, בזה אנחנו חיים. עד כמה שנראה לנו שאנחנו בעלי חוכמה ודעה וכל מיני שום דבר. זה הכל רק רגש. אז מה שאנחנו מדברים בינינו, זה גם כן אנחנו מעבירים אחד לשני רגשות, רק מלובשים בתוך איזה מין נוסחאות שכליות. כי רגש אחד לשני אנחנו לא יכולים להעביר. רק בצורה מאוד כזאת לא ברורה, זה... ואז, ובשכל יש כאלה מקובלים שידעו להלביש את הרגשות בשכל, ויש כאלה שלא ידעו. זה לא שייך להשגה. יש המון מקובלים שכתבו רמזים, ובקושי אפשר להבין את הרמזים. אולי הם רצו לכתוב לא רמזים, אולי רצו לכתוב דברים טובים. וברורים נדמה להם, אבל זה... אתה יודע כמה מיליונים היו שלא כתבו בגלל שלא ידעו לכתוב נכון, ברור. לא ידעו לבטא את עצמם. בעלי השגה גדולים מאוד. לא סתם הוא כותב שם שרבי שמעון אמר לאבא אבא לכתוב, שאבא אבא ידע לגלות בסתר וכן הלאה. זה... נו, נלמד משהו, כן.
3: למה קיימת מוסקה סיפלית אחת ולא הרבה, כי הרבה סוגי נשמות... אתה אומר שרגש הוא אחד, אבל נוסחאות סיפליות הרבה יש כדי להעביר. ולמה קיימת נוסחה סיפליה אחת, סיפלית אחת?
0: רגש זה נקרא כלי הרוחני. רצון לקבל הוא לא נמצא בגוף. אפילו אצלנו בגוף. תן לי איפה, איזה מקום שנמצא שם רצון לקבל. שאני אחתוך את המקום הזה, יציא אותו מהגוף, וגוף יישאר בלי רצון לקבל. רצון לקבל בכל הרמות שלו דומם, צומח, חי, מדבר, הוא ממלא כל הגוף. הוא נמצא בכל תא, בכל אלקטרון, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל עבר, בכל מה שאתה רוצה. אבל איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא. הוא כביכול כבר מימד אחר, הרוחני, לא גשמי. נגיד כמו הגוף שלנו, יש בתוך הגוף שלנו עוד כזה גוף אחד, ערפל כזה, לא יודע איך להגיד, שהוא רצון לקבל. והוא מקבל התרשמות, דרך, כביכול דרך כל החושים שלנו. אני לא רוצה להתעמק בזה מספיק כך. אז עליו אנחנו מדברים, על הכלי הזה, רצון לקבל, שמקבל איזה הרגשה, מהמילוי. הרצון לקבל קיים ליד השכל, קיים ליד הרצון לקבל, כדי לעזור לו להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, רצון לקבל מפתח את השכל, כדי שהשכל יעזור לו להרגיש ממה הרצון לקבל סובל. או או כדי לעזור לו להבין מאיפה אפשר יותר ליהנות. זאת אומרת, שכל מיועד לשרת לרצון לקבל, למילוי יתר. תמיד. זה תוספת לרצון לקבל. איך שרצון לקבל יתמלא יותר. אם רצון לקבל ממולא לגמרי, הוא לא צריך שכל. יש לו מה שהוא רוצה. אם יש לו קצת פחות ממה שהוא בעצמו, כבר הוא מפתח את השכל. הוא מחפש מאיפה להשיג מה שחסר לו. וכך מתפתח המערכת שנקראת שכלית. מה שרצון לקבל מרגיש בתוך עצמו, רק הוא מרגיש. ואפילו שיש עוד מישהו שמרגיש משהו, אני לא יכול להרגיש במקומו בכלי שלו, והוא לא יכול להרגיש בכלי שלי. איך אנחנו יכולים להעביר את הרגשות שלנו? דרך השכל. רגשות אי אפשר להעביר. זאת אומרת, אני צריך להסביר לשני, ההתפעלות שלי, החיסרונות או תענוגים שלי, בצורה שכלית. לא. כי לרגש עצמה אין מילים, זה אור. ומילים לרגש זה כבר התפעלות הכלי, רצון. ולרצון הזה אני צריך לתת כל מיני סימנים, או במידות, או באותיות, ואז סימנים האלה אני אוכל להעביר לשני. לכן יש הרבה שיטות איך להעביר אחד לשני איזה ידיעה.
4: איך יכול להיות שמישהו במסלול האישי אינדיבידואלי שלו שעובר משהו יכול אחר כך להיכנס לאיזה מצב רגשי או לנסות להזדהות עם איזה מצב רגשי של מישהו אחר שהוא יותר במסלול אינדיבידואלי שלו?
0: לא יכול. טוב, חבר'ה, אני מצטער, זה באמת... היום גם כן לא יצא לנו ללמוד, כן? מחר, היום גם כן לא ילמד.
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך האסיריה.
6: שיעור מעניין מאוד, כללי, הרבה כל מיני נתונים שנותנים לנו טעמים לגבי חוכמת הקבלה, ההתפתחות שלה, כל התקופה של הבעל שם טוב, הצורה שבה ניסו להעביר את זה, הצורה שלא יכלו להעביר את זה, למה, וצריך להאזין לדברים, וגם על ידיהם למשוך את המאור המחזיר למותה.
7: מאוד מורגש חזק איך, לא יודע, ככה לי הייתה התרשמות שכאילו בשנים האחרונות שלנו עם כל הסיריות וזה, כאילו כן יש פה איזה צורת מימוש שממש הותאמה לנו, ויש לנו עכשיו את ההזדמנות להיות כמו שמתוכנן מלמעלה, וזה רב...
8: מרגישים באמת חוד החנית, ואף פעם לא היה מצב כזה של חוכמת הקבלה שמתפרסת לכלל, אבל באותו הזמן כל כך ברור ברורה הדוגמה של לשים מכשול בפני עיוור, וזה לא רק האנשים שעוד לא התחילו ללמוד, זה גם אנחנו. כמה פעמים רב אומר לנו, אם הייתם יודעים כאילו את המטרה הסופית, הייתם בורחים מפה מהר. אבל בדיוק בשביל זה יש את הפתרון של האסיריות ושלנו, ושכאילו יש בפנים איזושהי מוכנות לזה זה יהיה מאתגר ומעניין, וזהו, אין דבר יותר חשוב באמת להגיע לדבר המיוחד הזה.
9: שלומי כתב, ראש העשירייה שלנו, אין כפייה ברוחניות, אנחנו מעוררים את השאלה בינינו, מה הטעם בחיינו? מזה שהבורא עורר בנו את הנקודה שבלב, לא נותנת לנו מנוחה. והביא אותנו לבני ברוך ללמוד מהרב שלנו, לקבל ממנו את ערך התיקון, להגיע לדבקות בבורא, דרך לימוד בחברה שלנו, ולממש בינינו על כל הפשעים תכסה אהבה, ולעשות כל שבכוחנו להגדיל בינינו את האהבה, על פני הרצון לקבל שהבורא מגדיל בינינו, בהתאם להשתוקקות, לאהבת החברים שאנחנו מייצרים בינינו, ולעבוד בזה במסירות נפש ממש. וישראל הוסיף, ככל שנדאג יותר להתקדמות הרוחנית של החברים, כך נבנה בינינו חיסרון משותף להשפעה ולדבקות בבורא, ומתוך החיבור הזה נוכל לבקש יחד מהבורא את כוח התיקון. עוד כמה דברים אני אוסיף, דיבר גם על 10 ספירות, על כלל ופרט שווים, שבעצם אותו חוק שפועל מלמעלה עד למטה, אני הוויה לא שניתי כל הזמן, אותם חוקים, ולא צריך להתבלבל בין העבודה הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה, העבודה שלי בתוך הקבוצה, כי בפועל בסוף זה על אותם דברים. בסוף הוא דיבר על הגר"א ועל בעל שם טוב, על הלימוד של יחידים ולימוד של בעצם המוני, שהוא שמעתי פעם ראשונה שהוא בעצם עשה בעצם את המנהגים, אבל הוא לא לימד אותם קבלה, שזה היה חידוש בשבילי. הוא דיבר על השכל, שהשכל הוא בעצם נולד בשביל לשרת את הרגש, והרגש שלנו זה בעצם הכלי שלנו להתפתחות, זה הרצון לקבל בעצם, וכשהוא סובל אז הוא מפתח את השכל מסביבו בשביל לשפר את מצבו.
10: כן, ממש שומעים יחס מאוד מיוחד של רב להפצה של חוכמת הקבלה, לא לשבור, לא ליצור.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויצא, אות קפ"ד. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן לשאול שאלות באתר, ושאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור.
1: נו, וכרגיל, לפני קריאת הזוהר, אנחנו צריכים עוד יותר להשתדל להרגיש את עצמנו מיוחדים, כי זוהר שמחבר בינינו, הוא מביא לנו את אותו כוח ההשפעה שבו אנחנו מגלים את הבורא. בבקשה.
0: עוד קוף פי דלד. לפיכך, כמו הגוף של הבן שמוליד נקרא בן תמורה, כך מבחינת הנפש שלו נקרא גם כן בן תמורה, כי לא משך המשכה קדושה באותו הרהור, והנפש שלו נתחלף במדרגה אחרת, בסיטרה אחרה, הגוף נמשך מנוקבה, והנפש נמשך מאורות דאמא. ולפי שגם אמא נפגמה, נמצא שלא לבד שהגוף נעשה פגום, אלא גם הנפש מאמא נפגמה, ונבחנת לתמורה שנחלפה ונעשתה לנפש טמאה. קפ"ה. יעקב השלם וגלוי להקדוש ברוך הוא, שכל דרכיו של יעקב היו באמת, והרהורי אמת היה מהרהר תמיד בכל דבר, באותו הלילה ששימש בלאה, ההרהור שלו ברחל היה משמש בלאה וחושב ברחל, והמקור שלו הלך בהרהור שלו. לאה בינה ורחל מלכות, נוקבה שמחזה ולמטה דזרנפין. הנוקבה דזרנפין מצד עצמה אינה יכולה לקבל אור להיותה בצמצום א', אלא שממשיכה מקודם כלים מאימא, מלכות הממותקת במידת הרחמים, ואז ראויה לקבל האורות. ונמצא שרחל מצד עצמה אינה ראויה לשום אור, אלא אחר שמקבלת הכלים מלאה מאימא, ויעקב בשבע שנים הראשונות רצה להמשיך זין אורות חגת נהים לרחל, שצריכים להמשיך מקודם כלים מתוקנים מעולם העליון, בינה, לאה, לעולם התחתון, הנוקבה רחל. נמצא כשבא אל לאה וחשב ברחל להמשיך האורות אל רחל, שלא ידע שהיא לאה, הנה אז חשב להמשיך האורות בכלים דצמצום א' מטרם שנמתקו, שהם נקראים רע. לא זכה, הוא רע. כי מטרם שנשא את לאה, לא היה יכול להמשיך כלים מתוקנים לרחל. לפיכך נחלפו לו כלים דלאה לכלים דרחל, שכוח הצמצום שהיה ברחל נדבק בכלים דלאה, ולא יכול להמשיך בזיווגו, אלא וק בלי ראש. קפ"ו. ולא ידע שהיא לאה, משום זה לא עלה ראובן בשם, שהיה לו וק חסר ראש, כי שם פירושו השגה. אלא הקדוש ברוך הוא, שהיה יודע שהיא לאה, בינה, ואינה צריכה להיפגם מכוח הצמצום של רחל, הראה אותו שהשפיע לו ראש וגר. ואמר, ראו בן שנולד בעולם. ומשום שנגלה להקדוש ברוך הוא, שבדרך אמת הרהר יעקב ברצונו, לא נפסל ראובן מתוך השבטים הקדושים, שלא היה נחשב לבן תמורה, כי אם לא היה כך, היה נפסל. קפ"ז.
1: זאת אומרת, בגלל שהרחל נכללה בלאה.
0: משום שההרהור העיקר ועושה מעשה, הקדוש ברוך הוא, שהיה יודע המקום שאותו ההרהור היה דבוק בעת זריעת טיפה הראשונה, שמר לו לאותו המקום את הבכורה, כמו שכתוב, כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו ניתנה בכורתו ליוסף. כי במקום שההרהור הלך ונדבק בזריעת הטיפה, שם נדבקה ונמסרה הבכורה, ונלקחה הבכורה מראובן, ונמסרה אל המקום שההרהור נדבק בו. ברחל הרהר ונדבק בה הרצון, על כן ברחל נדבקה הבכורה, והושב הכל אחר ההרהור והמחשבה. קפ"ח. ההרהור והמחשבה עושה מעשה, ונמשכה המשכה מכל מה שהאדם נדבק בסתר, שכתוב לא תהיה אשת המת החוצה. וכאן צריך ההרהור והרצון להידבק בנשמת אחיו המת, ובאותו הרצון והמחשבה מושך המשכה ועושה המעשה שצריך, ולא ימחה שם המת מן העולם. קפ"ט. אם ישים אליו ליבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף, כי הרצון והמחשבה מושך המשכה ועושה מעשה בכל מה שצריך, ועל כן בתפילה צריכים רצון והרהור לכוון בה. וכן בכל העבודות של הקדוש ברוך הוא, ההרהור והמחשבה עושה מעשה ומושך המשכה לכל מה שצריך.
1: נו, זה אנחנו כבר לומדים מהעבודה הפרטית שלנו. כן, יש על זה מאמרים גם כן, והרבה לימוד בתלמוד עשר ספירות, בכלל מחוכמת הקבלה, איך שאנחנו מגיעים משימוש בנוקבה העליונה, לאה, שהיא נוקבה הגדולה, שבה משתמשים בלקבל מנת להשפיע בגמר תיקון, ובינתיים בכל הפעולות שלנו אנחנו משתמשים רק בנוקבה הקטנה, רחל, שהיא קובעת כל הפעולות שלנו עד שמגיעים לגמר התיקון. זאת אומרת, המחזה ולמעלה ומחזה למטה. כאן יש לנו חלוקה מאוד ברורה בזרמפין, באלמה, בחלק העולם שנסתר, מחזה ולמעלה, וחלק בעולם שנגלה, בחזה ולמטה. כן. בבקשה.
0: אז אנחנו ממשיכים לספר זוהר לעם, ויצא חלק ב', מאמר וימצא דודאים בשדה, אות קוף צדי. ממשיכים לספר זוהר לעם, פרשת ויצא, חלק ב', מאמר וימצא דודאים בשדה, אות קוף צדי. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. מה רבו מעשיך השם, מורה שאין להם מספר, מוכין דחסדים. כולם בחוכמה עשית, מורה מוכין דמספר דחוכמה.
1: חסדים אי אפשר לספור. אין לנו אביות, אין לנו מסכים, אין לנו גובה. אם אנחנו סופרים אפילו חסדים, אז לפי אותו חוכמה, אותם כלים דקבלה, שעל פניהם אנחנו רוכשים את החסדים. אבל בחסדים בעצמם אין חשבון, אין צמצום, אין שום מדידה.
0: ואף על פי שמשונים זה מזה, יצאו כולם בזמן אחד בבת אחת. כפטיש המכה על אבן שמוציא ניצוצות לכל צד בבת אחת, כך הקדוש ברוך הוא הוציא כמה מינים משונים זה מזה, וכולם בבת אחת.
1: הבורא ברא פעולה אחת. פעולת הבריאה היא סך הכל ברצון לקבל, שיצא כי יש מעין, נעשו בו ההבחנות האלו על ידי, מצד הבורא הייתה פעולה אחת, מצד הנברא יש הרבה פעולות עד שהוא קולט בתוכו את כל מה שנעשה. אנחנו רואים שהאור כאילו עושה הרבה פעולות בתוך הכלי, והכלי מתחדש ולא יודע מה לעשות, ועד שהוא מתחיל להשתנות בצמצומים רבים ובמסכים, בפעולות, מלמעלה למטה, אחר כך עושה זיווגים נשבר, אחר כך מגיע ממטה למעלה בפעולות שלו. כל זה נעשה על ידי דחיפה אחת בלבד של האור על הרצון שברא יש מאין. כן.
0: עוד קוף צדי א', בדיבור ורוח ביחד שהם זון נעשה העולם. כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. בדבר השם זהו דיבור הנוקבה המאירה בחוכמה, וברוח פיו רוח זרענפין המאיר בחסדים. זה בלי זה אינו הולך, ונכללו זה מזה ויצאו מהם כמה צבאות ומחנות המשונים זה מזה בהארתם בחוכמה ובחסדים, וכולם בזמן אחד. קופצדי ב', כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא העולמות, הוציא אור סתום אחד, אור הבינה, כי הכניס יוד באור הבינה ונעשה אוויר, שמאור ההוא יוצאים ומאירים כל האורות הנגלים, על ידי הוצאת היוד מאוויר, שחזר ונעשה אור. ומאותו האור יצאו ונתפשטו ונעשו שאר האורות, והוא עולם העליון בינה. קופצה די ג', עוד נתפשט אור העליון בינה, והאומן המעציל עשה אור שאינו מאיר, ועשה את עולם התחתון הנוקבה. ומשום שהוא אור שאינו מאיר, הוא צריך להתקשר למעלה ולהתקשר למטה, ועל ידי קשר של מטה מתקשר להאיר בקשר של מעלה. מה רבו מעשיך השם, ובדבר השם שמיים נעשו. אף על פי שנאמר על הערות שונות זו מזו, חסדים וחוכמה, מכל מקום יצאו בבת אחת, מטעם כי חוכמה וחסדים שורשם מעולם העליון בינה, שנתפשטה הבינה בקו שמאל שלה, שהוא אור שאינו מאיר, מטעם שהוא חוכמה בלי חסדים, ועשה אז את עולם התחתון הנוקבה. כיוון שהשמאל אינו מאיר בלי חסדים, על כן נזדווג על המסך דחיריק דזון, שעלו שמה למן, והוציא עליו קומת קו אמצעי, המייחד ימין ושמאל, והחוכמה נתלבשה בחסדים, ונשלמה הארתה בגימל קווים חבד. ומשום ששלושה יוצאים מאחד, ואחד עומד בכולם, שגם זון השיגו הארת ג' קווים ההם, ונמצא שבסיבת השמאל של בינה שאינו מאיר, הבינה הזדווגה על מסך דזון, ומשום זה השיגו הזון המוכין ממנה. ועל כן כתוב, והאומן המעציל עשה אור שאינו מאיר, ועשה את עולם התחתון הנוקבה, שמשום שהמעציל עשה בשמאל הבינה את האור שאינו מאיר, בסיבה זו עשה ותיקן את עולם התחתון בכל המוכין שלו. ומשום שהוא אור שאינו מאיר, הוא צריך להתקשר למעלה וצריך להתקשר למטה. משום שקו השמאל דבינה אינו מאיר, על כן הוא צריך שיתקשר בקשר של ג' קווים בבית העולמות. כי בעולם העליון לבד אינו מאיר מחיסרון בחסדים, ובעולם התחתון בלבד, הנוקבה, אינו מאיר, משום ששורשו מבינה. על כן הוא מחויב להתקשר בבינה, ששם שורשו. הוא מחויב להתקשר בנוקבה, כדי לקבל ממנה את המסך דחיריק, שעליו יוצא קומת קו אמצעי, המשלים את השמאל. ואף על פי שמסך דחיריק הוא בזרענפין, אמנם כל מסך הוא בחינת הנוקבה, כי הזכר הוא בחינת האור של המדרגה. ולפיכך נבחן מסך דזרענפין שהוא בנוקבה, ועל ידי קשר של מטה, שהוא המסך דחיריק שבעולם התחתון, מתקשר הקו שמאל להאיר בקשר הבינה למעלה, כי על ידי המסך דחיריק שבנוקבה, המוציא קו אמצעי, מתקשר השמאל דבינה בימין שלה ומאיר. קוף צדי דלת. ואותו האור שאינו מאיר, הקו שמאל, בקשר ג' הקווים של מעלה שבבינה, הוא מוציא כל הצבאות והמחנות למינים הרבה, המשונים זה מזה, שזה בחוכמה וזה בחסדים. כמו שכתוב, מה רבו מעשיך השם?
1: זה עוד לפני שזרם פינוס הקו האמצעי.
0: כי מה רבו מעשיך, פירושו הערות החסדים, מוכין שאין להם מספר. וכולם בחוכמה עשית, מוכין דמספר. ועם כל זה יצאו בבת אחת, משום שהערת השמאל קשורה בבית העולמות ביחד. ועיקר הערתו בעולם העליון, ששם שולטת הערת החסדים המחוסה מחוכמה, שאין להם מספר. ולפיכך בית מיני מוכין האמורים, אף על פי שמשונים זה מזה, מכל מקום, כל הערה כלולה משניהם, כי יוצאים בבת אחת. קופצדיהי. וכל מה שיש בארץ, יש גם כן למעלה. ואין לך דבר קטן בעולם הזה, בנוקבה, שאינו תלוי בדבר אחר, עליון, הממונה עליו מלמעלה, בבינה. כי כל מה שבנוקבה, אינו אלא ממה שמקבלת מבינה. ועל כן אין לך דבר בנוקבה שאין לו שורש בבינה. ועל כן כשנתעורר דבר למטה בנוקבה, נתעורר מקודם השורש שלו, הממונה עליו למעלה, בבינה. כי הכל מיוחד זה בזה.
1: אנחנו לומדים אתכם שבורא זה השורש, דרך בחינה א' הוא נותן את הכל לאור החוכמה שרוצה שברצון של הנברא יתלבש, זה הבחינה א', ובחינה ב' הוא בעצם מעמיד את הנברא בהכרח שיראה שיצא להידמות לו, זה רצון דלקבל, ובבחינה ב' רצון דלהשפיע, ואז כדי שהנברא יקבל דוגמה מה זה נקרא לקבל ולהשפיע בבחינה ג' שהיא מקבלת על מנת להשפיע, זה רצון המשותף מאלף ובית. הרצון הזה היא כמין דוגמה כלפי הנברא העתידי, איך אפשר לחבר את השני הרצונות האלו, תכונות שבאות מהבורא, איך החיבור ביניהם צריך להיות נכון, שילוב ביניהם צריך להיות נכון, א' וב'. לכן זה רמפין כלפינו, בחינה ג' היא דוגמה לחיבור, לשילוב התכונות האלו שבאות מהבורא. וכשבאה הבחינה האחרונה, המלכות, אז מלכות צריכה להידמות לזרמפן. בעבודה שלה, בלקבל מת להשפיע. אולמנם שבמלכות הרצון הגדול, רצון הגדול שהוא כולל בתוכו כל הרצונות האלו, שהוא מותם לאור העליון שבא, כן? אבל זה מצד אחד. מצד שני, למלכות ישנה הדוגמה הזאת, כן? דוגמה איך להידמות להמשפיע. על ידי מה? הרצון בא מבחינה א', כן? והמסך בא מבחינה ב'. ובשילוב כזה אנחנו עובדים. אז בעבודה שלנו זה, זה, זה מגיע ל, לשלב מאוד מיוחד, שהנברא מקבל מפתח לקבוע כמה שהעליון משפיע לו. שאחר הצמצום, שהבורא מצטמצם, הוא נותן כאילו לנו אפשרות. יש לך אפשרות להיכנס למערכת עליונה, ושם לעשות זיווג בין חוכמה לחסדים, במידה ש...

0: שאתה מסוגל ללביש חוכמה בתוך החסדים, השפע הזה, המורכב משניהם, מתפשט בך. לכן, המימוש של ההוויה הזאת הראשונה נעשה אצלנו בעולם האצילות, בזה שמלכות עולה לבינה, זרמפין עולה לבינה, לוקח חיסרון מהנשמות דרך מלכות, מביא אותם לבינה, ואז פותח על ידי חיסרון הזה תכונת הבינה, ששם זה מוכן תרכובת גם חוכמה וחסדים יחד, וכך מקבל משם. כל העבודה שלנו היא בעצם מהדלת בחינות דור ישר, שם היא כבר מושרשת ונמצאת בשורש. כן.
1: עוד קוף צדיביו. ותומר רחל אליה, תנינה לי מדודאי בנך. אין הפירוש שהדודאים הולידו את רחל, אלא שהקדוש ברוך הוא סיבב הדבר על ידי הדודאים שיוולד יששכר, שהחזיק בתורה יותר מכל השבטים, כי רחל הייתה מחזיקה ביעקב ולא נתנה לו ללכת ללאה, כמו שכתוב, המעט קחתך את אישי, וכתוב, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. האור שאינו מאיר, הערת חוכמה שבקו שמאל, יוכל להאיר רק בבית עולמות, בינה ונוקבה, כי שורשו מבינה. אבל צריך למסך דחיריק, שהוא בזון, כדי להוציא עליו קו אמצעי, המכריע. על כן כתוב, וילך ראובן, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה אמו, כי דודאים הם הארת השמאל, אור שאינו מאיר, ונקרא דודאים להיותו השורש לאהבת דודים. ומשמיענו הכתוב, שבן לאה מצא אותם והביאם לאמו, ללמדנו ששורש אור הזה הוא בלאה, בינה, ולא ברחל, אבל רחל מקבלת אותו מלאה. וזהו שאמרה ללאה, תנינה לי מדודאי בנך, שרצתה לזכות באור הזה. ותומר לה לאה, המעט קחתך את אישי, כי זרענפין, בעל המסך דחיריק, המשלים להערת הדודאים בהכרעתו, נמצא קבוע עם המסך ברחל, כי היא נושאת המסך דחיריק בעת שזרענפין אצלה. וזהו שטענה לאה לרחל, את רוצה בשניהם להחזיק את המסך דחיריק שאני צריכה לו, כדי להוציא קו אמצעי, וגם את רוצה בדודאים שלי, אשר בלי יעקב קו אמצעי, הם אינם מאירים אפילו אצלי. ולפיכך רחל השיבה לה, לכן ישכב עמך הלילה, ואז וישכב עמה בלילה הוא. הוא סובב על המסך דחיריק שבו, כדי שמזיווגו תימשך קומת קו אמצעי המייחדת בית הקווים בלאה. ואז הדודאים נשלמים בה, ואחר כך נתנה אותם גם לרחל. על פי הכלל, שלושה יוצאים מאחד, ואחד עומד בשלושה.
0: זאת אומרת שכן אפשר כך לעורר את מלמעלה זיווג, שימשך חוכמה בתוך חסדים. אם חושבים יקר על קשר בין תחתון לעליון, אז מוצאים בעליון אותה תכונה שהעליון משלים אותה, ואז מקבל הכל מה שיש, סליחה, התחתון משלים אותה ומקבל הכל מה שיש בעליון. כן.
1: קופצה דיזיין.

0: וישכב עימה בלילה הוא, מטעם שיששכר ומרכבה לתורה. קצ"ח. ובכל מקום עולם העליון נקרא הוא, כי אינו מגולה. וכן נאמר, ועבד הלוי הוא, שעובד לעולם העליון הנקרא הוא, כדי להמשיך משם ברכות לכל העולמות. ויששכר נאחז בעולם העליון, ועל כן אנו קוראים לזרענפין עץ החיים, להיותו אילן הנמשך מהחיים העליונים שבעולם העליון הנסתר, הנקרא הוא ולא אתה, כי המילה אתה מורה על נגלה, והמילה הוא מורה על נסתר.
1: נמשך מאותם השתינו קבעות שביעקב.
0: קצ"ט. האם אלו הדודאים פתחו רחמה של רחל? לא. שהרי שהקדוש ברוך הוא פתח את רחמה ולא דבר אחר. כמו שכתוב, וישמע אליה אלוקים ויפתח את רחמה. כי אלו הדודאים, אף על פי שיש להם כוח לפעול למעלה, מכל מקום לא ניתן בכוח שלהם פקידה של בנים, כי בנים תלויים במזל, דיקנה דאריך אנפין, ולא בדבר אחר. עוד רש. האם הדודאים נבראו בחינם, שאין פועלים לשום דבר? אלא שיש להם פעולה מיוחדת, ואפילו לבנים הם העוזרים. את אלו המתעכבות מלהוליד ואינן עקרות, אמנם לא נגזר עליהם להוליד, אלא במזל. שאם כבר נגזר עליהם להוליד במזל, אלא שמתעכבים משום איזה סיבה, אז מועילים הדודאים. רש א', הנוקבה מהערת חוכמה שבה, שמאירה, יין המשמח אלוקים ואנשים, אינה מתברכת אלא רק בצד ימין, חסדים. כי חוכמה בלי חסדים, חושך. ומשום זה, בעוד שהימין נתעורר להשפיע אל כוס של ברכה, לנוקבה, השמאל לא יתמוך שם. כי הימין מצא סיבה בכוס שבגללה יתעורר אל עולם העליון, שהוא חסדים מכוסים מחוכמה. הנוקבה, בעת שהיא קו שמאל, חוכמה בלי חסדים, נקראת כוס, ואז אינה מאירה, וצריכה לברכה המשכת החסדים מקו ימין, הנקראת ברכה. ומשום זה, בעוד שהימין נתעורר להשפיע אל כוס של ברכה, לנוקבה, השמאל לא יתמוך שם, שבעת שהימין משפיע לחסדים, תפסיק אז לגמרי הערת השמאל חוכמה, כי הימין מצא סיבה בכוס במה שנחשך אינו מאיר. שבגלל סיבה זו עזב הערת החוכמה שמשמאל, ונתעורר להמשיך חסדים מעולם העליון שהוא לאה, שהיא בחסדים מכוסים מחוכמה. ואם יהיה אז איזה תמיכה משמאל, לא יוכל הימין להידבק בעולם העליון המכוסה מחוכמה, ולהמשיך משם חסדים, כי דבקות פירושו השוואת הצורה. עוד רשבית. וילך ראובן צד דרום, קו ימין, חסדים, כי משום זה הדגל שלו בדרום, ראש ותחילה ליודבית גבולים, שיודבית גבולים הם דלת רוחות, חסד וגבורה, תפארת ומלכות, שבכל אחד ג' קווים, שחסד התחלה ליודבית גבולים, ותשוקתו של צד דרום למצוא סיבה.

0: בה ומתנה לנוקבה לברך אותה. עוד רש ג' וימצא דודאים בשדה, הלך לחפש בכל האוצרות של הנוקבה, ומצא בשדה הנוקבה את הדודאים. ועליהם נאמר, הדודאים נתנו ריח. והם שני הקורבים, תיקונה של הנוקבה, להתעוררות למעלה לבינה. כי בכל התיקונים של שדה הזו, אין תיקון שיתעורר למעלה לבינה מלבד הקרובים. דודאים הם הערת חוכמה שבקו שמאל, וכל עוד שמחוסרת חסדים אינה מאירה ונחשב כאילו אינה. ראובן אור החסד הלך לחפש ולגלות את הדודאים בשדה שאינם נמצאים בלעדיו, שעל ידי שמלביש אותם באור החסד, הם מתגלים ומאירים. ועל כן נחשב שמצא אותם, שגילה אותם. והם שני הקרובים שבאים מהערת השמאל, תיקונה של הנוקבה, להתעוררות למעלה לבינה. כי כל התיקונים והמוכין, נוקבה מקבלת מזרענפין ולא מבינה. רק אלו המוכין דהערת השמאל, הדודאים, היא מקבלתם מבינה עצמה בשווה עם זרנפין, שאז היא במצב ב' מאורות הגדולים. כי בכל התיקונים של שדה הזו, אין תיקון שיתעורר למעלה לבינה מלבד הקרובים. עוד רש ד'
1: העקרונות הם אותם העקרונות, כן? שיש מלמעלה אור חוכמה, ואנחנו צריכים לעלות עם האור דחסדים, ולהרביש את החוכמה בחסדים, שזה הדומה לקרובים, שזה הדודאים, שהאורות החוכמה יאירו למטה, ולכן זה אפשר לעשות על ידי ראובן, ולפני זה אין השם מגולה, אלא רק על ידי זה שמלבישים חוכמה בחסדים, אז מתגלה החוכמה, ואז אפשר לקרוא בשם, זאת אומרת שיש כבר גילוי. דברים שכל הזמן חוזרים על עצמם, כי העיקרון, איך שזה רמפין עובד עם בינה, הוא עיקרון אחד. כן?
0: עוד רש ד' צד דרום, החסד, מתעורר אליה למצוא סיבה כדי לברך אותה. להמשיך לחסדים בימי קציר חיטים, בעת שמחלק שלל לצבאותיה למלאכים. כמו שכתוב, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. ולכל קוצרי השדה, לאותם הנשמות שזוכים לקבל פירותיה של הנוקבה, הנקראת שדה, ומיד ויבא אותם אל לאה אמו, שהעלה הריח וההתעוררות שלהם לעולם העליון שנתכסה, לאה, כדי שישפיע ברכות לעולם התחתון, רחל. עוד ראשי. וכאשר נתברכו הדודאים שנתלבשו בחסדים, מקבלים ונותנים לכל העולמות, כמו שכתוב, הדודאים נתנו ריח. כשהם נותנים ריח, כשמאירים בחוכמה ממטה למעלה, אותו הריח מקבל צד דרום, החסד, לעוררו אל עולם העליון, שיאיר ממטה למעלה. כמו שכתוב, ועל פתחנו כל מגדים, וכל טוב אינו חסר מן העולם. עוד רשבב. עולם התחתון אינו מתעורר לעולם העליון לקבל ממנו מוכין, אלא כשהדודאים נותנים ריח לימין. כיוון שנותנים ריח לימין, והימין נתעורר לעולם העליון, מיד נתעורר עולם העליון לבקש מה שצריך. סליחה, מיד נתעורר עולם התחתון,

0: לבקש מה שצריך. כתוב, ותומר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך. תני לי ברכות מאותה ההתעוררות הדודאים שנתעוררו להיכלל בצד ימין, להתלבש בחסדים שבימין. עוד רשזיין. אז עולם העליון משיב לה בחדווה ושעשועים, ואומרת, המעט קחתך את אישי, כמו אמא המשעשעת עצמה עם ביתה, ולא בתרעומת. אם כן, משמע, שבעלה של עולם העליון בינה, הוא יעקב, כי אמרה על יעקב, המעט קחתך את אישי, והלא חוכמה הוא בעלה של הבינה. אינו כן, אלא תשוקתו של אבא חוכמה, תמיד אל בת הזאת, נוקווה דזרנפין, כי אהבתו אליה תמיד, משום שהיא בת יחידה, בין שישה בנים, חגת נהי. ולכל אלו שישה בנים, חילק להם מנות ותענוגים ומתנות, שיש בהם בית מיני שפע. א', מנות, מוכין דבק, שלא יחסרו מהם, ב', תענוגים ומתנות, מוכין דגר, שלפעמים חסרים מהם. ולה לא חילק ואין לה ירושה כלום, כי הנוקבה אין לה מעצמה כלום, חוץ ממה שנותן לה זרענפין בעלה, חגת נהי, שישה בנים. ומשום כל זה, הוא מסתכל בה בתשוקה ואהבה יותר מבכולן. עוד רשחת. באהבתו קרא לה בת. לא הספיק לו זה עד שקרא לה אחות. לא הספיק לו זה וקרא לה אם בשם אמו. לא הספיק לו זה וקרא לה בשמו. שכתוב בה, והחוכמה מאין תימצא, חוכמה קרא לה, שהשפיעה לה דלת אותיות הוויה, תחילה מהי תתאה שנקראת בת, ואחר כך מוו דהוויה שנקרא אח, והנוקבה נקראת מבחינתו אחות, ואחר כך מהי ראשונה דהוויה שנקראת אמא, ואחר כך מיוד דהוויה שנקראת חוכמה. ועל כן אמרה לה עולם העליון בינה אמא, המעט קחתך את אישי חוכמה אבא, כי כל אהבתו נמשכה לך, ועל כן בשעשוע ואהבה אמרה אמא אל הבת.
1: וכך המלכות כל פעם מקבלת ההבחנות החדשות ושמות החדשים. שאלות.
2: ג'ון מדטרויט שואל, איך אפשר לצאת מהתיאורים הגשמיים שבזוהר ולהרגיש את החיבור בין החברים מחוץ לגוף כביכול?
1: טוב, זה שני שאלות שונות. זה כנגד זה. החברים, אני לא חושב שיש כאן בעיה, כי על החברים, על החברה, לא על החברים ממש גופים, אלא על החברה, על אותו הייחוד שאני צריך להשיג, אני צריך לחשוב קודם, וכל הזמן מתוכו אני צריך להתייחס לספר. זאת אומרת, אני צריך לקרוא את הספר דרך המשקפיים, שמשקפיים האלו מראים לי רק ייחוד. נכון? יש כאלה משקפיים ב... איך קוראים לזה? זה... תלת מימדים, כן, זהו, כל מיני כאלו, כן? שאז זהו, אני צריך משקפיים מיוחדות כאלו. ואז אני רואה מה שכתוב. אני צריך להשתוקק שיהיה לכלי כזה. זהו. שרצון שלי יהיה דרך המשקפיים, דרך המסך, יראה את הצורה האמיתית. שאני רואה את הצורה האמיתית, מה אני רואה? איך הנברא יותר

0: יותר ויותר לקבל תכונות הבורא, צורות הבורא. כאן זה מדובר, הנוקבה איך שהיא רוכשת כל מיני שמות, קרא לה אחות ואחר כך וגם אח ואחות ואימא ו... ובת וכולי, וזה בהדרגה, עד שהיא מתחילה לגלות תכונת הבינה במלואה, ובתכונת הבינה מגלה גם כן תכונת החוכמה, כמו שציירנו. אין כאן שום דבר חוץ מזה, דברים, ההפך, כמה שאנחנו קוראים בזוהר סיפורים, מקצה לקצה, לכל מיני דברים. אנחנו צריכים הכל רק לרכז במנגנון הקשר בין נשמות למלכות, לזרמפין, לבינה, לישות שם נגיד. וזהו. ושם יש פרטים, זרמפין, עולם עליון, עולם התחתון שלו, כנגיד זה נוקווה עליונה, נוקווה תחתונה, וישות גם כן יש. אבא ואמא, זה החלק העליון, חלק התחתון, זה חכמה וחסדים, שזרמפין צריך לעלות לשם עם המסך דחיריק. דברים כל הזמן אותו דבר. כל הזמן אותו דבר. ולכן יש לנו משקפיים שלנו שהם כל הזמן בהשפעה. אחר כך כאילו הדברים המשתנים שהתורה מספרת לנו בכל מיני אירועים, כביכול צורות הקשר בין נשמות דרך מלכות, דרך זרמפין לבינה, ומצב בבינה שהוא מצב גם כן הקבוע כלפי הנשמות. אין לנו במה לעשות. יש, אחרי כל ההכנות, יש לך רק דבר אחד שמשתנה. צורות הקשר בין בורא לנברא, שהם בעצם במהותם אותו דבר תמיד. לא, מעוברים לחלק הבא.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ועמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות היא שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות, ובכדי להגיע להפרט הזה שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה, הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שהאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה לבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לאמונה אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ומידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע שאם יש לו אמונה, כבר יש לו שלמות. והתשובה היא, כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה. שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם, רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת, לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם זהו לטובת האדם, וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן, מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע לבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות כדי שיתנו לו טוב העונג, הוא כלים דה השפעה. מה שאין כן, בכלים דה קבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים,
המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם, וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקראת המלכות בשם אילנה טוב ורע. כנ"ל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו יתברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו בעל מנת להשפיע, אין הוא יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע בשכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצומצמת מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבורא יתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו, איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות? הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה, המכונה להשיג כלים דהשפעה. אחרת, אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב.

נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שערה הנקרא רצון לקבל לעצמו יחזור למוטב. כלומר שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע. ומטרם שהאדם בא לידיעה זו שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו למה נקראת התורה תושייה, משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו חש בראשו יעסוק בתורה, חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם. כלומר, שלפעמים היא סמה דחיי, סמה חיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סמה מוות. ואמר שעניין סם רפואה הוא רפואה למי שהוא חולה. מה שאין כן, אדם בריא שיקח סמי רפואה, הוא יחלה. זאת אומרת שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון, הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא, לפי זה יש לפרש, שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו, התורה מתשת כוחו של אדם. פירוש, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת אדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות. ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות. ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע. כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודה לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח הנקרא רצון להשפיע, שזהו בחינת השתוות הצורה. ג', בחינת אמונה, שזהו הפירוש בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות באופן כללי, הוא להגיע להפרט הזה שהוא אמונה, שאז הוא יכול לקבל אמונה שלמה. נמצא שכל עבודתו הוא אך להגיע לזה. אולם לפני ג' בחינות הנעל יש בחינה הנוהגת באופן כללי אצל כלל ישראל, וזה ממש בחינה ראשונה שמתחילים לחנך את האדם בתורה ומצוות, שהוא שכללות העולם צריכים לדעת בשביל איזה צורך הם צריכים לשמור את התורה ומצוות, והוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חז ושלום לא יקיימו את התורה ומצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים
וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים לאמרה זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל. כלומר, עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר, שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. הוא מביא רש"י דרשת חז"ל, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שכפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא מפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש. אולם צריכים לדעת שהגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו לעשות הכל. וכמו כן אנו מצינו שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש האלשך הקדוש, לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם, וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו, כשאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל תמורת שריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה אנשים רחמניות בישלו ילדיהם. נמצא, בכדי למלות את הרצון לקבל, שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם,
שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע, שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיעה, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו הר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את ההר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות, בכדי שהמאור שבא מחזירו למותר. שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא ייהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה. כנעל, שבה חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע. בזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב ועונג שבהשגחתו התברך, בבחינת טוב ומטיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל התברך, אין לשאול מה אכפת לבורא שאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום? הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין בגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה בגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סיטרא אחרא בשורש נשמתו של האדם שגרם את הבגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר, והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר, ברוך שאמר, והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב היומר, יאבד יום יוולד בו,
והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך וחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה אב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת, שהוא אמר לי שהוא אוהב אותך ואת הפועלים שלך, לכן הוא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. לכן אם אתה תפטר אותו לא תהיה לו ברירה, אז הוא יהיה נאלץ ללכת למקום אחר. אבל אני מבקש ממך טובה, שאל תגיד לו שאני הייתי אצלך וביקשתי ממך שאתה לא תיתן לו לעבוד אצלך. אחרת מה הוא יגיד? איך אבא יש לו לב אכזרי על בנו? זאת אומרת שאין הוא יכול להבין בזה שאני משתדל לפטר אותו מעבודה שזהו לטובתו. כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו, מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי שהוא משתדל עבורי רק לטובתי? ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות, שהשם שולח לאדם מצב של ירידה, כלומר מהמצב שהיה מקבל פרנסה. הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו. בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה
בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה, וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות, לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון, כלומר שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית, ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו, אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו, ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער, או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם. אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, גם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך

ערב טוב לכולם, חברים, חברות. בהודיה גדולה אנחנו נמצאים כולנו כאן שוב לקראת שיעור של הקהילת העשיריות, ואני והחברים של עשיריה H5 באמת מתרגשים מאוד ולתת ולתת את ההכנה הזאת היום. זה לא הכנה רגילה, כי אנחנו כבר בתקופה מאוד מיוחדת. עוד שבועיים יש לנו את הכנס, וכל העבודה שאנחנו עושים, הכנות, שיעורים, מפגשים, הכל יש לו אך ורק מטרה אחת, לפתוח את הלבבות שלנו, להתחבר ולהגיע כמה שיותר מוכנים וכמה שיותר

0: עם הכוונה הנכונה לכנס הגדול שמתקרב, ועל זה אנחנו עובדים יום יום, שעה שעה, תחת השגחה של כל המקובלים הגדולים, הנחיות שקיבלנו מרב לייטמן, של המורים שלנו, וכולנו, כל בני ברוך, הכלי ישראלי, הכלי עולמי, בהודיה גדולה, וכולנו ביחד מנסים לקבל את המאור ממה שאנחנו מקבלים ביום יום. אני רוצה באמת לחזק ולקבל את החיסוק של כולם בשיעור הזה. אני מעביר לחבר הגדול שלי בעשירי אלון, שיקרא לנו דברי מקור. אלון, בבקשה.
1: תודה חררדו. קטע מקור, כתוב, ברוב עם הדרת מלך נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא. שאז כל אחד ואחד, הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם. להון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטן שהוא עושה הוא מלא שמחה ותענוג, שיש לו עתה במה לשמש את המלך. לקריאה שנייה אני מעביר לאבי, בבקשה.
2: כתוב ברוב עם הדרת מלך נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא. שאז כל אחד ואחד, הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, להון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטן שהוא עושה, הוא מלא שמחה ותענוג, שיש לו עתה במה לשמש את המלך. שאלת סדנה, כיצד נצליח בעבודה משותפת בעשירייה להגדיל את חשיבות הבורא?
0: יעקב, אתה יכול להתחיל בבקשה?
3: כן, תודה. אני רק במתן חשיבות כמה שיותר גדולה, בלתת לו גדלות, בלפאר את שמו, בלהבין עד כמה שהוא נעלה והוא כמה שהוא גדול, וכמה שהוא באמת נמצא בכל מקום ובכל עץ. וזה רק על ידי אהבת חברים. פשוט לתת גדלות לחברים כדי להתאמן על זה וכדי שבזכות זה נגדל ועלה. ססי?
4: היי, תודה יעקב. אני חושב שהתשובה שוב המתבקשת פה זה באמת העלאת גדלות הבורא, אבל לא סתם, השאלה נשאלה איך נצליח באמצעות עבודה משותפת. כי ידוע שזה נחמד להגיד נעלה את הבורא, אבל עדיין אנחנו רחוקים משם. זאת אומרת, אנחנו חייבים סוג של אולי קצת בתוך חברה לזייף את העלייה הזאת, כדי שהחברה לכאורה תדביק כל אחד ואחד ממנה, ואז אנחנו נוכל באמת להתרומם. אלון.
5: תודה, ססי. כמובן על ידי ערבות הדדית אחד לשני, על ידי מתן דוגמה כמה שאפשר, תוך העשירייה ובכלל בחברה. והכי חשוב, ההידבקות באמת אחד בשני כל הזמן, מדבר על חשיבות הבורא, מקרוא מאמרים, שמרגישים שיש איזושהי התחקות, להרים את התדר כל פעם על ידי מישהו אחר. והכי חשוב,

0: הראשונה שלנו. כמו שאמרו, כולם משפיעים אחד על השני, משחק, לדבר בגדלות הבורא.
1: סדנה שקטה, נבקש מהבורא שיכוון אותנו אליו.

0: שלום חברים וחברות שלנו, אנחנו עוד שבועיים, כולנו על גחלים, כולנו בוערים, כולנו כבר רוצים להתעורר מלמטה, ובזה אנחנו ביחד כבר מתחילים להתעורר. אז אנחנו לכבוד האירוע הזה בחרנו היום בנושא לשיעור, שהוא נושא, אתם יודעים, אנחנו תמיד עושים נושאים מעגליים, כל פעם חוזרים על נושא ומעמיקים בו ומרחיבים אותו כהכנה לכנס, והפעם בחרנו בנושא הסדנה. אנחנו רוצים שוב להיזכר בערך הנפלא הזה, בשיטה הזאת שהרב לימד אותנו, איך להתנהל, איך לנהל את הדיונים שלנו, את הסדנאות, איך לנהל את הקשר בינינו בצורה כזאת, שלא תהיה בוררה. אנחנו נהיה חייבים, אם ננהל אותו נכון, לגלות בינינו את הבורא. זה הנושא שלנו היום, כהכנה לכנס מעוררים מלמטה, וכדי שנוכל ביחד להעמיק את העבודה שלנו בעשיריות ובקשרים בינינו, כדי להתכונן נכון, טוב ואיכותית לגילוי הבורא בכנס הנפלא שלנו. אז אנחנו נפתח בקליפ מספר אחד של הרב סביב הנושא הזה, הכנה לכנס. בבקשה.
1: הסדנה חייבת להיות שאנחנו עכשיו בונים כלי חדש בהתחברות חדשה, בסוג ההתחברות חדשה, והכלי הזה במורכבות שלו, בכל ההבחנות שלו, הוא ייתן לנו הבחן חדש בהשגה, בהרגשת הייחוד, ומתוך זה בהכנה לגילוי הבורא. בכמה כאלו צורות החיבורים שאנחנו משיגים על ידי הסדנה, אנחנו מגיעים לסך הכל סיכום החיבורים כאלו שהכוח העליון יכול להתגלות. האינטגרליות הזאת בסך הכל התכללות בין כל הסדנאות היינו בכל הצורות החיבור שאנחנו השגנו, זה יעשה אור העליון. הוא יעשה את הכולל. אבל אנחנו צריכים כל פעם לצאת מהסדנה בהרגשה שאנחנו השגנו צורת החיבור מסוימת, מאוד מיוחדת. זה חייב להיות ברור לנו. אחרת מה, אז מה מטרת הסדנה? סתם ככה פקה פקה, זה דיברנו על משהו לא. זה מצב מיוחד, זה מקום מיוחד, זה כאילו, אני לא יודע איך להגיד, זה המעמד שאנחנו

0: נמצאים תחת המורה, הוא נמצא למעלה, את האור העליון, את התכונת ההשפעה הזאת, רק ללא צורה, ללא יכולת, ומצפה מאיתנו שאנחנו נגיע לפחות להתאמה הקטנה ביותר שיוכל להתגלות. או שתגיד אחרת, שממלא אותנו ומצפה להתגלות בנו, כלפינו. ואנחנו צריכים את הצורות האלה כל פעם לנסות למצוא, להתאים. זאת אומרת, מטרת הסדנה זה ההתאמה לבורא. שהקשר שלנו יהיה מתאים לו. שאז יתגלה מתוכנו. לזה אנחנו צריכים, בזה אתה תרגיש איך שעשית נחת רוח לו. מידת הנחת רוח זה בהתאם עד כמה שאתה מגלה אותו.
1: מטרת הסדנה זה התאמה לבורא. שהקשר שלנו יהיה מתאים לו. שאז הוא יתגלה בתוכנו. בואו ניקח את זה גם כמטרה לשיעור הזה. ונשתדל להיות חדשים. חדשים ביחס שלנו לכלי הרוחני הזה שנקרא סדנת חיבור. ונלך עם הרב ככה צעד אחרי צעד לאן שהוא יוביל אותנו כדי לגלות בכלי הזה עומק חדש. שהוא יוכל להיות עבורנו כמכשיר. שבו אנחנו מסדרים את עצמנו כלפי הזולת, בהתקשרויות כאלה, בהתקשרויות אחרות, ביחסים שונים, ובסך הכל מנסים להרכיב בינינו גלאי, שיכול לקלוט את האור העליון, שאנחנו בתוכו ומלוא כל הארץ כבודו, ואני מחפש איך אני ואתם מתקשרים אחד לשני, כך שנוכל לגלות אותו. הרבש אומר לנו בקטע מספר אחת.
2: רגע אורן, שנייה לפני הרבש. אני רוצה עוד משפט שתפס אותי ככה בדברים של הרב עכשיו. למרות שכבר שמענו את הקליפים, זה פתאום התמגנתתי אליו. הוא אומר, אנחנו צריכים כל פעם לצאת מהסדנה בהרגשה שאנחנו השגנו צורת החיבור המסוימת, מאוד מיוחדת. כמה פעמים כבר שמענו את המילה הזאת, חיבור, חיבור, חיבור. אבל אדם חי את עולם הרגש שלו. כל אדם בעולם רוצה להתרגש. להתרגש מדברים חיוביים. להתרגש ממשהו שהוא לא חווה עדיין, או שהוא חווה והוא רוצה להתרגש עוד יותר. בסדנה, אומר לנו הרב, כל פעם לצאת מהסדנה, בהרגשה שהשגנו צורת חיבור מסוימת מאוד מיוחדת. אבל זה לא רק התרגשות, זה לא רק ריגוש. זה גם הבחנה חדשה. אדם יכול לעשות 1,000 סדנאות בחיים. אני לא יודע, אף פעם לא ספרתי כמה סדנאות כבר עשינו. אבל בכל סדנה יש גילוי חדש. יש צורת חיבור חדשה. יש משהו שעוד לא הכרנו. אפשר לשבת עם אותה אסירייה, עם אותם אנשים. אבל המשותף בינינו כל פעם חדש. וזה מה שכל כך יפה. כן.
1: קטע מספר אחד, אומר הרבש. מתוך המאמר עשה לך רב וקנה לך חבר ב' אלו אנשים שהסכימו שהתייחדו לקבוצה אחד שהתעסקו באהבת חברים הוא מסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד שיכול לאחד את כל הדעות שלהם כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופים אינן דומות זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זה לזה. אלא זאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות, מבחינה זו שמבינים את נחיצות של עבודה באהבת הזולת, לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד. הרבש מאמר, עשה לך רב וקנה לך חבר בית. שימו לב לשם המאמר, שזה הוראת הזל, עשה לך רב וקנה לך חבר. ואצלנו הרבש ובעל הסולם והרב שמעבירים לנו את השיטה המיוחדת, מדייקים אותנו בהבחנות האלה של מה זה לעשות לך רב, איך פעם הרב הוא הבורא הגדול, איך פעם הרב הוא המורה הרב, איך פעם חבר הוא הרב ביחס אליך שרוצה לשים את עצמך כקטן כלפיו כדי לקבל דרכו התפעלות מהבורא. אנחנו צריכים ללמוד למצוא הבחנות יותר ויותר עדינות ברזולוציה הולכת ומתגברת, להבין באיזה דרך אנחנו נמצאים, באיזו דרך נפלאה, עדינה ומדויקת. כל יום, כל רגע, אולי הבורא פותח לנו בתוך הלב והמוח עוד מקום להבין עוד איזה הבחנה דקה, עוד איזה בירור קטן, ואלה כמו יעלומים שאנחנו אוספים. ובעיקר, הוא מדבר אלינו דרך החברים. מתי? כשאנחנו מציבים את עצמנו אחד מול השני, בהתקשרות הכל כך מיוחדת, הרוחנית ממש, שנקראת סדנת חיבור. וכאן אנחנו רוצים עכשיו שנרכיב ביחד במליאה, כל מי שירצה לדבר ידליק מהר סימן שאלה, נשתדל לעשות את זה ממש ממש זריז. אנחנו רוצים רגע להרכיב לעצמנו תמונה משותפת של מה הם הכללים של סדנת היבור. כללים חיצוניים, כללים פנימיים. אם רוצים שהסדנה שלנו לא תהיה דיסקוס או דיון או שיח או פלפול, אלא סדנת היבור, איזה כללים צריכים להיות בה כדי שיבצר החיבור? יאללה, מהר לזרוק סימני שאלה, מהר נתקתק את זה בשתי דקות ונתקדם. איזה כללים צריכים להיות בסדנה כדי שהיא תיצור בינינו חיבור? מי יכול לשתף את כולם? בבקשה, עד שלוש.
3: אז כתוב, לעולם סדר האדם את המקום ואז התפלל. לעשות את זה, לתת לזה את מירב החשיבות.
1: תודה. WH29. Woman H4.
4: לב פתוח וחפץ.
1: לב פתוח ו?
4: וחפץ.
1: לב פתוח וחפץ. לב פתוח וחפץ, תודה. WH4.
5: שוללים רק מוסיפים.
1: לא שוללים, רק מוסיפים. H14. שידור, בואו נעשה יותר זריז.
6: כל אחד מהחברים צליל, וכולנו יחד המוזיקה.
2: תודה מאי, H6.
7: לצאת מעצמי ולהקשיב לחבר.
2: לצאת מעצמי ולהקשיב לחבר. כן. עוד קדימה, עוד משהו, עוד מישהו? בואו נקפיץ. כללי הסדנה, מה שאנחנו מכירים. כן, חיפה 2. מי? עוזי, אתה מנסה לדבר, לא שומעים אותך? מיקרופון? תכף נחזור אליכם. Woman H4?
5: אין חשובים יותר, כולנו חשובים מאוד.
2: תודה אורנה. רחובות 10.
8: לכוון למה אנחנו עושים את השיחה הזאת.
2: את הסדנה, את השיחה.
8: את הסדנה, השיחה, כן.
2: כן, תודה פאביו. Woman H29.
9: דרך כל החבר, בורא מדבר.
2: דרך כל חבר, הבורא מדבר. וומן חיפה 3.
9: שלום,

0: טוב בעולם.
1: לכבד כל חבר שמדבר, ולכבד אותו עד שיגמור, עד שיסיים את דבריו. לכבד כל אחד.
2: לכבד כל חבר שידבר עד שיסיים את דבריו. וומן H26.
3: להשאיר מקום, לדבר קצר.
2: לדבר קצר ולהשאיר מקום, נכון, מאוד חשוב. H6.
4: כשהחבר מדבר, אני אפס והוא אחד, וכשאני מדבר, ההפך. אני אחד והוא אפס.
2: נכון. וומן ג'רוזלם 5.
0: להתבטל אחד כלפי השני.
2: תודה, להתבטל אחד כלפי השני. חזרנו לחיפה 2 אחרונים.
5: כן, עוזי אמר מהדרכים שהתשובות לא הגיעו מהשכל, אלא מהחיבור.
2: יפה, שהתשובות יבואו לא מהשכל, אלא מהחיבור. ובדיוק על זה אנחנו רוצים עכשיו לשאול שאלת סדנה. אנחנו נדון בשאלה הזאת בתוך העשיריות. השאלה היא, מהי בשבילי הסדנה? ואיזה כלל הכי עוזר לי לבנות חיבור בינינו ועם הבורא? מהי בשבילי הסדנה? ואיזה כלל מכללי הסדנה הכי עוזר לי לבנות חיבור בינינו ועם הבורא? 6 דקות.

0: זה רגע האמת שאני עושה את העבודה הפנימית שלי מול החברים. כל מה ששמענו עד עכשיו, זה מה שאני עושה לסדנה, וזה זה מתבטא. והניסיון שלי להתבטל מול החברים. אבי, בבקשה.
1: הסדנה זה המעבדה הרוחנית שלנו, שבה אנחנו מפגשים, וזה המקום שלנו, כמו שאמרת, לבטל את עצמנו ולראות כל חבר כהבורא. וכל מילה שיוצאת מהחבר זה הבורא מדבר. ובעיקר להתחבר, רצון להתחבר, בכוונה להתחבר. ססי. ססי בפריז, ססי אתה יכול?
2: כן, אני חושב שהכלל שהכי יעזור לנו בחברה, בסדנה, זה כלל שכשמישהו מדבר, אתה מתבטל אליו, כי כל אחד יש לו את המחשבה שלו, ובסוף זאת לא תהיה התשובה כנראה, היא תהיה משוקללת מהכל, אבל הקושי הוא להתבטל כדי שיהיה חיבור. יעקב, פה? צביקי. צביקי?
3: חיים חברים. הסדנה זה... זה המקום שבו אני מרגיש הכי נוח. בין חברים ש... מחזקים ותומכים ועוזרים רק בעזרתם אנחנו נוכל להתקדם בדרך. חיים.
0: אילן, בבקשה.
4: אני אמשיך את צביקי. זה מקום עבורנו, עבורי הסדנה, זה מקום שאני מנסה לממש את את המצוות של המקובלים, את העצות שלהם, את את היחס שלהם. אילן, בבקשה אחי.
2: כן. הסדנה זה... אני אומר, הסדנה זה בעצם התעמלות שאנחנו עושים כשמנסים להתחבר אחד עם השני, ולא יודע, כל הכללים של הסדנה הם חשובים בעיניי, אבל כעיקרון זה להתחבר על ידי דיבור.
5: אנחנו נתקדם מכאן חברים, אנחנו מכאן נתקדם חברים, עוד מעט יהיה לנו זמן עד הרבה סדנאות, זה היה ככה קצת לחמם מנועים. אנחנו עוברים לקליפ מספר 2. קליפ מספר 2, אנחנו אוספים הבחנות מדברי הרב כדי להתעמק בכלי הזה הרוחני סדנה. קליפ 2, בבקשה.
6: זה לא חשוב לי, אני בכלל לא מסתכל על הפנים שלהם, לא על הפרצופים שלהם. אני רק שומע מה שאני שומע, קולט את ההרגשה, מה שאני קולט, ומשתדל להיכנס איתם יחד למערכת אחת. בעת, נגד מה שאומרים, אני שומע מה שאומרים, לא מזלזל. אני שומע, אבל זה הכל כדי להתקשר בפנים ולהרגיש השטח המשותף, שבתוך שטח המשותף הזה אנחנו עומדים לגלות את הבורא. ממש אני אומר לכם, חכו לזה בכל רגע. זה נקרא לצפות בכל רגע שיבוא. זה אנחנו צריכים לעשות בכל קבוצה ובכל הקבוצות יחד ובכל הכלי העולמי. אז כי זה מערכת אחת. לכן לא חשוב לי כל כך מי נמצא ומי לא נמצא. חשוב לי שאני אשמע את זה בצורה יותר קצרה. לכן אמרתי אתמול, אולי לשבת למי שמדבר בשפה אחת, יחד. אבל בעצם, כי זה טכנית. ולא אכפת לי כל התנאים האחרים. כי אני לא רואה אותו. אתה מבין, פרצוף לא חשוב לי, גוף לא חשוב לי, לא חשוב לי, אני צריך להתקשר, אני צריך דרך זה שאני שומע מהר מאוד להגיע לחיבור הפנימי, וכמה שיותר לאחוז בו, לבטל את עצמי ולהיות בהם, בהם, בהם, מה שהם מדברים.
5: אתם רוצים לשמוע עוד פעם את הקליפ?
7: כן, מסמנים כן עם הראש, אורן, אני רואה.
5: אז תשמעו, אנחנו נשמע עוד פעם, ונשתדל לקשור שני דברים. את הלימוד, איך הרב מלמד אותנו לעשות סדנה, אבל נהיה כבר מוכוונים למקום הרוחני של הכנס. כי הסיטואציה שבה הרב הסביר הייתה בכנס, שבאו אנשים מכל הארץ ומכל העולם למקום אחד בצפון ישראל, ושם היו כאלה הרבה חיבורים, ובכל חיבור ישבת עם מישהו אחר, ואתה לא מכיר את האנשים, אולי אפילו אתה לא מבין את השפה שלהם, והרב מלמד אותנו איך מעל הכל ללכת פנימה, ולמצוא את האור העליון בהתקשרות בינינו. אז אחר כך אנחנו גם נרצה לשאול בסדנה, מה אני לומד על ההתקשרות בין חברים לקראת הכנס שבפנינו, שבו אני אמצא את עצמי יושב במעגלים עם אנשים שאני לא מכיר, איך לעבוד נכון כדי להגיע לגילוי רוחני בתוך אותו מעגל. קליפ 2, פעם שנייה בבקשה.
6: זה לא חשוב לי, אני בכלל לא מסתכל על הפנים שלהם, לא על הפרצופים שלהם, אני רק שומע מה שאני שומע, קולט את ההרגשה מה שאני קולט, ומשתדל להיכנס איתם יחד למערכת אחת, בעת, נגד מה שאומרים, אני שומע מה שאומרים, לא מזלזל, אני שומע, אבל זה הכל כדי להתקשר בפנים ולהרגיש השטח המשותף, שבתוך שטח המשותף הזה אנחנו עומדים לגלות את הבורא. ממש אני אומר לכם, חכו לזה בכל רגע, זה נקרא לצפות בכל רגע שיבוא. זה אנחנו צריכים לעשות בכל קבוצה ובכל הקבוצות יחד ובכל הכלי העולמי. אז כי זה מערכת אחת. לכן לא חשוב לי כל כך מי נמצא ומי לא נמצא. חשוב לי שאני אשמע את זה בצורה יותר קצרה. לכן אמרתי אתמול, אולי לשבת למי שמדבר בשפה אחת, יחד. אבל בעצם, כי זה טכנית. ולא אכפת לי כל התנאים האחרים, כי אני לא רואה אותו. אתה מבין, פרצוף לא חשוב לי, גוף לא חשוב לי, לא חשוב לי, אני צריך להתקשר, אני צריך דרך זה שאני שומע מהר מאוד להגיע לחיבור הפנימי, וכמה שיותר לאחוז בו, לבטל את עצמי ולהיות בהם, בהם, בהם, מה שהם מדברים.
7: כן, זה מזכיר לי שהיינו פעם בכנס לפני הרבה שנים באלמאטי, זה בקזחסטן, בקצה שם על גבול סין, וישבתי בסדנה עם חבר שהיה מגיע כמעט לכל כנס בעולם, בחור צרפתי, היה כבר מאוד מבוגר אז, והוא היה מדבר צרפתית, ומן הסתם שם אף אחד לא ידע צרפתית, ידעו או רוסית או אנגלית, או עברית, זהו. וישבנו איתו בסדנה, ומשהו ישב איתי, זה לא היה אז עשיריות, אלא זה היה מעורבב, התערבבנו ככה כולנו, והוא דיבר צרפתית, ואני משוכנע, אני ממש הבנתי כל מילה שלו. עכשיו, אני לא יודע צרפתית, אבל הבנתי כל מילה, ולא רק אני, כל המעגל שלנו ישב, והקשבנו לו, והוא דיבר, וממש הבנו כל מילה. ואחר כך שכל אחד דיבר, חלק דיברו ברוסית, וחלק דיברו באנגלית, וכולם הבינו את כולם, אבל הוא היה ממש חריג, כי הוא היה היחיד בכנס שבו אף אחד בכנס לא ידע צרפתית, והוא פשוט הקשיב ושמענו אותו והבנו כל מילה שהוא אומר. כי זה באמת כך, כמו שהרב הסביר פה, לא חשוב הפרצופים, לא חשוב השפה. מכל שכן שאנחנו נהיה בכנס האזורי, אנחנו נדבר עברית. אז את המחסום הזה כבר עברנו, זה אין בעיה. אבל זה ממש הרגשה והוכחה. כשיש חיבור, זה מעל להכל.
5: אז עכשיו נעשה סדנה, מה למדנו מהרב שיכול לעזור לנו בסדנאות שנעשה בכנס הקרוב עם אנשים שאנחנו לא מכירים. איך אנחנו נכנסים לסדנת חיבור בכנס הקרוב עם אנשים שאנחנו לא מכירים כדי להפיק ממנה מקסימום תועלת רוהנית. השאלה ברורה, תעשו לי עם הידיים ככה אם כן. השאלה ברורה, אנחנו רוצים לראות פעם שלישית את הקליפ של הרב? סדנה, 4 דקות, בבקשה. זריז, יש לנו הרבה עבודה היום, בבקשה.
0: טוב, אני יכול להגיד שהדבר העיקרי שאתה מגיע למקום שאתה לא מכיר את האנשים, זה שאתה יודע שיש אנשים עם משהו מאוד משותף, שכולם מנקודה שבלב.
4: בעצם כל הכניסה שלי לתוך הסדנה זה מתוך זה שאני רוצה לגלות את המקום המשותף בינינו. ובאמת אני משתדל לא לשים לב לשום פרט חיצוני, אלא כל חבר עבורי זה נקודה שבלב שהבורא עורר, ואני צריך עכשיו להיות בנטייה, להיות בחיבור. במה שאני יכול אני עוזר, אם צריך לדבר, אם צריך להביא כוס מים, דברים פשוטים בהתחלה, לאט לאט ליצור איזשהו מגע ראשוני. זה לא פשוט, אבל זה מאוד, יש לנו את כל הכלים לעשות את זה. אני מעביר לצביקי, בבקשה.
3: חיים, תודה. אני גם צריך לצאת, יש לי תטלגים של הכנס של צוות תרבות, עכשיו בדיוק, אז צריך לדבר מתוך הלב. אפילו לסגור את העיניים. לנסות להעביר את המסר מתוך הלב, אל החברים. חיים חברים.
2: אלון.
8: תודה חברים, כי אני גם חייב תכף לצאת. דבר ראשון, לשים את האגו בצד. להבין שאנחנו נמצאים במקום, כמו שאמרו חברים גדולים לפני, במעבדה הקדושה, שאתה עכשיו שמה, כחלק ממכונה משומנת היטב, שלכל גלגל יש עניין של תפקיד שלו. להקשיב לחבר בתשומת לב, באמת להתבטל מולו. לפעמים גם לשתוק, כי החבר כבר יגיד את מה שאתה רוצה להגיד, כי בסך הכל שאנחנו מדברים לאותו תדר, המינים נשמעות אותו הדבר דרך כולם, כי כולם באותה מטרה וכולם באותה כוונה. ובאמת, ככל שהציבור יותר גדול, אתה באמת מרגיש שהחבר שלי עדך פשוט אומר את המינים שאתה רצית להגיד. אני חושב שזה באמת מצב שאתה בסדנה יכול להרגיש בצורה הכי חזקה. והכי חשוב זה באמת לשמור הלב פתוח ואת כל העניין הביקורת וכל העניין של מה שהרב אמר. לא מעניין אותך הפרצוף שמולך. מעניין אותך להרגיש את הלב שלי. ולחיים חברים שנזכה באמת להתחבר מהמקום האמיתי. תמשיכו אותי מי שרוצה.
2: אברהם.
9: כן, זה ממש הזדמנות מיוחדת להרגיש את הלב המשותף. את הכלי הזה, הרצון המשותף שיש לנו, כולנו, להרגיש יותר ויותר את הכלי הזה שנקרא להרגיש את המאור, להרגיש את הבורא בינינו, להרגיש את הכוח הזה שנקרא אהבה והשפעה, שנמצא בינינו, וכולנו בעצם רוצים להתקלל אחד בשני, להרגיש אחד את השני, ולקחת את הדבר הזה איתנו ביחד, ולהמשיך ולהגדיל את זה, רק להגדיל ולחזק את זה. חיים, אילן.
10: כן, נתחבר בינינו מלב ללב. בכל מקרה, גם עם אנשים שאנחנו מדברים איתם מוטפה,
7: כן, אנחנו רוצים להתחבר מלב ולב. וכך שמענו מקבוצת המיקוד, אלה המילים האחרונות, אבל בטח בכל סדנה פה כבר מתחילה להיווצר האווירה, הרוח, בכל הסירייה של החיבור. ואנחנו ממשיכים עם קטע מספר 2, אומר לנו ככה רבש. העצה לזה, שאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל שלו, ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד של כל חלקיו הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל. אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. אז אומר לנו פה הרבש, התנאי הוא שכל אחד מתבטל לשני. כל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. אנחנו בשאלת סדנה, נשתף את החברים, מה עוזר לי לשמור בזמן הסדנה על תנאי הביטול? מה עוזר לי לשמור בזמן הסדנה על תנאי הביטול? 4 דקות.
11: ברשותכם אני אתחיל, תודה. בשבילי סדנה זה כמו שדה אשר ברכו השם. כל אחד באחד מאיתנו יש לו את הנקודה שבלב.
4: תומר, אם אתה מדבר אנחנו לא שומעים אחי.
12: אני שומע אותו.
11: אז אני מצטער.
13: רן תצא ותיכנס.
11: אז כל אחד בחברים בבית יש לו את הנקודה שבלב, שזאת אותה נקודה ש... אנחנו חייבים לקדש אותה כל בוקר מחדש ולתת לה תוקף. זהו, אני אעביר לחררדו.
13: תודה תומר. או כן, זה אחד מהדברים הקשים ביותר שיש במהלך הסדנה, לשמור על הביטול. פשוט יש שם מלחמה קשה כל הזמן, לפחות אצלי. כי אתה צריך באמת להילחם נגד האגו שלך, ולהקשיב, וכמה שזה קשה להקשיב, אבל זה המעבדה דיברנו, אז על זה אתה עושה את העבודה, על זה אתה מתאמץ, בגלל זה אתה בסדנה, בגלל זה אתה בבני ברוך. אבי.
1: כמו שמענו, את רב אומר, לא, המפגש לא אמור להיות שיחות, קרא לזה פקה פקה, או שיחות, ובפועל... לא הפרצוף ולא הדעות ולא משנה מה החבר אומר, לבוא ממוקדי מטרה ועם רצון אחד משותף, ואז אפשר לבטל את עצמך לגמרי. אברהם.
9: כן, ממש ככה, לבוא בהשתוקקות, להרגיש את החברים, שהחברים באמת הם החלקים שלי, ואני רוצה להרגיש את החלקים האלה. אז באמת יש לנו הזדמנות כל פעם בסדנה. אין אני, יש את החברים. החברים זה חלק מהבורא, שכל אחד מהם מציג לי את הבורא עכשיו, ומה הוא נותן לי, ומה הוא מראה לי, ומה הוא מציג לי באותו רגע. וזה דבר מיוחד. לבוא כל פעם לסדנה, אין אני, יש חברים, רוצה להרגיש את החברים. אילן.
14: כן, הגדלות של החברים וגדלות הבורא, שזה עוזר לי לשמור על הביטול, ש סך הכל אני מקשיב לרב. אחרת מה אני עושה פה בכלל? מאהבת חברים לאהבת הבורא. חררדו, אתה יכול?
13: אני כבר דיברתי, אני מעביר, אולי ססי, אתה יכול לדבר איתנו?
1: רן.
4: כן, אני מסכים מאוד עם מה שאמר אילן. מה אני עושה פה? מי הם החברים שלי? מה זה
13: אני
4: ה...
13: אני יכול להוסיף שבאמת...
1: רן מדבר.
4: כן. מי הם המורים שמחייבים אותנו בפעולות האלה? פשוט להזכיר לעצמנו שזה הכל בא מלמעלה, כל ההנחיות האלה, ואנחנו, יש לנו הזדמנות לממש.
5: המקובלים מלמדים אותנו איך לגלות את האור העליון, על ידי התקשרויות מיוחדות בינינו. נוסיף עוד לימוד, קליפ מספר 3, ממשיכים ללמוד מהרב. קליפ 3, בבקשה.
6: כל אחד מדבר בעיגול, לפי התור שלו, כן? נגד כיוון השעון, וזהו, כל אחד לא תופס זמן יותר מנגיד חצי דקה, כן? אולי דקה, וזהו, אף אחד לא מפריע לחבר, ובזמן שחבר מדבר כולם רוצים להתקלל עמו, כי הוא מדבר אז הוא גדול, וכולם נכללים עמו, אמנם שאני רשום איזשהו, לפי דעתי הוא מדבר שטויות. אני נכלל תחתיו, אני שומע מה שהוא אומר. זהו. וזה לא שאני שומע כמו שאמא שומעת שתינוק ככה מתפלפל במשהו מתוך אהבה ולא חשוב מה שהוא אומר. לא, אני רוצה להתקלל עם הדברים שלו. אני לא מזלזל בהם אלא ההפך, אני מקבל אותו כגדול, כגדול הדור באותו רגע. ואני נכלל, אחרת אני לא אבטל את עצמי. זה ברור, כן? אז בשבילי זה תרגיל, כל הזמן תרגילים. כל הזמן. וכל הזמן פתאום אני מתגלה, אני לא יכול להסתכל עליו, אני לא יכול לשמוע אותו, איך שהוא מדבר, איך שהוא בונה משפט, וזה. ואז אנחנו עוד לא מגלים את זה כאן. אנחנו לא מגלים, אתם יושבים כמו ילדים טובים כאלה, כולם... זה נקרא מפני שאף אחד לא נוסתה מאמץ כדי להכניע את עצמו כלפי שני. ברגע שאני מכניע, ברגע שאני לוחץ על עצמי, מיד אני מתחיל לסנות אותו. השנאה הזאת לא מתגלה. זה לא טוב. כן.
15: מה זה המאמץ הזה בדיוק? זה מאמץ שכלי, מאמץ רגשי?
6: רגשי ודאי, שאני מכניע את עצמי לשמוע מה שהוא אומר, לקבל את המילים שלו, כאילו שזה התורה מהשמיים. זה לא חשוב לי מה הוא מדבר בכלל. חשוב לי שאני עושה את זה עם עצמי, מה אתה מחייך? נו, זה לא ברור?
15: לא, זה לא ברור. אני שומע אותו מדבר, כן. אני מרגיש משהו אחד,
6: מה?
15: אני מרגיש משהו כשאני שומע אותו מדבר.
6: לא רוצה לשמוע.
15: נגיד.
6: כן.
15: מה אני צריך להרגיש בסוף המאמץ? מה אני צריך לעשות בכלל? לא מובן מה זה המאמץ.
6: שאתה מקבל שהוא דיבר דבר ממש, זה מלאך שהבורא דרכו מדבר אליי. בסדר להגיד לך ככה? וזה נאמת. זה מלאך שהבורא דרכו מדבר אליי. והוא רוצה, הבורא רוצה שאני אכניע את עצמי. ובצורה כזאת אני יכול לקבל ממנו, מהבורא, דרך חבר או בצורה אחרת לא חשוב, שאני מכניע את עצמי, אני יכול לשמוע גם כן אותו, את הבורא. ובינתיים אני מכניע את עצמי כלפי נציג של הבורא, חבר.
5: סדנה אחרונה, 3 דקות, בליץ, מה שמענו פה מהרב? בבקשה, מה שמענו פה מהרב? 3 דקות.
13: ססי, אתה יכול להתחיל?
2: כן, אני אתחיל. אני שמעתי פה מהרב, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, אני זוכר את זה בקורס, וזה כאילו מעדד חזק עכשיו, לדעתי קצת איבדנו פוקוס, אבל זה טוב שחוזרים על זה וזה, כי הוא אומר, כשהבן אדם מדבר, אפילו שהוא מדבר שטויות, אני מקשיב לו ואני כאילו רוצה להיכלל בפנים. וזה כאילו להתבטל בפני, כאילו להתגדיר את זה כמלאך, או זה כאילו הכנה לבורא, החבר. אז אני חושב שזה הנקודה החשובה ביותר בסדנה. אברהם.
9: כן, שמענו שכל חבר זה מלאך, שהוא מדבר, הבורא מדבר דרכו. חברים, תראו איזה קדושים החברים, איזה גדולים. אז בואו נראה כל אחד ואחד שהוא באמת הבורא דרכו מדבר אליי. רני.
4: כן, אנחנו כל הזמן בתרגילים ולזכור ממי זה מגיע. רק את הנקודה הזאת ונוכל לממש את הסדנה בצורה נכונה. הכל מגיע מכוח אחד, ואנחנו כלפינו רוצים, כלפי עצמי, אני רוצה רק לבטל את עצמי לבורא, לקבוצה, לחברים. חרדו.
13: כן, מצטרף למה שאתם אמרתם. מלאכים, הבורא מאחורי כל חבר, עבודה, עבודה, עבודה, להתגבר על האגו שלנו, זה מה ששמענו. אבי.
1: אני רוצה להגיד שאני, המשפט שרן אמר בסדנה הראשונה, מעדד את יד עכשיו בראש, וזה, הסדנה היא פשוט לממש את כל מה שאנחנו לומדים. זה המקום, זאת אומרת, שאני זוכר שרב אמר שלשבת וללמוד בבית לא עושה שום דבר, כי אין לכל לממש את זה. ואין אסירייה, ואין קבוצה שאפשר לממש בה את כל מה שלומדים. וסדנה זה המקום לממש את כל מה שאנחנו לומדים בו. זה עיקר העבודה שלנו. תומר.
11: כן, זאת בעצם המהות של ההתקללות, הביטול התנאי. בלי זה אנחנו בהשתברות, אנחנו אפילו לא קוראים לזה. מבחינתי כל חבר אני חייב להדביק אותו לתוך הלב שלי.
7: כן, חברים וחברות אהובים שלנו, הכלי הישראלי שלנו, אנחנו הכלי הישראלי, כולנו יחד. יש לנו בטח שאלות, בירורים, על הסדנה כמובן, על מה ששמענו עכשיו מהרב, כל כך הרבה שמענו על מה שדיברנו, ועל הנושא שלנו, שהוא הסדנה כהכנה לכנס האזורי שלנו. כנס מעוררים מלמטה, זה יותר מדויק. בבקשה, בואו נעלה שאלות. אנחנו רואים התאספויות של H6 כרגיל שמתאספים כאן בבניין. תראו לנו רגע את H6 שיעשה שלום. ואנחנו, כן, שלום H6. ואנחנו רואים גם את בנות ראשון לציון, הפעם בלי שום מאכל על השולחן, אבל עם הרבה הרבה חיוכים כרגיל. כן, בצום, הבנתי, בצום. אתם מסמנות לנו שם בצום. כן, שאלות. רחובות 10, כן, בבקשה.
16: ערב טוב, חברים. בכלי פרב אמר שהוא לא רואה גילויי, נקרא לזה, שנאה בין החברים. אז נכון שיש לנו רגשות פנימיים כרגע מול החבר שמדבר, ואיך הרב אמר, הוא מדבר שטויות, ומה אני אמור, אבל הוא אמר גם אין גילויים חיצוניים, מה אנחנו צריכים לעשות במצב כזה, לגלות את זה גם חיצוני, או לעשות, להשאיר את זה בעבודה פנימית שלנו?
5: אני לא הבנתי שהרב דיבר על גילויים חיצוניים, אני הבנתי שהוא דיבר בשתי, למה אני אומר אני הבנתי? כי אולי לא תפסתי את הכל, אתה יודע, כל הסבר של הרב כדאי לעזור עליו, אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים ל-100 ואחד, אבל מה שאני בינתיים תפסתי, מהקליפ הזה, זה קליפ מספר 3, אחר כך נעזור עליו, זה שהרב אומר ככה, יש פעולה שאני צריך לבצע בסדנה, שהיא נקראת להכניע את עצמי. זה הפוקוס. אני צריך להכניע את עצמי, למחוץ את האגו שלי, את דעתי החכמה, הרגישה, המבינה, כדי לפנות מקום לקבל דרך החבר מהבורא משהו חדש. ואז תיאר הרב ככה, אמר, אתם עוד לא עושים את העבודה של להכניע את עצמי, ולכן כפועל יוצא לא מגלים בתוך הרצון לקבל את התגובה שתהיה להכנעה טובה, שהוא ידחה את זה, שהוא ירצה לברוח מזה, הוא ישנה את הפעולה, ישנה את הזולת, ישנה את הכל, כי זה אנטי טבעי. אז אנחנו נתרכז חס ושלום לא בשנאה או בגילוי שנאה חיצונית או פנימית, אלא בפעולה הרוחנית של להכניע את עצמי, כלומר את האגו שלי, להיבדל ממנו, לדרוך עליו כדי שמעליו הבורא יוכל לשלוח אליי תכונה של השפעה דרך החברים שלי. ואז הסביר הרב, כמו שאני תפסתי, שזה לא באמת משנה מי הם, מכוונים לאותה מטרה, זהו. הם בשבילך כלי מכשיר לקבל מהבורא תכונות עליונות. כל מה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה, בתלמוד 10 הספירות, צמצום מסך ואור חוזר, מה מצמצמים? זה הכל מאותו אגף. אני מתרחק מהטבע הראשון שהבורא ברא בי, משתדל, מתאמץ, מתפלל שזה יקרה, כדי לפנות מקום לטבע השני. אפילו אם אני לא אצליח ואפול, הכל בסדר. אני רוצה שזה יקרה, על זה אני מתפלל, בזה אני משתדל, בזה אני מפנה מקום, בונה כלי לקבל עזרה. איך השם יעזור לי? יגלה בי שנאה, יגלה בי אהבה, יגלה בי לא יודע מה. את זה נשאיר לו, הוא לא הזמין אותי לנהל את העולם במקומו. הוא הזמין אותי לנהל את הלב שלי, לפתוח דלת אליו, דרך החבר בסדנה. אז אני מקווה שבמשהו עזרתי לבירור, אחר כך תעזור הקליפ 3 שוב. שאלה הבאה, H6,
7: כן. רגע, לא שומעים? עכשיו שומעים, כן.
17: ערב טוב, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת של הקליפ ששמענו והשאלה של החבר. אז הרב אמר, אם הבנתי אותו נכון, עוד פעם אני מסתייג, שאם לא גיליתי שנאה, כשהחבר דיבר, כנראה לא הכנעתי את עצמי מספיק. עכשיו, אני יכול להעיד על עצמי, לי זה עוד לא קרה, אני לא יודע, אני משתדל לזה, אבל למה זה צריך להיות תנאי? מה, אני חייב לגלות את השנאה הזאת כדי שאני משתדל לבטל, אבל לא מתגלה שנאה, וגם אני לא רוצה שתתגלה, אבל לא יודע, זה נשמע לי משהו פה לא יושב טוב.
7: כן, אורן, אני רואה שהמילה שנאה תפסה פה את כולם, יפה.
5: רייטינג גבוה יש לה.
7: רייטינג גבוה לקליפ, קליפ 3. הרב אמר ככה, נדייק בדיוק מילה במילה. ברגע שאני מכניע, ברגע שאני לוחץ על עצמי, מיד אני מתחיל לסנוע אותו. שנאה הזאת לא מתגלה, זה לא טוב. זה הוא אמר בהקשר לעוד טקסט ארוך שהוא אמר לפני כן, כן? מה הוא בעצם, הרב מדבר איתנו על חוקים, הוא מדבר איתנו על מדע מדויק. זה לא משנה באיזה עשירייה אני יושב, עשיריית גברים, נשים, בישראל, בעולם. החוק הוא חוק, הרצון לקבל יש לו התנהלות מסוימת. והחוק הוא כזה, שאנחנו עושים כל מאמץ, בדיוק כמו שאורן הסביר, כדי לגלות את הבורא בטוב בינינו. אנחנו רוצים שליהנות בינינו, מהתהליך. אנחנו רוצים שזה תהליך טוב. אנחנו רוצים תהליך שבו אנחנו נהיה מאושרים, שנגרום אושר לחברים שלנו, שנצליח להתחבר בינינו. חיבור זה טוב. לא סתם כתבו לנו, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל, זה כולל את הכל. בדרך, מסביר לנו הרב, יש תהליך שנקרא ביטול. אדם חייב להגיע למצב כזה שהוא עושה כל מאמץ כדי להתבטל כלפי החבר. וכשהוא מצליח להתבטל, אז הוא מתאר, עולה איזשהו רגש כזה, שנקרא שנאה. למה? כי מצד הרצון לקבל, הוא לא יכול, הרצון לקבל לא יכול לאהוב את הרצון להשפיע. כשהוא כבר ממש נמצא בכניסה, בהרגשה של התחושה של הרצון להשפיע, זה מה שעולה. זה לא אומר שאת זה אנחנו צריכים לחפש. זה לא אומר שאת זה צריכים לשאוף. אז יש לנו איזשהו מין מצפן כזה, איזשהו כיוון כזה, שמכוון אותנו לכיוון הנכון. אז שוב, הסיבה שאנחנו רוצים, זה שאנחנו רוצים להיות, ליהנות מהחיים. ככה, אין מצווה לסבול. גם השנאה הזאת, היא לא מתגלה סתם כסבל, אלא ברגע שמתגלה משהו שקשור לתכונת ההשפעה, מכאן כבר מתגלה השנאה. כמו שאומר דוד המלך, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. אתה לא צריך את השונא הזה לא לברוח ממנו ולא להתעלם ממנו, אלא אתה צריך לראות אותו ולתת לו לחם, זה כבר חסדים, זה כבר איך לנהוג עם זה. Woman H2, בבקשה.
18: כן, ערב טוב ותודה רבה על השיעור. מה זה אומר, רב אמר בקליפ נראה לי הראשון ששמתם, להגיע לחיבור הפנימי ולאחוז בו, מה זה אומר? תודה.
5: אני מחפש את המילים, לאחוז בו היה? אני אחפש לי. כן, בקליפ השני. הרב אמר ככה, אני צריך דרך זה שאני שומע מהר מאוד להגיע לחיבור הפנימי עם החברים בסדנה, וכמה שיותר לאחוז בו בחיבור הפנימי. לבטל את עצמי ולהיות בהם, בהם במה שהם מדברים. אני צריך דרך זה שאני שומע מהר מאוד להגיע לחיבור פנימי. להגיע לחיבור פנימי, זאתי המטרה שלי. זאת אומרת, נגיד שאני עכשיו בכנס. יהיו בישראל 5 כנסים, מצפון עד דרום. הגעתי לאיזשהו כנס מסוים. יופי, חלק מהאנשים אולי אני מכיר, את רובם מן הסתם אני לא מכיר. מתיישבים סדנה. אופה, אני בסדנה, נותנים שאלה, מתחילים לדבר. אם עכשיו אני מתחיל לסדר את המוח, את הלב, את הזה, להיזכר, טטטה, אני כבר בדילי, הרכבת כבר נסעה. אני צריך להכין את עצמי לפעולה, כמו לשדה קרב. אני נלחם על לגלות את הנשמה שלי. היא מלאה באור, מחכה לי, מזמינה אותי, בוא, בוא, בוא. היא מביאה אותי לכנס הזה. יופי. כשאני נכנס לכל התקשרות בכנס, אפשר להתייחס לסדנה רק לפעולה שמדברים, יש שאלה ומתחילים. אפשר להתייחס לכל הכנס הזה כסדנה אחת גדולה. אני צריך להכין את עצמי, להיות דרוך כמו חץ. אני מחפש מה? חיבורים פנימיים. חיבורים פנימיים. יש פה אנשים עם תשוקה אדירה לאלוקות. ואני אורן הקטן, רבע גרם רוצה רוחניות, כל השאר סקים של חול. מי יציל אותי? מי? מתי? כנס זה כאילו זכיתי בכרטיס פייס רוחני, קופון לאינסוף. הבורא שם אותי בין אנשים שזה מה שעושה אותם גדולים. שיש בהם תשוקה אדירה אליו. אפילו אולי הם לא מגלים אותה בכל העוצמה שהוא נתן. קופון לאינסוף. ואני נמצא ביניהם. צרת. עכשיו איך אני מכין את עצמי להתכנסות? כנס, התכנסות. איך אני מכין את עצמי? אני צריך לכוון את עצמי לייצר חיבורים כאלה פנימיים. אימה עם הנקודות שבתוכם. ככה אני מרחיב לעצמי את הכלים. אם אני אתן עבודה טובה, יהיו לי 1,000 התנגדויות. בדרך לכנס, תוך כדי, בכל שלב בתוכו, כל רגע, מאיץ חלקיקים. אנחנו נכנסים למאיץ חלקיקים רוחני. מה הוא מאיץ? מה יש בכל חלקיק? כל חלקיק הוא מאיפה בא? מהשבירה. מה יש שם? יש שם דהייה או משיכה? אני נמשך למלות את עצמי, זה הטבע הראשון שהבורא ברא. אבל התמין בתוכו תכונת הבינה השבורה, שיש בה את האלוקות מחכה לי, ואני מברר ביניהם, בכל רגע מחדש. אם אני נותן עבודה טובה, ברגע הבא הבורא לוקח מזרק, מזריק לי תוספת אגו, תוספת רצון לקבל. מתנה חדשה, עוד פעם דהייה, מי אלה אנשים? מה הסיטואציה? מה זה הזיה הזאת? ככה הוא מעיף אותי מעולם לעולם, ואני צריך להיות מוכן. כמה שאני אכין את עצמי יותר, אני אעבוד בכנס כמו, את יודעת, כמו, לא יודע, כמו, ככה, סקנר כזה שסורק, איך אני מחבר את הנקודה שלי לנקודות שפה בכל סיטואציה. אני בא, אולי יש אפשרות במשהו להשפיע, משהו לעזור, משהו לסדר. כנס לא קורה מעצמו, נופל מהשמיים מוכן. הוא בא ביגיעה של חברים וחברות שמכינים אותו חודשים ושבועות, איך אני משתתף, לוקח חלק, משפיע. בקיצור, 1,001 הכנות. למה עשינו את השיעור? אני רוצה להגיד תודה דרך אגב לרן שלב, רני, אחי הגדול, אהוב לבי, שמכין לנו את השיעורים. שהוא אמר כבר לפני חודש וחצי, אני חושב, הוא אמר עוד מעט הכנס, בואו נעשה שיעור על כללי הסדנה, כי בכללי הסדנה יש את כל תורת הרבש וכל תורת הרב. הכל נמצא בפנים. אז אנחנו צריכים להשתבח, להשתבח, להשתבח, כל אחד לבוא כמו קפיץ מתוח, מוכן מדויק. WH26.
19: שלום וערב טוב. אני עוד פעם בעניין השנאה. אני רואה את השנאה הזאת כאילו שעשיתי משהו נכון, שאני מכניעה את האגו שלי ואז מתעוררת שנאה. זה סימן, סימן טוב, לא?
7: סופיה.
19: כן.
7: קודם כל תודה על השאלה, זה חשוב. השנאה, השנאה שאנחנו מדברים בסוף, הכל בתוכנו. כל התכונות נמצאות בתוכנו. איך אורן תיאר את זה ולא בפעם הראשונה? שקים של חול, חול, חול, חול. מאיפה זה מורגש חול? הרי הרצון לקבל שלנו זה כל הטעמים שלנו ברצון לקבל, נכון? אנחנו אוהבים כל מיני דברים, כל דבר שאנחנו רוצים בחיים שלנו, אנחנו רוצים ליהנות ממנו. מתי זה מתגלה כמו חול? מתי זה מתגלה כמו משהו שאני שונא אותו, לא אוהב אותו? כשאני רואה שזה מפריע לי למה שאני באמת רוצה להגיע אליו, למה שנועדנו להגיע אליו, אז אפשר לבוא ולומר, הנה, מי שמפריע לי. אז כשמישהו מפריע לי, אני שונא אותו. אם אני רואה משהו מאוד מאוד נחשק, ואני צועד אליו ובדרך יש לי מכשול, אני באופן טבעי שונא את המכשול. לכן הביטול שלנו הוא מאפשר לנו, וזה בעצם הנושא, לכן עלתה המילה שנאה. אולי אורן שווה שנעשה על זה גם שיעור באחד השיעורים הבאים אחרי הכנס, כי עכשיו זה באמת הנושא הוא הכנס. אבל ההתבוננות והמבט, היציאה מהעצמי אל המקום דרך הביטול, אל המקום של העשירייה, אל המקום של הקבוצה, גורם לכך שאדם מסתכל על התכונות שלו שמונעות אותו מלהגיע לזה, ואותם הוא שונא. זה לא שבאמת אני שונא מישהו מחוץ לי, או משהו מחוץ לי. הכל בתפיסת העולם של האדם. ואנחנו באמת עכשיו לקראת כנס. ובכנס הזה אנחנו הולכים להתקלל עם אנשים שאנחנו לא רגילים. כולם חברים גדולים, כולם גדולי הדור, אבל זה לא מה שאנחנו רגילים, אותה עשירייה, אותה קבוצת ייחוס שאני רגיל אליה. כל אחד מאיתנו ישב, לא משנה איפה, באחד מחמשת המרכזים בארץ, או בפתח תקווה, שזה גם קבוצה בפני עצמה, בכל מקום, כולם ישבו עם אנשים שהם לא מהעשיריות שלהם. זה חלק מכללי הכנס, וזה כל כך יפה, כי זאת הזדמנות נפלאה לבחון את היכולת שלנו להתקלל, את היכולת שלנו להתבטל, את היכולת שלנו לראות ולחפש ולמצוא את גדלות החברים.

0: השבועיים האלה, אם נלך עכשיו לישון שבועיים ונתעורר, יהיה כנס. אם בכל רגע נתחיל להתרגש יותר ויותר לכנס, יהיה כנס. אבל זה יהיה כנס אחר לגמרי. הכנס הוא לא האירוע שישבו חבר'ה בדליית אל קרמל וחבר'ה בראש העין וחבר'ה ביד מרדכי. לא, זה לא הפיזיות שלו. הכנס זה האירוע שבו אנחנו הולכים לגלות את אותו בורא, הוא לא השתנה, הוא לא ישתנה גם, בקשר בינינו, בתוך הסיריות, לא הסיריות, בתוך קבוצות עבודה של אזוריות, זה מאוד מאוד חשוב, ושאנחנו מביאים לשם גם את הרוח שלנו, של הסירייה שלנו. כל השילוב הזה, הסדנה, תעזור לעשות בו סדר. תעזור למצוא בדיוק את אותו מרכז סדנה שאנחנו מחפשים. בסדר, צופיה? לא שומעים?
1: כמעט בסדר, אני אומרת. בסדר. נעבור את זה, נראה.
0: תודה.
2: גלעד, הייתי רוצה עכשיו, אולי תוכל להראות לנו את אתר הכנס, דרך המשף שלך.
0: אתר הכנס, בבקשה.
2: אנחנו בעשירי, עד שגלעד מעלה, אני אספר לכם, אצלנו בעשירי עובדים המון עם האתר של הכנס, גם היום בזום העשירייה שלנו של 6 בערב. אפשר לשתף בינתיים את המסך של גלעד, שאני אראה שזה כבר באוויר, אז אני... תודה, את המסך של גלעד, יופי, זה אתר הכנס מההורים מלמטה, אנחנו עובדים עם זה נונסטופ בעשירייה, יש פה חומרים, מאמרים, קליפים, סדנאות, הכל, אנחנו תוכנים את האתר. אז בוא גלעד, תעשה לנו איזה ככה דרכה קטנה, שנדע איך לעבוד עם האתר הזה.
0: כן, אז האתר הוא מאוד פשוט וקל לשימוש, גם לאנשים עם כאילו, מאותגרי טכנולוגיה, בוא נאמר, וגם לאנשים שלא... יש לנו כאן 3 לשוניות כאלה, או 3 סימנים, על הכנס, חומרי עזר, שאלות ותשובות ומוזיקה, והם בעצם מקפיצים אותנו למקומות שונים בתוך האתר. האתר הוא בגלילה, באורך כל הגלילה, יש לנו אפשרות גם לפתוח מדי פעם חלונות. כן? אז כאן בכניסה יש לנו את הכותרת ואת ההסבר, כאן יש פרטי הרשמה, אני מקווה שכולם כבר נרשמו, אני אפילו לא נעים לשאול, אבל... ההרשמה לכנס זה הכניסה הראשונה לתוך התהליך, אז יש פה פרטי הרשמה, יש פה את רשימת הכנסים האזוריים, אם אני לוחץ עליה, אז אני מגיע לכאן, ויש כאן גם הרשמה לכלי הישראלי, מי שנרשם, יש לו שם את הרשימה, את המיקומים, את אנשי הקשר, בכל מקום ומקום, איך לשאול שאלות, איך לברר את הדברים. עכשיו, אנחנו נגלול לפי הסדר, נפגשים באזור, וחוזרים מחוזקים לעשירייה, זאת הכותרת, זה ההסבר הכללי על מה שיקרה בכנס, ואנחנו מדברים על 3 מעגלי חיבור בכנס. יהיה לנו את העשירייה שלנו, כמובן, את האזור ואת הכלי העולמי, תכף נראה את זה, איך זה מסתדר מבחינת הלוז. החומרי ההכנה לכנס, אז יש לנו כאן את השיעורים, משיעור ראשון עד שיעור 5, אתם רואים, השיעור הראשון מעוררים מלמטה, אם אני רוצה לצלול לתוך מה שקורה בתוך התוכן של השיעור, אני לוחץ כאן על הלשונית ונפתח לי, יש כאן קליפ, סרטון, כותרת, יש לנו קליפים נוספים, מאמרים מומלצים, גם כאן נאמר אני רוצה לראות עוד מאמרים, אז אני פותח את הלשונית הזאת ונפתחים לי המאמרים. מדברי הרב לייטמן על הנושא וליקוטי מקובלים על הנושא. אחר כך יש לי את הנושא הבא, זה השיעור השני, גדלות הבורא והחברה, מתכללים ובונים כלי אחד, נושא שלישי, בונים חיסרון ותפילה, שיעור רביעי, ושמחה והודיה, שיעור 5. עכשיו בואו נראה איך כל יום מתנהל, אנחנו בונים את חשיבות החברה, מבררים מה חסר ומבקשים, ובשלב השלישי שמחה והודיה, איך בנו יום בכנס, כן? אז אנחנו, הכנס שלנו בשלב הראשון, ב8 בבוקר מתחיל עד 2 בצהריים בזמן מקומי. זאת אומרת, כל אזור ואזור מתכנן את התוכן שלו לאותו מקום, לאותו זמן, מ8 עד 2. אחר כך, מ2 עד 5, זה זמן עולמי. יש שידור מרוכז כל פעם ממקום אחר בעולם, אבל כולנו, כל הכלי העולמי, נצפה באותו שידור ונשתתף באותם סדנאות, באותם אירועים. כל זה, זה יתחלק לאירוע חימום לבבות, שיעור עולמי וזמן עשירייה.

0: בזמן העשירייה, לכל מי שמודאג ומפחד אולי לשכוח מהעשירייה שלו, בזמן העשירייה כולנו נתחבר לעשירייה. אם יש חברים מהעשירייה שנמצאים באותו אזור, יתחברו ביחד, ודרך הטלפון או דרך הנייד או דרך הטאבלט, כל אחד שלו, נתחבר כל העשירייה שלנו ביחד לחצי שעה של עבודה משותפת, להיזכר, לאסוף התרשמויות, התפעלויות, ואחרי זה אנחנו זורמים לחלק השלישי, שהוא שוב זמן מקומי. בקיצור, זמן מקומי, זמן עולמי, שבתוכו יש בסופו חצי שעה של עשירייה, וזמן מקומי שוב עד 7:30 בערב. כך התנהלו שלושת הימים, כל יום בפני עצמו, יש כאן לוז מפורט של שלושת הימים האלה. זאת ההתנהלות בכנס, וכמובן ההרשמה לפי הכלי העולמי. יש כאן שאלות, איך נרשמים וכן הלאה, שאלות ותשובות למי שקשה לו יותר, ולא פחות חשוב, יש כאן גם את המוזיקה, שירים לאווירה לכנס, כדאי כבר בעשיריות להתכונן, לקרוא את התכנים, לחשוב מה יהיה בכל יום ויום, בכל שיעור ושיעור, לשמוע את דברי רב, לשמוע את השירים של הכנס, כל אלה ישאירו לנו את הפנאי בכנס, לא להיות מופתעים מכלום, אלא להגיע ולחשוב רק על דבר אחד, על החיבור בינינו.
1: כאן אני רוצה שנוסיף עוד ככה מנוף אחרון מהרב עם קליפ מספר 5, בבקשה.
2: החיבור זה בעצם כל המעשה, כל הפרקטיקה, והלימוד הוא רק כדי לעורר את האור לחיבור ולהבין אחר כך מה אנחנו משיגים בחיבור. זה חוכמה מאוד פרקטית, זה לא תיאורטיק, זה לא משהו שמעורפא לאיזה מין שם כוונות רחוקות, זה הכל בקשר בינינו. זאת אומרת, ישנם אנשים, הם משתדלים לעשות קשר ביניהם, זה המעבדה, מה שהם רוצים לברר בקשר ביניהם, זה בעצם הכל הנושא. זהו. שם אני כל הזמן צריך להיות. זהו. כל הזמן, רק בזה. וכל הזמן צריך להיות בתשומת לב לזה, לקשר בינינו, ועד כמה הרשת קשר הזאת, השדה הזה המשותף שבינינו. עד כמה שאני יותר מרגיש אותו, מאתר אותו, דואג לו, מעורר את הרגישות שלי לזה, עד כמה שאני מרגיש שם כל מיני פרטים, כל מיני זרמים, וכל זה הופך להיות בשבילי יותר גדול ויותר חשוב, יותר עוצמתי, מה שהגופים שלנו ומה שהרצונות שלנו ומה שהמחשבות שלנו בעצמם. עכשיו בינתיים אני רואה רק גופים. אחר כך אני מתחיל להתקדם קדימה, אני במקום הגופים רואה את היחסים בינינו, סתם יחסים. אחר כך יחסים האלה הופכים להיות לאיזשהו שדה המשותף. שיש לנו מטרה משותפת, הגיעה משותפת, שכר משותף. כן? אחר כך אני מתחיל לראות בשדה הזה חיות משלו עצמו. ואז אנחנו כגופים, או אנחנו כל אחד כרצון, כמחשבה, הופכים להיות משניים, כאילו זה לא חשוב. כמו שדיברנו על זה, שפעם חשבנו שחלקיקים זה העיקר, עכשיו אנחנו רואים לא, חלקיקים הם לא קיימים, זה הכל הופך להיות לשדה אחד. וכך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים שחוץ מהשדה האור, ההרגשה המשותפת של כולם בכולם, אין כלום. וזה האמת, זה החומר וזה הכוח, הכל נמצא, ומה שהיה לי נראה קודם, זה הייתי פשוט בחוסר הרגשה אמיתית. אז לצורה הזאת מגיעים על ידי המאמץ.
0: כן, איך אומר לנו רב, שאנחנו רואים שחוץ מהשדה של האור, מהרגשה המשותפת של כולם בכולם, אין כלום. אז זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. איך עושים את זה? איתי ויונתן, ספרו לנו, מה קורה?
3: איך עושים את זה? אנחנו רוצים להיצמד עוד יותר ועוד יותר למתנות שהבורא נותן לנו בצורה של הזדמנויות לעבודה. אז באמת סיימנו עכשיו את החלק הראשון של השיעור, ועכשיו אנחנו ממש תכף עוברים לחלק השני של השיעור עם המנחים שלנו, לברר בדיוק את אותו השדה קשר בינינו ברזולוציה יותר מדויקת, ככה לעבודה שלנו בעשירייה, לקיול שאנחנו צריכים לפני הכנס, סגירות אחרונות, שאלות אחרונות, הכנה, אורזים את התיקים שנהיה מוכנים להסתער על הפעולת חיבור הבאה שלנו. אז זה ממש עוד מעט 3/4 הבאה עם המנחים שלנו, כל הסירייה יודעת לאן היא הולכת. ולפני זה כמה הודעות קטנות קצת לקהל אותנו.
4: כן, בקטנה. דבר ראשון, לגבי, יש לנו בשבוע הבא, ביום שישי, טיול. רק להזכיר, הטיול הזה הוא נוסעים בעצם ביחד לצפון, או נוסעים לפקיעין, לאיפה שהרשבי והבן שלו התחברו במערה שם, ויש שם מאוד מקום מאוד יפה עם העץ חרובים שנמצא שם, ואחרי זה הולכים גם להידרא רבה, איפה שבפועל כתבו את הזוהר, וזה נקודה מדהימה, ממליץ לכולם לפחות פעם אחת בחיים לעשות את זה, ואם אפשר יותר, גם יותר זה טוב. אבל זה ממש, מי שיכול ופנוי, אין פה, לא חייבים ללכת, יהיו עוד הרבה טיולים. אבל מי שיש לו זמן, יחד עם הבן זוג, בת זוג, או חברים, או משפחה, יכולים פשוט לבוא, להירשם, הולך להיות אחלה יום.
3: וגולת הכותרת, אנחנו מזכירים פעם נוספת, ההרשמה שלנו לכנס. מי שעדיין לא נרשם, זה הזמן להיכנס, ישלחו לכם מיד בסוף השיעור הלינקים, ההודעות, האתר של הכנס שעכשיו קיבלנו הדרכה מגלעד, הנה לינק לחיץ לפנינו, נכנסים, נרשמים לפי 5 אזורים גיאוגרפיים, כל אחד נרשם לפי אזור המגורים שלנו, ואנחנו בכנס, בכנל, מצטרפים לקבוצות הוואטסאפ המקומיות, שם כל ההכנה כבר בועטת, קורית, אז אנחנו את כל הפעולות האלה שעוד לא עשינו, זה הזמן.
4: כן, ונקודה אחרונה לגבי הכנס, בגלל שכל הקבוצה שלנו, כל קהילת הלומדים וקהילת הסיריות היא מפוזרת בכל הארץ, אז אנחנו דואגים להגיע לכל מקום ומקום. בכל הכנסים אנחנו נהיה. נבוא לכמה שעות, נהיה יחד איתכם.
3: מי זה אנחנו נהיה? אתה תהיה?
4: גם אתה, אתה. לא התקנתי אותך? כן, כולנו.
3: אורן וגילד?
4: אורן וגילד כמובן יהיה. ונבוא ונבקר אתכם, ובלי קשר גם כן הרבה מהמדריכים והמנחים, ונדאג שבאמת כולנו נרגיש ביחד בכנס הזה. זה מאוד מאוד מאוד חשוב לנו. אז בציפייה מאוד גדולה, וכמו שיש בלוגו היפה ככה, של מתעוררים מלמטה, ומעלים תפילה אחת משותפת, זה מה שאנחנו רוצים להשיג בכנס הזה. לו יהי.
1: הייתי רוצה לשמוע בנתניה, בבקשה, אם אפשר להעביר להדר של נתניה את אריה. יש לנו ביום שישי פעולה רוחנית, ישראלית, עוצמתית. אריה, בוא, תזמין אותנו, תרים אותנו.
5: שלום חברים יקרים, אנחנו ביום שישי הזה הולכים לעשות משהו שאף פעם לא היה, משהו חדש לחלוטין. כל החברים מקבוצות ישראל, כל הגברים, יגיעו לשיעור בוקר בפתח תקווה, שיעור וסעודה. אנחנו הולכים לשבת באזורים, ואנחנו הולכים לעבור בשעה אחת התקללות שהיא כמו הכנס. אנחנו רוצים ממש להרגיש את הכנס, את ההתקללות, והולך להיות משהו מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו מזמינים את כולכם להגיע ביום שישי לשיעור ולסעודה. אסור להפסיד, אין לכם מה לעשות במקום אחר. לחיים.
4: כן, ונגיד שההרשמה מראש חשוב מאוד, שתוכלו גם כן לא לשלם אקסטרה מחיר על החומוס, אז דברו עם המדריכים שלכם, כל הגברים, דברו עם המדריכים, שישלחו לכם את הלינק, אנחנו גם כן נדאג שישלחו לכם את הלינק להרשמה.
1: שיר.
4: שיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ומידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות היא שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות הוא בכדי להגיע להפרט הזה שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה, הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה להבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לאמונה אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ומידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע שאם יש לו אמונה כבר יש לו שלמות. והתשובה היא, כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה, שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם זהו לטובת האדם, וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן, מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע לבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות כדי שיתנו לו טוב העונג הוא כלים דה השפעה. מה שאין כן, בכלים דה קבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים,
המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם, וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקרא את המלכות בשם אילנה טוב ורע. כנ"ל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו יתברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו בעל מנת להשפיע, אין הוא יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע בשכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצמצמת מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבורא יתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו, איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות? הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה, המכונה להשיג כלים דהשפעה. אחרת, אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא, שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שערה הנקרא רצון לקבל לעצמו יחזור למוטב, כלומר שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע. ומטרם שהאדם בא לידיעה זו, שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו, למה נקראת התורה תושייה? משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו, חש בראשו יעסוק בתורה. חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם, כלומר שלפעמים היא סמה דחיי, סם החיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סם המוות. ואמר שעניין סם רפואה הוא רפואה למי שהוא חולה. מה שאין כן, אדם בריא שיקח סמי רפואה, הוא יחלה. זאת אומרת, שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון, הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא, לפי זה יש לפרש, שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה, בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו, התורה מתשת כוחו של אדם. פירוש, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת אדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות. ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות. ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע.
כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודה לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא, א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח, הנקרא רצון להשפיע, שזהו בחינת השתוות הצורה. ג', בחינת אמונה, שזהו הפירוש, בה חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות באופן כללי, הוא להגיע להפרט הזה שהוא אמונה, שאז הוא יכול לקבל אמונה שלמה. נמצא שכל עבודתו הוא אך להגיע לזה. אולם לפני ג' בחינות הנעל יש בחינה הנוהגת באופן כללי אצל כלל ישראל, וזה ממש בחינה ראשונה שמתחילים לחנך את האדם בתורה ומצוות, שהוא שכללות העולם צריכים לדעת בשביל איזה צורך הם צריכים לשמור את התורה ומצוות, והוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חס ושלום לא יקיימו את התורה ומצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים לאמרה זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל, כלומר עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. הוא מביא רש"י דרשת חז"ל, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שכפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא מפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש.
כולם צריכים לדעת שאגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו לעשות הכל. וכמו כן אנו מצינו שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש האלשך הקדוש לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם, וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו, כשאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל תמורת שריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה הנשים רחמניות בישלו ילדיהם. נמצא בכדי למלות את הרצון לקבל שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע, שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיע, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו אר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את האר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות, בכדי שהמאור שבא מחזירו למוטב, שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא ייהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה. כנעל, שבא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה.
שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע. בזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב ועונג שבהשגחתו התברך, בבחינת טוב ומטיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחו כזה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל התברך, אין לשאול מה אכפת לאלה הבורא שאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום? הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין פגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה פגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סיטרא אחרא בשורש נשמתו של האדם שגרם את הפגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר ברוך שאמר והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב היומר, יאבד יום היוולד בו, והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך לחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה האב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת שהוא אמר לי שהוא אוהב אותך ואת הפועלים שלך, לכן הוא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. לכן אם אתה תפטר אותו לא תהיה לו ברירה, אז הוא יהיה נאלץ ללכת למקום אחר. אבל אני מבקש ממך טובה, שאל תגיד לו שאני הייתי אצלך וביקשתי ממך שאתה לא תיתן לו לעבוד אצלך. אחרת, מה הוא יגיד? איך אבא יש לו לב אכזרי על בנו? זאת אומרת
שאינו יכול להבין בזה שאני משתדל לפטר אותו מעבודה, שזהו לטובתו. כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו, מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי, שהוא משתדל עבורי רק לטובתי? ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות. שהשם שולח לאדם מצב של ירידה. כלומר, מהמצב שהיה מקבל פרנסה. הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מהעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו. בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה. וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות, לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון. כלומר, שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית, ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו. אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו. ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער. או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם. אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אגם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך לכוון, זה אינו בידו. ורק הקדוש ברוך הוא בלבדו, הוא יכול לעזור על זה. וזהו ההבדל בין עבודה כללי, השייך לכלל, ולעבודה פרטית.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא נגד השכל, נגד השגחת הבורא כביכול, הכל יכול להיראות הפוך, אבל יש פה תהליך שהוא מוכרח להיות, ואם אנחנו פה צמודים בינינו, מבקשים עבור החברים, עוזרים זה לזה, אנחנו יכולים לצלוח.
1: כן, אנחנו רואים שככה במשל המיוחד הזה, רואים שבמשל המיוחד הזה שהרבש מתאר, שנוח לנו, באמת נוח לנו במצב שאנחנו נמצאים, רגילים אולי אפילו, אז רק דרך הפרעות, ככה כמו שהאבא בא לבעל הבית ואומר לו שיפטר את הבן שלו כדי שיוכל לקבל, למצוא פרנסה יותר גדולה, אותו דבר ככה בורא כלפינו, מנענע אותנו, מזיז אותנו, אפילו שלא נעים לנו. נמשיך.
2: נעבור לשיעור מתאריך 25/3/2003. בבקשה.
3: מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? האמת שכלל ופרט הם שווים. אנחנו גם כן לומדים את זה מהמבנה הכללי של המציאות, שכל המציאות היא 10 ספירות, כחב זון, נרן חי, אין חוץ מזה כלום, הכל מרוכז והכל בתוך המבנה הזה של 5 בחינות, או 5 ספירות, או 10 ספירות, וכל פרט מהם גם כן בעצמו כלול מ10, וכל פרט דפרט שוב ל10 מתחלק, וכך כל אחד ואחד, וחוקים שקובעים התנהגות של 10 ספירות כלליות, הם אותם החוקים שהם קובעים התנהגות של 10 ספירות פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, אני הוויה לא שיניתי, שיות כי וו כי הוא בכל מקום בצורה אחידה ומושלמת, ואין חלק קטן שבבריאה שהוא יתנהג בצורה אחרת מכל הבריאה. זה מה שמדובר במרחב הרוחני, איפה ששולטת הכוונה על מנת להשפיע. ששם זה היוד כי וו כי וכל הדברים, כי היוד כי וו כי זה הכלי שנמצא באור חוזר, ברצון להשפיע, במסך ואור חוזר. מה שאם כן, הרצון לקבל בעצמו, הוא נחשב כנקודה, ועליו כבר יש חוקיות אחרת. הוא מרגיש את ההנהגה מהאור העליון כחושך ויסורים. וגם כן בהתפתחות. שאנחנו לומדים על ההתפתחות של האדם הפרטי, איך שהוא עובר מהתלהבות הראשונה להכרת הרע, ומהכרת הרע ועושה טוב, ואחר כך עובר מחסום ונכנס לעבודה האמיתית, את אותו השלבים, אותם השלבים צריכים לעבור כל הציבור, כל הכלל, וגם בזה אפשר ללמוד גם לכלל וגם לפרט אותו דבר. כמו שאומר בעל הסולם, שיש יחידים שעוברים את כל השלבים האלו משך כל ההיסטוריה בהתפתחות הפרטית שלהם, וכל הכלל בעצמו הוא עובר גם כן ההתפתחות הזאת בצורה פרטית. הפרטית שלו, הכללית שלו.

0: יש שאלות? בעצם מאמר, לעומת המאמרים בדרך כלל שלנו, הוא לא כל כך מביא בעיות מיוחדות, כן?
1: בעמוד 278, בהתחלה, אותה ארץ, גל ישראל מרבים אותו לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ובקובע, על כוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה שהוא בעצמת השפיעה. לא, לא כל כך ברור, למה אתה?
0: בעמוד ריש עין חית כתוב כאן סדר העבודה. סדר העבודה הוא בכלל לא של בעל הסולם. זה סדר העבודה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הוא כותב שיש סדר בהשגה הרוחנית, שגם פרט וגם כלל עוברים, שהשלב הראשון, כמו שהוא כותב כאן, כלל ישראל, מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי, על הכוונה, על אהבה עצמית. ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. אלה שיעבדו ויתנו הגיעה, הכל בא על מנת לקבל לתועלת עצמם. זה מה שבעצם עכשיו מלמדים אותך. אתה נמצא עכשיו כאן. הגעת לגמרי חילוני, ללימוד הקבלה, בגלל שהיה אכפת לך לגלות מה טעם בחיינו, כן? ואכפת לך. אתה רוצה לגלות את הטעם שלך בחיים, שחיים שלך נראים לך נטולים מכל הטעם, מכל המטרה, אין בשביל מה לחיות, כל התענוגים שאני מעסיק אין בהם טעם, כך נתנו לך כבר מהשמיים ההכנה הזאת. היו יכולים לתת תנאים אחרים, שהיית נהנה באיזשהו עשב כמו פרה כל החיים שלך, ולא היית זקוק יותר לכלום, ראית פרות על הדשא, כל הזמן ככה אוכלות ולא עשות, לעשות ואוכלות. וככה היית גם עושה. אלה מה? נתנו לך חיסרון יותר גדול. שאתה התחלת לחפש. העסף הזה לא טוב לי, אני צריך משהו מיוחד. משהו מיוחד הזה אתה רוצה כדי למלות אותו רצון לקבל. לא כמו לפרה, אלא קצת יותר גדול. אבל אותו רצון לקבל. ועכשיו, כדי לפתח אותך, צריכים לתת לך כל מיני עיירות מלמעלה, התענוגים כאלה קטנים מלמעלה, קצת חושך, קצת אור, קצת כל מיני כאלה הבדלים, כדי לגדל את לטפח את הרצון לקבל. אבל שוב, רצון לקבל, כמו שבאת ואתה בתקווה למלות את הרצון לקבל שלך, כך אתה עכשיו ממשיך. זה נקרא שמלמדים את התורה על כוונה על מנת לקבל, כן? לתועלת עצמם. זה שלב הראשון. שיהיה כלי. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לשיעור הראשון בקבלה עם הרצון קטן שנתנו לנו מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים הרצון הזה לפתח, לעשות אותו יותר גדול. וזה שלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בהתפתחות האגו שלנו. קודם זה היה מספיק רק לתענוגים בימיים שבעולם הזה, וכסף, כבוד, מושכלות. ועכשיו אנחנו צריכים גם כן לפתח את הרצון לקבל לרוחניות. אני רוצה לבלוע רוחניות. לא יודע מה זה, אבל אני רוצה שזה יהיה שלי. רכוש שלי. אחרי שהתפתח הרצון לקבל טוב, גדול לרוחניות, אחר כך אפשר לשנות אותו כבר, לתקן אותו, שיהיה מה לתקן, קודם שיתפתח. וכאן, בהתפתחות הרצון לקבל, בדרך כלל יש מכשול. שאדם, מפני שלא רואה בדיוק את התענוגים, אז הוא לא כל כך רץ קדימה, אלא מסתפק במועט, מה שנקרא, נעשה פתאום צדיק. הוא לא כל כך רץ לרוחניות. רוחניות לא מגולה, אז בטח שקשה לדרוש אותה. ויכולים כאן להמתין כמה עשרות שנים או כמה מאות שנה, עד שבאמת נפתח את הרצון לקבל הנכון כדי להתחיל לתקן אותו כבר. הנכון הכוונה שיהיה ככה במידה הגמורה לרוחניות, שיהיה אגואיסט במלוא המילה. לא רק לעולם הזה שירצה לבלוע את העולם הבא. זה קודם כל צריכים לעשות. זה בעל הסולם מתאר גם כן בצורה מאוד יפה בהקדמה לספר הזוהר. שהרצון לקבל האמיתי לא נגמר ברצון לקבל של העולם הזה אלה, ברצון לקבל של העולם הבא. ואז מתחילים רק לתקן אותו. אחרת מה יש לך לתקן? לתקן יחס שלך לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, לזה אנחנו, זה רצון לקבל לבימיות, לגשמיות.

0: זה השלב הראשון שלנו. ואותו אפשר באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה. שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות וגם אני ארצה אותה. כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא אתפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים ומוכנים ממש להשקיע ולתרום ו... אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל. רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות, אין לי ברירה אחרת. ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה, או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבית, כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות, בשביל מה כדאי, מה זה בדיוק רוחניות וכן הלאה. זאת בעיה. לכן אנחנו בונים איזה מפעל שאנחנו נעסוק בהפצה, נראה איך האנשים אחרים גם כן רוצים, שהם הביאו לנו כמה שיותר ברופא מדרת המלך, כמה שהם התפעלו, זה אנחנו נתפעל וכן הלאה. שיהיה לנו קשר עם כל כך הרבה אנשים, שגם כן הם מחשיבים את המטרה שלנו, זה נותן לי חיזוק, אחרת על מה אני יכול לסמוך, מה יש לי ברוחניות, שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו. לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא, מביא לי סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו, ממש. ככה זה, כן.
1: מתי ואיך למדים ילדים לעשות מצוות במינת להשפיע במקום לתאר את עצמו בשלב או הקו נסף שעובדים בתוך הורה לילדים להתחיל ללמד אותם בצורה הזאת?
0: מתי מתחילים ילדים לחנך אותם שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע במקום בעל מנת לקבל? קודם כל, אתה רואה איך אתה בונה משפט. זאת אומרת, קודם כל אני צריך שיהיה לי ילד שיקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל, ואז אני בא אליו ומלמד אותו שיקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. כן? נו, אנחנו צריכים לדון, ככה לעיין במשפט הזה, ולראות האם יש לנו בכלל דבר כזה. אתה אומר, מתי? אני שואל, האם יש לך דבר, יש לך מציאות כזאת? בדרך כלל אנחנו נתקעים במציאות מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שהקהל מקבל חינוך, וחינוך הזה, בגלל שהוא חינוך של דומם דקדושה, אז הוא משאיר אותם בצורת הדומם כל הזמן, כל החיים, שפעולות גשמיות עושים, ופעולות רוחניות, מלמדים אותם לא לעשות. אלה תעשה בגשמיות מה שצריך.

0: זהו. ויותר מזה, בכלל אל תיגע. זה טוב, בגלל שאז אדם מחזיק בחינוך שלו, זאת אומרת, בשמירת התורה ומצוות, מה שנקרא, אנשים מלומדן, איך שלימדו אותם, כך הם עושים, וחושבים שזה תורה, זאת תורה וזה מצוות. וככה הקהל מתקיים ושומר על עצמו, כדומם ויכול לשמור ככה על עצמו עוד מיליונים שנה. כך גם כן מתקיים להבדיל קהל של סינים, של עודים, אלה לקחו איזושהי פילוסופיה של האומה, וכל הזמן חיים בתוכה, ושומרים עד כמה שהחברה שתהיה סגורה, ומלוכדת סביב הרעיון הזה, וכך חיים. אנחנו רואים גם כן תרבויות מאוד עתיקות, שעדיין שומרות על עצמם, וברוך השם, מה שיכולות להגיד על עצמם. אנחנו גם כן מיוחדים. מתי באמת צריכים לבוא לילדים ולהתחיל לחנך אותם? החינוך הרוחני הוא הולך לפי חוק הרוחני, שאין כפייה ברוחניות. הנער על פי דרכו. חנך את הנער על פי דרכו, זאת אומרת, שאם באמת כבר מוכנים בני אדם לחינוך הרוחני, התפתחו בצורה הדרגתית דרך דומם צומח חי והגיעו למדבר שבתוכם, אז בהחלט אפשר לחנך אותם להיות המדבר, שיש איזו הכנה. ואם לא, לא. איך אפשר את זה לעשות? בעל שם טוב עשה את זה בצורה מאוד ברורה, כדוגמה בשבילנו. הוא יסד חינוך החסידי. זאת אומרת, בכל מקום הוא הגדיר לימוד פנימיות. קצת, לכולם. לכולם. פתאום כולם מתחילים ללמוד שיש עולמות רוחניים, יש חמישה עולמות, יש נרן חי, שיש נשמה, יש עליות, ירידות, האדם צריך להתקשר לזה, נו, כל החסידות באמת מלאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא כתב, הוא לא, בעצמו לא כתב אף ספר, התלמידים שלו. הם כתבו, התלמידים שלו היו מקובלים גדולים, אדמו"רים גדולים, הראשונים. הם כתבו המון ספרים בסגנון כזה. ועל ידי זה הם רצו מתוך העם, שנתנו את החינוך הזה שנקרא חסידות. ממלחסת, לפי המטרה. למשוך אותם לתכונות הבינה. אז חשבו שעל ידי זה הם יכולים לצוד, כן? למשוך מהעם אלו שהמילים האלו, החינוך הזה, הספרים האלו ישפיעו עליהם ויעניינו אותם. זה בחוכמה גדולה עשו. ואז באותה תקופה באמת באותה תקופה הם עשו תיקונים גדולים מאוד. תיקונים גדולים מאוד הם עשו. זאת שיטה שעכשיו גם כן צריכה להיות כדוגמה בשבילנו. הרי אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. הם עשו לתקופה שלהם, זאת אומרת לרמת ההתפתחות, הרצון לקבל שבדורנו, שבדור שלו, והצליחו בזה. היו המון מקובלים, עשו המון תיקונים, הדור היה עדיין בהתפתחות מסוימת, לא סופית. ושבעל השם טוב והאדמו"רים החסידים הראשונים עשו את התיקונים, הם הצליחו באמת להרים רמה רוחנית של הדור בהרבה. אבל אחר כך, מפני שאנחנו מתפתחים, ההתפתחות הכללית היא ממשיכה, והרצון לקבל גדל, וכבר רמת החינוך החסידית שלהם כלפי הדור שגדל בעוד 100-150 שנה, הוא כבר לא היה מספיק. בעל שם טוב חי במאה ה-16-17. אז השיטה הזאת כבר לא הייתה מספקת לרצון לקבל שגדל. וכבר הרצון לקבל הזה שגדל באנשים בדור כבר אחרי 150 שנה, נגיד אחרי בעל שם טוב, הם התחילו כבר לסלף את השיטת בעל שם טוב. זאת אומרת, זה לא היה מספיק בשבילם כדי לתקנם. לא שהם מישהו אשם, אלא ככה זה חוסר התיקון של השיטה. השיטה הייתה פועלת יפה מאוד בזמן שלו, ואחרי זה... ובאמת החסידות התחילה להפוך להיות מין איזה מין, במקום איזה שיטה רוחנית, שיטה עממית. זה ככה, ככה הולכים, ככה עושים, ככה מתנהגים. זאת אומרת, נשאר מחסידות סך הכל סמלים חיצוניים. גם בהם יש הרבה חוכמה וכדאי ללמוד אותם, כי המקובלים האלו הגדולים, בעל שם טוב ותלמידיו, הם הכניסו בתוך הסמלים האלה כל מיני רמזים. הם רצו על ידי כל מיני כאלו סימנים ושמועות ומילים ואגדות וכל מיני מה שהם עשו, מה שהם פיתחו, מה שהם כתבו. הם רצו אחרי כל מיני האמצעים האלה למשוך האנשים שכבר מוכנים לתיקון, למשוך אותם אליהם ולעשות מהם קבוצות מקובלים. איזה מין הפצה כזאת, מאוד חכמה, מאוד מיוחדת. תראה, סך הכל הם פנו לעם שהיה כולו דתי, והם הכניסו, הם הצליחו להכניס לתוך התנהגות הדוממת שלהם משהו חי, משהו רוחני. זה לא פשוט, זה כוח אדיר, מה שבאמת הוא איכשהו שימש בו. לא, זה לא חשוב, סבל הרבה או סבל פחות, אצלנו סבל לא פחות מאז. זה הכל, זה הרצון לקבל יותר או הרצון לקבל פחות, זה עניין של סבל. זה הכל, היסטוריונים או פילוסופים חושבים שככה זה בגלל שהעם סבל, אז בעל שם טוב עשה. בעל שם טוב לא התחשב בכלל בסבל של העם. הוא התחשב רק בתיקון הנצחי, מה שאפשר להביא לעולם, ולא בגופים. סמוך עליו, הוא היה מקובל ענק. אז בימינו זה כבר לא ילך. כאן צריכה להיות שיטה אחרת. הוא גם כן הסתיר כביכול שזה חוכמת הקבלה. וקרא לזה בכל מיני שמות אחרים, חסידות, פנימיות התורה, אבל פחד ממילה הקבלה, כי התנגדות הייתה גדולה מאוד. כן? גם המתנגדים מצד הליטאים, כן? וגם משם היו מקובלים גדולים, רק שהם היו מתנגדים לשיטה הזאת. האגרה הוא ענק לעומת כל ה... זאת אומרת, גם באותה רמה כמו בעל שם טוב, זה פשוט בוא נגיד כף ימין ושמאל, איך אפשר להגיד, איכשהו בהתנהגות או בשיטה, אבל שניהם קדושים. אבל לזמן מה הוא עשה תיקון עצום בעל שם טוב. עד שבאמת רצון לקבל התגבר, זאת אומרת, גדל לרמה אחרת, יותר גבוהה ממה שהחסידות, מה שהם עשו, הם עשו נגיד תיקון לדרגת ג' שרצון לקבל, ושהוא גדל לרצון ד', אז השיטה פשוט הפסיקה להיות כשיטה המועילה, היא הפכה להיות גם כן שיטה עממית. זהו. ואז בעל סולם כותב שאנחנו הגענו כבר לדור האחרון, כאילו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות תיקון. לכן, כשאתה שואל מאיזה שנה אפשר לחנך את הילדים, אז יש ילדים בגיל 40 ו-50, וזה גם כן ילדים, זה פשוט לפי ההתפתחות. התקרבות לרוחניות, שאולי מגיעים, אולי לא, ויש כאלה שיש להם חוש והכנה מגיל 5 או 10. הגרא, אותו גאון מווילנה, הוא בגיל 9-10 כבר היה בקי ממש בכל התורה, הוא הרגיש את הפנימיות שלה. הוא בגילאים כמו בחור שם מגיל 13, 14, 15, הוא כבר היה מקובל. הוא כבר היה מקובל. זאת אומרת, זה לא תלוי בגיל. רק מה שאני רציתי להגיד, שכמו אם אתה שואל מאיזה שנה ומאיזה גיל להתחיל לחנך את הילד קבלה, אז הייתי אומר שכמו שבעל שם טוב, הגדיר את ה... לימוד הכללי של החסידות באומה, ועל ידי זה קירב לעצמו אנשים הראויים לתיקון, וכבר עשה מהם גדולים, רוחניים, אנשי השם. אז כך אנחנו, על ידי ההפצה כללית של הקבלה, צריכים להשתדל למשוך אלינו אנשים שהם גם כן ראויים לתיקונים, ואיתם יחד לעשות את העבודה שלנו. זה בעצם השיטה שהיא... השיטה הזאת היא לא מהיום. אני חושב שבאותה שיטה גם כן פעל משה רבנו. היו לו סך הכל מי היה לידו, שהוא ברח שם לסנה וחזר ומה, מי היה שם? אהרון היה לידו, ומי היה? עד שהוא לאט לאט במדבר אסף את התלמידים מכל הכלל האומה, שכולם היו שם, והוא גם כן על ידי ההפצה הכללית הזאת של התורה, כן? של החוכמה הזאת, משך את האנשים שהם היו יותר ראויים, ומהם עשה תלמידים. זה... אין שיטות אחרות. פשוט השיטה הקודמת כביכול נראית לנו שהיא נופלת, אבל היא נופלת בגלל שרצון לקבל גודל. וצריכים להמשיך אותה שיטה רק ברמה אחרת, יותר פנימית, יותר חדה, עם פנייה בהתאם לרצון שעכשיו פועל באנושות. אבל שיטה זה אותה שיטה. לתת אור כללי, שעליו כבר ימשיכו נשמות מיוחדות, ואז לתת להם שיטה הפרטית, האישית. כן?
1: אין כל השני מקובלים כל כך גדולים שיש ביניהם חילוקי דעות.
0: אין חילוקי דעות בין בעל שם טוב לאגרא. זה לא חילוקי דעות, זה... תראה, זה שני שיטות שהם מתחברים בגמר התיקון. זה כמו בית שמאי ובית הלל. זה אף אחד לא פוסל את השני בעצם. רק, ושניהם צודקים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. רק השאלה היא, איך להגיד, זה מסוג הנשמות יותר נכון אולי להגיד. אני עוד מתקשה לבטא את זה. אני רואה שלא יוצא. תראה, אתה רואה, על בעל שם טוב כבר היום התחלתי קצת להגיד, קצת יצא. אז בהתאם שתתקדמו, אני לא יודע איך לבטא. קשה, זה בעיה להוריד. זה לא שיטות שונות, הגרא למד וכתב וייסד בקבלה לא פחות מבעל שם טוב, אבל איך להגיד? השיטה שלו זה שיטה ליחידים. ליחידים. גם כן היו לו המון תלמידים, הרבה תלמידים גדולים, מקובלים גדולים, ליטאים. לא שליטאים מתנגדים לקבלה. אין דבר כזה. מי מתנגד מהגדולים האלו שהיו חיים לפני 400 שנה, כמו הגר"א ובעל שם טוב, איזה התנגדות? אלה זה נגיד שזה שני שיטות. אנחנו נלמד שזה בכלל לא, אפילו זה לא, נברר פעם. לא נוגע בינתיים לנו. שקצת מתרוממים רואים שזה אותו דבר. כן.
2: ההתנגדות הזאת לקבלה שהייתה תמיד, מה היא נובעת?
0: התנגדות לקבלה היא הייתה נובעת ממקובלים, מאוד מאוד נזהרים מלפרק את הקהל, מהגנה שיש לו כשהוא דומם. תתאר לעצמך, אם אתה נגיד לוקח עדר, כבשים, שיש רק כלב אחד יכול לסדר לך 1,000 כבשים בשורה, והם ירוצו אחריו. אין שום בעיה, נכון? ראיתם את זה? כן? אין שום בעיה. כן? אחד חי, ואלו, גם כן 1,000 חיות כאלה קטנות, ומסתדרים, כן? זהו. תאר לעצמך שאתה פתאום נותן ל-1,000 כבשים האלו זריקה, ומעלה בהם רצון לקבל. והם מתחילים להיות יותר מתוחכמים. ומה תעשה איתם? כבר אין לך כלב שיסדר אותם, אף, וגם אדם לא יכול לסדר אותם. אתה צריך כבר כוחות מיוחדים שלא יברחו, שלא יעשו שום דבר, שלא יעשו גם כן איזה תקלות, ואיזה לא יזרקו את עצמם מהצוק, ולא ישרפו את עצמם, ולא יגרמו איזה מהפכות ומלחמות, ולא ישמידו את עצמם. זה כבר בעיה גדולה. אז יותר טוב שיהיו עדר, ולאט לאט נתקדם. בשביל מה לנו את הקפיצות האלו? וזה חינוך נכון, שמקובלים סידרו את החינוך הזה של הדומם, תורה ומצוות, שתורה זה נקרא ספר תורה שלנו, ומצוות זה נקרא מה שאתה שם עושה ברכות וכל מיני דברים. הם סידרו את זה, והם אמרו, זה שומר את העם, ובאמת זה שומר, אתה רואה שזה שומר. והם יוצאים מגדר הזה כבר בעיה, כבר צריך לתת תיקונים, שאם אתה יוצא מהגדר הזה, ונעשה יותר חכם, שנגיד החוכמה שלך, יש לך אמונה, יש לך איזה ביטחון שאתה לא תברח ולא תעשה נזק לעצמך ולאחרים, שבאמת היציאה שלך לדרגה יותר גבוהה, היא תהיה מבוקרת ולשם תיקון. ולכן, החינוך של העם, זה חינוך מאוד מאוד מיוחד, מאוד חכם. והיו הרבה מקובלים שהתנגדו מן הסתם לתת לעם בכלל חוכמת הקבלה. זה יכול להביא לכאלה תקלות שאנחנו לא נוכל, לא נדע איך להתגבר עליהן. אלא לאט לאט חיפשו פה ושם תלמידים, וככה בצורה נסתרת למדו איתם, וכך התקדמו. זה מצד ה... והיו מקובלים כנגדם שאמרו, לא, אנחנו צריכים קצת יותר להתקדם, יותר ללכת, בוא נעשה קצת, נהיה קצת יותר מהפכנים. והיו כאלה והיו כאלה. במשך הדורות, עד מאה ה-19, כל הגדולים, גם אלו שהיו בעד התפשטות הקבלה וגם אלו שהיו נגד התפשטות הקבלה, הם כולם היו בהשגה הרוחנית. עד זמן השלה, מתי זה השלה? לא יודע, עד זמן השלה הקדוש, רבי אומר שלא היה אף אחד שכתב ספר ללא ממקור הרוחני. אחר כך זה התחיל לירידה, ירידת הדורות. כבר כתבו חלק מההשגה, חלק לא מההשגה. זאת אומרת, כל אחד היה בהשגה, אבל כבר היו ככה בירידה קצת. הרצון לקבל גובר יותר והרוחניות היא פוחתת. אבל בכל זאת, רק תבין שכל המחלוקות האלו וכל ההתנגדויות האלו, זה לא ברמה שלנו. זה פשוט, הייתה להם אחריות לשמור את העם. ואם תשאל אותי, אז אני גם כן נגד סתם ככה לשפוך חוכמת הקבלה לדתיים. אם היה לי היום אפשרות לתת לכולם מהם חוכמת הקבלה, לא הייתי עושה את זה. כי אין לי כנגד זה שום ביטחון שהם עכשיו התחילו להיות פרועים, חילונים, ובכלל לא יודע באיזה צורה, שכנגד זה הם ילכו בדרך המתוקנת, שלאט לאט הם יקבלו את הכוח, ההתפתחות, בצורה מועילה וטובה, ובאמת זה יהיה לעלייה רוחנית, ושלא ישפיע עליהם בצורה כזאת פראית, שמי יודע מה יקרה עם האומה בעוד 20 שנה. אני לא יודע, זה צריך להיות מישהו ענק, שיכול להרשות לעצמו דברים כאלה. אמנם לפי מה שבעל הסולם כביכול עשה, אז הוא לא פחד מזה. אבל אהוב זה לא אני. אני בהחלט, אני חושב שאנחנו יכולים ללכת, אני מרגיש את עצמי בטוח ללכת עם חילונים. כי כאן זה בהחלט, קודם כל, אין יותר מה לקלקל כל כך. אני מבין? ואז אני איכשהו יכול להביא תיקון למי שרוצה שיטה, להסביר, ללכת איתם. אבל לדומם בקדושה, זה בעיה מאוד גדולה. זה קל מאוד להגיד, בוא נעשה, נהפוך. זה לא פשוט. הם שומרים על ה... איך שלא תגיד, לא חשוב, אבל הם שומרים על איזה מסגרת האומה, על איזה מין צביון שלה. ולשבור את זה, מי יודע למה אתה גורם. זאת אומרת, אני לא מרגיש את עצמי חכם לעשות דברים כאלה. אלא לעשות ידיעה, זאת אומרת, לגרום שידיעת חוכמת הקבלה וגדלות שלה ומה היא עושה לבני אדם, שזה יהיה יותר נפוץ, כן? שאנחנו נוכל להפיץ את זה בצורה יותר ברורה לכל האומה, שגם מהם יבואו ללמוד, ויש ביניהם כאלה ללמוד שנמצאים בצורה ממש ממורמרים ובחוסר שקט נפשי ורוצים למצוא ולהתקדם. ישנם כאלה, אני מכיר אותם. אז בצורה כזאת, כן, לאט לאט זה יהיה. אבל בכל זאת, צריך מאוד להיזהר עם זה. לכן, אם אני שומע או מרגיש מהגדולי הציבור החרדי, נגיד שיגידו משהו אליי, שיתנפלו עליי, אני מרגיש שהם צודקים. אני מרגיש שהם צודקים. הם צריכים לשמור על הכלל הזה. ואין צורה אחרת לשמור עליו.
2: רואים שכמה שאנחנו מנסים להפיץ, ואפילו אנחנו גרים בתוך המקום שלהם, זה לא מתפשט החוצה. כלומר, שיש פה איזה משהו שבורא משחק, שזה לא יקרה. אז שאלה בכלל אם זה חשבון של מקובל, אני מנסה להפיץ, מה שיקרה, יקרה.
0: לא, אני מעדיף להפיץ חוכמת הקבלה איפה שרק אפשר, בצורה לגמרי לא מכוונת לכל העולם, במיוחד ודאי שזה ליהודים, כי זה צריך להיות, החלק הזה של הבריאה צריך קודם לבוא לתיקון, ואחר כך להיות אור לגויים, אבל בין היהודים לחילונים, ואת הדתיים, חרדים במיוחד, אני ממש נזהר מלנגוע בהם. אני לא מרגיש את עצמי בתפקיד לעשות מהפכות. באמת. לעשות הפצה לקבלה, כן. אבל לעשות עם העם ככה מה שאני חושב, אני לא בטוח במה שאני חושב. אני, זאת אומרת, כלפי הדתיים יש לי, באמת, אני חושב על בטוח שהם צריכים עדיין להישאר בצורה כזאת. זאת אומרת, לא שלהישאר בצורה כזאת. אם יצאו מהם, זאת אומרת, אם יגדל הרצון לקבל יותר מהמסגרת שלהם ויפרוצו מעבר לגדר איפה שהם עכשיו מגודרים בקיום תורה ומצוות הדוממים, אז כבר בסדר גמור. אבל לא אני גורם לזה, זה צריך לבוא מבפנים, הרצון לקבל שיגדל יותר מהחינוך שלהם. ואז הם יפרוצו ויצעקו, איפה אנחנו, בשביל מה חיים, ומה התורה ומצוות האלו שלנו, הם לא מכסים את הרצון לקבל שלי, אנחנו רוצים באמת לדעת בשביל מה לחיות, ובשביל מה חיים, ובשביל מה מקיימים והכל. אם זה יפרוץ בצורה כזאת, כן? שוב, מה טעם בחיינו, אולי בצורה שלהם, לא כמו שחילוני שואל, הם ישאלו גם כן על תורה ומצוות וחיים שלהם, מה טעם בחיינו. כמו שחילוני שואל מתם בחיי, בחיים שלו, כן? אז אדרבה, בבקשה. אבל לפני שהם צועקים בצורה כזאת, לפני שהרצון לקבל גדל בצורה טבעית ושבר את המסגרת שלהם, אסור לי לבוא ולעשות את זה בצורה מלאכותית. זה מה שאני מרגיש. אני אומר לך פשוט, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, בשום פנים ואופן אני לא הולך לעשות שם אפילו סתם חוגי קבלה. יש כאלה שעושים. אבל כאלה שעושים, דווקא הם עושים את זה בצורה שאיזה חסידות ולא קבלה. ולכן זה מותר, ואין להם התנגדות. כי הם לא מדברים על ניתוק מהחינוך הדומם. הם מדברים על איך לחזק את החינוך הדומם. ואף ראש הקהל שם, אם כך גדול שם רב או אדמור, לא מתנגד. יש כאלה חוגים הרבה בקבלה, בפנימיות התורה, בכל הסוגים שם בבני ברק נגיד. ואין התנגדות אליהם, כי הם לומדים בשיטה כזאת שזה רק מחזק את החינוך, רק מוסיף איזה מין טעם עוד קצת. אז כולם בעד. מה שאם כן, אם הייתי נכנס עם קו שמאל, כן? שזה כבר ביקורת על כל דבר, אז מיד היו שוברים אותי. זה, ובצדק. כתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. אם הוא עדיין עיוור, אם אין לו התפרצות הרצון לקבל כל כך גדולה, שהוא ילך רק למלות אותו בצורה הפרועה, האגואיסטית, לא חשוב, אבל זה מה שבוער בו וקובע התנהגותו. אם אין לו את זה, לסתם הוא ככה, ככה. אז למה שאתה תקשיל אותו? אתה מוסיף לו רצון לקבל משלך? מי אתה? איך אתה יכול לעשות את זה? זה נקרא כפייה. שאתה כופה את הרצון לקבל שלך על רצון לקבל שלו, זה נקרא כפייה ברוחניות. יש ילד קטן שרוצה לשחק בצעצועים, אתה פתאום בא אליו, שובר לו צעצועים, ואומר, לא, בוא נעשה משהו אמיתי. איזה אמיתי? הוא לא מבין מה זה אמיתי. בשבילו זה האמת. המשחקים שלו הקטנים. אתה רוצה לעלות אותו, אני רוצה שאתה תהיה גדול, שם יש לך מכונות גדולות, דברים גדולים. הוא אומר, אבא, אני רוצה את ה... מה עם האוטו שלי? למה שברת לי אותו? אתה מבין? זהו. זה נקרא כפייה. אז איך אני יכול ללכת אליהם ולעשות דבר כזה? זה פשוט אסור. אלה באמת בעל הסולם כותב שבכל זאת זה בעיה שגם גדולים שלהם וגם לא גדולים, זאת אומרת, שהם ממש עזבו את כל העיסוק בחוכמת הקבלה, ושזה באמת, ובזה גורמים כל הצרות שבעולם. נו, אתה רואה שלא עלה בידו גם כן לעשות שום דבר, וכמה שרב שלי רצה באיזושהי צורת להגדיר את חוכמת הקבלה בין החרדים, זה גם כן לא, עדיין לא עלה. אנחנו צריכים לחכות בכל זאת. זה צריך לבוא משני הצדדים, דרך הקהל החילוני, דרך השמועה בכל העולם, דרך האור מקיף שאנחנו מעוררים על כולם, מצד אחד, ומצד שני הרצון לקבל שגודל בהם. ואנחנו רואים איך משנה לשנה הוא גודל, איך הוא פורץ, איך כבר הוא לא מחזיק אותם במסגרת הדתית, אלה צריכים כסף וצריכים כבוד וכל מיני סימנים כדי לתת לאדם פיצוי שישאר בתוך הגדר הזה, ועוד משרות ועוד כל מיני דברים, אחרת אם כולם יברחו, ואתה צריך לתת להם שכולם ישבו וילמדו ולא ילכו לצבא וזה וזה וביטוח לאומי וכל מיני דדדדד, זה מאוד אתה מבין, עכשיו קח משהו מזה, הכל התפרק. זאת אומרת, הרצון לקבל הוא כבר גודל וגודל וגודל משנה לשנה, ואז יבוא הפתרון. אבל עכשיו שאתה תלך להוסיף להם מרצון לקבל שלך, למה אתם לא לומדים? למה זה ככה? זה נקרא כפייה. אני ניסיתי כך לעשות קצת, וראיתי שבאמת זה לא הדרך. כן. שיטת, מה ההבדל בין שיטת בעל שם טוב ושיטת בעל הסולם? אני לא חושב שיש הבדל. בעל הסולם כותב על זה, שהוא, קודם כל, אין לו מה לחלוק על בעל שם טוב, זה מקובל אלוקי, ענק. אנחנו פשוט, אין לנו משהו שהוא כתב, רק תלמידים שלו, אבל בכלל מה שהוא עשה ואיזה תיקונים שעשה, הם גדולים מאוד. אבל לזמנו רק זה פעל, ובעל הסולם כותב על זה. אין הבדל בשיטה. זאת אומרת, מה זה בשיטה? אין לבעל הסולם שיטה איך לבוא לקהל. ואיך עכשיו להפיץ בקהל חוכמת הקבלה. לבעל שם טוב הייתה שיטה. בעל שם טוב באמת עשה שיטה. הוא לקח חוכמת הקבלה, הוא הלביש אותה בחסידות, בסמלים חיצוניים, ובכל מיני סיפורים, ובכל מיני תקסים, ועשה טיפול, איך להגיד, אני לא רוצה להשתמש במילה פסיכולוגית כאילו בעם, שיש אדמו"רים, ואתה יכול לבוא אליהם ולבכות, והם יעזרו לך, ויגידו, לא נורא חיים, כי יהיה לך טוב, תחכה, צריך סבלנות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עשה ממש מערכת שדרך זה שהעם סבל, כמו שכאן אמרו, שזה היה באמת בתקופה שהיו פוגרומים ומאוד סבלו אנשים, אז דרך השימוש בעזרה בצורה כזאת עממית, בימית, הוא הכניס להם ממש איזה ידיעות על העולם העליון, על השיטה שאפשר להגיע, שאפשר לזה לעשות משהו. לבעל הסולם לא הייתה שיטה כזאת. זאת אומרת, שמצא איזה לבוש על חוכמת הקבלה כדי להחדיר אותם לעם. אין לו את זה. גם לנו אין. אנחנו הולכים עם השיטה עצמה בצורה גלויה, ועוד כמה שיותר גלוי. ואני חושב ש לא יכול להיות בימינו כבר איזה מין לבוש. כי אם תעשה לבושים הפוך, אתה תראה לא אמיתי. כי אנחנו נמצאים באמת כבר, אנחנו כבר באים לרצון לקבל שהוא גדל כבר באמת בצורה כזאת שכבר לא סיפורים ולא אמונה איזשהו מין וכלום, לא, אין בו. אלא אנחנו צריכים למצוא שפה מיוחדת לאנשים בתוך שפת הקבלה, שהם פשוט יבינו את המסר שלנו. הלבוש כן יהיה על שפה, על שפת הקבלה, אבל לבוש כזה שרק אדם יתחיל לשמוע. כי אם אני אומר לו רצון לקבל, הוא לא מבין אותי. מסחור חוזר, לא יודע מה זה. נשמה, הוא חושב שאיזשהו, שזה משהו לא כמוני, שזה כלי וכן הלאה. אז זאת אומרת, אנחנו נצטרך למצוא הסבר, בוא נגיד. זה לא לבוש, זה יותר הסבר. כזה שזה מתאים לתפיסה של הקהל שלנו. אבל לבושים כאלה, כמו שבעל שם טוב עשה, אני לא חושב שהם יועילו היום, ובאמת, בגלל זה הם התבטלו. לא נראה לי שיכול להיות איזו שיטה דומה לשיטת בעל שם טוב. אבל עשה באמת דבר מאוד מיוחד. זאת אומרת, מה הוא עשה? אפשר להגיד כך, מה כל השיטת החסידות? הוא הסתיר את המלכות והגדיל את הבינה מידת החסד, שכך צריכים להתייחס אחד לשני, שכך צריכים בכלל לשאוף לזה. וצורת הקבלה, שיטת הקבלה, היא לגלות את המלכות, את הרצון לקבל וללכת אליו ולטפל בו. אבל לעמך זה לא מתאים. אז הוא קצת הסתיר את המלכות בתוך בינה, וכך עשה את זה כלפי חוץ, שזה חסד. ובאמת עמך היה מאוד זקוק לזה, וקיבלו את זה. אבל אלה שאחרי זה ראו שהרצון לקבל שלהם, הוא דורש את התיקון. אלה כבר באו אליו, ומהם הוא עשה מקובלים. כן.
1: מה ההבדל בין מקובל גדול למקובל פחות גדול? שניהם נמצאים בעולם.
0: מה ההבדל בין מקובל גדול ומקובל קטן? אתה יודע, לא יודע מה להגיד. יש חשמלאי שיודע איך לחבר חשמל, אבל הוא יודע שיש חשמל, וחשמל הזה מגיע מתחנה, והוא עובר בחוטים, ואם אני אחבר מנורה, אז מנורה פתאום יש שם התנגדות, והתנגדות יחמם את האלקטרונים, ויש פליטת פוטונים, וזה, זה, זה. זה כל אחד יכול להגיד לך, כן? זהו. ויש אנשים שבשבילם מושג חשמל זה איזה גלים, ויש איזשהו דברים ש... לא יודע, עד כמה שאני יודע יכול לספר על זה כמה שעות, אבל יש כאלה שבכלל זה... נו, אז יש ויש. מה? ויש ילד קטן שהוא יודע שאם הוא לוחץ על הכפתור, אז המנורה פתאום נעשה אור. גם כן משתמש בחשמל. אתה אומר מקובל גדול, מקובל קטן. ידיעת הסיבות לדבר שכבר אתה רואה אותו, עד כמה שאתה יודע סיבות יותר נעלות, יותר גבוהות, יותר נסתרות, אתה מקובל יותר גדול. כל אחד רואה את המנורה שהיא דולקת. אבל מה זה? ככה בעולם שלנו. אנחנו רואים את העולם הזה. מה זה נקרא מדען? שהוא יודע סיבה לתופעה.
1: אבל ההגעה לרמות היותר גבוהות זה לא הגעה שכלית.
0: אז אם אתה שואל אותי, זה אותה שאלה שעכשיו אמרתי. אני לא יודע איך להתנהג עם הקהל הזה. אני לא יודע זה, אני לא יודע זה. יש מקובל יותר גדול, שיודע סיבות, שמתוך הסיבות הוא כן בטוח שהוא זה יעשה את זה, אבל לפחות יש לי סכר להגיד שאני לא יודע. ויש כאלה דברים שאין לי סכר. זה הכל תלוי בדרגה. זה לא כניסה לרוחניות או הרגשה רוחנית, זה לא נותנת לך מיד שום דבר. זה לא... לאט לאט אתה משיג יותר יותר ורק בהתאם לדרגה, מה זה? אז זה הבדל. וחוץ מזה זה תלוי מסוג הנשמה. לעשות כזה דבר כמו בעל שם טוב, למצוא את הטכניקה הזאת חיצונית איך לעשות את זה, רעיון פנימי שהתלבש בדיוק בכזה לבוש החיצוני והכל, זה לא לעומתו אגרה, לא פחות בדרגה. אבל שיטה הזאת הייתה בכלל לא מקובלת אצלו.
1: בעל הסולם כותב שדווקא חורבנות בעולם וכל הנזקים באים מאלה שלומדים תורה ולא מחפשים את הזה. אבל, עכשיו ככה, השאלה היא כזאת. למה, מה צריך לקרות כדי שבכל זאת לא שנלך להפיץ שם, אלא שאולי נסכים לקבל את אלה שכן באים וכן רוצים וכן דופקים לנו בדלת מהעולם הדתי? מה צריך לקרות כדי שיהיה מהפכה כזאת?
0: שאלה נכונה, זאת אומרת שאני אומר שאנחנו, אסור לנו בינתיים להפיץ את חוכמת הקבלה בין הדתיים החרדים, והסברתי למה, עכשיו שאתה שואל, ואם יש מהם כאלו שרוצים לבוא אלינו וללמוד. אני לא חושב שאנחנו צריכים גם כן לעשות את זה, ושוב מאותו טעם. כי ברגע שמישהו מהם בא אלינו ומצטרף ולומד, בזה אנחנו מתחילים לשבור את הגדר שלהם. כי הוא כבר נעשה ככבשה בלונדינית שם, או איך להגיד, כן, לבנה או שחורה, לא חשוב איך, כן, בעדר שלו, וזה בולט. וזו דוגמה לא יפה ולא טובה יכולה להיות לאלה שבכלל לא מרגישים בזה צורך. ופתאום מסתכלים עליו, וזה שוב, הוא עושה בהם כפייה. זה דבר אחד. דבר שני, מפני שכאן זה פשוט כוח הפוליטי. העניין של בעל שם טוב, שייסד את החסידות להמון העם, זה היה גם כן מפני שפחד מ... התנגשות ממש עם הליטאים. זה רבי סיפר על היסטוריה הזאת לי הרבה. הוא ידע את הדברים האלה ממש ואהב את זה ככה להחזיק בזה. והוא אמר ש חלק גדול מהעבודת בעל שם טוב בקהל, שאיחד מסביבו ממש מיליונים, זה פשוט שפחד שיקוח גדול לאלו שמתנגדים לזה, כי בעצמו היה צריך רק את החדר שלו, אתה מבין? ולא את העם. מה הוא יעזור לעם? ייתן להם עוד כמה נאומים יפים וירגיע אותם, זה בכלל לא הייתה כוונתו, כמו שחושבים החסידים האלה, שבעל שם טוב בא כדי לעזור לעם קצת, לעבור יותר יופי, לעבור יותר בקלות את התקופת הפוגרומים האלו. זה בורא שולח איסורים, ומה, ובעל שם טוב בא ומחפר להם וככה. לא. כן.
3: העניין הוא כזה, שבעל הסולם לא נותן לנו הרבה מקום לספקות. הוא אומר, דווקא אלה שלומדים ומתעורר אצלם הרצון ולא נותנים להם תשובה לזה, זה הנזק הכי גדול שיכול.
0: אז אני רוצה להגיד לך, כמו שבעל השם טוב פחד מליטאים או ממתנגדי הקבלה, שהם פשוט בצורה פוליטית, כן? דרך ממשל או משהו, והיו שם מקרים כאלה, והרבה, כן? שהם ישפיעו על השיטה שלו, ולא ייתנו לו לעשות תיקונים כאלה, ולגדל את המקובלים, כן? אז גם אני אותו דבר. אני לא רוצה ללכת אליהם, ולא רוצה לקבל מהם אף אחד, שאני מפחד שהם יכולים דרך שלטון ודרך כל מיני אמצעים אחרים לגרום לנזק. ברוך השם, יש קבוצה ולומדים ויש הפצה, רק לא בקרב שלהם, אז אני מסתפק. זהו. כי ברגע שאני אתחיל לקבל אפילו אחד מהם ויבוא אליי ללמוד, גמרנו. כבר אני נכנס איתם בהתקוטטות. בשביל מה? זה לא המטרה שלי בכלל. הם בקהל שלהם ואני בקהל שלי. אין לנו ברירה. ואני חושב שלא שאין ברירה, זו הדרך בינתיים של התפתחות. אנחנו לא צריכים להיות ממתקני העולם. אני צריך, אם אני יכול לתת איזה פתרון לאל שכבר מוכנים לתיקונים, זה התפקיד שלי. על לזרס את ההתפתחות, זה לא אני. וגם אתה, שאתה בא לאדם ומתחיל לעורר בו רצון לקבל, וזהו, אתה עוזר בזה שום דבר, מקלקל. אנחנו רק לאלה שבאים עם שאלה, מה תם בחיינו, צריכים לספק להם שיטת התשובה. תם עוברו כתוף השם, זה הכל. צריכים להיזהר מזה. כן. אני לא יודע מה אתה אומר. אם אתה שואל אותי איזו שאלה, ואני צריך לתת לך תשובה, אני לא הולך לשכל שלי אף פעם. אני צריך לחיות את השאלה הזאת בתוכי, להרגיש איך שהיא חיה בי, לראות את התשובה בצורה רגשית, איך שאני מקבל עליה תשובה, ולהעביר אותה במילים ובשכל כבר לבושים אליך. אני לא יכול לענות לך מתוך השכל. אני אגיד לך עוד יותר, לא רק שמתוך השכל אני לא יכול. השכל אתה תרגיש עוד מעט שזה דבר שנעלם. מה שאתה יודע היום ייעלם לך, מחר פתאום אתה תהיה בבלבול, מחרתיים שוב אתה תהיה באיזושהי הבנה אחרת. השכל הוא טוב רק כדי להעביר את תשובה הרגשית בצורה שאחר השני החיצון יכול לשמוע. אני אף פעם לא... יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת מהם, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוכי זה רק רגש.
1: זה... אה? אני אומר
0: אתה שואל שאלה, אצלי זה אותה שאלה, עוברת איזה מין טרנספורמציה, איך להגיד?
3: שינוי,
0: בוא נגיד, כן. היא מתהפכת לשאלה רגשית שלי, לא כמו שאתה שואל. ואז עלי אני מקבל תשובה רגשית משלי, בדרגה שלי, ומעביר לך אחר כך כמה שאתה יכול, כמה שאתה מסוגל, כמה שאני מסוגל לבטא. זה גם כן, זה בעיה. רבי שלי לא ידע לבטא שום דבר. תשמע מה ש... איך שהוא מדבר. היו אנשים ש10-20 שיעורים היו באים לשמוע אותו, בשיעור העשירי או 15 היו שואלים אותי, תגיד לי, באיזה שפה הוא מדבר? אתם יכולים לשאול את החבר'ה שאני הבאתי לו? הם כולם, ברוך השם, עדיין חיים. כמוך, תל אביבים, שידעו עברית היטב. הם לא הבינו שהוא מדבר עברית. לא פעם ראשונה, בפעם חמישית או עשירית שהם היו. אתה מבין? מכל שכן, אחרי שאתה יודע, כבר מתחיל להתרגל. זה היה כזה סלנג, חצי מילה, לא בהקשר עם מילה השנייה, וכל המשפט הוא יכול להיות בשני משפטים אחורה או קדימה, לפני או אחרי, שאתה, זה ממש היה בצורה כזאת ש... ואני כבר לא מדבר ביטויים של יידיש וארמית בפנים ומה שאתה רוצה, אני כבר רגיל אליו, זה משהו אחר. אבל מה אני רוצה להגיד, שזה לא שייך לדרגה. זה לא שייך לדרגה. לכתוב הוא כתב, אבל בעל פה לא ידע לדבר בכלל.
1: מה ההבדל?
0: מה
1: ההבדל בין אדם שהוא מתחת
0: למחסון,
1: לאדם
0: למקובל במובן
1: הזה, שאני לא יודע
0: ברגשות
1: שלי איך
0: להסתכל
1: על
0: התמונה,
1: שאני לא רואה
0: תמונה, שהכל מובן. אתה על הרגשות, הרי אנחנו בעלי רגשות. בסך הכל מה שיש בי זה 5 חושים. ושכל לפנח את מה שאני מרגיש. שכל רק מסביר לי מה אני מרגיש. סיבה מה אני מרגיש. אני מרגיש חם או קר. או לחץ, או רעש, או איזושהי מין התפעלות אחרת, מישהו עושה לי טוב, מישהו עושה לי רע. שכל רק נותן לי סיבה לזה. למה אני מרגיש כך? ועוזר לי, אם כך, לתקן את ההרגשה שלי ליותר טובה. שכל הוא משרת לרצון לקבל. הוא עוזר לרצון לקבל להגיע למצב יותר קומפורט, יותר טוב. זה הכל. אבל 5 חושים, זאת אומרת רגש, בזה אנחנו חיים. עד כמה שנראה לנו שאנחנו בעלי חוכמה ודעה וכל מיני שום דבר, זה הכל רק רגש. אז מה שאנחנו מדברים בינינו, זה גם כן, אנחנו מעבירים אחד לשני רגשות, רק מלובשים בתוך איזה מין נוסחאות שכליות. כי רגש אחד לשני אנחנו לא יכולים להעביר. רק בצורה מאוד כזאת לא ברורה, זה... ואז, ובשכל,

0: לא סתם הוא כותב שם, שרבי שמעון אמר לאבא אבא לכתוב, שאבא אבא ידע לגלות בסתר וכן הלאה. זה... נו, נלמד משהו, כן.
1: למה קיימת מוסקה סיפלית אחת ולא הרבה, כי הרבה סוגי נשמות... אתה אומר שרגש הוא אחד, אבל מוסקאות סיפליות הרבה יש כדי להעביר. ולמה קיימת מוסקה סיפליה אחת, סיפלית אחת?
0: רגש זה נקרא כלי הרוחני. רצון לקבל הוא לא נמצא בגוף. אפילו אצלנו בגוף. תן לי איפה, איזה מקום שנמצא שם רצון לקבל. שאני אחתוך את המקום הזה, יציא אותו מהגוף, וגוף יישאר בלי רצון לקבל. רצון לקבל בכל הרמות שלו, דומם, צומח, חי, מדבר, הוא ממלא כל הגוף. הוא נמצא בכל תא, בכל אלקטרון, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל עבר, בכל מה שאתה רוצה. אבל איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא. הוא כביכול כבר מימד אחר, הרוחני, לא גשמי. נגיד כמו הגוף שלנו, יש בתוך הגוף שלנו עוד כזה גוף אחד, ערפל כזה, לא יודע איך להגיד, שהוא רצון לקבל. והוא מקבל התרשמות, דרך, כביכול דרך כל החושים שלנו. אני לא רוצה להתעמק בזה מספיק כך. אז עליו אנחנו מדברים, על הכלי הזה, רצון לקבל, שמקבל איזה הרגשה, מהמילוי. הרצון לקבל קיים ליד השכל, קיים ליד הרצון לקבל, כדי לעזור לו להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, רצון לקבל מפתח את השכל, כדי שהשכל יעזור לו להרגיש ממה הרצון לקבל סובל. או כדי לעזור לו להבין מאיפה אפשר יותר ליהנות. זאת אומרת, שכל מיועד לשרת לרצון לקבל, למילוי יתר. תמיד. זה תוספת לרצון לקבל. איך שרצון לקבל יתמלא יותר. אם רצון לקבל ממולא לגמרי, הוא לא צריך שכל. יש לו מה שהוא רוצה. אם יש לו קצת פחות ממה שהוא בעצמו, כבר הוא מפתח את השכל. הוא מחפש מאיפה להשיג מה שחסר לו. וכך מתפתח המערכת שנקראת שכלית. מה שרצון לקבל מרגיש בתוך עצמו, רק הוא מרגיש. ואפילו שיש עוד מישהו שמרגיש משהו, אני לא יכול להרגיש במקומו בכלי שלו, והוא לא יכול להרגיש בכלי שלי. איך אנחנו יכולים להעביר את הרגשות שלנו? דרך השכל. רגשות אי אפשר להעביר. זאת אומרת, אני צריך להסביר לשני, ההתפעלות שלי, החיסרונות או תענוגים שלי, בצורה שכלית. לא. כי לרגש עצמה אין מילים, זה אור. לא. ומילים לרגש זה כבר התפעלות הכלי, רצון. ולרצון הזה אני צריך לתת כל מיני סימנים, או במידות, או באותיות, ואז סימנים האלה אני אוכל להעביר לשני. לכן יש הרבה שיטות איך להעביר אחד לשני איזה ידיעה. כן.
1: איך יכול להיות שמישהו במסלול האישי אינדיבידואלי שלו שעובר משהו, יכול אחר כך להיכנס לזה מצב רגשי או לנסות...
0: להזדהות עם איזה מצב רגשי של מישהו
1: אחר שהוא
0: יותר מצוי אינדיבידואלי שלו. לא יכול. טוב, חבר'ה, אני מצטער, זה באמת...

0: גם כן לא יצא לנו ללמוד, כן? מחר, היום גם כן לא, לא, לא, לא ילמד.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
2: שיעור מעניין מאוד, כללי, הרבה כל מיני נתונים שנותנים לנו טעמים לגבי חוכמת הקבלה, ההתפתחות שלה, כל התקופה של הבעל שם טוב, הצורה שבה ניסו להעביר את זה, הצורה שלא יכלו להעביר את זה, למה, ו... צריך להאזין לדברים, וגם על ידיהם למשוך את המאור המחזיר למותה.
3: כן, מאוד מורגש חזק, איך, לא יודע, ככה לי הייתה התרשמות שכאילו בשנים האחרונות שלנו עם כל הסיריות וזה, כאילו כן יש פה איזה צורת מימוש שממש הותאמה לנו, ויש לנו עכשיו את ההזדמנות להיות כמו שמתוכנן מלמעלה, וזה רב...
4: מרגישים באמת חוד החנית, ואף פעם לא היה מצב כזה של חוכמת הקבלה שמתפרסת לכלל, אבל באותו הזמן כל כך ברור ברורה הדוגמה של לשים מכשול בפני עיוור, וזה לא רק האנשים שעוד לא התחילו ללמוד, זה גם אנחנו. כמה פעמים רב אומר לנו, אם הייתם יודעים כאילו את המטרה הסופית הייתם בורחים מפה מהר, אבל בדיוק בשביל זה יש את הפתרון של העשיריות ושלנו, ושכאילו יש בפנים איזושהי מוכנות לזה שזה יהיה מאתגר ומעניין, וזהו, אין דבר יותר חשוב באמת להגיע לדבר המיוחד הזה.
5: שלומי כתב, ראש העשירייה שלנו, אין כפייה ברוחניות. אנחנו מעוררים את השאלה בינינו, מה הטעם בחיינו? מזה שהבורא עורר בנו את הנקודה שבלב, לא נותנת לנו מנוחה. והביא אותנו לבני ברוך, ללמוד מהרב שלנו, לקבל ממנו את ערך התיקון, להגיע לדבקות בבורא, דרך לימוד בחברה שלנו, ולממש בינינו. על כל הפשעים תכסה אהבה, ולעשות כל שבכוחנו להגדיל בינינו את האהבה, על פני הרצון לקבל שהבורא מגדיל בינינו, בהתאם להשתוקקות, לאהבת החברים שאנחנו מייצרים בינינו, ולעבוד בזה במסירות נפש ממש. וישראל הוסיף, ככל שנדאג יותר להתקדמות הרוחנית של החברים, כך נבנה בינינו חיסרון משותף להשפעה ולדבקות בבורא, ומתוך החיבור הזה, נוכל לבקש יחד מהבורא את כוח התיקון. עוד כמה דברים אני אוסיף, דיבר גם על 10 ספירות, על כלל ופרט שווים, שבעצם אותו חוק שפועל מלמעלה עד למטה, אני הוויה לא שניתי, כל הזמן, אותם חוקים, ולא צריך להתבלבל בין העבודה הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה, העבודה שלי בתוך הקבוצה, כי בפועל, בסוף זה על אותם דברים. בסוף הוא דיבר על הגר"א ועל בעל שם טוב, על הלימוד של יחידים ולימוד של בעצם המוני, שהוא שמעתי פעם ראשונה שהוא בעצם עשה בעצם את המנהגים, אבל הוא לא לימד אותם קבלה, שזה היה חידוש בשבילי. הוא דיבר על השכל, שהשכל הוא בעצם נולד בשביל לשרת את הרגש, והרגש שלנו זה בעצם הכלי שלנו להתפתחות, זה הרצון לקבל בעצם, וכשהוא סובל אז הוא מפתח את השכל מסביבו בשביל לשפר את מצבו.
6: ממש שומעים יחס מאוד מיוחד של רב להפצה של חוכמת הקבלה, לא לשבור, לא ליצור מצב של כפייה, להביא לכאן, הוא אומר, שיטה מאז ימי משה רבנו, את מי שהנשמה שלו רוצה, את מי שבאמת משתוקק, ודווקא לא לפתוח את הדבר הזה. מאוד התפעלתי גם מהרגישות של רב, מה זה נקרא לענות על שאלה, זה ממש כאילו בתור מרצה, מה זה נקרא לענות על שאלה של תלמיד, איך אתה חייב להעביר את זה דרך עצמך, ולא לתת תשובה שכלית. פה המון עקרונות מאוד חשובים להפצה.
7: כן, גם קיבלתי הרגשה עד כמה זה חשוב לא לזרז את ההתפתחות הפרי בתוך קליפה, אם אפשר להגיד כזו דוגמה, כן, שאם בן אדם עדיין לא מוכן והוא צריך לעבור איזשהו שלבים בהתפתחות, אנחנו לא לוחצים עליו, ואז מה מקבלים מזה לעשירייה? אולי אותו דבר אפילו. אפילו אם חבר באיזשהו מצב או באיזשהו שלב, אנחנו לא לוחצים על אף אחד, אנחנו רק בונים עלייה כללית, ורוצים לכל אחד מקום להצטרף לזה, ומתייחסים לאחד השני עם רגישות גדולה, ככה כדי לתת לכל אחד מקום להתפתח.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, בבקשה לשבת, אנחנו מתחילים את החלק החברתי שלנו, ומה הנושא אתם יודעים? כנס, נכון, אבל מה בדיוק בתוך הכנס? בונים חיסרון ותפילה. ומה למדנו עכשיו בשיעור? מה רב אמר? שהכל תלוי ברצון שלנו. איך אנחנו נבנה חיסרון הנכון? איך? רב אמר שאם אנחנו נמצאים בסביבה שהיא בהרדמה, אנחנו צריכים או להחליף את הסביבה או לשנות. יש לנו עכשיו כנס, יש אפשרות לשנות. איך לשנות? מה אמר רבש? שאדם שמתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, זאת אומרת התיקונים, מגיע למה? מגיע להכרת הרע, שהוא שום דבר לא יכול לשנות ברצון שלו, ואז זה מה שנקרא התורה מתשת את הכוחות של האדם, ואז בא השלב השני, המאור שבא מחזירו למוטב. אז אנחנו מגיעים כבר לחיסרון שאנחנו צריכים לקבל את המאור מהתורה, ולא סתם באים ללימוד, אלא בשביל לתקן הדרה שלנו, וזה אנחנו מקבלים רק מתורה. ואז אומרים, שאנחנו צריכים להגיע למה? לאמונה. ולא סתם לאמונה, אלא לאמונה שלמה. בשביל מה אנחנו צריכים אמונה שלמה? שואל רבש, נכון? ואנחנו מבינים שאם יש לנו הכרת הרע, ואנחנו לא יכולים לתקן אותו, אז אנחנו צריכים להגיע לעומק הלב, שזה ייגע בלב שלנו עד כדי כך, שאנחנו נבוא לתפילה. בלי תפילה אנחנו לא נגיע לאמונה שלמה, שבכל המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו נפנה לבורא, שהבורא יהיה אותו המקור שיכול לשנות אותנו, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. אנחנו לא יוצאים סתם לכנס האזורי שלנו, אלא בשביל להגדיל אותו החיסרון שלא קיים בכלל. הוא קיים רק בפרט, בעבודת הפרט, שכל אחד מאיתנו יכול לתת את המעמד שלו, בזה שהוא מבין שבתפילה שלו תלוי עד כמה שהוא ידליק את החברים סביבו, עד כמה שהוא ישנה את הסביבה בפעולה שלו. וזה תלוי ממש בכל אחד מהכלי העולמי שלנו.
1: ולכן באמת הכנס בנוי על פי התפילה, על פי המאמר של רבש, סדר ישיבת התוועדות, שאנחנו יודעים שיש לנו בהתחלה, אם מסתכלים על תפילת 18, אז רואים, שיש לך בהתחלה גדלות הבורא והחשיבות שלו, אז אותו דבר בכנס אנחנו מקדישים את היום הראשון לגדלות הבורא ולגדלות החברים, גדלות החברה, גדלות הדרך. ביום השני אנחנו מעלים את התפילה, עושים את הבירורים, על מה אנחנו מתפללים, מה חסר לנו, מה צריך להוסיף, ואז אנחנו מעלים מן. וביום השלישי, היום האחרון של הכנס, אנחנו כבר בהודיה, קיבלנו תשובה על התפילה, התפילות נענו, הגענו לחיבור, גילינו בינינו את הבורא, ואנחנו יוצאים למדרגה חדשה, שמחים ומאושרים אחרי הכנס. אנחנו היום מתמקדים בחלק האמצעי של הכנס, בבירורים ובתפילה, אבל בכל זאת הייתי רוצה להקריא כמה מילים שרב אמר, שיעזרו לנו לעשות את הבירורים האלה ביחד. הוא דיבר על איך שהוא מקשיב לשאלות של חברים. ואנחנו יכולים לקחת את זה גם כן כיחס למה שחברים אומרים בסדנאות, שאלות שהם שואלים. רב אמר ש... הכל עובר בצורה רגשית. רגע, אני אנסח את זה, לקחת את זה ממקום קצת יותר אחורה. הוא אומר ככה, יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. זה העניין. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל זה רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוך, תוכי, זה רק רגש. ככה אנחנו צריכים להתייחס למה שהחברים אומרים. ויהיה לנו עכשיו סדנאות, ובואו נשתדל ככה לשמוע את החברים, להרגיש אותם, בתוך תוכנו את מה שהם אומרים. ואנחנו נקרא עכשיו קטע, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כל החומרים, הקליפים, דברי רב, זה הכל מתוך החומרים באתר הכנס. כמו תמיד אנחנו יודעים, רב ממליץ ללכת לאתר הכנס ולעבור על החומרים. אז מומלץ מאוד. אז בקטע מספר 5 מדברי רב באתר הכנס, בחלק של בונים חיסרון ותפילה, רב אומר כך, אנחנו מבינים שאם לא האור המקיף שפועל עלינו ויכול להביא לנו את תכונת ההשפעה, את גדלות הבורא, אין לנו שום סיכוי להגיע לפעולת ההשפעה בעצמנו. אז אנחנו מבינים שרק העלאת חיסרון ותפילה יכולה לעזור לנו. כי על ידי הפעולות שאנחנו עושים יחד, ועל ידי זה שאנחנו מתחייבים לציבור לסדר את הדברים, אנחנו זקוקים לכוח העליון. ואז, אך ורק, אם נקבל אותו, נוכל להשפיע, נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא, נוכל באמת לחשוב על עשיית נחת רוח לא. וכל זה מתוך הכרת הגדלות. בואו נצא עכשיו לסדנה, 6 דקות. בואו נבנה ביחד תפילה. תפילה שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. רב אמר לנו עכשיו בקטע, שרק אם נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא. ובאמת נוכל לחשוב על עשיית נחת רוח לבורא. אז בואו נבנה עכשיו ביחד תפילה שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. 6 דקות.
2: מהשיעור הזה אני יוצא עם חשיבות מאוד מאוד גדולה לחלק של החברה בהתפתחות של האדם, של הסביבה. ואז הייתי דווקא מרגיש עכשיו שאת החיסרון הזה שתהיה חברה חזקה, שתהיה לנו השפעה הדדית אחד על השני, שמתוך זה כל חבר פה יקבל ממש נחיצות מאוד מאוד גדולה, יותר גדולה מכל דבר אחר בחיים, להשיג את המטרה, להשיג רוחניות. בצורה אגואיסטית, לא חשוב. אנחנו צריכים להגיע לזה בהתחלה, שרוחניות יהיה הדבר הכי חשוב לנו בחיים, by far. אז נבקש מהבורא שיעורר כל חבר וחבר פה, דווקא לבנות את הסביבה, לרצות שתהיה סביבה כזאת, שגורמת לכל אדם שחפץ לנחיצות לרוחניות.
3: כן, כמו ששמענו בתחילת השיעור, שלא נהיה במצב כזה שאנחנו עסוקים לכל עשב, כמו פרה, שממש רב דימה את זה למצב שכל הזמן בחיים שלנו אנחנו רק רוצים למלא את הרצון לקבל שלנו וזהו, אלא אנחנו רוצים משהו יותר מזה, הערך של הרוחניות, ממש הוא ככה, זה מה שיופיע, זה מה שימלא את שדה הראייה שלי. וזה מה שאנחנו צריכים לתת דוגמה ככה לחברים, וזה מה שאני רוצה שבחזרה זה ישפיע עליי. צריכים לחזק ככה את החברה.
4: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, חווים את כל החוויות, ונקשר אותם יחד בעזרה משותפת בעשירייה, ככה שבאמת המאור המחזיר למוטב יגיע אלינו בצורה הכי איכותית, כמותית, ונפרוץ בתפילה.
5: הייתי מנסה להפיק את המרב דווקא מהמילה אזורי, הכנס האזורי. תסתכלו כמה חברים, כמה עשיריות יושבים פה מסביב. יש לנו פה אפשרות להפיק את החשיבות דווקא מהסביבה המיידית שלנו. והתפילה היא שנשתמש בכוח הזה, כי זה כוח להתקדמות, לחשיבות המטרה, ליכולת שלנו להיות באמונה, להיות בהשפעה. וזה כאילו מרגיש שעוד לא, זה ממש שוכב ליד ומחכה שנשתמש בזה.
6: כן, זו שאלה שכתובה בצורה רגשית, אבל היא מאוד שכלית. כי בתכלס אנחנו מבינים שתפילה זה עבודה שבלב. אז אני מאוד התחברתי למה שחזי אמר, שצריך לעבוד עם כל אחד לאט לאט צובר את התפילה שלו, ולאט לאט היא עולה יותר ויותר. ונראה לי שהדבר הכי נכון הוא בעצם לייצר, לחזק אחד את השני. שכל אחד יוכל לקחת עוד צעד אחד קדימה ועוד יותר להתפלל, ועוד יותר ללכת עם הרגש שנבנה בו, ולדרוש שזה הדבר הכי הגיוני שיש לעשות.
7: שלומי כתב, אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו, מהמאור מחזיר למוטב, ולעורר את האהבה בינינו בכל הכוח, כדי שנהיה בהשפעה כמוך. אני כן, ממשיך את התפילה הזאת שאנחנו נקבל מהבורא את השכל ואת הרגש, לשים את עצמנו כל הזמן רק תחת השפעת העשירייה, ממש תחת העשירייה, ולשרת את החברים ולעורר את החברה, אם נראה לנו בכלל שהיא ישנים, ולעשות כל מה שאפשר כדי שהבורא יעזור לנו, ודווקא מתוך החיבור שלנו בעשירייה, תתרקם לנו התפילה הנכונה בלב. שהבורא יעזור לנו בהכנת הכלי הזה.
8: תעזור לנו לבנות כזאת סביבה, להיות כזאת סביבה לאחד את השני, שמביאה לכל אחד, לכל חבר, רצון גדול, רצון ענק לרוחניות, להידמות אליך, ושבכנס אזורי, שכנס אזורי ייתן כוח לכל החברים סביב העולם, שהוא יתעורר גם רצון את הגדול לאחד, לכולם, שנהיה סביבה, שאנחנו נהיה כלי, שכל אחד שהוא דבוק בו, הוא ממש יכול לעלות במדרגות תמיד ולהתקרב אליך.
2: שהבורא יקבל תפילתנו, את החיסרון שיש בכל החברים, יקבץ את זה לכלי אחד, ויכוון אותנו נכון למטרה.
3: כן, עכשיו נמשיך להחזיק בתפילה הזאת.
0: כן, חברים יקרים, עכשיו שמענו את קבוצת מיקוד עם חיים, התפעלנו עד כמה שחברים על ידי התפילה שלהם מעלים את הרוח לפנות לבורא, התפילה האמיתית. וראיתי בעשיריות גם התפעלות, ובואו עכשיו נבדוק האם התפללנו נכון. נראה עכשיו קליפ של הרב, מה זה נקרא להתפלל. בואו ככה נבחין האם התפללנו נכון, האם התפילה שעכשיו אלינו לבורא היא הנכונה. קליפ מספר 10, בבקשה.
9: להתפלל זה נקרא לבקש כוח. כוח השפעה, כוח חיבור. זה נקרא להתפלל. זאת אומרת, לפני זה אתה צריך לבדוק האם יש לך כוח הזה. אחרי שאתה בודק ורואה שאין לך כוח הזה, אז אתה פונה לבורא בבקשה שייתן לך כוח הזה. הבקשה הזאת נקראת או תפילה או מן. שאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זאת נקראת תפילה או העלאת מן.
1: כשאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זה נקרא תפילה או מן. בקטע מספר 3, בדברי הרב באתר הכנס, באותו מקום, הוא אומר לנו ככה: אני צריך להתקשר לחברים ויחד איתם לברר מה זה נקרא חיסרון להשפיע לבורא. איך אנחנו מגיעים לזה שחסר לנו, או חיסרון ללא חיסרון שכאילו חסר לנו? ואז אנחנו מבקשים מהבורא שייתן לנו. אנחנו רוצים שיחסר לנו רצון. חיסרון להשפיע לבורא. למה אפשר לדמות את זה? תתאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, ואין לך אליו שום רגש. ואז אתה פונה לבורא שהוא ייתן לך רגש לאותו ילד. ודאי שזה לא פשוט, אבל אתה נמצא כאן במעגל חברים, ועל ידי האור העליון שפועל עלינו, אתה יכול לבקש, והבורא מחכה לבקשתך, ויעשה לך את החיסרון הזה. ואז תרצה להשפיע נחת רוח לו. תרצה להשפיע לו. ואז, עם הנטייה הזאת, להשפיע לו, אתה כבר תהיה קשור אליו. ותתחילו להרגיש זה את זה. במידה שתרצה להשפיע לבורא באמת, תתחיל לגלות אותו. יש לנו כאן תיאור לא פשוט. תאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, אין לך שום רגש אליו, ואז אתה פונה לבורא, שייתן לך רגש. אז ככה אנחנו. כולנו רצון לקבל, אגואיזם, ו... אנחנו מנסים להכניס לתוכנו ילד זר, שאין לנו, אפילו יש לנו רגש אליו, אפילו רגש שלילי, אבל אנחנו רוצים להכניס אותו, אנחנו רוצים לאמץ אותו. והדרך היחידה לעשות את זה, זה להתפלל, כי בטבע שלנו זה בלתי אפשרי. אז בואו נבנה ביחד עכשיו תפילה לבורא, שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר הזה, לתכונת ההשפעה שזרה לטבע שלנו. בואו נבנה ביחד תפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לאותו ילד זר, לתכונת ההשפעה. בואו ניקח לזה 5 דקות. בבקשה.
3: תעזור לנו להרגיש ממש שיהיה לנו חיסרון, לחיות מתוך החיסרון של החברים. ממש ככה, תוציא אותי מעצמי, מהמחשבות על עצמי.
4: אותו אבא שקיבל את הילד הזר,

0: ומבקש מהבורא שייתן לו רגש כלפיו. הוא כנראה זקוק מאוד לחשיבות, מה הוא ירוויח מכל העניין הזה של אם יהיה לו את הרגש או לא יהיה לו את הרגש, איך הוא יתמדד בכלל בתוך המשפחה אם לא יהיה לו את הרגש. ולכן הוא נזקק לזה, ואז הוא מתפלל. צריך לחזק בנו את חשיבות אותו הילד, לעשות לעצמנו שטיפה טובה בינינו, ואז יהיה צורך ברגש כלפי הילד.
1: כן, אם אנחנו משתדלים כמה שאפשר להתחבר בינינו, אז הבורא דואג, כמו במאמר שקראנו, דואג לפטר אותנו מהעבודה ולהראות לנו כמה אנחנו לא מחוברים, כדי שיהיה לנו חיסרון חדש כל פעם להתחבר בינינו יותר. אז רק נשתדל להתחבר, והתפילה תבוא כבר על המאמצים האלה.
2: אם קצת שמים לב, קצת מבקשים מהבורא לראות, אז רואים איך החברים שנמצאים לידך כבר עושים את זה, ואז הקנאה והתאווה משתלטים, והילד של השכן כבר החליף עבודה, והוא כבר משחק עם אוטו אמיתי ולא אוטו צעצוע. וזהו, שזה יעזור לנו לצאת מעצמנו.
3: כן, אם ניקח את הדוגמה של הילד, אם הילד הזה, כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה אדם מפורסם, הוא מקובל גדול, הוא אדם חשוב מאוד באנושות, אז כן יהיה קל כביכול להשקיע בו, לאהוב אותו, להעריך אותו. אז אותו דבר גם אנחנו צריכים שאנחנו נרגיש איזה זכות גדולה קיבלנו בזה שקיבלנו את החיסרון המיוחד הזה, את הרצון המיוחד הזה, וצריך בכל הכוח ממש להמליך אותו עלינו, להגדיל אותו עלינו, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו, לשרת את הבורא. ודווקא, כמו ש... עוד הפעם חזי אמר, הגדלות של של חיסרון, של תכונת ההשפעה, להזריק את זה אחד לשני, מפה נוכל לגדל את הילד.
4: כן, ותיתן לנו את השכל ואת הרגש, לזכור שילד הקטן הזה, או היזר הזה, תכונת ההשפעה, אנחנו יכולים לגדל את זה רק ביחסים בינינו, הכל רק בתוך העשירייה, ושדווקא מתוך הקשר בינינו והמאמצים המשותפים להגיע לאהבת חברים, אז אתה תגלה לנו קצת את ה... כמו שמיכאל אמר, את מה שאנחנו צריכים לתקן, תגלה לנו, תפתח בנו את חוש הכרת הרע, שנתחיל למאוס ברצון לקבל שמפריע לנו, ודווקא להעדיף את תכונת ההשפעה, שממש תעזור לנו להשתוקק לזה.
5: תעזור לנו להשתקק לזה, תעזור לנו להשתקק להיות במילים ורצונות ונטיות של חברים, ככה שיהיה בינינו זרימה אחת, שתעזור לנו, שכל אחד ירגיש שהוא שייך לדרך שלך, ותמיד תעזור לנו לחזור לכיוון הנכון, שמאמצים שלנו לא יהיו סתם, אז תעזור לכל חבר.
6: תעזור לנו להיות רגישים לחברים ולהשתוקק למלא אותם, כי בהם נמצא חיסרון להשפעה, רק בהם זה יכול להתקיים.
7: כן, חברים, איך להגיע ביחד לתפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר, לתכונת ההשפעה. זה כמו שבדוגמה שרבש מביא לנו, כן? מיכאל עכשיו אמר בקבוצת המיקוד, בשביל שאבא יבקש מקום עבודה חדש לילד הזה, שהוא ירצה להחליף את הבעל הבית שהוא אוהב אותו כבר, ויש לו משפחה כבר, לא מספיק לו את כל מה שהיה לו, ואבא מבקש שהילד ימצא בעל הבית חדש שיוכל להרוויח. ואנחנו צריכים להגיע לתפילה ממש לבורא, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים. אנחנו לא יכולים להחליף רצון, אבל לחיסרון לזה כן יכולים להגיע. איך? על ידי ההכנה שלנו. אנחנו עכשיו מתכוננים לכנס מאוד מאוד מאוד חשוב לנו, שהוא יכול לשנות לנו את החיסרון, להעלות אותנו בדרגה. בואו נראה עכשיו קליפ של הרב, איך צריכים להתכונן לכנס, עם איזה חיסרון צריכים להגיע לכנס, עם איזה תפילה. בבקשה, קליפ מספר 3.
8: זה ממש תפילה יפה, מה שכותב רבש, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, להכיר בזה בכל העצמות שלנו, שאנחנו מאוד רוצים את המטרה להגיע לדבקות בבורא, זאת אומרת להיות המשפיע, כל אחד יחד עם כולם, ולהידבק בזה דווקא בהשתוות הצורה, בהשתוות התכונה הזאת של להשפיע לבורא, ואז את זה רק אנחנו מבקשים. וודאי שאם לא, אם הבורא לא ייתן לנו, אנחנו עבודים. זה מה שאנחנו צריכים להרגיש, שאחרת עבודים. אז יש כאן מצב שאין לנו מה לעשות יותר. אנחנו הגענו לסוף. אם לא ייתן, עבוד אני. ואם לא ייתן לי חיבור, עבוד אני. אם לא ייתן לי דבקות בקבוצה, עבוד אני. זה מה שאני מבקש. אני רוצה להיות דבוק בהם, כדי בכל כוחי לתמוך בהם, במה שהם רוצים. אני רוצה לשרת אותם, אני רוצה להשפיע להם, אני רוצה לעזור להם להשיג את המטרה. לי לא חשוב מה אני, אלא אני רוצה את זה. לזה הגעתי, לשם זה באתי עכשיו לכנס שלנו, כדי לתמוך בהם, להשיג את המטרה. ולי, אני לא רוצה שום דבר, רק שאני אבצע את זה ויהפוך להיות אפס ממש.
9: כן, אז יש לנו בכל העולם חברים שכבר הפכו את עצמם לאפס ממש, שממש הפכו את עצמם לכלי שרת בידי החברה והבורא, והם מכינים לנו כנסים בהמון המון מקומות בעולם, ואין ראוי מהחברים האלה באמת לספר לנו מה קורה אצלם, לתת לנו התפעלות ממה שמכינים לנו. היום אנחנו נרצה לשמוע כחלק מההכנה לכנס האזורי את החברים מאזור דרום ישראל שיספרו לנו על ההכנות שלהם לכנס. אז בבקשה, בואו נעבור אליכם.
10: שלום חברים, שלום לכל הכלי עולמי שלנו. אנחנו בדרום ישראל, מאילת עד קריית גת, מתכוננים כולנו לכנס. באזור שלנו, בדרום ישראל, יש קרוב ל-200 חברים וחברות. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את הכנס ביד מרדכי. זה קיבוץ במזרח הדרום. אז אנחנו נתכנס שם כולנו ביחד. כל יום אנחנו צפויים לקבל יותר מ-120 חברים. בינתיים אנחנו כולנו מצוותים לצוותי העבודה. וכל הצוותים עובדים ומשתדלים לשלב, מה זה משתדלים? אנחנו משלבים את כל החברים שלנו מכל העשיריות. מה הדבר הכי מיוחד בכל ההכנות האלה לכנס, זה שאנחנו רואים כבר יותר חברים, זאת אומרת, יוצאים קצת מהסירייה ורואים את כל החברים באזור, ומכולם אנחנו מקבלים כזה כוח וכזאת התפעלות, כי רואים שכולם משתוקקים להגיע לאותה התפילה שדיברנו עליה לפני שתי דקות, ששמענו מהרב. כולם רוצים להגיע לתפילה שאם הוא לא יעזור לנו, אנחנו עבודים. וכולם משקיעים את כל הכוחות שלהם בשביל להגיע לתפילה הזאת. בשביל להגיע לכנס שיאחד את כל הלבבות שלנו. ללב אחד, ויחד איתו אנחנו נצעד לעבר הבורא. לחיים, תודה רבה, ושיהיה לנו המשך הכנה מוצלח לכולם, וכנס שמח ומחבק ואוהב. לחיים. תודה.
9: לחיים חברים, ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ומידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות היא שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות הוא בכדי להגיע להפרט הזה שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה,

הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שהאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה לבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה, האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לו אמונה, אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע, שאם יש לו אמונה, כבר יש לו שלמות. והתשובה היא, כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה, שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת, לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם, זהו לטובת האדם. וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע לבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות כדי שיתנו לו טוב העונג, הוא כלים דה השפעה. מה שאין כן, בכלים דה קבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקראת המלכות בשם אילנת טוב ורע, כנ"ל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו יתברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו בעל מנת להשפיע, אין הוא יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע בשכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצמצמת

מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבור ההתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו, איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות? הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה, המכונה להשיג כלים דהשפעה. אחרת, אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שערה, הנקרא רצון לקבל לעצמו, יחזור למוטב. כלומר, שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע. ומטרם שהאדם בא לידיעה זו, שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו, למה נקראת התורה תושייה? משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו, חש בראשו יעסוק בתורה, חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר, ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם, כלומר, שלפעמים היא סמה דחיי, סמה חיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סמה מוות. ואמר שעניין סם רפואה הוא רפואה למי שהוא חולה. מה שאין כן, אדם בריא שיקח סמי רפואה, הוא יחלה. זאת אומרת, שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון, הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא, לפי זה יש לפרש, שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו, התורה מתשת כוחו של אדם. פירוש, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת הדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות. ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות. ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע. כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודה לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא, א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח הנקרא רצון להשפיע, שזהו בחינת השתוות הצורה. ג', בחינת אמונה, שזהו הפירוש בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות

הוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חז ושלום לא יקיימו את התורה או מצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים לאמרה זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל. כלומר, עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר, שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. הוא מביא רש"י דרשת חז"ל, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שקפטו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא מפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש. אולם צריכים לדעת שהגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו, לעשות הכל. וכמו כן, אנו מצינו שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש האלשך הקדוש, לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם. וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו, כשאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל תמורת שריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה
אנשים

לחמניות בשלו ילדיהם. נמצא, בכדי למלות את הרצון לקבל, שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע, שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיע, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו אר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את האר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות, בכדי שהמאור שבא מחזירו למוטב. שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא ייהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה. כנעל, שבא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע. בזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב ועונג שבהשגחתו התברך, בבחינת טוב ומטיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל התברך, אין לשאול מה אכפת לבורא שאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום? הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין בגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה בגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סטרה אחרה בשורש נשמתו של האדם שגרם את הבגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר והיה העולם.
מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר ברוך שאמר והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב ויאמר, יאבד יום היוולד בו, והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך לחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה האב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת, שהוא אמר לי שהוא אוהב אותך ואת הפועלים שלך, לכן הוא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. לכן אם אתה תפטר אותו לא תהיה לו ברירה, אז הוא יהיה נאלץ ללכת למקום אחר. אבל אני מבקש ממך טובה, שאל תגיד לו שאני הייתי אצלך וביקשתי ממך שאתה לא תיתן לו לעבוד אצלך. אחרת מה הוא יגיד? איך אבא יש לו לב אכזרי על בנו? זאת אומרת שאינו יכול להבין בזה שאני משתדל לפטר אותו מעבודה שזהו לטובתו. כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו, מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי, שהוא משתדל עבורי רק לטובתי? ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות, שהשם שולח לאדם מצב של ירידה, כלומר מהמצב שהיה מקבל פרנסה. הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו. בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה,
שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות, ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה, וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון, כלומר שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו, אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו, ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער. או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם. אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, גם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך לכוון, זה אינו בידו. ורק הקדוש ברוך הוא בלבדו, הוא יכול לעזור על זה. וזהו ההבדל בין עבודה כללי, השייך לכלל, ולעבודה פרטית.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא נגד השכל, נגד השגחת הבורא כביכול, הכל יכול להיראות הפוך, אבל יש פה תהליך שהוא מוכרח להיות, ואם אנחנו פה צמודים בינינו, מבקשים עבור החברים, עוזרים זה לזה, אנחנו יכולים לצלוח.
1: כן, אנחנו רואים שככה במשל המיוחד הזה, רואים שבמשל המיוחד הזה שהרבש מתאר, שנוח לנו, באמת נוח לנו במצב שאנחנו נמצאים, רגילים אולי אפילו, אז רק דרך הפרעות, ככה כמו שהאבא בא לבעל הבית ואומר לו שיפטר את הבן שלו כדי שיוכל לקבל, למצוא פרנסה יותר גדולה, אותו דבר ככה בורא כלפינו, מנענע אותנו, מזיז אותנו, אפילו שלא נעים לנו. נמשיך.
2: נעבור לשיעור מתאריך 25/3/2003. בבקשה.
3: מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? האמת שכלל ופרט הם שווים. אנחנו גם כן לומדים את זה מהמבנה הכללי של המציאות, שכל המציאות היא 10 ספירות, כחב זון, נרן חי, אין חוץ מזה כלום. הכל מרוכז והכל בתוך המבנה הזה של 5 בחינות, או 5 ספירות, או 10 ספירות, וכל פרט מהם גם כן בעצמו כלול מ10, וכל פרט דפרט שוב ל10 מתחלק, וכך כל אחד ואחד, וחוקים שקובעים התנהגות של 10 ספירות כלליות, הם אותם החוקים שהם קובעים התנהגות של 10 ספירות פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, אני הוויה לא שיניתי, שיות כי וו כי הוא בכל מקום בצורה אחידה ומושלמת, ואין חלק קטן שבבריאה, שהוא יתנהג בצורה אחרת מכל הבריאה. זה מה שמדובר במרחב הרוחני, איפה ששולטת הכוונה על מנת להשפיע. ששם זה היוד כי וו כי וכל הדברים, כי היוד כי וו כי זה הכלי שנמצא באור חוזר, ברצון להשפיע, במסך ואור חוזר. מה שמקנה, כן, הרצון לקבל בעצמו, הוא נחשב כנקודה, ועליו כבר יש חוקיות אחרת. הוא מרגיש את ההנהגה מהאור העליון כחושך ויסורים. וגם כן בהתפתחות, שאנחנו לומדים על ההתפתחות של האדם הפרטי, איך שהוא עובר מההתלהבות הראשונה להכרת הרע, ומהכרת הרע ועושה טוב, ואחר כך עובר מחסום ונכנס לעבודה האמיתית, את אותו שלבים, אותם השלבים צריכים לעבור כל הציבור, כל הכלל, וגם בזה אפשר ללמוד גם לכלל וגם לפרט אותו דבר. כמו שאומר בעל הסולם, שיש יחידים שעוברים את כל השלבים האלו משך כל ההיסטוריה בהתפתחות הפרטית שלהם, וכל הכלל בעצמו הוא עובר גם כן ההתפתחות הזאת בצורה הפרטית שלו, הכללית שלו.

0: יש שאלות? בעצם מאמר, לעומת המאמרים בדרך כלל שלנו, לא כל כך מביא בעיות מיוחדות, כן?
1: בעמוד 278, בהתחלה, אותה לסת, גל ישראל מעבדים אותו לשמור תורה ומצוות, בכל פרטי הזה, על כוונה של אהבה עצמית, ועצור לקרות להם שצריכים לעבוד לשמוע שהוא בעצמת להשמיע. ולא לא כל כך בעולם אתה...
0: בעמוד ריש עין חט כתוב כאן סדר העבודה. סדר העבודה הוא בכלל לא של בעל הסולם. זה סדר העבודה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הוא כותב שיש סדר בהשגה הרוחנית, שגם פרט וגם כלל עוברים, שהשלב הראשון, מה שהוא כותב כאן, כלל ישראל, מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי על הכוונה לאהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. אלה שיעבדו ויתנו הגיעה, הכל בא על מנת לקבל לתועלת עצמם. זה מה שבעצם עכשיו מלמדים אותך. אתה נמצא עכשיו כאן. הגעת לגמרי חילוני, ללימוד הקבלה, בגלל שהיה אכפת לך לגלות מה טעם בחיינו, כן? אכפת לך, אתה רוצה לגלות את הטעם שלך בחיים, שחיים שלך נראים לך נטולים מכל הטעם, מכל המטרה, אין בשביל מה לחיות, כל התענוגים שאני מעסיק אין בהם טעם, כך נתנו לך כבר מהשמיים ההכנה הזאת, היו יכולים לתת תנאים אחרים, שהיית נהנה באיזשהו עשב כמו פרה כל החיים שלך, ולא היית זקוק יותר לכלום, ראית פרות על הדשא, כל הזמן ככה אוכלות ולא עשות, לעשות ואוכלות. וככה היית גם עושה. אלה מה? נתנו לך חיסרון יותר גדול. שאתה התחלת לחפש. העסף הזה לא טוב לי, אני צריך משהו מיוחד. משהו מיוחד הזה אתה רוצה כדי למלות אותו רצון לקבל. לא כמו לפרה, אלא קצת יותר גדול. אבל אותו רצון לקבל. ועכשיו, כדי לפתח אותך, צריכים לתת לך כל מיני... עיירות מלמעלה, התענוגים כאלה קטנים מלמעלה, קצת חושך, קצת אור, קצת כל מיני כאלה הבדלים, כדי לגדל את ה... לטפח את הרצון לקבל. אבל שוב, רצון לקבל, כמו שבאת ואתה בתקווה למלות את הרצון לקבל שלך, כך אתה עכשיו ממשיך. זה נקרא שמלמדים את התורה על כוונה על מנת לקבל, כן? לתועלת עצמם. זה שלב הראשון. שיהיה כלי. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לשיעור הראשון בקבלה עם הרצון קטן שנתנו לנו מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים הרצון הזה לפתח, לעשות אותו יותר גדול. וזה שלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בהתפתחות האגו שלנו. קודם זה היה מספיק רק לתענוגים בימיים שבעולם הזה, וכסף, כבוד, מושכלות. ועכשיו אנחנו צריכים גם כן לפתח את הרצון לקבל לרוחניות. אני רוצה לבלוע רוחניות. לא יודע מה זה, אבל אני רוצה שזה יהיה שלי. רכוש שלי. אחרי שהתפתח הרצון לקבל טוב, גדול לרוחניות, אחר כך, אפשר לשנות אותו כבר, לתקן אותו, שיהיה מה לתקן, קודם שיתפתח. וכאן, בהתפתחות הרצון לקבל, בדרך כלל יש מכשול. שאדם, מפני שלא רואה בדיוק את התענוגים, אז הוא לא כל כך רץ קדימה, אלא מסתפק במועט, מה שנקרא, נעשה פתאום צדיק. הוא לא כל כך רץ לרוחניות. רוחניות לא מגולה, אז בטח שקשה לדרוש אותה. ויכולים כאן להמתין כמה עשרות שנים או כמה מאות שנה, עד שבאמת נפתח את הרצון לקבל הנכון, כדי להתקיע לתקן אותו כבר. הנכון הכוונה שיהיה ככה במידה הגמורה לרוחניות, שיהיה אגואיסט במלוא המילה. לא רק לעולם הזה שירצה לבלוע את העולם הבא. זה קודם כל צריכים לעשות. זה בעל הסולם מתאר גם כן בצורה מאוד יפה בהקדמה לספר הזוהר. שהרצון לקבל האמיתי לא נגמר ברצון לקבל של העולם הזה אלה, ברצון לקבל של העולם הבא. ואז מתחילים רק לתקן אותו. אחרת מה יש לך לתקן? לתקן יחס שלך לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, לזה אנחנו, זה רצון לקבל לבימיות, לגשמיות. אותו אנחנו לא צריכים לתקן. זה בכלל, זה שיתקנו כל מיני האלה שמתעסקים בדיאטה, או בחינוך יפה, או ירוקים ששם תנו לחיות לחיות, כל מיני כאלה. אנחנו לא מתעסקים ביופי הזה. הנה, אנחנו צריכים קודם כלי רוחני, שיהיה גדול, שיהיה מופרז, ואחר כך שיהיה מה לתקן אותו, להתחיל לתקן. ואדם שלא מגיע לגמר הכלי הזה, לרוחניות, לא נותנים לו בכלל להתחיל לתקן, אין מה לתקן אותו. לכן, זה השלב הראשון שלנו. ואותו אפשר לי באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה. שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות וגם אני ארצה אותה. כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא התפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים ומוכנים ממש להשקיע ולתרום אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל, רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות, אין לי ברירה אחרת. ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה, או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבית כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות? בשביל מה כדאי, מה זה בדיוק רוחניות וכן הלאה. זאת בעיה. לכן אנחנו בונים איזה מפעל שאנחנו נעסוק בהפצה, נראה איך האנשים אחרים גם כן רוצים, שהם הביאו לנו כמה שיותר ברוב עמדת המלך, כמה שהם התפעלו, זה אנחנו נתפעל וכן הלאה. שיהיה לנו קשר עם כל כך הרבה אנשים, שגם כן הם מחשיבים את המטרה שלנו, זה נותן לי חיזוק, אחרת על מה אני יכול לסמוך, מה יש לי ברוחניות, שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו, לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא, מביא לי סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו, ממש. ככה זה, כן.
2: מתי ואיך למדים ילדים לעשות מצוות במינת להשפיע במקום יותר את עצמו, מה השלב או הקו, הסף שעוברים בתוך הפורר לילדים להתחיל לדבר אותם בצורה הזאת?
0: מתי מתחילים ילדים לחנך אותם שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע במקום בעל מנת לקבל? קודם כל אתה רואה איך אתה בונה משפט. זאת אומרת, קודם כל אני צריך שיהיה לי ילד שיקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. ואז אני בא אליו ומלמד אותו שיקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. כן? נו, אנחנו צריכים לדון, ככה לעיין במשפט הזה, ולראות האם יש לנו בכלל דבר כזה. אתה אומר, מתי? אני שואל, האם יש לך דבר, יש לך מציאות כזאת? בדרך כלל אנחנו נתקעים במציאות מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שהקהל מקבל חינוך, וחינוך הזה, בגלל שהוא חינוך של דומם דקדושה, אז הוא משאיר אותם בצורת הדומם כל הזמן, כל החיים, שפעולות גשמיות עושים, ופעולות רוחניות, מלמדים אותם לא לעשות. אלה תעשה בגשמיות מה שצריך. זהו. ויותר מזה, בכלל אל תיגע. זה טוב, בגלל שאז אדם מחזיק בחינוך שלו, זאת אומרת, בשמירת התורה ומצוות, מה שנקרא, אנשים מלומדן, איך שלימדו אותם, כך הם עושים, וחושבים שזה תורה, זאת תורה וזה מצוות. וככה הקהל מתקיים ושומר על עצמו כדומם ויכול לשמור ככה לעצמו עוד מיליונים שנה. כך גם כן מתקיים להבדיל קהל של סינים, של הודים, אלה לקחו איזושהי פילוסופיה של האומה וכל הזמן חיים בתוכה ושומרים עד כמה שהחברה שתהיה סגורה ומלוכדת סביב הרעיון הזה, וככה חיים. אנחנו רואים גם כן תרבויות מאוד עתיקות שעדיין שומרות על עצמם, וברוך השם, מה שיכולות להגיד על עצמם, אנחנו גם כן מיוחדים. מתי באמת צריכים לבוא לילדים ולהתחיל לחנך אותם? חינוך הרוחני הוא הולך לפי חוק הרוחני, שאין כפייה ברוחניות. חנך את הנער על פי דרכו. חנך את הנער על פי דרכו, זאת אומרת, שאם באמת כבר מוכנים בני אדם לחינוך הרוחני, התפתחו בצורה הדרגתית דרך דומם צומאי החי והגיעו למדבר שבתוכם, אז בהחלט אפשר לחנך אותם להיות המדבר, שיש איזה הכנה. ואם לא, לא. איך אפשר את זה לעשות? בעל שם טוב עשה את זה בצורה מאוד ברורה, כדוגמה בשבילנו. הוא יסד חינוך החסידי. זאת אומרת, בכל מקום הוא הגדיר לימוד פנימיות, קצת, לכולם. לכולם. פתאום כולם מתחילים ללמוד שיש עולמות רוחניים, יש חמישה עולמות, יש נרן חי, שיש נשמה, יש עליות, ירידות, העולה, האדם צריך להתקשר לזה, מכל החסידות באמת מלאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא כתב, הוא לא, בעצמו לא כתב אף ספר, התלמידים שלו. הם כתבו, התלמידים שלו היו מקובלים גדולים, אדמו"רים גדולים, הראשונים, הם כתבו המון ספרים בסגנון כזה. ועל ידי זה הם רצו מתוך העם, שנתנו את החינוך הזה שנקרא חסידות, ממילה חסד, לפי המטרה, למשוך אותם לתכונות הבינה. אז חשבו שעל ידי זה הם יכולים לצוד, כן? למשוך מהעם אלו שהמילים האלו, החינוך הזה, הספרים האלו ישפיעו עליהם ויעניינו אותם. זה בחוכמה גדולה עשו. ואז באותה תקופה באמת באותה תקופה הם עשו תיקונים גדולים מאוד. לא יש. תיקונים גדולים מאוד הם עשו. זאת שיטה שעכשיו גם כן צריכה להיות כדוגמה בשבילנו. הרי אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. הם עשו לתקופה שלהם, זאת אומרת לרמת ההתפתחות, הרצון לקבל שבדורנו, שבדור שלו, והצליחו בזה. היו המון מקובלים, עשו המון תיקונים. הדור היה עדיין בהתפתחות מסוימת, לא סופית. ושבעל השם טוב והאדמו"רים החסידים הראשונים עשו את התיקונים, הם הצליחו באמת להרים רמה רוחנית של הדור בהרבה. אבל אחר כך, מפני שאנחנו מתפתחים, ההתפתחות הכללית היא ממשיכה, והרצון לקבל גדל, וכבר רמת החינוך החסידית שלהם כלפי הדור שגדל בעוד 100-150 שנה, הוא כבר לא היה מספיק. בעל שם טוב חי במאה ה-16-17. אז השיטה הזאת כבר לא הייתה מספקת לרצון לקבל שגדל. וכבר הרצון לקבל הזה שגדל באנשים בדור, כבר אחרי 150 שנה, נגיד אחרי בעל שם טוב, הם התחילו כבר לסלף את השיטת בעל שם טוב. זאת אומרת, זה לא היה מספיק בשבילם כדי לתקנם. לא שמישהו אשם, אלא ככה זה חוסר התיקון של השיטה. שיטה הייתה פועלת יפה מאוד בזמן שלו, ואחרי זה, ובאמת החסידות התחילה להפוך להיות מין איזה מין, במקום איזה שיטה רוחנית, שיטה עממית. זה ככה, ככה הולכים, ככה עושים, ככה מתנהגים. זאת אומרת, נשאר מחסידות סך הכל סמלים חיצוניים. גם בהם יש הרבה חוכמה וכדאי ללמוד אותם, כי המקובלים האלו הגדולים, בעל שם טוב ותלמידיו, הם הכניסו בתוך הסמלים האלה כל מיני רמזים. הם רצו על ידי כל מיני כאלו סימנים ושמועות ומילים ואגדות וכל מיני מה שהם עשו, מה שהם פיתחו, מה שהם כתבו. הם רצו אחרי כל מיני האמצעים האלה למשוך האנשים שכבר מוכנים לתיקון, למשוך אותם אליהם ולעשות מהם קבוצות מקובלים. איזה מין הפצה כזאת, מאוד חכמה, מאוד מיוחדת. כי תראה, סך הכל הם פנו לעם שהיה כולו דתי. והם הכניסו, הם הצליחו להכניס לתוך התנהגות הדוממת שלהם משהו חי, משהו רוחני. זה לא פשוט, זה כוח אדיר, מה שבאמת הוא איכשהו שימש בו. לא, זה לא חשוב, סבל הרבה או סבל פחות, אצלנו סבל לא פחות מאז. זה הכל, זה הרצון לקבל יותר או הרצון לקבל פחות, זה עניין של סבל. זה הכל, היסטוריונים או פילוסופים חושבים שככה זה בגלל שהעם סבל, אז בעל שם טוב עשה. זה, בעל שם טוב לא התחשב בכלל בסבל של העם. הוא התחשב רק בתיקון הנצחי, מה שאפשר להביא לעולם, ולא בגופים. סמוך עליו, הוא היה מקובל ענק. אז בימינו זה כבר לא ילך. כאן צריכה להיות שיטה אחרת. הוא גם כן הסתיר כביכול שזה חוכמת הקבלה. וקרא לזה בכל מיני שמות אחרים, חסידות, פנימיות התורה, אבל פחד ממילה הקבלה, כי התנגדות הייתה גדולה מאוד. כן, גם המתנגדים מצד הליטאים, כן? וגם משם היו מקובלים גדולים, רק שהם היו מתנגדים לשיטה הזאת. האגרא הוא ענק לעומת כל ה... זאת אומרת, גם באותה רמה כמו בעל שם טוב, זה פשוט, בוא נגיד, כף ימין ושמאל, איך אפשר להגיד, איכשהו בהתנהגות או בשיטה, אבל שניהם קדושים. אבל לזמן מה הוא עשה תיקון עצום בעל שם טוב. עד שבאמת רצון לקבל התגבר, זאת אומרת, גדל לרמה אחרת, יותר גבוהה ממה שהחסידות, מה שהם עשו, הם עשו נגיד תיקון לדרגת ג' של רצון לקבל. ושהוא גדל לרצון ד', אז השיטה פשוט הפסיקה להיות כשיטה המועילה, היא הפכה להיות גם כן שיטה עממית. זהו. ואז בעל סולם כותב שאנחנו הגענו כבר לדור האחרון, כאילו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות תיקון. לכן, כשאתה שואל מאיזה שנה אפשר לחנך את הילדים, אז יש ילדים בגיל 40 ו-50, וזה גם כן ילדים, זה פשוט לפי ההתפתחות, התקרבות לרוחניות, שאולי מגיעים, אולי לא, ויש כאלה שיש להם חוש והכנה מגיל 5 או 10. האגרא, אותו גאון מווילנה, הוא בגיל 9-10 כבר היה בקי ממש בכל התורה, הוא הרגיש את הפנימיות שלה. הוא בגילאים כמו בחור שם, מגיל 13-14-15, הוא כבר היה מקובל. הוא כבר היה מקובל. זאת אומרת, זה לא תלוי בגיל. רק מה שאני רציתי להגיד, שכמו אם אתה שואל מאיזה שנה ומאיזה גיל להתחיל לחנך את הילד קבלה, אז הייתי אומר שכמו שבעל שם טוב הגדיר את הלימוד הכללי של החסידות באומה, ועל ידי זה קירב לעצמו אנשים הראויים לתיקון, וכבר עשה מהם גדולים, רוחניים, אנשי השם. אז כך אנחנו, על ידי ההפצה כללית של הקבלה, צריכים להשתדל למשוך אלינו אנשים שהם גם כן ראויים לתיקונים, ואיתם יחד לעשות את העבודה שלנו. זה בעצם השיטה השיטה הזאת היא לא מהיום. אני חושב שבאותה שיטה גם כן פעל משה רבנו. היו לו סך הכל מי היה לידו, שהוא ברח שם לסנה וחזר ומה, מי היה שם? אהרון היה לידו ומי היה? עד שהוא לאט לאט במדבר אסף את התלמידים מכל הכלל האומה, שכולם היו שם, והוא גם כן על ידי ההפצה הכללית הזאת של התורה, כן? של החוכמה הזאת, משך את האנשים שהם היו יותר ראויים ומהם עשה תלמידים. זה, אין שיטות אחרות. פשוט השיטה הקודמת כביכול נראית לנו שהיא נופלת, אבל היא נופלת בגלל שרצון לקבל גודל, וצריכים להמשיך אותה שיטה רק ברמה אחרת, יותר פנימית, יותר חדה, עם פנייה בהתאם לרצון שעכשיו פועל באנושות. אבל שיטה זו היא אותה שיטה, לתת אור כללי שעליו כבר ימשיכו נשמות מיוחדות, ואז לתת להם שיטה הפרטית, האישית. כן. אין חילוקי דעות בין בעל שם טוב לאגרא. זה לא חילוקי דעות. זה תראה, זה שני שיטות שהם מתחברים בגמר התיקון. זה כמו בית שמאי ובית הלל. זה אף אחד לא פוסל את השני בעצם. רק ושניהם צודקים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. רק השאלה היא, איך להגיד, זה מסוג הנשמות יותר נכון אולי להגיד. אני עוד מתקשה לבטא את זה. אני רואה שלא יוצא. תראה, אתה רואה, על בעל שם טוב כבר היום התחלתי קצת להגיד, קצת יצא. זה בהתאם שתתקדמו. אני לא יודע איך לבטא. קשה, זה בעיה להוריד. זה לא שיטות שונות. האגרא למד וכתב וייסד בקבלה לא פחות מבעל שם טוב, אבל איך להגיד, השיטה שלו זה שיטה ליחידים. ליחידים. גם כן היו לו המון תלמידים, הרבה תלמידים גדולים, מקובלים גדולים, ליטאים. לא שליטאים מתנגדים לקבלה. אין דבר כזה. מי מתנגד מהגדולים האלו שהיו חיים לפני 400 שנה, כמו הגר"א ובעל שם טוב, איזה התנגדות? אלה זה, זה נגיד שזה שני שיטות. אנחנו נלמד שזה בכלל לא, אפילו זה לא, נברר פעם. לא נוגע בינתיים לנו. שקצת מתרוממים רואים שזה אותו דבר. כן.
3: ההתנגדות הזאת לקבלה שהייתה תמיד, מה היא נובעת?
0: התנגדות לקבלה היא אתה נובעת ממקובלים מאוד מאוד נזערים מלפרק את הקהל, מהגנה שיש לו כשהוא דומם. תתאר לעצמך, אם אתה נגיד לוקח עדר, כבשים, שיש רק כלב אחד יכול לסדר לך 1,000 כבשים בשורה, והם ירוצו אחריו. אין שום בעיה, נכון? ראיתם את זה? כן? אין שום בעיה. כן, אחד חי, ואלה גם כן אלף חיות כאלה קטנות, ומסתדרים, כן. תאר לעצמך שאתה פתאום נותן לאלף כבשים האלו זריקה, ומעלה בהם רצון לקבל. והם מתחילים להיות יותר מתוחכמים. ומה תעשה איתם? כבר אין לך כלב שיסדר אותם, אף, וגם אדם לא יכול לסדר אותם. אתה צריך כבר כוחות מיוחדים שלא יברחו, שלא יעשו שום דבר, שלא יעשו גם כן איזה תקלות, ואיזה לא יזרקו את עצמם מהצוק, ולא ישרפו את עצמם, ולא יגרמו איזה מהפכות ומלחמות, ולא ישמידו את עצמם. זה כבר בעיה גדולה. אז יותר טוב שיהיו עדר, ולאט לאט נתקדם. בשביל מה לנו את הקפיצות האלו? וזה חינוך נכון, שמקובלים סידרו את החינוך הזה של הדומם, תורה ומצוות, שתורה זה נקרא ספר תורה שלנו, ומצוות זה נקרא מה שאתה שם עושה ברכות וכל מיני דברים. הם סידרו את זה, והם אמרו, זה שומר את העם, ובאמת זה שומר, אתה רואה שזה שומר. והם יוצאים מגדר הזה, כבר בעיה, כבר צריך לתת תיקונים, שאם אתה יוצא מהגדר הזה, ונעשה יותר חכם, שנגיד החוכמה שלך, יש לך אמונה, יש לך איזה ביטחון שאתה לא תברח ולא תעשה נזק לעצמך ולאחרים, שבאמת היציאה שלך לדרגה יותר גבוהה, היא תהיה מבוקרת ולשם תיקון. ולכן החינוך של העם, שזה חינוך מאוד מאוד מיוחד, מאוד חכם, והיו הרבה מקובלים שהתנגדו מן הסתם לתת לעם בכלל חוכמת הקבלה. זה יכול להביא לכאלה תקלות שאנחנו לא נדע איך להתגבר עליהן. אלה לאט לאט חיפשו פה ושם תלמידים, וככה בצורה נסתרת למדו איתם, וכך התקדמו. והיו מקובלים כנגדם שאמרו, לא, אנחנו צריכים קצת יותר להתקדם, יותר ללכת, בוא נעשה קצת, נהיה קצת יותר מהפכנים. והיו כאלה והיו כאלה. במשך הדורות, עד מאה ה-19, כל הגדולים, גם אלו שהיו בעד את פשטות הקבלה, וגם אלו שהיו נגד את פשטות הקבלה, הם כולם היו בהשגה הרוחנית. עד זמן השלה, מתי זה השלה? לא יודע, עד זמן השלה הקדוש, רבי אומר שלא היה אף אחד שכתב ספר ללא ממקור הרוחני. אחר כך זה התחיל ירידת הדורות. כבר כתבו חלק מההשגה, חלק לא מההשגה. זאת אומרת, כל אחד היה בהשגה, אבל כבר היו ככה בירידה קצת. הרצון לקבל גובר יותר, והרוחניות היא פוחתת. אבל בכל זאת, רק תבין שכל המחלוקות האלו וכל ההתנגדויות האלו, זה לא ברמה שלנו. זה פשוט, הייתה להם אחריות לשמור את העם. ואם תשאל אותי, אז אני גם כן נגד סתם ככה לשפוך חוכמת הקבלה לדתיים. אם היה לי היום אפשרות לתת לכולם מהם חוכמת הקבלה, לא הייתי עושה את זה. כי אין לי כנגד זה שום ביטחון שהם עכשיו התחילו להיות פרועים, חילונים, ובכלל לא יודע באיזה צורה, שכנגד זה הם ילכו בדרך המתוקנת, שלאט לאט הם יקבלו את הכוח, ההתפתחות, בצורה מועילה וטובה, ובאמת זה יהיה לעלייה רוחנית, ושלא ישפיע עליהם בצורה כזאת פראית, שמי יודע מה יקרה עם האומה בעוד 20 שנה. אני לא יודע, זה צריך להיות מישהו ענק שיכול להרשות לעצמו דברים כאלה. אמנם לפי מה שבעל הסולם כביכול עשה, אז הוא לא פחד מזה. אבל אהוב זה לא אני. אני בהחלט, אני חושב שאנחנו יכולים ללכת, אני מרגיש את עצמי בטוח ללכת עם חילונים. כי כאן זה בהחלט, קודם כל, אין יותר מה לקלקל כל כך. אני מבין? ואז אני איכשהו יכול להביא תיקון למי שרוצה שיטה, להסביר, ללכת איתם. אבל לדומם דקדושה, זה בעיה מאוד גדולה. זה קל מאוד להגיד, בוא נעשה, נהפוך. זה לא פשוט. הם שומרים על איך שלא תגיד, לא חשוב, אבל הם שומרים על איזה מסגרת האומה, על איזה מין צביון שלה. ולשבור את זה, מי יודע למה אתה גורם. זאת אומרת, אני לא מרגיש את עצמי חכם לעשות דברים כאלה. אלא לעשות ידיעה, זאת אומרת,

0: לכן, אם אני שומע או מרגיש מהגדולי הציבור החרדי, נגיד שיגידו משהו אליי, שיתנפלו עליי, אני מרגיש שהם צודקים. אני מרגיש שהם צודקים. הם צריכים לשמור על הכלל הזה. ואין צורה אחרת לשמור עליו.
1: רואים שכמה שאנחנו מנסים להחליף, ואפילו אנחנו גרים בתוך המקום שלהם, זה לא מתפשט החוצה. כלומר, שיש פה איזה משהו שבורא משחק, שזה לא יקרה. אז שאלה בכלל אם זה חשבון שמקובל, אני מנסה להפיץ, מה שיקרה,
0: לא, אני מעדיף להפיץ חוכמת הקבלה איפה שרק אפשר, בצורה לגמרי לא מכוונת לכל העולם, במיוחד ודאי שזה ליהודים, כי זה צריך להיות, החלק הזה של הבריאה צריך קודם לבוא לתיקון, ואחר כך להיות אור לגויים, אבל בין היהודים לחילונים, ואת הדתיים, חרדים במיוחד, אני ממש נזהר מלנגוע בהם. אני לא מרגיש את עצמי בתפקיד לעשות מהפכות. באמת. לעשות הפצה לקבלה, כן. אבל לעשות עם העם ככה מה שאני חושב, אני לא בטוח במה שאני חושב. אני, זאת אומרת, כלפי הדתיים יש לי באמת, אני חושב על בטוח שהם צריכים עדיין להישאר בצורה כזאת. זאת אומרת, לא שלהישאר בצורה כזאת. אם יצאו מהם, זאת אומרת, אם יגדל הרצון לקבל יותר מהמסגרת שלהם, ויפרוצו מעבר לגדר איפה שהם עכשיו מגודרים בקיום תורה ומצוות הדוממים, אז כבר בסדר גמור. אבל לא אני גורם לזה, זה צריך לבוא מבפנים, הרצון לקבל שיגדל יותר מהחינוך שלהם. ואז הם יפרוצו ויצעקו, איפה אנחנו, בשביל מה חיים, ומה התורה ומצוות האלו שלנו, הם לא מכסים את הרצון לקבל שלי, אנחנו רוצים באמת לדעת בשביל מה לחיות, ובשביל מה חיים, ובשביל מה מקיימים והכל. אם זה יפרוץ בצורה כזאת, כן? שוב, מה טעם בחיינו, אולי בצורה שלהם, לא כמו שחילוני שואל, הם ישאלו גם כן על תורה ומצוות וחיים שלהם, מה טעם בחיינו. כמו שחילוני שואל מתם בחיי, בחיים שלו, כן? אז אדרבה, בבקשה. אבל לפני שהם צועקים בצורה כזאת, לפני שהרצון לקבל גדל בצורה טבעית ושבר את המסגרת שלהם, אסור לי לבוא ולעשות את זה בצורה מלאכותית. זה מה שאני מרגיש. אני אומר לך פשוט, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, בשום פנים ואופן אני לא הולך לעשות שם אפילו סתם חוגי קבלה. יש כאלה שעושים. אבל כאלה שעושים, דווקא הם עושים את זה בצורה שאיזה חסידות ולא קבלה. ולכן זה מותר, ואין להם התנגדות. כי הם לא מדברים על ניתוק מהחינוך הדומם. הם מדברים על איך לחזק את החינוך הדומם. ואף ראש הקהל שם, אם כך גדול שם רב או אדמור, לא מתנגד. יש כאלה חוגים הרבה בקבלה, בפנימיות התורה, בכל הסוגים שם בבני ברק נגיד. ואין התנגדות עליהם. כי הם לומדים בשיטה כזאת שזה רק מחזק את החינוך. רק מוסיף איזה מין טעם עוד קצת. אז כולם בעד. מה שאם כן, אם הייתי נכנס עם קו שמאל, כן? שזה כבר ביקורת על כל דבר, אז

0: יד היו שוברים אותי. זה, ובצדק. כתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. אם הוא עדיין עיוור, אם אין לו התפרצות הרצון לקבל כל כך גדולה, שהוא ילך רק למלות אותו בצורה הפרועה, האגואיסטית, לא חשוב, אבל זה מה שבוער בו וקובע התנהגותו. אם אין לו את זה, לסתם הוא ככה, ככה. אז למה שאתה תקשיל אותו? אתה מוסיף לו רצון לקבל משלך? מי אתה? איך אתה יכול לעשות את זה? זה נקרא כפייה. שאתה כופה את הרצון לקבל שלך על רצון לקבל שלו, זה נקרא כפייה ברוחניות. יש ילד קטן שרוצה לשחק בצעצועים, אתה פתאום בא אליו, שובר לו צעצועים, ואומר, לא, בוא נעשה משהו אמיתי. איזה אמיתי? הוא לא מבין מה זה אמיתי. בשבילו זה האמת. המשחקים שלו הקטנים. אתה רוצה לעלות אותו, אני רוצה שאתה תהיה גדול, שם יש לך מכונות גדולות, דברים גדולים. הוא אומר, אבא, אני רוצה את ה... מה עם האוטו שלי? למה שברת לי אותו? אתה מבין? זהו. זה נקרא כפייה. אז איך אני יכול ללכת אליהם ולעשות דבר כזה? זה פשוט אסור. אלה באמת בעל הסולם כותב שבכל זאת זה בעיה שגם גדולים שלהם וגם לא גדולים, זאת אומרת, שהם ממש עזבו את כל העיסוק בחוכמת הקבלה, ושזה באמת, ובזה גורמים כל הצרות שבעולם. נו, אתה רואה שלא עלה בידו גם כן לעשות שום דבר, וכמה שרב שלי רצה באיזושהי צורת להגדיר את חוכמת הקבלה בין החרדים, זה גם כן לא, עדיין לא עלה. אנחנו צריכים לחכות בכל זאת. זה צריך לבוא משני הצדדים. דרך הקהל החילוני, דרך השמועה בכל העולם, דרך האור מקיף שאנחנו מעוררים על כולם, מצד אחד ומצד שני הרצון לקבל שגודל בהם. ואנחנו רואים איך משנה לשנה הוא גודל, איך הוא פורץ, איך כבר הוא לא מחזיק אותם במסגרת הדתית, אלה צריכים כסף וצריכים כבוד וכל מיני סימנים כדי לתת לאדם פיצוי שישאר בתוך הגדר הזה, ועוד משרות ועוד כל מיני דברים, אחרת אם כולם יברחו, ואתה צריך לתת להם שכולם ישבו וילמדו ולא ילכו לצבא וזה וזה וביטוח לאומי וכל מיני זה מאוד אתה מבין, עכשיו קח משהו מזה הכל יתפרק. זאת אומרת, הרצון לקבל הוא כבר גודל וגודל וגודל משנה לשנה, ואז יבוא הפתרון. אבל עכשיו שאתה תלך להוסיף להם מרצון לקבל שלך, למה אתם לא לומדים? למה זה ככה? זה נקרא כפייה. אני ניסיתי כך לעשות קצת, וראיתי שבאמת, זה לא הדרך. כן.
1: איזה הבדל, מה יש למדת, בין שיטה בעל שם-טוב ובעל סולם?
0: מה ההבדל בין שיטת בעל שם טוב ושיטת בעל הסולם? אני לא חושב שיש הבדל. בעל הסולם כותב על זה, שהוא קודם כל אין לו מה לחלוק על בעל שם טוב, זה מקובל אלוקי, ענק. אנחנו פשוט, אין לנו משהו שהוא כתב, רק תלמידים שלו, אבל בכלל מה שהוא עשה ואיזה תיקונים שעשה, הם גדולים מאוד. אבל לזמנו רק זה פעל, ובעל הסולם כותב על זה. אין הבדל בשיטה. זאת אומרת, מה זה בשיטה? אין לבעל הסולם שיטה איך לבוא לקהל, ואיך עכשיו להפיץ בקהל חוכמת הקבלה. לבעל שם טוב הייתה שיטה. בעל שם טוב באמת עשה שיטה. הוא לקח חוכמת הקבלה, הוא הלביש אותה בחסידות, בסמלים חיצוניים, ובכל מיני סיפורים, ובכל מיני תקסים, ועשה טיפול, איך להגיד, אני לא רוצה להשתמש במילה פסיכולוגי כאילו בעם, שיש אדמורים ואתה יכול לבוא אליהם ולבכות והם יעזרו לך ויגידו לא נורא חיים כי יהיה לך טוב, תחכה, צריך סבלנות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עשה ממש מערכת שדרך זה שהעם סבל, כמו שכאן אמרו, שזה היה באמת בתקופה שהיו פוגרומים ומאוד סבלו אנשים, אז דרך השימוש בעזרה בצורה כזאת עממית, בימית, הוא הכניס להם ממש איזה ידיעות על העולם העליון, על השיטה שאפשר להגיע, שאפשר לדי זה לעשות משהו. לבעל הסולם לא הייתה שיטה כזאת. זאת אומרת, שמצא איזה לבוש על חוכמת הקבלה כדי להחדיר אותם לעם. אין לו את זה. גם לנו אין. אנחנו הולכים עם השיטה עצמה בצורה גלויה, ועוד כמה שיותר גלוי. ואני חושב שלא יכול להיות בימינו כבר איזה מין לבוש. כי אם תעשה לבושים הפוך, אתה תראה לא אמיתי. כי אנחנו נמצאים באמת כבר, אנחנו כבר באים לרצון לקבל שהוא גדל כבר באמת בצורה כזאת שכבר לא סיפורים ולא אמונה איזשהו מין וכלום, לא, אין בו. אלא אנחנו צריכים למצוא שפה מיוחדת לאנשים בתוך שפת הקבלה, שהם פשוט יבינו את המסר שלנו. הלבוש כן יהיה על שפה, על שפת הקבלה, אבל לבוש כזה שרק אדם יתחיל לשמוע. כי אם אני אומר לו רצון לקבל, הוא לא מבין אותי. מסחור חוזר, לא יודע מה זה. נשמה, הוא חושב שאיזשהו, שזה משהו לא כמוני, שזה כלי וכן הלאה. אז זאת אומרת, אנחנו נצטרך למצוא הסבר, בוא נגיד. זה לא לבוש, זה יותר הסבר. כזה שזה מתאים לתפיסה של הקהל שלנו. אבל לבושים כבר כאלה, כמו שבעל שם טוב עשה, אני לא חושב שהם יועילו היום, ובאמת, בגלל זה הם התבטלו. לא נראה לי שיכול להיות איזו שיטה דומה לשיטת בעל שם טוב. אבל עשה באמת דבר מאוד מיוחד. זאת אומרת, מה הוא עשה? אפשר להגיד כך, מה כל השיטת החסידות? הוא הסתיר את המלכות והגדיל את הבינה מידת החסד, שכך צריכים להתייחס אחד לשני, שכך צריכים בכלל לשאוף לזה. וצורת הקבלה, שיטת הקבלה, היא לגלות את המלכות, את הרצון לקבל וללכת אליו ולטפל בו, אבל לעמך זה לא מתאים. אז הוא קצת הסתיר את המלכות בתוך בינה, וכך עשה את זה כלפי חוץ, שזה חסד. ובאמת עמך היה מאוד זקוק לזה, וקיבלו את זה. אבל אלה שאחרי זה ראו שהרצון לקבל שלהם, הוא דורש את התיקון. אלה כבר באו אליו, ומהם הוא עשה מקובלים. כן.
1: מה ההבדל בין מקובל גדול למקובל פחות גדול? שניהם נמצאים בעולם.
0: מה ההבדל בין מקובל גדול ומקובל קטן? אתה יודע, לא יודע מה להגיד. יש חשמלאי שיודע איך לחבר חשמל, אבל הוא יודע שיש חשמל, וחשמל הזה מגיע מתחנה. והוא עובר בחוטים, ואם אני אחבר מנורה, אז מנורה פתאום יש שם התנגדות, והתנגדות תחמם את האלקטרונים, ויש פליטת פוטונים, וזה, זה, זה. זה כל אחד יכול להגיד לך, כן? זהו. ויש אנשים שבשבילם מושג חשמל, זה איזה גלים, ויש איזשהו דברים ש... לא יודע, עד כמה שאני יודע יכול לספר על זה כמה שעות, אבל יש כאלה שבכלל זה... נו, אז יש ויש. מה? ויש ילד קטן שהוא יודע שאם הוא לוחץ על הכפתור, אז המנורה פתאום נעשה אור. גם כן משתמש בחשמל. אתה אומר מקובל גדול, מקובל קטן. ידיעת הסיבות לדבר שכבר אתה רואה אותו, עד כמה שאתה יודע סיבות יותר נעלות, יותר גבוהות, יותר נסתרות, אתה מקובל יותר גדול. כל אחד רואה את המנורה שהיא דולקת. אבל מה זה? ככה בעולם שלנו. אנחנו רואים את העולם הזה. מה זה נקרא מדען? שהוא יודע סיבה לתופעה.
1: אבל
0: הגעל
1: לרמות היותר גבוהות זה לא הגעל שכלי.
0: אז אם אתה שואל אותי, זה אותה שאלה שעכשיו אמרתי, אני לא יודע איך להתנהג עם הקהל הזה, אני לא יודע זה, אני לא יודע זה. יש מקובל יותר גדול, שיודע סיבות, שמתוך הסיבות הוא כן בטוח שהוא זה יעשה את זה, אבל לפחות יש לי סכר להגיד שאני לא יודע. ויש כאלה דברים שאין לי סכר. זה הכל תלוי בדרגה. זה לא כניסה לרוחניות או הרגשה רוחנית, זה לא נותנת לך מיד שום דבר. זה לא... לאט לאט אתה משיג יותר ויותר ורק בהתאם לדרגה, מה זה? אז זה הבדל. וחוץ מזה זה תלוי מסוג הנשמה. לעשות כזה דבר כמו בעל שם טוב, למצוא את הטכניקה הזאת חיצונית איך לעשות את זה, רעיון פנימי שהתלבש בדיוק בכזה לבוש החיצוני והכל, זה לא לעומתו אגרה, לא פחות בדרגה. אבל שיטה הזאת הייתה בכלל לא מקובלת אצלו.
1: בעל הסולם כותב שדווקא חורבנות בעולם וכל הנזקים באים מאלה שלומדים תורה ולא מחפשים את הזה. אבל, עכשיו ככה, השאלה היא כזאת. למה, מה צריך לקרות כדי שבכל זאת לא שנלך להפיץ שם, אלא שאולי נסכים לקבל את אלה שכן באים וכן רוצים וכן דופקים לנו בדלת מהעולם הדתי? מה צריך לקרות כדי שיהיה מהפכה כזאת?
0: שאלה נכונה, זאת אומרת שאני אומר שאנחנו, אסור לנו בינתיים להפיץ את חוכמת הקבלה בין הדתיים החרדים, והסברתי למה, עכשיו אתה שואל, ואם יש מהם כאלו שרוצים לבוא אלינו וללמוד. אני לא חושב שאנחנו צריכים גם כן לעשות את זה, ושוב מאותו טעם. כי ברגע שמישהו מהם בא אלינו ומצטרף ולומד, בזה אנחנו מתחילים לשבור את הגדר שלהם. כי הוא כבר נעשה ככבשה בלונדינית שם, או איך להגיד, כן, לבנה או שחורה, לא חשוב איך, כן, בעדר שלו, וזה בולט. וזו דוגמה לא יפה ולא טובה יכולה להיות לאלה שבכלל לא מרגישים בזה צורך. ופתאום מסתכלים עליו, וזה שוב, הוא עושה בהם כפייה. זה דבר אחד. דבר שני, מפני שכאן זה פשוט כוח הפוליטי. העניין של בעל שם טוב, שיסד את החסידות להמון העם, זה היה גם כן מפני שפחד מ... התנגשות ממש עם הליטאים. זה רבי סיפר על היסטוריה הזאת לי הרבה. הוא ידע את הדברים האלה ממש ואהב את זה ככה להחזיק בזה. והוא אמר שחלק גדול מהעבודת בעל שם טוב בקהל שאיחד מסביבו ממש מיליונים, זה פשוט שפחד ש... יהיה כוח גדול לאלו שמתנגדים לזה, כי בעצמו היה צריך רק את החדר שלו, אתה מבין? ולא את העם. מה הוא יעזור לעם? ייתן להם עוד כמה נאומים יפים וירגיע אותם. זה בכלל לא הייתה כוונתו, כמו שחושבים החסידים האלה, שבעל שם טוב בא כדי לעזור לעם קצת, לעבור יותר יופי, לעבור יותר בקלות את התקופת הפוגרומים האלו. זה, זה, מה, זה, זה בורא שולח איסורים, ומה, ובעל שם טוב בא ומחפר להם וככה. לא. כן.
1: העניין הוא כזה, שבעל הסולם לא נותן לנו הרבה מקום לספקות. הוא אומר, דווקא אלה שלומדים ומתעורר אצלם הרצון ולא נותנים להם תשובה לזה, זה הנזק הכי גדול שיכול.
0: אז אני רוצה להגיד לך, כמו שבעל שם טוב פחד מליטאים או ממתנגדי הקבלה, שהם פשוט בצורה פוליטית, כן? דרך ממשל או משהו, והיו שם מקרים כאלה, והרבה, כן? שהם ישפיעו על על השיטה שלו, ולא ייתנו לו לעשות תיקונים כאלה, ולגדל את המקובלים, כן? אז גם אני אותו דבר. אני לא רוצה ללכת אליהם, ולא רוצה לקבל מהם אף אחד, שאני מפחד שהם יכולים דרך שלטון ודרך כל מיני האמצעים אחרים לגרום לנזק. ברוך השם יש קבוצה ולומדים ויש הפצה, רק לא בקרב שלהם, אז אני מסתפק. זהו. כי ברגע שאני אתחיל לקבל אפילו אחד מהם ויבואו אליי ללמוד, גמרנו. כבר אני נכנס איתם בהתקוטטות. בשביל מה? זה לא, זה לא, זה לא המטרה שלי בכלל. הם בקהל שלהם ואני בקהל שלי. אין לנו ברירה. ואני חושב שלא שאין ברירה, זה, זו הדרך בינתיים של התפתחות. אנחנו לא צריכים להיות ממתקני העולם. אני צריך, אם אני יכול לתת איזה פתרון לאלה שכבר מוכנים לתיקונים, זה התפקיד שלי, על לזרס את ההתפתחות, זה לא אני. וגם אתה, שאתה בא לאדם ומתחיל לעורר בו רצון לקבל, וזהו, אתה עוזר בזה שום דבר, שום דבר, מקלקל. אנחנו רק לאלה שבאים עם שאלה, מה טעם בחיינו, צריכים לספק להם שיטת התשובה. טעם עוברו כתוב השם, זה הכל. צריכים להיזהר מזה. כן.
2: אני אומר את הדוגמה על החשמלאי והילד, ומי שמבין עכשיו מה עובר בחשמל. אז באמת, כמו שגדי אמר, אם השגה זה דבר רגשי, אז איך צריך כלי להחזיק פה את ההבחנות האלה, שאתה מחזיק הכל ברגש? אז צריך כאילו ספר שנבנה לצד זה. אתם אומרים שהשגה היא גם לא דבר שכלי, אני לא מבין כאילו את ה... איפה אתה מחזיק את זה, את הסיבות?
0: אני לא יודע מה אתה אומר. אם אתה שואל אותי איזו שאלה, ואני צריך לתת לך תשובה, אני לא הולך לשכל שלי אף פעם. אני צריך לחיות את השאלה הזאת בתוכי, להרגיש איך שהיא חיה בי, לראות את התשובה בצורה רגשית, איך שאני מקבל עליה תשובה, ולהעביר אותה במילים ובשכל כבר לבושים אליך. אני לא יכול לענות לך מתוך השכל. אני אגיד לך עוד יותר, לא רק שמתוך השכל אני לא יכול, השכל אתה תרגיש עוד מעט שזה דבר שנעלם. מה שאתה יודע היום ייעלם לך, מחר פתאום אתה תהיה בבלבול, מחרתיים שוב אתה תהיה באיזושהי הבנה אחרת. השכל הוא טוב רק כדי להעביר את התשובה הרגשית בצורה שאחר השני החיצון יכול לשמוע. אני אף פעם לא... יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם, לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת מהם, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוכי זה רק רגש.
2: זה...
0: אתה שואל שאלה, אצלי זה אותה שאלה, עוברת איזה מין טרנספורמציה, איך להגיד?
1: שינוי,
0: בוא נגיד, כן. היא מתהפכת לשאלה רגשית שלי, לא כמו שאתה שואל. ואז עליה אני מקבל תשובה רגשית משלי, בדרגה שלי, ומעביר לך אחר כך כמה שאתה יכול, כמה שאתה מסוגל, כמה שאני מסוגל לבטא. זה גם כן, זה בעיה. רבי שלי לא ידע לבטא שום דבר. תשמע מה ש... איך שהוא מדבר. היו אנשים ש10-20 שיעורים היו באים לשמוע אותו, בשיעור העשירי או 15 היו שואלים אותי, תגיד לי, באיזה שפה הוא מדבר? אתם יכולים לשאול את החבר'ה שאני הבאתי לו? הם כולם ברוך השם עדיין חיים. כמוך, תל אביבים, שידעו עברית היטב, הם לא הבינו שהוא מדבר עברית. לא פעם ראשונה, בפעם חמישית או עשירית שהם היו. אתה מבין? מכל שכן, אחרי שאתה יודע, כבר מתחיל להתרגל. זה היה כזה סלנג, חצי מילה, לא בהקשר עם מילה השנייה, וכל המשפט הוא יכול להיות בשני משפטים אחורה או קדימה, לפני או אחרי, שאתה, זה ממש היה בצורה כזאת ש... ואני כבר לא מדבר ביטויים של יידיש וארמית בפנים ומה שאתה רוצה, אני כבר רגיל אליו, זה משהו אחר. אבל מה אני רוצה להגיד, שזה לא שייך לדרגה. זה לא שייך לדרגה. לכתוב הוא כתב, אבל בעל פה לא ידע לדבר בכלל.
2: מה
0: ההבדל? כאילו,
2: מה
0: ההבדל בין אדם שהוא מתחת למחסום, לאדם במקובל
2: במובן הזה, שאני לא יודע
0: ברגשות
2: שלי איך להסתכל על התמונה, שאני לא רואה תמונה, שהכל
0: מובן. אתה על הרגשות, הרי אנחנו בעלי רגשות. בסך הכל מה שיש בי זה 5 חושים. ושכל לפנח את מה שאני מרגיש. שכל רק מסביר לי מה אני מרגיש. סיבה מה אני מרגיש. אני מרגיש חם או קר, או לחץ, או רעש, או איזושהי מין התפעלות אחרת, מישהו עושה לי טוב, מישהו עושה לי רע, שכל רק נותן לי סיבה לזה. למה אני מרגיש כך? ועוזר לי, אם כך, לתקן את ההרגשה שלי ליותר טובה. שכל הוא משרת לרצון לקבל, הוא עוזר לרצון לקבל, להגיע למצב יותר קומפורט, יותר טוב. זה הכל. אבל 5 חושים, זאת אומרת רגש, בזה אנחנו חיים. עד כמה שנראה לנו שאנחנו בעלי חוכמה ודעה וכל מיני שום דבר, זה הכל רק רגש. אז מה שאנחנו מדברים בינינו, זה גם כן, אנחנו מעבירים אחד לשני רגשות, רק מלובשים בתוך איזה מין נוסחאות שכליות. כי רגש אחד לשני אנחנו לא יכולים להעביר. רק בצורה מאוד כזאת לא ברורה. זה... ואז... ובשכל יש כאלה מקובלים שידעו להלביש את הרגשות בשכל, ויש כאלה שלא ידעו. זה לא שייך להשגה. יש המון מקובלים ש...

0: כתבו רמזים, ובקושי אפשר להבין את הרמזים. אולי הם רצו לכתוב לא רמזים, אולי רצו לכתוב דברים טובים, וברורים נדמה להם, אבל זה... אתה יודע כמה מיליונים היו ש... שלא כתבו בגלל שלא לא ידעו לכתוב נכון, ברור. לא ידעו לבטא את עצמם, בעלי השגה גדולים מאוד. לא סתם הוא כותב שם, שרבי שמעון אמר לאבא אבא לכתוב, שאבא אבא ידע לגלות בסתר וכן הלאה. זה... נו, נלמד משהו, כן.
1: למה קיימת מספר סיפלית אחת ולא הרבה, כי הרבה סוגי נשמות... אתה אומר שרגש הוא אחד, אבל נוסחאות סיפליות הרבה יש כדי להעביר. ולמה קיימת מספר סיפליה אחת, סיפלית אחת?
0: רגש זה נקרא כלי הרוחני. רצון לקבל הוא לא נמצא בגוף. אפילו אצלנו בגוף. תן לי איפה, איזה מקום שנמצא שם רצון לקבל. שאני אחתוך את המקום הזה, יציא אותו מהגוף, וגוף יישאר בלי רצון לקבל. רצון לקבל בכל הרמות שלו דומם, צומח, חי, מדבר, הוא ממלא כל הגוף. הוא נמצא בכל תא, בכל אלקטרון, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל עבר, בכל מה שאתה רוצה. אבל איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא. הוא כביכול כבר מימד אחר, הרוחני, לא גשמי. נגיד כמו הגוף שלנו, יש בתוך הגוף שלנו עוד כזה גוף אחד, ערפל כזה, לא יודע איך להגיד, שהוא רצון לקבל. והוא מקבל התרשמות, דרך, כביכול דרך כל החושים שלנו. אני לא רוצה להתעמק בזה מספיק כך. אז עליו אנחנו מדברים, על הכלי הזה, רצון לקבל, שמקבל איזה הרגשה, מהמילוי. הרצון לקבל קיים ליד השכל, קיים ליד הרצון לקבל, כדי לעזור לו להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, רצון לקבל מפתח את השכל, כדי שהשכל יעזור לו להרגיש ממה הרצון לקבל סובל. או כדי לעזור לו להבין מאיפה אפשר יותר ליהנות. זאת אומרת, שכל מיועד לשרת לרצון לקבל, למילוי יתר. תמיד. זה תוספת לרצון לקבל. איך שרצון לקבל יתמלא יותר. אם רצון לקבל ממולא לגמרי, הוא לא צריך שכל. יש לו מה שהוא רוצה. אם יש לו קצת פחות ממה שהוא בעצמו, כבר הוא מפתח את השכל. הוא מחפש מאיפה להשיג מה שחסר לו. וכך מתפתח המערכת שנקראת שכלית. מה שרצון לקבל מרגיש בתוך עצמו, רק הוא מרגיש. ואפילו שיש עוד מישהו שמרגיש משהו, אני לא יכול להרגיש במקומו בכלי שלו, והוא לא יכול להרגיש בכלי שלי. איך אנחנו יכולים להעביר את הרגשות שלנו? דרך השכל. רגשות אי אפשר להעביר. זאת אומרת, אני צריך להסביר לשני, ההתפעלות שלי, החיסרונות או תענוגים שלי, בצורה שכלית. לא. כי לרגש עצמה אין מילים, זה אור. ומילים לרגש זה כבר התפעלות הכלי, רצון. ולרצון הזה אני צריך לתת כל מיני סימנים, או במידות, או באותיות, ואז סימנים האלה אני אוכל להעביר לשני. לכן יש הרבה שיטות איך להעביר אחד לשני איזה ידיעה.
2: איך יכול להיות שמישהו במסלול האישי אינדיבידואלי שלו שעובר משהו יכול אחר כך להיכנס לאיזה מצב רגשי או לנסות להזדהות עם איזה מצב רגשי של מישהו אחר שהוא יותר במסלול אינדיבידואלי שלו?
0: לא יכול. טוב, חבר'ה, אני מצטער, זה באמת... היום גם כן לא יצא לנו ללמוד, כן? היום גם כן לא ילמד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
4: שיעור מעניין מאוד, כללי, הרבה כל מיני נתונים שנותנים לנו טעמים לגבי חוכמת הקבלה, ההתפתחות שלה, כל התקופה של הבעל שם טוב, הצורה שבה ניסו להעביר את זה, הצורה שלא יכלו להעביר את זה, למה ו... כן, צריך להאזין לדברים וגם על ידיהם למשוך את המאור המחזיר למותה.
5: כן, מאוד מורגש חזק, איך לא יודע, ככה לי הייתה התרשמות שכאילו בשנים האחרונות שלנו עם כל הסיריות וזה, כאילו כן יש פה איזה צורת מימוש שממש הותאמה לנו, ויש לנו עכשיו את ההזדמנות להיות כמו שמתוכנן מלמעלה, וזה רב...
6: מרגישים באמת חוד החנית, ואף פעם לא היה מצב כזה. של חוכמת הקבלה שמתפרסת לכלל, אבל באותו הזמן כל כך ברור ברורה הדוגמה של לשים מכשול בפני עיוור, וזה לא רק האנשים שעוד לא התחילו ללמוד, זה גם אנחנו. כמה פעמים רב אומר לנו, אם הייתם יודעים כאילו את המטרה הסופית הייתם בורחים מפה מהר. אבל בדיוק בשביל זה יש את הפתרון של העשיריות ושלנו, ושכאילו יש בפנים איזושהי מוכנות לזה שזה יהיה מאתגר ומעניין, וזהו, אין דבר יותר חשוב באמת להגיע לדבר המיוחד הזה.
7: שלומי כתב, ראש העשירייה שלנו, אין כפייה ברוחניות, אנחנו מעוררים את השאלה בינינו, מה הטעם בחיינו? מזה שהבורא עורר בנו את הנקודה שבלב, לא נותנת לנו מנוחה. והביא אותנו לבני ברוך, ללמוד מהרב שלנו, לקבל ממנו את ערך התיקון, להגיע לדבקות בבורא, דרך לימוד בחברה שלנו, ולממש בינינו על כל הפשעים תכסה אהבה, ולעשות כל שבכוחנו להגדיל בינינו את האהבה, על פני הרצון לקבל שהבורא מגדיל בינינו, בהתאם להשתוקקות, לאהבת החברים שאנחנו מייצרים בינינו, ולעבוד בזה במסירות נפש ממש. וישראל הוסיף, ככל שנדאג יותר להתקדמות הרוחנית של החברים, כך נבנה בינינו חיסרון משותף להשפעה ולדבקות בבורא, ומתוך החיבור הזה נוכל לבקש יחד מהבורא את כוח התיקון. עוד כמה דברים אני אוסיף, דיבר גם על 10 ספירות, על כלל ופרט שווים, שבעצם אותו חוק שפועל מלמעלה עד למטה, אני הוויה לא שניתי, כל הזמן אותם חוקים, ולא צריך להתבלבל בין העבודה הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה, העבודה שלי בתוך הקבוצה, כי בפועל בסוף זה על אותם דברים. בסוף הוא דיבר על הגר"א ועל בעל שם טוב, על הלימוד של יחידים ולימוד של בעצם המוני, שהוא שמעתי פעם ראשונה שהוא בעצם עשה בעצם את המנהגים, אבל הוא לא לימד אותם קבלה, שזה היה חידוש בשבילי. הוא דיבר על השכל, שהשכל הוא בעצם נולד בשביל לשרת את הרגש, והרגש שלנו זה בעצם הכלי שלנו להתפתחות, זה הרצון לקבל בעצם, וכשהוא סובל אז הוא מפתח את השכל מסביבו בשביל לשפר את מצבו.
8: כן, ממש שומעים יחס מאוד מיוחד של רב להפצה של חוכמת הקבלה, לא לשבור, לא ליצור מצב של כפייה, להביא לכאן, הוא אומר, שיטה מאז ימי משה רבנו, את מי שהנשמה שלו רוצה, את מי שבאמת משתוקק, ודווקא לא לפתוח את הדבר הזה. מאוד התפעלתי גם מהרגישות של רב, מה זה נקרא לענות על שאלה, זה ממש כאילו בתור מרצה, מה זה נקרא לענות על שאלה של תלמיד, איך אתה חייב להעביר את זה דרך עצמך, ולא לתת תשובה שכלית. פה המון עקרונות מאוד חשובים להפצה.
9: כן, גם קיבלתי הרגשה עד כמה זה חשוב לא לזרז את ההתפתחות הפרי בתוך קליפה, אם אפשר להגיד כזאת דוגמה, כן, שאם בן אדם עדיין לא מוכן והוא צריך לעבור איזשהו שלבים התפתחות, אנחנו לא לוחצים עליו, ואז מה מקבלים מזה לעשירייה? אולי אותו דבר אפילו. אפילו אם חבר באיזשהו מצב או באיזשהו שלב, אנחנו לא לוחצים על אף אחד, אנחנו רק בונים עלייה כללית ורוצים לכל אחד מקום להצטרף לזה, ומתייחסים לאחד השני עם רגישות גדולה, ככה כדי לתת לכל אחד מקום להתפתח.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, בבקשה לשבת, אנחנו מתחילים את החלק החברתי שלנו, ומה הנושא אתם יודעים? כנס, נכון, אבל מה בדיוק בתוך הכנס? בונים חיסרון ותפילה. ומה למדנו עכשיו בשיעור? מה רב אמר? שהכל תלוי ברצון שלנו. איך אנחנו נבנה חיסרון הנכון? איך? רב אמר שאם אנחנו נמצאים בסביבה שהיא בהרדמה, אנחנו צריכים או להחליף את הסביבה או לשנות. יש לנו עכשיו כנס, יש אפשרות לשנות. איך לשנות? מה אמר רבש? שאדם שמתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, זאת אומרת התיקונים, מגיע למה? מגיע להכרת הרע, שהוא שום דבר לא יכול לשנות ברצון שלו, ואז זה מה שנקרא התורה מתשת את הכוחות של האדם, ואז בא השלב השני, המאור שבא מחזירו למוטב. אז אנחנו מגיעים כבר לחיסרון שאנחנו צריכים לקבל את המאור מהתורה, ולא סתם באים ללימוד, אלא בשביל לתקן הדרה שלנו, וזה אנחנו מקבלים רק מתורה. ואז אומרים, שאנחנו צריכים להגיע למה? לאמונה. ולא סתם לאמונה, אלא לאמונה שלמה. בשביל מה אנחנו צריכים אמונה שלמה? שואל רבש, נכון? ואנחנו מבינים שאם יש לנו הכרת הרע, ואנחנו לא יכולים לתקן אותו, אז אנחנו צריכים להגיע לעומק הלב, שזה ייגע בלב שלנו עד כדי כך, שאנחנו נבוא לתפילה. בלי תפילה אנחנו לא נגיע לאמונה שלמה, שבכל המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו נפנה לבורא, שהבורא יהיה אותו המקור שיכול לשנות אותנו, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. אנחנו לא יוצאים סתם לכנס האזורי שלנו, אלא בשביל להגדיל אותו החיסרון שלא קיים בכלל. הוא קיים רק בפרט, בעבודת הפרט, שכל אחד מאיתנו יכול לתת את המעמד שלו, בזה שהוא מבין שבתפילה שלו תלוי עד כמה שהוא ידליק את החברים סביבו, עד כמה שהוא ישנה את הסביבה בפעולה שלו. וזה תלוי ממש בכל אחד מהכלי העולמי שלנו.
1: ולכן באמת הכנס בנוי על פי התפילה, על פי המאמר של רבש, סדר ישיבת התוועדות, שאנחנו יודעים שיש לנו בהתחלה, אם מסתכלים על תפילת 18, אז רואים, שיש לך בהתחלה גדלות הבורא והחשיבות שלו, אז אותו דבר בכנס אנחנו מקדישים את היום הראשון לגדלות הבורא ולגדלות החברים, גדלות החברה, גדלות הדרך. ביום השני אנחנו מעלים את התפילה, עושים את הבירורים על מה אנחנו מתפללים, מה חסר לנו, מה צריך להוסיף, ואז אנחנו מעלים מן. וביום השלישי, היום האחרון של הכנס, אנחנו כבר בהודיה, קיבלנו תשובה על התפילה, התפילות נענו, הגענו לחיבור, גילינו בינינו את הבורא, ואנחנו יוצאים למדרגה חדשה, שמחים ומאושרים אחרי הכנס. אנחנו היום מתמקדים בחלק האמצעי של הכנס, בבירורים ובתפילה, אבל בכל זאת הייתי רוצה להקריא כמה מילים שרב אמר שיעזרו לנו לעשות את הבירורים האלה ביחד. הוא דיבר על איך שהוא מקשיב לשאלות של חברים. אנחנו יכולים לקחת את זה גם כן כיחס למה שחברים אומרים בסדנאות, שאלות שהם שואלים. רב אמר ש הכל עובר בצורה רגשית. רגע, אני אנסח את זה, לקחת את זה ממקום קצת יותר אחורה. הוא אומר ככה, יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. זה העניין. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל זה רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוך, תוכי, זה רק רגש. ככה אנחנו צריכים להתייחס למה שהחברים אומרים. ויהיה לנו עכשיו סדנאות, ובואו נשתדל ככה לשמוע את החברים, להרגיש אותם, בתוך תוכנו את מה שהם אומרים. ואנחנו נקרא עכשיו קטע, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כל החומרים, הקליפים, דברי רב, זה הכל מתוך החומרים באתר הכנס. כמו תמיד אנחנו יודעים, רב ממליץ ללכת לאתר הכנס ולעבור על החומרים. אז מומלץ מאוד. אז בקטע מספר 5 מדברי רב באתר הכנס, בחלק של בונים חיסרון ותפילה, רב אומר כך, אנחנו מבינים שאם לא האור המקיף שפועל עלינו ויכול להביא לנו את תכונת ההשפעה, את גדלות הבורא, אין לנו שום סיכוי להגיע לפעולת ההשפעה בעצמנו. אז אנחנו מבינים שרק העלאת חיסרון ותפילה יכולה לעזור לנו. כי על ידי הפעולות שאנחנו עושים יחד, ועל ידי זה שאנחנו מתחייבים לציבור לסדר את הדברים, אנחנו זקוקים לכוח העליון. ואז, אך ורק, אם נקבל אותו, נוכל להשפיע, נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא, נוכל באמת לחשוב על עשיית נחת רוח לו, וכל זה מתוך הכרת הגדלות. בואו נצא עכשיו לסדנה, 6 דקות, בואו נבנה ביחד תפילה, תפילה שתביא אותנו להשפעה לגילוי הבורא. רב אמר לנו עכשיו בקטע, שרק אם נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא, ובאמת נוכל לחשוב על עשיית נחת רוח לבורא. אז בואו נבנה עכשיו ביחד תפילה, שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. 6 דקות.
2: מהשיעור הזה אני יוצא עם חשיבות מאוד מאוד גדולה לחלק של החברה בהתפתחות של האדם, של הסביבה. ואז הייתי דווקא מרגיש עכשיו שאת החיסרון הזה, שתהיה חברה חזקה, שתהיה לנו השפעה הדדית אחד על השני, שמתוך זה כל חבר פה יקבל ממש נחיצות מאוד מאוד גדולה, יותר גדולה מכל דבר אחר בחיים, להשיג את המטרה, להשיג רוחניות. בצורה אגואיסטית, לא חשוב. אנחנו צריכים להגיע לזה בהתחלה, שרוחניות יהיה הדבר הכי חשוב לנו בחיים, by far. אז נבקש מהבורא שיעורר כל חבר וחבר פה, דווקא לבנות את הספר.

0: סביבה, לרצות שתהיה סביבה כזאת, שגורמת לכל אדם שחפץ לנחיצות לרוחניות.
1: כן, כמו ששמענו בתחילת השיעור, שלא נהיה במצב כזה שאנחנו עסוקים לכל עשב, כמו פרה, שממש רב דימה את זה למצב שכל הזמן בחיים שלנו אנחנו רק רוצים למלא את הרצון לקבל שלנו וזהו, אלא אנחנו רוצים משהו יותר מזה, הערך של הרוחניות. ממש הוא ככה, זה מה שיופיע, זה מה שימלא את שדה הראייה שלי. וזה מה שאנחנו צריכים לתת דוגמה ככה לחברים, וזה מה שאני רוצה שבחזרה זה ישפיע עליי. צריכים לחזק ככה את החברה.
2: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, חווים את כל החוויות, ונקשר אותם יחד בעזרה משותפת בעשירייה, ככה שבאמת המאור המחזיר למוטב יגיע אלינו בצורה הכי איכותית, כמותית, ונפרוץ בתפילה.
3: הייתי מנסה להפיק את המרב דווקא מהמילה אזורי, הכנס האזורי. תסתכלו כמה חברים, כמה אסירות יושבים פה מסביב. יש לנו פה אפשרות להפיק את החשיבות דווקא מהסביבה המיידית שלנו. והתפילה היא שנשתמש בכוח הזה, כי זה כוח להתקדמות, לחשיבות המטרה, ליכולת שלנו להיות באמונה, להיות בהשפעה. וזה כאילו מרגיש שעוד לא, זה ממש שוכב ליד ומחכה שנשתמש בזה.
4: כן, זו שאלה שכתובה בצורה רגשית, אבל היא מאוד שכלית. כי בתכלס אנחנו מבינים שתפילה זה עבודה שבלב. אז אני מאוד התחברתי למה שחזי אמר, שצריך לעבוד עם כל אחד לאט לאט צובר את התפילה שלו, ולאט לאט היא עולה יותר ויותר. ונראה לי שהדבר הכי נכון הוא בעצם לייצר, לחזק אחד את השני. שכל אחד יוכל לקחת עוד צעד אחד קדימה ועוד יותר להתפלל ועוד יותר ללכת עם הרגש שנבנה בו ולדרוש, שזה הדבר הכי הגיוני שיש לעשות.
0: שלומי כתב, אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו מהמאור מחזיר למוטב ולעורר את האהבה בינינו בכל הכוח כדי שנהיה בהשפעה כמוך. אני כן, ממשיך את התפילה הזאת שאנחנו נקבל מהבורא את השכל ואת הרגש לשים את עצמנו כל הזמן רק תחת השפעת העשירייה, ממש תחת העשירייה, ולשרת את החברים ולעורר את החברה אם נראה לנו בכלל שהיא ישנים, ולעשות כל מה שאפשר כדי שהבורא יעזור לנו, ודווקא מתוך החיבור שלנו בעשירייה תתרקם לנו התפילה הנכונה בלב, שהבורא יעזור לנו בהכנת הכלי הזה.
5: תעזור לנו לבנות כזאת סביבה, להיות כזאת סביבה לאחד את השני, שמביאה לכל אחד, לכל חבר, רצון גדול, רצון ענק לרוחניות, להידמות אליך, ושבכנס אזורי, שכנס אזורי ייתן כוח לכל החברים סביב העולם, שהוא יתעורר גם רצון את הגדול לאחד, לכולם, שנהיה סביבה, שאנחנו נהיה כלי, שכל אחד שהוא דבוק בו, הוא ממש יכול לעלות במדרגות תמיד ולהתקרב אליך.
0: שהבורא יקבל תפילתנו, את החיסרון שיש בכל החברים, יקבץ את זה לכלי אחד, ויכוון אותנו נכון למטרה.
1: כן, עכשיו נמשיך להחזיק בתפילה הזאת.
6: כן, חברים יקרים,

0: כוח חיבור, זה נקרא להתפלל. זאת אומרת, לפני זה אתה צריך לבדוק האם יש לך כוח הזה. אחרי שאתה בודק ורואה שאין לך כוח הזה, אז אתה פונה לבורא בבקשה שייתן לך כוח הזה. הבקשה הזאת נקראת או תפילה או מן. שאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זאת נקרא תפילה או על האטמן.
1: כשאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זה נקרא תפילה או מן. בקטע מספר 3 בדברי הרב באתר הכנס, באותו מקום, הוא אומר לנו ככה: אני צריך להתקשר לחברים ויחד איתם לברר מה זה נקרא חיסרון להשפיע לבורא. איך אנחנו מגיעים לזה שחסר לנו, או חיסרון ללא חיסרון שכאילו חסר לנו, ואז אנחנו מבקשים מהבורא שייתן לנו. אנחנו רוצים שיחסר לנו רצון, חיסרון להשפיע לבורא. למה אפשר לדמות את זה? תתאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, ואין לך אליו שום רגש. ואז אתה פונה לבורא שהוא ייתן לך רגש לאותו ילד. ודאי שזה לא פשוט. אבל אתה נמצא כאן במעגל חברים. ועל ידי האור העליון שפועל עלינו, אתה יכול לבקש, והבורא מחכה לבקשתך, ויעשה לך את החיסרון הזה. ואז תרצה להשפיע נחת רוח לו. תרצה להשפיע לו. ואז עם הנטייה הזאת להשפיע לו, אתה כבר תהיה קשור אליו. ותתחילו להרגיש זה את זה. במידה שתרצה להשפיע לבורא באמת, תתחיל לגלות אותו. יש לנו כאן תיאור לא פשוט. תאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, אין לך שום רגש אליו, ואז אתה פונה לבורא שייתן לך רגש. אז ככה אנחנו. כולנו רצון לקבל, אגואיזם, ואנחנו מנסים להכניס לתוכנו ילד זר, שאין לנו, אפילו יש לנו רגש אליו, אפילו רגש שלילי, אבל אנחנו רוצים להכניס אותו. אנחנו רוצים לאמץ אותו. והדרך היחידה לעשות את זה, זה להתפלל, כי בטבע שלנו זה בלתי אפשרי. אז בואו נבנה ביחד עכשיו תפילה לבורא, שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר הזה, לתכונת ההשפעה שזרה לטבע שלנו. בואו נבנה ביחד תפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לאותו ילד זר, לתכונת ההשפעה. בואו ניקח לזה 5 דקות. בבקשה.
2: תעזור לנו להרגיש ממש שיהיה לנו חיסרון, לחיות מתוך החיסרון של החברים. ממש ככה, תוציא אותי מעצמי, מהמחשבות על עצמי.
3: אותו אבא שקיבל את הילד הזר, ומבקש מהבורא שייתן לו רגש כלפיו, הוא כנראה זקוק מאוד לחשיבות. מה הוא ירוויח מכל העניין הזה של אם יהיה לו את הרגש

0: או לא יהיה לו את הרגש, איך הוא יתמדד בכלל בתוך המשפחה אם לא יהיה לו את הרגש. ולכן הוא נזקק לזה, ואז הוא מתפלל. צריך לחזק בנו את חשיבות אותו הילד, לעשות לעצמנו שטיפה טובה בינינו, ואז יהיה צורך ברגש כלפי הילד.
1: אם אנחנו משתדלים כמה שאפשר להתחבר בינינו, אז הבורא דואג, כמו במאמר שקראנו, דואג לפטר אותנו מהעבודה ולהראות לנו כמה אנחנו לא מחוברים, כדי שיהיה לנו חיסרון חדש כל פעם להתחבר בינינו יותר. אז רק נשתדל להתחבר, והתפילה תבוא כבר על המאמצים האלה.
2: אם קצת שמים לב, קצת מבקשים מהבורא לראות, אז רואים איך החברים שנמצאים לידך כבר עושים את זה, ואז הקנאה והתאווה משתלטים, והילד של השכן כבר החליף עבודה, והוא כבר משחק עם אוטו אמיתי ולא אוטו צעצוע. וזהו, שזה יעזור לנו לצאת מעצמנו.
3: כן, אם ניקח את הדוגמה של הילד, אם הילד הזה, כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה אדם מפורסם, הוא מקובל גדול, הוא אדם חשוב מאוד באנושות, אז כן יהיה קל כביכול להשקיע בו, לאהוב אותו, להעריך אותו. אז אותו דבר גם אנחנו צריכים שאנחנו נרגיש איזה זכות גדולה קיבלנו בזה שקיבלנו את החיסרון המיוחד הזה, את הרצון המיוחד הזה, וצריך בכל הכוח ממש להמליך אותו עלינו, להגדיל אותו עלינו, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו, לשרת את הבורא. ודווקא, כמו ש... עוד הפעם חזי אמר, הגדלות, גדלות של של חיסרון, של תכונת ההשפעה, להזריק את זה אחד לשני, מפה נוכל לגדל את הילד.
4: כן, ותיתן לנו את השכל ואת הרגש, לזכור שילד הקטן הזה, או היזר הזה, תכונת ההשפעה, אנחנו יכולים לגדל את זה רק ביחסים בינינו, הכל רק בתוך העשירייה, ושדווקא מתוך הקשר בינינו והמאמצים המשותפים להגיע לאהבת חברים, אז אתה תגלה לנו קצת את ה... כמו שמיכאל אמר, את מה שאנחנו צריכים לתקן, תגלה לנו, תפתח בנו את חוש הכרת הרע, שנתחיל למאוס ברצון לקבל שמפריע לנו, ודווקא להעדיף את תכונת ההשפעה, שממש תעזור לנו להשתוקק לזה.
5: תעזור לנו להשתקק לזה, תעזור לנו להשתקק להיות במילים ורצונות ונטיות של חברים, ככה שיהיה בינינו זרימה אחת, שתעזור לנו, שכל אחד ירגיש שהוא שייך לדרך שלך, ותמיד תעזור לנו לחזור לכיוון הנכון, שמאמצים שלנו לא יהיו סתם, אז תעזור לכל חבר.
6: תעזור לנו להיות רגישים לחברים ולהשתוקק למלא אותם, כי בהם נמצא חיסרון להשפעה, רק בהם זה יכול להתקיים.
7: כן חברים, איך להגיע ביחד לתפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר, לתכונת ההשפעה. זה כמו שבדוגמה שרבש מביא לנו, כן? מיכאל עכשיו אמר בקבוצת המיקוד, שבשביל שאבא יבקש מקום עבודה חדש לילד הזה, שהוא ירצה להחליף את הבעל הבית ש... הוא אוהב אותו כבר, ויש לו משפחה כבר, לא מספיק לו את כל מה שהיה לו. ואבא מבקש שהילד ימצא בעל בית חדש שיוכל להרוויח. ואנחנו צריכים להגיע לתפילה ממש לבורא, שאם לא תעזור לנו אנחנו עבודים. אנחנו לא יכולים להחליף רצון, אבל לחיסרון לזה כן יכולים להגיע. איך? על ידי ההכנה שלנו. אנחנו עכשיו מתכוננים לכנס מאוד מאוד מאוד חשוב לנו, שהוא יכול לשנות לנו את החיסרון, להעלות אותנו בדרגה. בואו נראה עכשיו קליפ של הרב, איך צריכים להתכונן לכנס, עם איזה חיסרון צריכים להגיע לכנס, עם איזה תפילה. בבקשה, קליפ מספר 3.
8: זה ממש תפילה יפה, מה שכותב רבש, שאם לא תעזור לנו אנחנו עבודים, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, להכיר בזה בכל העצמות שלנו, שאנחנו מאוד רוצים את המטרה להגיע לדבקות בבורא, זאת אומרת להיות המשפיע, כל אחד יחד עם כולם, ולהידבק בזה דווקא בהשתוות הצורה, בהשתוות התכונה הזאת של להשפיע לבורא, ואז את זה רק אנחנו מבקשים. ובוודאי שאם לא, אם הבורא לא ייתן לנו, אנחנו עבודים. זה מה שאנחנו צריכים להרגיש, שאחרת עבודים. אז יש כאן מצב שאין לנו מה לעשות יותר. אנחנו הגענו לסוף. אם לא ייתן, אבוד אני. ואם לא ייתן לי חיבור, אבוד אני. אם לא ייתן לי דבקות בקבוצה, אבוד אני. זה מה שאני מבקש. אני רוצה להיות דבוק בהם, כדי בכל כוחי לתמוך בהם, במה שהם רוצים. אני רוצה לשרת אותם, אני רוצה להשפיע להם, אני רוצה לעזור להם להשיג את המטרה. לי לא חשוב מה אני, אלא אני רוצה את זה. לזה הגעתי, לשם זה באתי עכשיו לכנס שלנו, כדי לתמוך בהם, להשיג את המטרה. ולי, אני לא רוצה שום דבר, רק שאני אבצע את זה ויהפוך להיות אפס ממש.
9: כן, אז יש לנו בכל העולם חברים שכבר הפכו את עצמם לאפס ממש, שממש הפכו את עצמם לכלי שרת בידי החברה והבורא, והם מכינים לנו כנסים בהמון המון מקומות בעולם, ואין ראוי מהחברים האלה באמת לספר לנו מה קורה אצלם, לתת לנו התפעלות ממה שמכינים לנו. היום אנחנו נרצה לשמוע כחלק מההכנה לכנס האזורי את החברים מאזור דרום ישראל שיספרו לנו על ההכנות שלהם לכנס. אז בבקשה, בואו נעבור אליכם.
10: שלום חברים, שלום לכל הכלי עולמי שלנו. אנחנו בדרום ישראל, מאילת עד קריית גת, מתכוננים כולנו לכנס. באזור שלנו, בדרום ישראל, יש קרוב ל-200 חברים וחברות. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את הכנס ביד מרדכי. זה קיבוץ במזרח הדרום. אז אנחנו נתכנס שם כולנו ביחד. כל יום אנחנו צפויים לקבל יותר מ-120 חברים. בינתיים אנחנו כולנו מצוותים לצוותי עבודה. וכל הצוותים עובדים ומשתדלים לשלב, מה זה משתדלים? אנחנו משלבים את כל החברים שלנו מכל העשיריות. מה שהדבר הכי מיוחד בכל ההכנות האלה לכנס, זה שאנחנו רואים כבר יותר חברים, זאת אומרת, יוצאים קצת מהעשירייה ורואים את כל החברים באזור, ומכולם אנחנו מקבלים כזה כוח וכזאת התפעלות, כי רואים שכולם משתוקקים להגיע לאותה התפילה שדיברנו עליה לפני שתי דקות, ששמענו מהרב. כולם רוצים להגיע לתפילה שאם הוא לא יעזור לנו, אנחנו עבודים. וכולם משקיעים את כל הכוחות שלהם בשביל להגיע לתפילה הזאת. בשביל להגיע לכנס שיאחד את כל הלבבות שלנו. ללב אחד, ויחד איתו אנחנו נצעד לעבר הבורא. לחיים, תודה רבה, ושיהיה לנו המשך הכנה מוצלח לכולם, וכנס שמח ומחבק ואוהב. לחיים, תודה.
9: לחיים חברים, ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ומידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות היא שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות הוא בכדי להגיע להפרט הזה שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה, הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה לבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לו אמונה אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ומידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע שאם יש לו אמונה כבר יש לו שלמות. והתשובה היא כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה, שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם, רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת, לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם זהו לטובת האדם, וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן, מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע לבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות כדי שיתנו לו טוב העונג הוא כלים דהשפעה. מה שאין כן, בכלים דקבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים,
המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם, וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקרא את המלכות בשם אילנה טוב ורע, כנעל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו התברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו בעל מנת להשפיע, אין הוא יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, בשכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצמצמת מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבורא יתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו, איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות? הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה, המכונה להשיג כלים בהשפעה. אחרת, אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שערה הנקרא רצון לקבל לעצמו יחזור למוטב, כלומר שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע. ומטרם שהאדם בא לידיעה זו, שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו, למה נקראת התורה תושייה? משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו, חש בראשו יעסוק בתורה. חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם, כלומר שלפעמים היא סמה דחיי, סמה חיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סמה מוות. ואמר שעניין סם רפואה הוא רפואה למישהו חולה, מה שאין כן אדם בריא שיקח סמי רפואה הוא יחלה. זאת אומרת שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא לפי זה יש לפרש שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו, התורה מתשת כוחו של אדם. פירוש, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת אדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות. ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות. ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע.
כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודה לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא, א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח, הנקרא הרצון להשפיע, שזהו בחינת השתוות הצורה. ג', בחינת אמונה, שזהו הפירוש, בה חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות באופן כללי, הוא להגיע להפרט הזה שהוא אמונה, שאז הוא יכול לקבל אמונה שלמה. נמצא שכל עבודתו הוא אך להגיע לזה. אולם לפני ג' בחינות הנעל יש בחינה הנוהגת באופן כללי אצל כלל ישראל, וזה ממש בחינה ראשונה שמתחילים לחנך את האדם בתורה ומצוות, שהוא שכללות העולם צריכים לדעת בשביל איזה צורך הם צריכים לשמור את התורה ומצוות, והוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חס ושלום לא יקיימו את התורה ומצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל. כלומר, עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר, שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. הוא מביא רש"י דרשת חז"ל, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שכפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא מפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש.
כולם צריכים לדעת שאגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו לעשות הכל. וכמו כן אנו מצינו שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש ההלשך הקדוש לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם, וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו, כשאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל תמורת שריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה הנשים רחמניות בישלו ילדיהם. נמצא בכדי למלות את הרצון לקבל שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיעה, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו אר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את האר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות בכדי שהמאור שבא מחזירו למותר, שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא ייהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה. כנעל, שבא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה.
שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע. בזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב ועונג שבהשגחתו התברך, בבחינת טוב ומתיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחו כזה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל התברך, אין לשאול מה אכפת לבורא שהאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום? הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין פגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה פגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סיטרא אחרא בשורש נשמתו של האדם שגרם את הפגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר ברוך שאמר והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב היומר, יאבד יום היוולד בו, והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך וחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה האב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת, שהוא אמר לי שהוא אוהב אותך ואת הפועלים שלך, לכן הוא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. לכן אם אתה תפטר אותו לא תהיה לו ברירה, אז הוא יהיה נאלץ ללכת למקום אחר. אבל אני מבקש ממך טובה, שאל תגיד לו שאני הייתי אצלך וביקשתי ממך שאתה לא תיתן לו לעבוד אצלך. אחרת, מה הוא יגיד? איך אבא יש לו לב אכזרי על בנו? זאת אומרת,
שאין הוא יכול להבין בזה שאני משתדל לפטר אותו מעבודה, שזהו לטובתו. כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו, מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי, שהוא משתדל עבורי רק לטובתי? ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות. שהשם שולח לאדם מצב של ירידה. כלומר, מהמצב שהיה מקבל פרנסה. הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו. בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה. וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות, לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון. כלומר, שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית, ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו. אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו. ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער. או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם. אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, גם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך לכוון, זה אינו בידו. ורק הקדוש ברוך הוא בלבדו, הוא יכול לעזור על זה. וזהו ההבדל בין עבודה כללי, השייך לכלל, ולעבודה פרטית.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא נגד השכל, נגד השגחת הבורא כביכול, הכל יכול להיראות הפוך, אבל יש פה תהליך שהוא מוכרח להיות, ואם אנחנו פה צמודים בינינו, מבקשים עבור החברים, עוזרים זה לזה, אנחנו יכולים לצלוח.
1: כן, אנחנו רואים שככה במשל המיוחד הזה, רואים שבמשל המיוחד הזה שהרבש מתאר, שנוח לנו, באמת נוח לנו במצב שאנחנו נמצאים, רגילים אולי אפילו, אז רק דרך הפרעות, ככה כמו שהאבא בא לבעל הבית ואומר לו שיפטר את הבן שלו כדי שיוכל לקבל, למצוא פרנסה יותר גדולה, אותו דבר ככה הבורא כלפינו, מנענע אותנו, מזיז אותנו, אפילו שלא נעים לנו. נמשיך.
2: נעבור לשיעור מתאריך 25/3/2003. בבקשה.
3: מהו ההבדל בעבודת השם?

שם בין כללי לפרטי. האמת שכלל ופרט הם שווים, אנחנו גם כן לומדים את זה מהמבנה הכללי של המציאות, שכל המציאות היא 10 ספירות, ככה בזון, נרן חי, אין חוץ מזה כלום, הכל מרוכז והכל בתוך המבנה הזה של 5 בחינות, או 5 ספירות, או 10 ספירות, וכל פרט מהם גם כן בעצמו כלול מ10, וכל פרט דפרט שוב ל10 מתחלק, וכך כל אחד ואחד, וחוקים שקובעים התנהגות של 10 ספירות כלליות, הם אותם החוקים שהם קובעים התנהגות של 10 ספירות פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, אני הווי לא שיניתי, שיות קי וו קי הוא בכל מקום בצורה אחידה ומושלמת, ואין חלק קטן שבבריאה שהוא יתנהג בצורה אחרת מכל הבריאה. זה מה שמדובר במרחב הרוחני, איפה ששולטת הכוונה על מנת להשפיע. ששם זה היוד קי וו קי וכל הדברים, כי היוד קי וו קי זה הכלי שנמצא באור חוזר, ברצון להשפיע, במסך ואור חוזר. מה שאם כן, הרצון לקבל בעצמו, הוא נחשב כנקודה, ועליו כבר יש חוקיות אחרת. הוא מרגיש את ההנהגה מהאור העליון כחושך ויסורים. וגם כן בהתפתחות. שאנחנו לומדים על ההתפתחות של האדם הפרטי, איך שהוא עובר מההתלהבות הראשונה להכרת הרע, ומהכרת הרע ועושה טוב, ואחר כך עובר מחסום ונכנס לעבודה האמיתית, את אותו השלבים, אותם השלבים צריכים לעבור כל הציבור, כל הכלל, וגם בזה אפשר ללמוד גם לכלל וגם לפרט אותו דבר. כמו שאומר בעל הסולם, שיש יחידים שעוברים את כל השלבים האלו במשך כל ההיסטוריה, בהתפתחות הפרטית שלהם, וכל הכלל בעצמו הוא עובר גם כן ההתפתחות הזאת בצורה פרטית שלו, הכללית שלו.

0: יש שאלות? בעצם מאמר, לעומת המאמרים בדרך כלל שלנו, הוא לא כל כך מביא בעיות מיוחדות, כן?
1: בעמוד 278, בהתחלה, גל ישראל מעבדים אותו לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ובקודיה על כוונה של אהבה עצמית ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה שהוא בעצמת השמיעה ולא לא כל כך ברור למה אתה נמצא את זה
0: בעמוד ריש עין חט כתוב כאן סדר העבודה. סדר העבודה הוא בכלל לא של בעל הסולם. זה סדר העבודה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הוא כותב שיש סדר בהשגה הרוחנית שגם פרט וגם כלל עוברים, שהשלב הראשון, כמו שהוא כותב כאן, כלל ישראל, מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי על הכוונה לאהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. אלה שיעבדו ויתנו הגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמם. זה מה שבעצם עכשיו מלמדים אותך. אתה נמצא עכשיו כאן. הגעת לגמרי חילוני, ללימוד הקבלה, בגלל שהיה אכפת לך לגלות מה טעם בחיינו, כן? ואכפת לך. אתה רוצה לגלות את הטעם שלך בחיים, שחיים שלך נראים לך נטולים מכל הטעם, מכל המטרה, אין בשביל מה לחיות, כל התענוגים שאני מעסיק אין בהם טעם, כך נתנו לך כבר מהשמיים ההכנה הזאת. היו יכולים לתת תנאים אחרים, שהיית נהנה באיזשהו עשב כמו פרה כל החיים שלך, ולא היית זקוק יותר לכלום, ראית פרות על הדשא, כל הזמן ככה אוכלות ולא עשות, לעשות ואוכלות. וככה היית גם עושה. אלה מה? נתנו לך חיסרון יותר גדול. שאתה התחלת לחפש. העסף הזה לא טוב לי, אני צריך משהו מיוחד. משהו מיוחד הזה אתה רוצה כדי למלות אותו רצון לקבל. לא כמו לפרה, אלא קצת יותר גדול. אבל אותו רצון לקבל. ועכשיו, כדי לפתח אותך, צריכים לתת לך כל מיני עיירות מלמעלה, התענוגים כאלה קטנים מלמעלה, קצת חושך, קצת אור, קצת כל מיני כאלה הבדלים, כדי לגדל את לטפח את הרצון לקבל. אבל שוב, רצון לקבל, כמו שבאת ואתה בתקווה למלות את הרצון לקבל שלך, כך אתה עכשיו ממשיך. זה נקרא שמלמדים את התורה על כוונה על מנת לקבל, כן? לתועל את עצמם. זה שלב הראשון. שיהיה כלי. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לשיעור הראשון בקבלה עם הרצון קטן שנתנו לנו מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים הרצון הזה לפתח, לעשות אותו יותר גדול. וזה שלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בהתפתחות האגו שלנו. קודם זה היה מספיק רק לתענוגים בימיים שבעולם הזה, וכסף, כבוד, מושכלות. ועכשיו אנחנו צריכים גם כן לפתח את הרצון לקבל לרוחניות. אני רוצה לבלוע רוחניות. לא יודע מה זה, אבל אני רוצה שזה יהיה שלי. רכוש שלי. אחרי שהתפתח הרצון לקבל טוב, גדול לרוחניות, אחר כך אפשר לשנות אותו כבר, לתקן אותו, שיהיה מה לתקן, קודם שיתפתח. וכאן, בהתפתחות הרצון לקבל, בדרך כלל יש מכשול. שאדם, מפני שלא רואה בדיוק את התענוגים, אז הוא לא כל כך רץ קדימה, אלא מסתפק במועט, מה שנקרא, נעשה פתאום צדיק. הוא לא כל כך רץ לרוחניות. רוחניות לא מגולה, אז בטח שקשה לדרוש אותה. ויכולים כאן להמתין כמה עשרות שנים או כמה מאות שנה, עד שבאמת נפתח את הרצון לקבל הנכון כדי להתחיל לתקן אותו כבר. הנכון הכוונה שיהיה ככה במידה הגמורה לרוחניות, שיהיה אגואיסט במלוא המילה. לא רק לעולם הזה שירצה לבלוע את העולם הבא. זה קודם כל צריכים לעשות. זה בעל הסולם מתאר גם כן בצורה מאוד יפה בהקדמה לספר הזוהר. שהרצון לקבל האמיתי לא נגמר ברצון לקבל של העולם הזה אלה, ברצון לקבל של העולם הבא. ואז מתחילים רק לתקן אותו. אחרת מה יש לך לתקן?

0: לגמר הכלי הזה לרוחניות, לא נותנים לו בכלל להתחיל לתקן, אין מה לתקן עוד. לכן זה השלב הראשון שלנו, ואותו אפשר באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה, שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות, וגם אני ארצה אותה, כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא אתפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים, ומוכנים ממש להשקיע ולתרום, ו... אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל, רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות, אין לי ברירה אחרת. ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבית כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות, בשביל מה כדאי, מה זה בדיוק רוחניות וכן הלאה. זאת בעיה. לכן אנחנו בונים איזה מפעל שאנחנו נעסוק בהפצה, נראה איך האנשים אחרים גם כן רוצים, שהם הביאו לנו כמה שיותר ברוב עמדת המלך, כמה שהם התפעלו, זה אנחנו נתפעל וכן הלאה. שיהיה לנו קשר עם כל כך הרבה אנשים, שגם כן הם מחשיבים את המטרה שלנו, זה נותן לי חיזוק, אחרת על מה אני יכול לסמוך, מה יש לי ברוחניות, שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו. לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא, מביא לי סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו, ממש. ככה זה, כן.
1: מתי ואיך למדים ילדים לעשות מצוות במינת להשפיע במקום לתאר את עצמו בשלב או הקו נסף שעוברים בתוך הורה לילדים להתחיל ללמד אותם בצורה הזאת?
0: מתי מתחילים ילדים לחנך אותם שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע במקום בעל מנת לקבל? קודם כל, אתה רואה איך אתה בונה משפט. זאת אומרת, קודם כל אני צריך שיהיה לי ילד שיקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. ואז אני בא אליו ומלמד אותו שיקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. כן? נו, אנחנו צריכים לדון, ככה לעיין במשפט הזה, ולראות האם יש לנו בכלל דבר כזה. אתה אומר, מתי? אני שואל, האם יש לך דבר, יש לך מציאות כזאת? בדרך כלל אנחנו נתקעים במציאות מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שהקהל מקבל חינוך, וחינוך הזה, בגלל שהוא חינוך של דומם דקדושה, אז הוא משאיר אותם בצורת הדומם כל הזמן, כל החיים, שפעולות גשמיות או

משפטים ופעולות רוחניות, מלמדים אותם לא לעשות. אלה תעשה בגשמיות מה שצריך. זהו. ויותר מזה, בכלל אל תיגע. זה טוב, בגלל שאז אדם מחזיק בחינוך שלו, זאת אומרת, בשמירת התורה ומצוות, מה שנקרא, אנשים מלומדן, איך שלימדו אותם, כך הם עושים, וחושבים שזה תורה, זאת תורה וזה מצוות. וככה הקהל מתקיים ושומר על עצמו, כדומם ויכול לשמור ככה על עצמו עוד מיליונים שנה. כך גם כן מתקיים להבדיל קהל של סינים, של עודים, אלה לקחו איזושהי פילוסופיה של האומה, וכל הזמן חיים בתוכה, ושומרים עד כמה שהחברה שתהיה סגורה, ומלוכדת סביב הרעיון הזה, וכך חיים. אנחנו רואים גם כן תרבויות מאוד עתיקות, שעדיין שומרות על עצמם, וברוך השם, מה שיכולות להגיד על עצמם, אנחנו גם כן מיוחדים. מתי באמת צריכים לבוא לילדים ולהתחיל לחנך אותם? חינוך הרוחני הוא הולך לפי חוק הרוחני, שאין כפייה ברוחניות. הנער על פי דרכו. חנך את הנער על פי דרכו, זאת אומרת, שאם באמת כבר מוכנים בני אדם לחינוך הרוחני, התפתחו בצורה הדרגתית דרך דומם צומח חי והגיעו למדבר שבתוכם, אז בהחלט אפשר לחנך אותם להיות המדבר, שיש איזו הכנה. ואם לא, לא. איך אפשר את זה לעשות? בעל שם טוב עשה את זה בצורה מאוד ברורה, כדוגמה בשבילנו. הוא יסד חינוך החסידי. זאת אומרת, בכל מקום הוא הגדיר לימוד פנימיות. קצת, לכולם. לכולם. פתאום כולם מתחילים ללמוד שיש עולמות רוחניים, יש חמישה עולמות, יש נרן חי, שיש נשמה, יש עליות, ירידות, האדם צריך להתקשר לזה. נו, כל החסידות באמת מלאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא כתב, הוא לא, בעצמו לא כתב אף ספר, התלמידים שלו. הם כתבו, התלמידים שלו היו מקובלים גדולים, אדמו"רים גדולים, הראשונים. הם כתבו המון ספרים בסגנון כזה. ועל ידי זה הם רצו מתוך העם, שנתנו את החינוך הזה שנקרא חסידות. ממילה חסד, לפי המטרה. למשוך אותם לתכונות הבינה. אז חשבו שעל ידי זה הם יכולים לצוד, כן? למשוך מהעם אלו שהמילים האלו, החינוך הזה, הספרים האלו ישפיעו עליהם ויעניינו אותם. זה בחוכמה גדולה עשו. ואז באותה תקופה באמת באותה תקופה הם עשו תיקונים גדולים מאוד. תיקונים גדולים מאוד הם עשו. זאת שיטה שעכשיו גם כן צריכה להיות כדוגמה בשבילנו. הרי אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. הם עשו לתקופה שלהם, זאת אומרת לרמת ההתפתחות, הרצון לקבל שבדורנו, שבדור שלו,
והצליחו בזה. היו המון מקובלים, עשו המון תיקונים. הדור היה עדיין בהתפתחות מסוימת, לא סופית. ושבעל השם טוב והאדמו"רים החסידים הראשונים עשו את התיקונים, הם הצליחו באמת להרים רמה הרוחנית של הדור בהרבה. אבל אחר כך, מפני שאנחנו מתפתחים, ההתפתחות הכללית היא ממשיכה, והרצון לקבל גדל, וכבר רמת החינוך החסידית שלהם כלפי הדור שגדל בעוד 100-150 שנה, הוא כבר לא היה מספיק. בעל שם טוב חי במאה ה-16-17. אז השיטה הזאת כבר לא הייתה מספקת לרצון לקבל שגדל. וכבר הרצון לקבל הזה שגדל באנשים בדור, כבר אחרי 150 שנה, נגיד אחרי בעל שם טוב, הם התחילו כבר לסלף את השיטת בעל שם טוב. זאת אומרת, זה לא היה מספיק בשבילם כדי לתקנם. לא שהם מישהו אשם, אלא ככה זה חוסר התיקון של השיטה. שיטה הייתה פועלת יפה מאוד בזמן שלו, ואחרי זה... ובאמת החסידות התחילה להפוך להיות מין איזה מין, במקום איזה שיטה רוחנית, שיטה עממית. זה ככה, ככה הולכים, ככה עושים, ככה מתנהגים. זאת אומרת, נשאר מחסידות סך הכל סמלים חיצוניים. גם בהם יש הרבה חוכמה וכדאי ללמוד אותם, כי המקובלים האלו הגדולים, בעל שם טוב ותלמידיו, הם הכניסו בתוך הסמלים האלה כל מיני רמזים. הם רצו על ידי כל מיני כאלו סימנים ושמועות ומילים ואגדות וכל מיני מה שהם עשו, מה שהם פיתחו, מה שהם כתבו. הם רצו אחרי כל מיני האמצעים האלה למשוך האנשים שכבר מוכנים לתיקון, למשוך אותם אליהם ולעשות מהם קבוצות מקובלים. איזה מין הפצה כזאת. מאוד חכמה, מאוד מיוחדת. כי תראה, סך הכל הם פנו לעם שהיה כולו דתי, והם הכניסו, הם הצליחו להכניס לתוך התנהגות הדוממת שלהם משהו חי, משהו רוחני. זה לא פשוט, זה כוח אדיר, מה שבאמת הוא איכשהו שימש בו. זה לא חשוב, סבל הרבה או סבל פחות. אצלנו סבל לא פחות מאז. זה הכל, זה הרצון לקבל יותר או הרצון לקבל פחות, זה עניין של סבל. זה הכל היסטוריונים או פילוסופים חושבים שככה זה בגלל שהעם סבל, אז בעל שם טוב עשה. בעל שם טוב לא התחשב בכלל בסבל של העם. הוא התחשב רק בתיקון הנצחי, מה שאפשר להביא לעולם, ולא בגופים. סמוך עליו, הוא היה מקובל ענק. אז בימינו זה כבר לא ילך. כאן צריכה להיות שיטה אחרת. הוא גם כן הסתיר כביכול שזה חוכמת הקבלה. וקרא לזה בכל מיני שמות אחרים, חסידות, פנימיות התורה, אבל פחד ממילה הקבלה, כי התנגדות הייתה גדולה מאוד. כן, גם המתנגדים מצד הליטאים, כן? וגם משם היו מקובלים גדולים, רק שהם היו מתנגדים לשיטה הזאת. האגרה הוא ענק,
לעומת כל ה... זאת אומרת, גם באותה רמה כמו בעל שם טוב, זה פשוט, בוא נגיד, כף ימין ושמאל, איך אפשר להגיד, איכשהו בהתנהגות או בשיטה, אבל שניהם קדושים. אבל לזמן מה הוא עשה תיקון עצום בעל שם טוב. עד שבאמת רצון לקבל התגבר, זאת אומרת, גדל לרמה אחרת, יותר גבוהה ממה שהחסידות, מה שהם עשו, הם עשו נגיד תיקון לדרגת ג' של רצון לקבל. ושהוא גדל לרצון ד', אז השיטה פשוט הפסיקה להיות כשיטה המועילה, היא הפכה להיות גם כן שיטה עממית. זהו. ואז בעל סולם כותב שאנחנו הגענו כבר לדור האחרון, כאילו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות תיקון. לכן, כשאתה שואל מאיזה שנה אפשר לחנך את הילדים, אז יש ילדים בגיל 40 ו-50, וזה גם כן ילדים, זה פשוט לפי ההתפתחות, התקרבות לרוחניות, שאולי מגיעים, אולי לא, ויש כאלה שיש להם חוש והכנה מגיל 5 או 10. הגרא, אותו גאון מווילנה, הוא בגיל 9-10 כבר היה בקיא ממש בכל התורה, הוא הרגיש את הפנימיות שלה. הוא בגילאים כמו בחור שם, מגיל 13-14-15, הוא כבר היה מקובל. זאת אומרת, זה לא תלוי בגיל. רק מה שאני רציתי להגיד, שכמו אם אתה שואל מאיזה שנה ומאיזה גיל להתחיל לחנך את הילד קבלה, אז הייתי אומר שכמו שבעל שם טוב, הגדיר את הלימוד הכללי של החסידות באומה, ועל ידי זה קירב לעצמו אנשים הראויים לתיקון, וכבר עשה מהם גדולים, רוחניים, אנשי השם. אז כך אנחנו, על ידי ההפצה כללית של הקבלה, צריכים להשתדל למשוך אלינו אנשים שהם גם כן ראויים לתיקונים, ואיתם יחד לעשות את העבודה שלנו. זה בעצם השיטה שהיא... השיטה הזאת... היא לא מהיום. אני חושב שבאותה שיטה גם כן פעל משה רבנו. היו לו סך הכל מי היה לידו, שהוא ברח שם לסנה וחזר, ומה, מי היה שם? אהרון היה לידו, ומי היה? עד שהוא לאט לאט במדבר אסף את התלמידים מכל הכלל האומה, שכולם היו שם... והוא גם כן על ידי ההפצה הכללית הזאת של התורה, כן? של החוכמה הזאת, משך את האנשים שהם היו יותר ראויים ומהם עשה תלמידים. זה... אין שיטות אחרות. פשוט השיטה הקודמת כביכול נראית לנו שהיא נופלת, אבל היא נופלת בגלל שרצון לקבל גודל. וצריכים להמשיך אותה שיטה, רק ברמה אחרת, יותר פנימית, יותר חדה, עם פנייה בהתאם לרצון שעכשיו פועל באנושות. אבל שיטה זה אותה שיטה. לתת אור כללי, שעליו כבר ימשיכו נשמות מיוחדות, ואז לתת להם שיטה הפרטית, האישית. כן. אין חילוקי דעות בין בעל שם טוב לאגרא. זה לא חילוקי דעות. זה תראה, זה שני שיטות שהם מתחברים בגמר התיקון.
זה כמו בית שמאי ובית הלל, זה אף אחד לא פוסל את השני בעצם, רק ושניהם צודקים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. רק השאלה היא, איך להגיד, זה מסוג הנשמות יותר נכון אולי להגיד. אני עוד מתקשה לבטא את זה. אני רואה שלא יוצא. תראה, אתה רואה, על בעל שם טוב כבר היום התחלתי קצת להגיד, קצת יצא. אז בהתאם שתתקדמו, אני לא יודע איך לבטא. קשה, זה בעיה להוריד. זה לא שיטות שונות, הגרא למד וכתב וייסד בקבלה לא פחות מבעל שם טוב, אבל איך להגיד, השיטה שלו זה שיטה ליחידים. ליחידים. גם כן היו לו המון תלמידים, הרבה תלמידים גדולים, מקובלים גדולים, ליטאים.

0: Доброе утро, хаверим. Доброе утро.
1: Бокер топ, хаверим. Бокер топ, кле улами. Асирия шелану, асирия мспар 1 шел Нью-Йорк. Нимцет айом, маргиша схут гдола.
0: Подготовили.
1: מזה שהכנו את ההכנה הזאת לשיעור שלנו, והנושא של השיעור הוא היום, הוא תפילה בעשירייה. תפילה? זהו הנשק שלנו, הקשר שלנו, ואנחנו שמחים שהוא לא עשה לאף עם את מה שהוא עשה לעם ישראל. הוא נתן את ההזדמנות בצורה ישירה, דרך כל החברה, דרך העשירייה, לבקש עבור העולם כולו, עבור המטרה שהיא מעל כל המטרות שהבני אדם אי פעם המציאו לעצמם, וזה בשביל לשמח את הבורא שלנו, כל החברים שלנו, בכל חלק, בכל רחבי העולם, הם מתחברים היום בשיעור, בתפילה אחת, בהשתוקקות אחת, וברצון אחד. מעביר. הרבש מאמר תפילת רבים. נבין מה חשיבותה של תפילת רבים, כמו שכתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת, שהזוהר הקדוש אומר, ועל כן אין אדם צריך לפרוש מן העם לעולם, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. והפירוש הוא, שאם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, מהו רחום, אף אתה רחום, אז האדם צריך להתפלל עבור הכלל כולו, כי אז ניכר שכוונתו היא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כלים דהשפעה טהורה כנ"ל, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. כידוע, משמי הפלגה לא יאבין, שפירושו שמשמיים שנותנים שפע למטה הוא בשביל הכלל כולו. ושאלה לסדנה פעילה, מהי תפילת הרבים בעשירייה? שוב, שאלה לסדנה פעילה, מהי תפילת הרבים בעשירייה?
2: כשאנחנו מצליחים להתחבר, לחשוב אחד על השני, לבקש על הרצון של החברים, הסירייה שמבקשת על הכלי שלנו, וביחד לעשות נחת רוח.
3: כשמתאמצים להיות במקום משותף שכולם מחוברים אליו, וממש מרגישים אחד את השני בלי מילים.
2: כדי שזה באמת יהיה משותף, זה בטוח צריך לבקש עבור חברים, להרגיש את האהבה. אז התפילה יהיה באמת כאחד.
4: כן, כמו שאימא שיש לה 10 ילדים, אז היא כל הזמן חושבת עליהם ומבקשת עבורם, שוכחת על עצמה.
5: שהחסרונות שלהם יתמלאו ושהיא תהיה שם רק לשרת אותם.
6: ואנחנו כעשירייה צריכים להרגיש את עצמנו מחוברים פה לכל החברה, ולהבין שיש לנו את הכנס האזורי שמגיע אלינו עוד פחות מחודש, ויש כל כך הרבה משימות וחברים פה שמתעסקים בזה. תפלל שבכל האזורים ובכל המקומות של שבני ברוך מתאספים בהם הצליחו.
7: אז אולי זאת התפילה של העשירייה, להתפלל על משהו יותר גדול ממנה.
8: שכל אחד מתפלל עבור כולם, ושכל העשירייה מתפללת עבור החברה וכל העולם.
9: כן, זה בקשה של כולנו ל לקבל כוח של השפעה, להיות כמו הבורא, להיות מסוגלים לחיות בקשר הזה איתו.
10: שהוא יעזור לנו וילמד אותנו איך להתקרב בינינו ואליו.
11: בקשה לחיבור, חיבור בינינו, שהוא ייתן לנו כוח לעלות מעל עצמנו, ולהרגיש את החברים, להכניס אותם ללב שלנו, לגור בחברים, כדי שאנחנו נהיה כמוהו.
12: עכשיו השיעור לפנינו, יש הזדמנות להרגיש מה הרצון של האור כשאנחנו מחוברים בינינו ואיך אנחנו יכולים ביחד לממש אותו.
13: הסבט סוסטייט פתום.
1: קטע מקור 2. העצה היא לבקש עבור הכלל כולו. היינו שכל מה שהוא מרגיש שחסר לו, הוא מבקש מילוי, אז אין לו לומר שהוא יוצא מהכלל. זאת אומרת שמגיע לו יותר דברים ממה שיש לכלל כולו, אלא בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו, אני מבקש עבור הכלל כולו, משום שאני רוצה להגיע לידי מצב שאני לא אדאג שום דבר בשבילי, אלא בשביל שיהיה נחת רוח לבורא. אם כן, מה חשוב לי? אם הקדוש ברוך הוא יש לו הנאה ממני, או שאותה הנאה הוא יכול לקבל מאחרים. זאת אומרת, הוא מבקש מהשם שייתן לנו הבנה כזו שהיא נקראת כולו לשם שמיים, שפירושו שיהיה בטוח בעצמו, שלא מרמה את עצמו בזה שהוא רוצה להשפיע על השם, שיכול להיות באמת הוא חושב הכל על האהבה העצמית שלו, היינו שהוא ירגיש את הטוב והעונג. מתוך רבש, מאמר תפילת רבים.
14: סמינר מלצ'ני.
1: שאלה לסדנה שקטה.
14: נבקש
1: להביא יחד נחת רוח לבורא בשיעור. שוב, סדנה שקטה. נבקש להביא יחד נחת רוח לבורא בשיעור.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.11.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1187. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 37 דקות, בבקשה. מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה? יש להבין מהו שאנו אומרים שאין לנו מלך אלא אתה. שמשמע שבזה אנו אומרים שבח להבורא, שאין לנו מלך אלא אתה. היינו, אין אנחנו כמו אומות העולם שיש להם הרבה אלילים, ולנו רק אתה הוא המלך שלנו. נמצא כאילו שהבורא הוא יותר גדול מהם. מהו כל כך זה חשוב אם הבורא יותר חשוב יותר מהם? ואנחנו בחרנו בהבורא, וזה יכולים לומר על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי אבא, מקרה הזה שכתוב מי לא יראך מלך הגויים כי לך יאתה, איזה שבח הוא זה. אמר לו רבי שמעון, הנה המקרא הזה אינו מרבה כבודו כל כך, שכתוב כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. מהי ההשוואה הזו לבני אדם שאין להם קיום? עד כאן לשונו. הגם שיש עוד על זה הרבה פירושים, נבאר זה על דרך העבודה. ידוע שסדר העבודה מתחילים קודם כל על בסיס האמונה, שאנו מתחילים תכף בתחילת העבודה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, שהוא להאמין שהבורא הוא המנהיג את העולם. היינו, שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית, כמובן במאמר סדר העבודה מבעל הסולם. ואחר כך צריכים לדעת שעניין אמונה, מה שאנו מקבלים עלינו, היא בחינת מטה בחשיבות. כלומר, שאם היה הכל בידיעה ולא היה צריך להאמין, הייתה הידיעה הזו יותר חשובה אצל האדם. והאדם צריך להאמין שגם אצל האדם האמונה הוא דבר למטה בחשיבות. ומכל מקום, האדם בוחר דווקא ללכת בדרך זו של האמונה למעלה מהדעת. מטעם שהאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם השיגו ואמרו. מה שאין כן, מי שאין לו אמונת חכמים, הוא אומר שאם הידיעה הייתה יותר מוצלחת לעבודה, לעבודת האדם מהאמונה, כמו שהאדם חושב, ואומר שאם הייתה עבודת השם בבחינת ידיעה, ולא היה צריכים להאמין, בטח היה מתרבה הרבה עובדי השם. והיו הרבה אנשים שהיו מתמסרים לעבודה. מה שאין כן, כשהאדם צריך להאמין הן באמונת השם והן באמונת חכמים, זה, היינו, האמונה שצריכים להאמין, מרחק את האנשים להיות בעלי עבודה. אבל האדם הרוצה להתקרב להשם, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לנו שאם הייתה באמת דרך הידיעה יותר טובה להנהגת העולם, היה הבורא נותן לנו את העבודה בבחינת ידיעה. אלא הבורא יודע שהדרך היותר מוצלחת שהאדם תהיה ביכולתו להגיע למטרה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו,
שתהיה יכולת באדם לקבל את הטוב והעונג בלי נעם עד הכיסופה, הוא דווקא על ידי דרך האמונה. אולם, היות שהאדם נולד בטבע של אהבה עצמית, לכן מה שיותר קרוב לאהבה עצמית, הגוף נהנה. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקיים תורה ומצוות על בסיס האמונה, זה קשה לו. כלומר, שהאדם היה יותר שבע רצון אם הכל היה בידיעה. אולם, גם בעניין אמונה, יש גם כן הבחנות רבות. כלומר, מה האדם צריך להאמין? הדבר פשוט הוא שאדם צריך להאמין רק בשכר ועונש. כלומר, שאם יקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר. ואם חס ושלום לא יקיים, הוא יקבל עונש. בעניין שכר ועונש נוהג בכל המדרגות. בכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו עונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה, שאומרים לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, שכל הילדים שאוכלים הם ייסעו לטיול. והילד שלא רוצה לאכול, הוא יישאר בבית. ולפעמים השכר ועונש מתבטא באכילה עצמה. כי מי שלא יעשה מה שההורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל. הוא יישאר ברעב וכדומה. נמצא שאצל כל האנשים הוא אותו דבר. היינו השכר ועונש נותנים לאדם דחיפה להתקדמות. לכן, יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יזכה לשכר בעולם הזה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהעירה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה. היינו אריכות ימים, בריאות וכדומה. ויש שהשכר והעונש הוא בעולם הבא. היינו שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה. היינו בגין דאיהו רב ושליט. שיש להם זכייה שמשמשים להמלך. וזהו השכר שלהם. ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף, המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה זו. לכן דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד על מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דלקבל שכר. כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה, והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו, שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול. כלומר, שאין לו שום מרגשה של עבודה. והאדם צריך לומר, שבטח ההתרחקות הזו שהוא מרגיש הוא מטעם שהוא מרוחק מהשם. כי האדם מבין
שאם הוא היה מקורב להשם, אז האדם צריך להרגיש הרגשה אחרת מכפי שהוא מרגיש עתה, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. פירושו, שבזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא במקום קדושה, ובקדושה כתוב עוז וחדווה, והוא עכשיו מרגיש שאין לו שום חיות, והוא רואה עתה הכל שחור, ואין בידו להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, זה נקרא אצל אדם הרוצה להגיע לעבוד לשם שמיים עונש הכי גדול. וכשאדם רוצה להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, אז הוא רואה שאין שום אפשרות להגיע לידי התקרבות השם. ולפעמים הוא בא לידי ייאוש, היינו שהוא רוצה לברוח מהמערכה. והוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שיהיה פעם בידו להגיע לידי מדרגה שלא ידאג שום דבר לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. ונשאלת השאלה, מהו האמת? היינו, אם הוא טועה, היינו שיש כן אפשרות להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים או לא, היינו שכן מועילה התגברות, כלומר שכן יש כוח ביד אדם לעשות בכוחות עצמם כל המעשים שלהם לשם שמיים. התשובה היא, כמו שכתוב, אין לנו מלך אלא אתה. כי אין בנו כוח התגברות שנוכל לקבל על עצמנו, ושאתה תהיה לנו למלך, ואנחנו נעבוד לך רק מטעם חשיבות המלך. בשבילנו לא נעשה שום עשייה, אלא רק מה שיצמח מזה נחת לך. זה רק אתה יכול לתת לנו את הכוח הזה, היינו הטבע השני שהוא הרצון להשפיע. לכן אומרים מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר שאין האדם יכול לומר אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לתת הכוח הזה. ומאיפה האדם יודע שאין זה ביכולתו? לכן מקודם האדם צריך לעשות כל מה שבידו, כמו שכתוב, כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש איך שהוא מרוחק מהשם, כלומר שאין בידו לעשות שום דבר לטובת השם. אז האדם מרגיש אף על